nước mưa hứng được bao nhiêu á thì dành dụng bấy nhiêu, còn hết nước thì lại phải chắt chiu từng gáo nước đìa rồi lọc rất là sơ sài để sử dụng qua ngày. Có những nơi, thưa quý vị, đường ống nước sạch cũng đã được kéo tới tận xóm, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân như là khoảng cách đường ống quá xa nè, rồi áp lực nước giảm mạnh vào mùa khô, nên nguồn nước vẫn chưa thể ổn định tới tất cả hộ dân cuối tuyến. Mùa hạn mặn năm nay thì có thể nói là chưa phải là cao điểm khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà điều khiến người dân miền Tây lo lắng là sự bất thường ngày càng rõ rệt của thiên nhiên. Nắng thì kéo dài hơn nè, nước mặn vào nhanh hơn, và những mùa khô cũng ngày một cực đoan hơn trước. Bởi vậy, cùng với nỗ lực của địa phương trong việc là vận hành hệ thống cống ngăn mặn, rồi là xây hồ trữ nước ngọt, hay là kéo dài tuyến cấp nước sinh hoạt, thì người dân miền Tây cũng dần học cách thích nghi với hạn mặn bằng rất là nhiều cách khác nhau, như là người thì đào ao trữ nước nè, người thì mua thêm bồn chứa, còn người thì căng bạc để hứng nước mưa, còn có gia đình thì khoan giếng sâu cả 100 mét chỉ để chủ động thêm nguồn nước sinh hoạt. Những giải pháp đó nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà phía sau ấy là cả một hành trình chống chọi với biến đổi khí hậu và sự khắc nghiệt ngày càng khó lường của thiên nhiên. Và cũng chính từ những chuyến đi giữa mùa hạn mặn ấy, Hồng Thúy và ekip đã tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của bà con khi nước ngọt dần trở thành thứ phải chắt chiu từng ngày.

0: đồ, rửa chén đồ được thôi chứ không có làm gì được hết trơn. Giờ đây nấu ăn không được nè, rồi cũng như là quần áo học sinh mà đi học đồ trắng là mình giặt á, chừng một tuần lễ là cái áo nó vàng luôn á. Nó vàng cái kiểu màu như vàng phèn vậy đó. Rồi cũng phải chịu tới giờ, mình ở đây dùng quê thì mình cũng phải chịu, không có nước sạch mình cũng phải chịu chứ giờ sao vậy. Thì mình phải đi chở nước dùng khác về để mình nấu ăn. Còn không thì mình chỉ có đổi nước thôi. Còn những gia đình ta có điều kiện thì người ta mua nước người ta nấu ăn. Còn nếu như mà không có điều kiện, không có kinh tế thì người ta phải đi cái vùng ngoài người ta chở nước về để nấu ăn. Mình mới bơm ra là nó trong xe, và khoảng chừng 10 phút sau rồi là nó đục mò như nước sình vậy. Cái mùa khô này là mình cực nước dữ trời, cực khổ cái vụ nước nôi lắm. Tại vì chị biết không, cũng như là cái vùng làm như nước phèn, nước nó nhiễm mặn hay sao không biết. Nhưng mà mình tới cái tháng mùa khô này là mình không lơn không hủ, mình chứa nước mưa nhiều là mình phải chịu đi lấy nước dùng khác về mình xài đó.
1: Xài nước ao nè, ao mình đó, không phải ao này. Mình riêng có một cái ao trong ruộng.
2: Nó đục mò dơ lắm.
1: Uống chưa mặn chắc à. Uống thì nó ngay, có lúc thì nó cũng chọt bụng. Mà bây giờ không có uống cái đó. Cũng như mình đổ vô, mình hứng rồi đổ vô lu. Từ từ mình bỏ phèn, mình lóng để dành uống. Trời ơi, uống ba cái nước phèn nó chua lè chua lét. Cũng dám uống.
3: Nước ở đây thì không bao giờ ngọt. Nấu cơm ăn được. Cây nước cọc quang vậy đó mà nấu cơm ăn không được. Nó mặn chát hả? Nó mặn phèn đó. Rửa mặt không được nữa. Rửa chén đồ chút đỉnh thì được. Tắm thì nó ngứa mình. Bị nó mặn đó. Không xài gì được hết trơn. Chứ không phải như dùng của người ta. Dùng ta nước ngọt thấy ham vậy. Còn dùng này từ trên tới dưới. Trên đậu dạm tới dưới này. Gầu lắm chứ mà đều. Trời kêu ai nó dạ thì sao dạ. Khoan 100 ngoài thước mà cũng vẫn mặn. Muốn nước ngọt ha. Nước ngọt mình vừa xài mà vừa uống được, nấu ăn được đó. Mà muốn dữ lắm mà chưa có. Vậy thôi chứ không mong muốn gì. Tuổi già rồi chứ không mong muốn gì nữa. Khổ vụ nước dữ lắm. Nước lọc có thể tiền đâu, mình mua đủ hoài. Một bình đâu phải ít. Một bình 13, 14 ngàn. Vậy đó. Mà nhà đông á, thì một bình ngày uống đâu đủ. Cần hai khoai củ con ơi, cho nên ăn nước cực. Cứ ướt ao hoài.
4: Nấu cơm ăn không có chất lượng. Cái thứ hai nước uống á, thì đổi với cái hàng á. Nhầm bữa có, nhầm bữa không. Khi nào có thì uống thoải mái. Khi nào không có, chờ tới hai bữa sau mới có. Cho nên bây giờ cái nguồn nước có nghĩa là bị kiệt quệ đó. Nấu cơm ăn thì gán ăn thôi chứ không ngon lạnh chứ. Ăn nó bị phèn rồi. Nếu mà giặt đồ đạt là ngâm bữa trước, không giặt bữa sau thì tốn xà bông dữ lắm à. Phèn nó làm như nó gít gịt à. Để nếu mà bơm rồi để trong thau đó, đêm sáng ngày nó đóng vàng, mình lấy tay mình quơ, cái nó lên như cái dừa mình thắng một con vậy đó. Rồi tưới hành, tưới cây rồi đây nè, trồng rau rồi tưới là nó bị chết mau hơn để trời nắng nữa. Vậy đó, tưới vô là nó bị chết, làm như hát ba cái phèn rồi đó. Thì nấu cơm cái hạt cơm nó hơi vàng vàng, chứ nó không phải chất lượng như nước mưa mình vậy. Mà ăn nó hơi cứng cứng là như mặn mặn vậy đó. Khó ăn lắm, mình cũng phải gán ăn, không ăn chết sao. Ở đây bây giờ khổ vụ nước nè, nắng hạn hôm đó này quá khổ.
5: Hai uống vô là sẽ bị ói.
6: Uống vô sẽ bị ói, ừ. Mà có lúc nào con bị ói không?
5: Con uống sao con ói? Ói.
6: Con uống xong con ói?
5: Dạ.
6: Trời ơi, nhưng mà con có dám uống lại không?
5: Không.
6: Cái nước này thử nè, hôi không?
5: Hôi.
6: Hôi sao, tả cô nghe coi. Cái mùi nước nó làm sao?
5: Hôi.
6: À con có thích tắm cái nước này không?
5: Thích.
6: Nó hôi mà sao con thích tắm?
5: Tại hết nước rồi.
6: Rồi lúc đó con nói với mẹ sao?
5: Con nói với mẹ, mẹ ơi con nước xong mặn quá. Con không thích nước này tại nó hôi.
6: Rồi con có ước là con có được nhiều nước ngọt, nước sạch để con xài không?
5: Có. Con ước là nhiều nước ngọt con tắm.
7: Bây giờ nước sông á, kinh đó là nước mặn nữa. Rồi làm lúa đỏ không được, làm lúa năm nay thiếu nợ nữa. Tại vì mình xả rồi lúa nó chết hết á. Cái như nước mặn lên rồi bơm không được luôn. vì nước thì không có nước mưa uống là mua nước lọc uống. Một bình vậy là 13 ngàn đó thôi. Cũng 5 ngày một bình. Ba đứa cháu rồi hai vợ chồng rồi một người về rồi đứa con.
8: Nước nó mặn quá uống không có được. Mà mình cũng phải mua nó mắc rồi. Bình mười mấy ngàn phải mình uống ít. Rồi tiết kiệm nước mới được. Bây giờ tiền kiếm không ra. Buồn thì làm nó thất nữa. Vậy đó. Hai con mấy được cái 6 bao rồi sao mà ăn đủ.
7: Uống nó hơi mặn quá. Phải mua nước đá cục đỏ vô nó cũng nước cũng mặn nữa.
6: Nghĩa là mình phải mua nước đá làm sao?
7: Mua nước đá đổ nước này vô cho nó hơi ngọt nước lại mà nó không ngọt, nó cứng lại. Nó uống hơi mặn mặn gì á.
9: Ấp này hiện tại giờ là đang ở ấp Ba Biển A. Nguồn nước hiện tại giờ đợt rồi là tép, là nói chung là cái kim loại với bao phèn nó lên tới ngàn mấy. Mà giờ bà con của mình thì ở đây giờ không có nguồn nước sạch để xài, nên dù ngàn mấy là nước kêu bằng nước cây nước. Là bơm lên cũng vẫn xài để ăn uống hoặc giặt đồ, tắm rửa là cũng sử dụng ba cái nguồn nước

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những ghi nhận thực tế ấy thì hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt đã được sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện từ năm 2020. Và đến nay, sau hơn 6 năm thực hiện hành trình này, thì chương trình đã lắp đặt được gần 100 hệ thống lọc nước rồi, thưa quý vị. Và trong đó, đơn vị tài trợ thường xuyên cũng như là lớn nhất, đó là chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc BOC. Và thời điểm hiện tại này thì BOC cũng mới vừa tài trợ cho chương trình 5 hệ thống để lắp đặt ở tỉnh Cà Mau. Và có lẽ điều làm cho Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động nhất, hạnh phúc nhất ở trong hành trình này là khi được tận mắt chứng kiến bà con của mình chở những cái can rồi thùng, thậm chí là những cái chai nhỏ thôi, tới hệ thống để hứng cái dòng nước sạch đưa về nhà để mà sinh hoạt. Thật sự khi mà mình chứng kiến những cái hình ảnh đó, mặc dù là cười sung sướng cùng với bà con, nhưng mà nhiều khi trong lòng lại nghẹn lại và muốn khóc. Bởi vì với nhiều người trong chúng ta nè, thì một ngụm nước sạch là điều rất là bình thường. Nhưng với bà con khi mà đã đi qua những năm tháng sống trong cảnh nước mặn, nước phèn, nước đục, thì một ngụm nước ngọt ngay lúc này đây thật sự rất là quý giá, thưa quý vị.
1: Bà con xúm nhau nói biết chừng nào mà đưa nước sạch về đây. Đây có thì mừng lắm. Giấc mơ, cái đó coi như giấc mơ thiệt. Bây giờ trời ơi, ngọt ngon lắm, nước này bảnh lắm. Nếu mà so với ghe hàng ở đây là ghe hàng không có lợi nước này đâu. Ghe hàng bán cái xong một cái chai gì nó bán 12 ngàn. Mà những lúc là không có, 4-5 bữa khi không có nước uống nữa, nó có bán, nó hút cái đó đó. Cây nước thì đây địa phương, chính quyền ở đây cảm ơn dữ lắm. Uống này ngon lắm, uống rồi bảnh lắm, ngọt lắm. Xong lọc lên là không có phèn, chứ không thôi đây gì phèn dữ lắm.
2: Cảm ơn mấy cô, thì mấy người giúp đỡ, cảm ơn thì vui vì mình có nước lọc uống, này không mình không có tốn tiền nữa.
3: Trước đây mình khó khăn như
2: mình
3: thế nào?
2: Mình khó khăn kiếm nước uống, khó khăn lắm. Tôi uống nước, tôi đâu có đi nó uống nước cây này không nè, uống nước cây không á. Nằm mơ cũng không được thấy vậy nữa. Cảm ơn mấy người giúp đỡ vậy, mang ơn thiệt không.
4: Uống đây ngon rồi, nó ngọt thì ngon vậy lắm. Uống nó mát lạnh thì nó ngon nữa. Rồi cũng khỏe cho em bé, có sức khỏe cũng đầy đủ gì đó, rồi cũng mạnh khỏe hết gia đình. Có nước uống thì cũng đỡ tốn tiền đó. Đỡ tốn tiền, cũng như thì chưa có nước thì mình đi đổi thì một bình đó thì cũng 12 ngàn, 20 bữa thì đổi một bình, 2 bữa đổi một bình. Từ hồi có nước này tới giờ là bớt, không có đi đổi nữa. Không có đi đổi nữa, nhờ uống nước này gia đình cũng rất cảm ơn là mấy cô với mấy chú với anh, mà mấy anh giúp hộ cho đó, cũng cảm ơn nhiều.
5: Cũng thấy ngon, chứ nó không có là cứng mà cũng không mặn, không hôi. Pha trà cũng uống ngon, ngon ngon hơn là nước lọc. Cái pha trà cũng ngon hơn nước lọc. Nước lọc có khi có nhầm bình là nó hôi. Còn cái này là chú xài bữa nay là cũng cả tháng rồi nên nó không hôi. Mà uống rất ngon. Nhưng hồi lúc trước thì mặn, nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng nhà hậu tâm ta cấp cho mình được cái nước mà sạch.
6: Mừng lắm, mừng dữ lắm, nghe nói ai cũng mừng, mừng thì đều ngủ không được. Ví dụ cho tiền thì cũng mừng mà không bằng đâu. Nước dưới ghe anh ta chở vô á, đâu có bằng cái nước này người ta lọc sạch sẽ được cho mình được.
7: Uống rất ngon, nước bên này cô cho nước lọc này uống rất ngon hơn nước mình đi đổi ở mấy chỗ khác về. Mấy chỗ khác về đó, hôi gông nó uống không được. Dầm khi có thùng, dầm đợt uống được, dầm đợt uống không được. Bữa nay cô cho cái nước này rất cảm ơn cô. Bà con đây hài lòng, rất là hài lòng, mừng lắm. Có cái nước này quá mừng rồi. Đời không giờ, chứ ở đây là vĩnh viễn không giờ có nước sạch. Đợt ngày hôm nay là mới thấy là mừng quá luôn. Bà con ở đây phấn khởi mừng lắm. Nghĩ rằng ở đây là không giờ có cái nước này đâu, dễ gì có. Ở đây cô biết không, cô không có tiền đi đổi, nhà người có đổi được, nhà người có tiền không có đi đổi được luôn. Cho đây mấy chục cái nóc da, chỉ có vài nóc da đi đổi nước uống được thôi. Chứ mấy nóc da uống nước tên liệu lạo thôi, chứ không có. Bữa nay có là rất mừng, rất hân hạnh, cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm.
8: Từ ngày mà có cho cái nước này là lại

0: khách uống không à, nhờ nhờ ở trên tại chợ xuống cho cái nước là dân ở đây ta cũng mừng dữ lắm. Một lần khách 10 chai gì đó, rồi chừng nào uống hết rồi xách thêm 10 chai nữa, rồi rất vui mừng dữ lắm. Ở đây dân ta phấn khởi dữ lắm. Cảm ơn mấy người tại chợ dữ, giờ ở đây ai cũng cảm ơn, có cái nước là ai cũng mừng dữ. Dân ở đây ta mừng dữ dằn lắm, đối gì với ai chứ tối là tôi với mấy bà này là mừng dữ lắm.
1: Nước này là ngon rồi, ngon hơn nước lọc mình rồi. Nước lọc mà bắn cái bình 13.000, 10.000 là một bình ấy, là ngon. Cái bình này ngon hơn, nói thật luôn.
2: Chất lượng thì quá ngon rồi, chất lượng nước này thì nói chung ra nó đóng bình 20 lít là không lại nước mình đây đâu.
3: Để dành uống không nước ngon rồi đâu, xài thì xài nước xong, còn uống mình để toàn bộ là uống, thành ra 2-3 ngày mới hết đùng.
4: Xài nhiều.
3: Người ta không có, người ta xài rồi, thành ra mình chủ yếu là lấy uống không.
5: Được nước mới đó là tôi vui lắm, có bà con cô bác của tôi nhờ được uống rồi nhờ nước này uống có khỏe trong mình, ngọt ngon nữa. Bây giờ mừng lắm, bà con ở đây khó khăn, nghèo nhiều, nói ngay đi, nghèo nhiều. Bây giờ nó được nước thì đó là thấy khỏe, thấy khỏe rồi.
6: Đỡ tốn kém tiền một ngày, cũng như là đỡ tốn kém ra là 10 ngàn một ngày. Trong khi đó là mình rất là phấn khởi, tiết kiệm được một phần nào trong gia đình đang mà vươn lên thoát nghèo. Sức khỏe được tốt, đảm bảo, vệ sinh luôn. Trước đây chưa có được hệ thống nước tài trợ về ấp An Đông bà con sử dụng á, thì xài nước ở dưới kinh Trà Sư rất là dơ bẩn, lục bình cũng đầy kinh hết, rồi bọc bèo gì cũng thảy xuống dưới kinh, vịt gà chết gì mình cũng vận động bà con nên chôn, chết thì nên chôn nhưng mà cũng thảy xuống bừa bãi dưới kinh, rất nước rất là dơ bẩn. Tắm thì dưới kinh đồ thì nó bị dơ, ngứa, dị ứng ngứa cho bà con, cũng tốn tiền. Nhiều khi là bà con có thời gian chở nước về uống, sử dụng, nấu ăn, rồi ngoài ra là đem nước dư về thì mình tắm nước dưới kinh xong rồi tắm nước này xối lại lần sau nữa cho nó sạch, vệ sinh đảm bảo cho sức khỏe con người.
7: Thì nói chung là sau khi là người dân được sử dụng là người ta rất là phấn khởi, là người ta nói là nước này là giống như nước suối ở đổi ở bên ngoài vậy đó, thì người ta cũng rất là vui mừng. Thì mình thấy vậy là mình thấy cái đầu tư của các cái nhà từ thiện là mình thấy là nó rất là hiệu quả. Từ đó thì đối với địa phương cũng rất là phấn khởi, cũng mong trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là duy trì và quản lý sử dụng làm sao cho nó có hiệu quả để cho người dân mình là được sử dụng về lâu dài.
8: Nhờ bây giờ có cây nước này giờ nó quá khỏe, dân chúng ở đây cũng khỏe, con cháu nó bảo đảm cái đường ruột nó cháu nó khỏe lắm, chú cũng rất mừng. Rất mừng mấy cháu lại đây với nhà tài trợ, chú cũng hoan nghênh. Nó ngọt cũng như nước mưa vậy đó cháu. Uống thấy nó mát mà mình uống muốn uống hoài vậy, nó không ngán.

Thưa quý vị, Hồng Thúy tin rằng sau khi mà nghe những chia sẻ của bà con thì quý vị thính giả cũng đang mỉm cười hạnh phúc và vui mừng cho bà con của mình khi mà có dòng nước ngọt để sử dụng sau nhiều năm tháng phải chờ đợi, đúng không ạ? Nhưng mà với ekip thì bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc đó vẫn còn rất là nhiều lo lắng. Bởi vì khi mà đi thực tế nhiều, đi khảo sát nhiều, đặc biệt là từ đầu năm đến nay thì mình cũng nhận thấy là tình trạng thiếu nước ngọt vẫn rất là trầm trọng khi mà nắng gắt và khô hạn kéo dài. Vẫn còn nhiều gia đình mỗi ngày phải đi rất là xa để đổi nước ngọt mang về. Vẫn còn những đứa trẻ mong có được nguồn nước sạch ổn định hơn cho sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy mà hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt của Sát Cánh cùng Gia Đình Việt của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể dừng lại, thưa quý vị. Hồng Thúy và ekip hiểu rằng một hệ thống lọc nước không thể giải quyết hết mọi khó khăn của bà con.

Nhưng ít nhất, ở những nơi mà chương trình đi qua, những dòng nước sạch, nước ngọt ấy đã phần nào giúp người dân vơi bớt nhọc nhằn trong mùa hạn mặn. Và thưa quý vị, mỗi hệ thống mà chương trình vận động có kinh phí là 105 triệu đồng, có thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân. Và điều mà Hồng Thúy và ekip rất là vui đó là những hệ thống này không chỉ đơn thuần lọc nước nhiễm mặn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định hiện nay. Thưa quý vị, một hệ thống lọc nước không chỉ đơn giản là máy móc hay là thiết bị, mà chính là những bữa cơm bớt vị mặn, là những đứa trẻ có nước sạch để uống, là những người già có nước ngọt để uống thuốc nè, là những người mẹ không còn thấp thỏm canh từng ghe nước đi ngang qua xóm nhỏ của mình để đổi nữa. Và có lẽ điều quý giá nhất chính là cảm giác yên lòng của bà con sau rất nhiều ngày tháng sống trong cảnh

0: rồi đó lồm gì đó mà khát quá thì cũng phải nhắm mắt uống đại chứ không biết làm sao giờ, giờ nó khát quá phải chịu. Giả thì nhiều mà nếu mà có mưa hay gì đó là không bao giờ ngủ, ngủ được thức gấp lớp lớp lớp lớp một hai hộp bắt đầu chạy thao, nhiều khi cái son nhỏ xíu cũng lấy ra đựng hứng đặng mình đựng, đặng có khi lúc mình không có mình uống. Đây thì nếu mà nói mình không có nước rồi mình đi xin là cũng hơi khó, nếu mình xin gạo thì nó dễ hơn xin nước đó. Tại vì nước thì nói chung ở đây thì nó hiếm với lắm, nước mặn mà còn ghe nước đồ thì đỡ, còn đó còn đó không có ghe nước nha, vô tặng tuốt ở trong đồng á, trong tuốt của bển lội vô đây vô đó có khoảng 5-6 cây số mà đường chanh đồ á, bụi chanh đồ ra kia. Rồi cái đi vô chổng rồi mình lấy cái như cái ao mà cái hầm có cái chỗ người ta có nước hơi ngọt đó, rồi lấy đại về uống. Thì sợ thì cũng sợ nhưng mà khát quá phải chịu thôi, chứ mình không có xài mình đâu có biết làm sao giờ.
1: Con bơm có cái máy, cái motor bơm nước bơm từ dưới sông lên trên đây để vô trong đây rồi mới lấy mà vô nè lóng lại cho nó hạ phèn, nó không có sạch. Nó như vậy đó, người ta bà con người ta quăng súc vật chết chứ sông trôi thúi nổi, trôi nổi tùm lum. Bây giờ nước nó còn đỡ đỡ hơn cô chứ mỗi lần còn dữ dội nữa. Cái ông phèn của bằng nó dưới sông là nó dằn hực hết trơn luôn đó.
2: Nấu cơm thì cơm nó mặn, cơm rồi mình nấu kiểu cơm tiện á, nó nợ cũng hột cơm nó mặn. Nó mặn mà. Cái hột cơm nó mặn á, nó mặn dữ lắm. Mình giờ nấu canh muối mình đâu dám để nhiều đâu, nó nhiều mặn thấy màu luôn á.
3: Hồi tắm mà tắm làm như là mình ở dơ vậy đó, cái nước đó đó. Rửa rồi cái nước mặn ha, rửa rồi để cái chén khô mà nó khói muối lại luôn. Như là cát luôn. Tắm thì phải tắm nước mặn rồi, tắm kia thì đâu có nước đâu rồi mà tắm. Không có nấu ăn uống được, mặn chết à.
4: Hôm thứ thấy cô đi một cái xe đạp rồi á, bỏ hai bên hai can nước rồi là đẩy như vậy thì cô đẩy từ đường lộ vào trong nhà mình sao không cô?
2: Cô xuống suốt, tuyết biển múc múc với hết gần với gạch á. Nhà túc túc với luôn.
4: Mỗi lần đi xin nước như vậy mệt chứ không cô, đi xa quá.
2: Cũng không có gì mệt, cũng mình mệt cũng cố gắng đi.
4: Dạ, thì sao ạ?
2: Nước mặn dữ lắm. Mặn chát luôn rồi nấu cơm. Hồi chiều ra bị thiêu ăn không được, mặn chát. Cái nước mặn chát à.
4: Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô?
2: 61 tuổi.
4: 61 tuổi là 61 năm rồi đó. Có bao giờ mà cô nghĩ là mình sống ở miền Tây sông nước như thế này mà một ngày là một ngày nào đó cô phải đẩy cái xe đạp rồi đi chở hai cái thùng nước rồi đẩy bộ đi rất là xa để về nhà không cô? Có bao giờ cô
2: hồi đó giờ mới lần đầu tiên mới đẩy, nước.
4: Dạ.
2: Mình cũng thăm cái nước hoài, mình dặn á, mình xả luôn cái nước có lẹt không, đặng để mình nấu cơm rồi mình ăn cho nó lẹt đỡ. Mà nó mặn chát à. Nấu canh đâu có bỏ muối. Bỏ chí đường với tí bột ngọt hay nha, bỏ cà no vô bản chắc không được. Lấy cái nước mặn á, chứ nước ngọt mình có ít mình để mình uống chứ mình đâu có lấy nấu canh. Rồi mới xin được nhiêu nè, chở hai một thùng chở không nổi. Nãy cột nhỏng xe cái cô có phụ giùm nè. Thường thường đi giữa cảng này cột ở đây, nãy cột ở đây. Trời ơi, dẫn cái nhỏng lên muốn bật ngựa.
3: Thôi mặn rồi là cá chết nè, bây giờ cá đâu cũng chết nhiều lắm. Rồi xung quanh rồi nước cũng khô cằn, rồi cây cối cũng thất thu lắm. Rồi nước ở đây cũng giờ cũng rặn thân dữ lắm. Giờ nước á thì mua phải đợi, mà mua là mua khó khăn lắm. 100 mấy mới về tới đây một khối á. Mà nước nó cũng không có chất lượng nữa. Mới bữa đợi cả tuần là về nước nó làm như là nó màu vàng vàng vậy á. Đây là hộ này đã không có tiền nữa mà bây giờ

0: vừa lo một mình mà lo hai đứa nhỏ ăn học rồi biết rồi, nó phải đợi hôm nay cứ cầu nguyện trong cho nước trở lại ngọt á, đặng mình xài mình giặt đồ cũng tắm rửa đồ cũng, chứ vậy thì không khó khăn quá.
1: Tần Thị Bánh,
2: cô năm nay nhiêu tuổi vậy cô?
1: 68.
2: Hoàn cảnh của gia đình mình thì thấy rất là thương khi mà chú là bị cụt một chân, còn con trai của cô là bị liệt nằm vậy là lâu chưa cô?
1: Nay cũng khoảng theo nó làm là la chắc khoảng năm, nó nằm vậy là một năm.
2: Ở đây khi mà cái tình hình ngập mặn, xâm nhập mặn nặng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào tới gia đình của mình ạ? Nhất là thiếu nước ngọt như vậy cô?
1: Tại nó chịch, nó ngứa, nó gãi không chết luôn con. Ngứa, nó gãi không chết luôn ạ. Tớ ngủ đâu được đâu, nhưng mà sải nó cắn mình vậy. Bị nó lít cái phèn á, coi vậy chứ mà nó lít chịch hả? Phải ráng chứ đâu có làm sao được. Ráng nấu mình ăn chứ đâu có tiền đâu có mua đổ nước đâu. Khó quá, không có ai đi chợ trơn, mình phải ráng mình xài được nó là con. Chứ đâu có ai đi, đâu có ai đi chợ. À, con tôi nó bị bệnh vậy thì tôi phải xài nước dơ chứ không có tiền mà đi đổ nước. Thì em nó ngứa thì nó gãi như tội nó cái mục của nó bây giờ nó tày quầy vậy nè. Thì nó đau nó nhức, nó hành, nó khó tời luôn. Ước là do mà có cái nguồn nước mà nó được ngọt như được ấy, xài cho nó thoải mái cho nó ngon á. Không cho nó sạch sẽ chứ để vậy nó dơ dái quá trời luôn. Cũng có khi nào ấy khi mình đi xin nữa, mình đi xin nước người ta đó giờ mình uống đỡ nữa. Nhầm người ta nói trời ơi tôi cũng năm nay tôi cũng thiếu nước uống này kia đồ mà người ta cũng cho mà ta nói là than người ta nói vậy con. Ô tôi năm nay chắc cũng thiếu nước uống quá mà người ta cũng cho mà người ta nói mà mình phải ráng chứ sao giờ không có mình phải ráng.
3: Ước mơ có sao mà có được nước ngọt để uống. Dạ, mỗi lần đi xin này cũng rất khó khăn, phải chở cái thùng đi xin để chở, mà có khi có nhà còn nước cho, không có nhà không còn. Thằng nhỏ này nó tắm nước phèn quá thì nó ngứa, nó nổi ghẻ. Ước gì mà phải được có nước ngọt với nước không phèn để tắm cho con, cho nó khỏi có ghẻ.
4: Cái nước uống đôi khi không có mà có cũng phải bỏ tiền ra đi đổi. Nói chung là bây giờ bà con cũng không còn để chăn nuôi gia cầm, gia súc gì nữa. Tại nói xà lan mà người ta về đây người ta hỗ trợ dưới này mà không đủ để cung cấp cho bà con cứ chạy điện thoại để đi kiếm cho mỗi người chỉ được một khối nước thôi mà người ta cần đến vậy đó. Không có nước để xài, rất là khó khăn, là độ mặn rất là cao. Cái nguồn nước mà không còn xài được nữa rồi, chỉ đổi nước sinh hoạt.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, miền Tây, nơi có những ngôi nhà nhỏ với chiếc gáo dừa nằm cạnh lu nước ngọt, nơi có những khoảnh vườn cây trái xum xuê, những cánh đồng vàng ruộm trĩu hạt. Miền Tây trù phú, con người miền Tây chất phác hùng hậu, vui thì vỗ tay thật mạnh, rồi cười khanh khách. Chàng ơi! Vậy mà có lúc, nước mặn, cơm cũng mặn, đến hơi thở cũng mặn. Chưa bao giờ ở miền Tây, nước ngọt lại mặn hơn cả nước mắt đến vậy. Cả một đời người, có người gần 100 tuổi, có người 60 tuổi, cũng chưa từng chứng kiến con rạch trước nhà, sau vườn, bên ruộng đồng, sau những ngày mặn đắng mặn điếng, lại mất hút xuống sâu dưới lòng đất, chỉ còn trơ lại những khe đất nứt toát. Và Hồng Thúy cũng như ekip của chương trình đã cảm nhận được vị mặn đắng ấy như thế nào. Vị nước mặn khiến đầu lưỡi như co lại khi nếm thử, chính là câu trả lời. Cũng vì vậy mà Sát Cánh cùng gia đình Việt hiểu rằng mình phải nhanh hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để vận động thêm nhiều hệ thống lọc nước, mang nước sạch về với bà con của mình. Miền Tây thương, chúng ta hãy cùng về với miền Tây quý vị nhé. Về để mai này, khi trở lại, chúng ta sẽ

Về miền Tây, thường dẫn gian bếp có máng xối hứng nước mưa vào hai hàng lu mái. Sân nhỏ trước nhà lác đác lá khô của cây mận hồng đào. Về miền Tây, thường những giọng hò ơ lai láng trên sông, thường câu giọng cổ thổn thức đêm đêm.

cho mầm nở cánh mà non đầu mùa. Về miền Tây, thương bài đờn ca tài tử những ngày dỗ chạp, thường những hẹn hò dỗ quẩy. Về miền Tây, thường người dân buông câu anh thương em để trái tim lỗi nhịp. Thương em gái nghẹn ngào, em thương ảnh chị ơi, nặng đến thắt lòng. Về miền Tây, thường những cửa sông rộng mênh mông, thường dùng biển bồi bùng nâu nước lợ, móng trước nước sau lấn biển, cả ngàn năm mũi Cà Mau dày thêm từng thước đất.

0: Thưa quý vị và các bạn, về miền Tây thương lắm, cùng với hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt, Hồng Thúy xin được nhắc lại là mỗi hệ thống lọc nước mà Sát Cánh cùng gia đình Việt vận động có kinh phí 105 triệu đồng. Hệ thống được thiết kế để xử lý nguồn nước nhiễm mặn, nước phèn, phục vụ sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn. Mỗi hệ thống thì còn được vận hành với hai bơm luân phiên hoạt động 24/24 để đảm bảo nguồn nước ổn định cho người dân trong mùa hạn. Và những hệ thống này không chỉ đơn thuần là lọc nước nhiễm mặn, nhiễm phèn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định.
1: Thì nhiều năm nay thì người dân ở đây cũng rất là tha thiết, thì cũng mong chờ. Thì trên tinh thần đó thì xã đã kêu gọi và cũng được Sát Cánh cùng gia đình Việt thì đến khảo sát. Thì bà con rất là vui mừng, phấn khởi trước cái sự quan tâm của đơn vị Mạnh Thường Quân và các đơn vị tài trợ. Thì sau khi mà lắp được cái máy lọc nước tại khu vực ấp 2 thì có nhiều trường hợp bà con là mô tả là nguồn nước này quá trời tuyệt vời, là từ nhiều năm nay mình mới được sử dụng nguồn nước như thế. Mình cứ rất là phấn khởi và rất là cảm xúc và cảm động trước cái sự mà vui vẻ của bà con như thế. Nước rất ngọt.
2: Thì người dân ở đây là rất là phấn khởi, háo hức. Thì họ rất là vui mừng, tại vì là trước giờ là họ sử dụng cái nguồn nước ở đây là thường xuyên là nó bị nhiễm mặn. Thì cái máy lọc nước này thì qua thời gian lắp đặt thì đối với người dân ở đây là phản ánh thì chất lượng của nguồn

0: nước là đảm bảo hợp vệ sinh, là chất lượng nước là ngọt, không có bị nhiễm mặn hoặc là các cái chất mà không có đảm bảo về cái vệ sinh đó, thì cái này nó rất là đảm bảo. Đối với cá nhân của em thì qua thời gian thì em cũng có đến là khảo sát cái vị trí lắp đặt cũng như là thử cái nguồn nước ở đây, thì em thấy cũng cơ bản là nó đảm bảo tốt đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là những cái hộ dân là khó khăn. Nhiều cái hộ dân ở đây á, thì họ nói á, là trước giờ thì cái đời sống của họ ở đây á, thì rất là khó khăn, thì cái nguồn nước á, thì năm ba nhà là đặc biệt là các hộ nghèo á, năm ba nhà chỉ khoan được cái giếng nước, và từ đó á, là họ lọc rồi họ chủ yếu là sử dụng thủ công mà họ uống. Nhưng mà từ khi á, là có cái chương trình sát cánh cùng gia đình Việt này là hỗ trợ, thì được sử dụng miết nước mà miễn phí và không phải tốn tiền á, thì người dân ở đây là rất là phấn khởi.
1: Thì khi mà máy đã được cái chương trình hỗ trợ lắp đặt xong thì bà con rất là vui mừng, bà con đến lấy theo cái nhu cầu của từng hộ gia đình, thì cái người có nhu cầu nhiều thì người ta mang cái dụng cụ lớn đến lấy, còn những người không có điều kiện thì người ta chở bằng cái thùng 20 lít 30 lít, thì trên những cái chiếc xe Honda hoặc là xe đạp để vận chuyển về đến hộ gia đình để sinh hoạt. Chị bà con rất là vui mừng và cảm ơn. Cái nguồn nước là rất là ngọt, nước là tinh khiết, về là bà con là nấu uống đảm bảo về sức khỏe cho bà con ở hộ gia đình cũng như ở địa phương.
2: Thì gửi lời cảm ơn đến cái nhóm sát cánh cùng gia đình Việt đã đem cái nguồn nước sạch hỗ trợ bà con cái dịp hạn mặn này. Thì với cái hệ thống máy lọc nước á, trên cái cơ bản á, thì đảm bảo đủ cái nguồn nước sạch cho khoảng gần cái 300 hộ dân xung quanh cái khu vực và bến chùa ấp Bà Tiên Một. Thì đối với người dân xung quanh cái khu vực hệ thống máy lọc nước á, khi nhận được nước á, đặc biệt là cái nước này là nước sạch có thể uống được, nên người dân rất vui mừng và hớn hở.
3: Hiện nay thì đây là một cái ấp nó độc lập với các ấp của đất liền, hệ thống nước sạch cũng chưa có được kéo cho người dân sử dụng, chủ yếu là sử dụng từ cái nguồn nước ngầm và cái nguồn nước sông sẵn có. Tuy nhiên hiện nay thì do cái điều kiện biến đổi khí hậu thì nguồn nước nó nước mặn nó xâm nhập rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh hoạt cũng như ăn uống của người dân trong cái thời gian gần đây. Cái điều kiện nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống của người dân thì bị thiếu cũng khá trầm trọng. Khi mà được chương trình sát cánh cùng gia đình Việt ủng hộ cái hệ thống máy lọc nước của người dân thì rất là vui mừng và phấn khởi, có cái nguồn nước để đảm bảo trong cái ăn uống cũng như cái điều kiện sinh hoạt. Tôi cũng đã đến trực tiếp chỗ cái hệ thống máy lọc nước, và hiện nay thì bà con hầu hết cũng đã đến và có cái chia sẻ và có cái lấy nguồn nước để sử dụng. Thì cơ bản là cái hệ thống máy lọc nước này thì lọc cái nguồn nước thì đảm bảo để cho người dân sinh hoạt, cũng chưa có cái người dân nào có cái phản ánh về cái hạn chế của máy lọc nước, mà chủ yếu là cái người dân phấn khởi và vui mừng và cái đánh giá cao cái hiệu quả của cái máy lọc nước để giúp cho người dân trong cái ăn uống cũng như sinh hoạt ở gia đình.

Và thưa quý vị, không để nước ngọt mặn như nước mắt không chỉ là hành trình mang nước sạch về với miền Tây, mà còn là hành trình mang theo hy vọng, sức khỏe và sự an tâm cho rất nhiều gia đình đang đi qua mùa hạn mặn đầy chênh vênh. Mỗi hệ thống được lắp đặt là thêm hàng trăm hộ dân có nguồn nước sạch ổn định để ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc con trẻ, người già, là thêm một vùng quê bớt đi nỗi thấp thỏm mỗi khi mùa khô bắt đầu. Và sát cánh cùng gia đình Việt, rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và quý khán thính giả gần xa, để có thêm nhiều vùng quê miền Tây không còn phải sống trong cảnh nước ngọt mặn đắng như nước mắt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng sắp hết. Danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và Giáng Hương cũng xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn.
1: Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: xây và chống.
1: Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xây và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân, đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa, tức Phạm Anh Đào, tù chung thân, bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2015 cho đến năm 2017, các đối tượng trong tổ chức đã thành lập nhiều nhóm hoạt động như Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt Động Quân, Đại Việt nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Một số đối tượng trong nước đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản và lên kế hoạch thực hiện các vụ gây cháy nổ tại một số địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom khủng bố vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũ năm 2019. Tuy nhiên, các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Theo Bộ Công an, mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

vực Việt Nam. Và trước đó năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xét xử 15 bị cáo trong cùng đường dây với các mức án từ 4 cho đến 16 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn, sinh năm 1979 và bị can Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1981, cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, thì đối tượng Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, cũng như được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa. Trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức. Cho đến tháng 9 năm ngoái, thì đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Trong quá trình hoạt động, thì Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng, được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống đảng, nhà nước, cũng như được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa, theo sự chỉ đạo của tổ chức này. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, 70 tuổi, ngụ tại phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước, theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định truy nã, để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhưng đối tượng Sương vẫn không từ bỏ mà còn có những hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định các nội dung do đối tượng Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sự thật. Hành động này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Vụ việc đang được điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với hai trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phát hiện hai tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Min Z và THN đăng tải chia sẻ bài viết nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm người khác. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, hai trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 7.500.000 đồng, buộc gỡ bỏ thông tin xấu độc, đăng tải đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Thưa quý vị, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội. Qua đó tiếp tục cảnh báo răn đe các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trước đó, Công an xã Tân Lĩnh phát hiện một tài khoản Facebook mang tên Thanh Nhã đăng tải bình luận công khai có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an xã dưới bài viết biểu dương việc làm ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ trong hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới, hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất trong lực lượng công an nhân dân. Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Tân Lĩnh đã làm rõ chủ tài khoản trên sinh năm 1990, trú tại địa bàn. Tại cơ quan công an, cá nhân trên thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã đăng tải nội dung bình luận sai sự thật,
xúc phạm uy tín của công an xã.

0: đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải nội dung đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Xe và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Ngân hàng Quân đội MB Bank tổ chức. Cuộc thi lần thứ 5 ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi tăng mạnh. Sau một năm phát động, ban tổ chức nhận được hơn 650 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ 4. Các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề, thể lệ cuộc thi, đề cập toàn diện, phong phú các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc và trở thành một sân chơi chuyên nghiệp, uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong đời sống báo chí của đất nước. Số lượng tác phẩm, cơ quan báo chí năm sau tham dự thi đều tăng cao hơn so với năm trước. Trong 5 năm qua, có hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó có khoảng 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh. Cuộc thi góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí trong cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới lần thứ 5 là tính chiến đấu, tính lý luận, tính thời sự trong nhiều tác phẩm được nâng lên rõ nét.
1: Phải khẳng định là qua mỗi một mùa tổ chức ấy, thì cái chất lượng ngày càng được nâng lên. Nó không chỉ biểu hiện về chất lượng mà còn biểu hiện cả về số lượng. Năm nay thì cái số lượng tác phẩm tham gia dự thi nó nhiều hơn, cao nhất so với 5 năm chúng ta tổ chức thực hiện. Và chất lượng là tương đối đồng đều. Các cái tác phẩm thì tập trung giải quyết những vấn đề căn cốt theo truyền thống, nhưng mà đã bám sát được thực tiễn, bám sát được những cái chỉ đạo của Đảng, của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị để triển khai. Và cũng có nhiều cái tác phẩm trực diện đấu tranh với các cái quan điểm sai trái của các cái thế lực thù địch.
0: Khối tạp chí nổi bật với tác phẩm chuyên luận vừa góp phần làm sáng tỏ, vừa kiên quyết bảo vệ những vấn đề căn cốt có giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng. Khối báo trung ương và các báo địa phương thể hiện tinh thần bút chiến kịp thời sắc bén thông qua các tác phẩm phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, phê chủ trương tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhân sự và văn kiện Đại hội 14, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, phủ nhận bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tung tin thật, giả lẫn lộn, tác động tiêu cực đến an ninh tư tưởng. Bên cạnh đó, nhiều tờ báo trung ương và địa phương tiếp tục thể hiện thế mạnh trong những tác phẩm chuyên luận đi sâu phân tích, làm rõ những nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung vào các vấn đề tác phong quan liêu, cán bộ phong bạc làm màu, độc đoán chuyên quyền, thối ban ơn, vô lối, trịch thượng, bè cánh, cục bộ địa phương trong quá trình lựa chọn cán bộ. Nhiều bài viết có lập luận sắc bén, dẫn chứng sinh động, thể hiện trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo cách mạng. Cuộc thi góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận định từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo.
2: Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ con đường chính thống có hai cái phương thức biểu đạt. Nếu anh tập trung phê phán trực diện vào các sự xuyên tạc, đòi hỏi anh phải hiểu thấu là nó xuyên tạc cái gì và anh bác bỏ nó như thế nào, cái đó cũng không dễ nếu như anh không đủ thông tin. Nhưng thứ hai là anh trình bày khẳng định có sức thuyết phục về những cái giá trị chân chính của cách mạng, của khoa học như là Mác Lênin, Hồ Chí Minh, thì đó cũng là một cách có hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng. Thì có thể có cả hai cách lựa chọn đó mà tùy thuộc vào khả năng, sở trường, kinh nghiệm của từng cây bút mà có thể viết được theo một trong hai loại.
0: Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên

0: Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
1: Bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là bảo vệ những luận điểm, những quan điểm đâu, mà bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những cách làm mới, cách nghĩ mới, những cái tư duy mới. Tôi nghĩ những cái bài viết ấy động đến dân sinh, động đến đời sống người dân, động đến hạnh phúc, động đến những cái mong mỏi của người dân, thì chính là chúng ta bảo vệ nền tảng tư tưởng một cách vững chắc nhất, sâu sắc nhất, bởi vì mọi lợi ích của Đảng chính là phục vụ cho người dân, cho nhân dân. Và nếu mà thấu suốt cái điều đấy thì cái ngòi bút nó sẽ tung tẩy, nó sẽ không bị gò bó trong một vài cái luận điểm nào đấy. Cái luận điểm đấy phải chuyển hóa thành thực tiễn cuộc sống và người dân cũng thấy mình ở trong đấy.
0: 31 tác phẩm xuất sắc ở 3 loại giải dành cho báo trung ương, báo địa phương và tạp chí được trao giải với 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Cũng trong dịp này, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Thưa quý vị, đến đây chương trình Xe và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
3: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
4: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mở đầu chương trình, chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật cho quý vị các thông tin về bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý vị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hạn chế và yêu cầu phải chấm thi môn tự luận, đảm bảo công bằng một lần nữa, đặt ra vấn đề vốn chưa từng hết băn khoăn về chấm thi ngôn ngữ văn là làm sao để hạn chế thấp nhất việc chấm chặt, chấm lỏng. Chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chỉ rõ một trong những hạn chế bất cập trong công tác tổ chức kỳ thi những năm qua, đó là việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc. Do đó, với kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, đảm bảo tính phân loại công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh. Ngày 20 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Thị thực nhân tài và chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, áp lực công việc lớn trong khi cơ chế đãi ngộ còn hạn chế đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư. Giai đoạn 2020-2023 có hơn 9.400 cán bộ

0: công chức viên chức xin thôi việc, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 cho đến 40. Tỷ lệ nhân sự có học vị tiến sĩ trong bộ máy hiện chỉ ở mức 0,5 cho đến 1,1%. Từ thực trạng này, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 27 năm 2023 như một cú hích về thể chế, về chế độ đãi ngộ nhằm trải thảm đỏ thực chất để thu hút nhân tài. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những hạn chế lớn hiện nay là Việt Nam còn thiếu chuyên gia công nghệ lõi, thiếu tổng công trình sư và thiếu các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng triển khai các nhiệm vụ lớn. Quy trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn kéo dài, hoạt động nghiên cứu chưa gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Ông Minh cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp cận việc phát triển nhân tài khoa học và công nghệ theo hướng thu hút nhân tài phải gắn với nhiệm vụ lớn. Với định hướng này, cơ chế triển khai nhiệm vụ sẽ chuyển dần từ quản lý thủ tục và kiểm soát đầu vào sang quản trị theo kết quả và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho tổ chức và nhóm nghiên cứu. Cũng vào sáng 20 tháng 5, tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, hai tòa nhà đào tạo nghiên cứu Global Hub và Innovation Hub được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028. Hai tòa nhà này được xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 300 tỷ đồng do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư. Trong đó, tòa nhà Global Hub gồm các khối viện đào tạo các chương trình quốc tế và viện nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, còn tòa nhà Innovation Hub gồm các khối viện nghiên cứu tinh học, viện nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, viện xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Hai tòa nhà này nằm trong dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng đã đi vào hoạt động một phần từ năm 2021. Tòa nhà N1 đưa vào khai thác năm 2021 với mục tiêu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên mà còn là nơi kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026 có gần 170.000 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026, trong đó có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở đạt 99,81%. Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là hơn 151.200 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng và dữ liệu đang được rà soát đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi và tuyển sinh. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là hơn 11.300 em. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 3.300 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với hơn 2.000 thí sinh và chuyên ngữ văn với hơn 1.300 thí sinh. Thành phố có hơn 1.500 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông, theo quy định, trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và hơn 1.400 học sinh khuyết tật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 16 tháng 5 thì Trường Đại học Văn Hiến chính thức xét tuyển học bạ, nhận học bổng năm học 2026. Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đã có thể nộp hồ sơ để chắc cơ hội trúng tuyển đại học cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn. Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục mở rộng cơ hội vào đại học thông qua phương thức xét học bạ với tính linh hoạt cao, phù hợp với quá trình nỗ lực của từng học sinh. Cụ thể, đối với những thí sinh đã có đầy đủ kết quả lớp 12, các em có thể sử dụng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có để đăng ký. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước, thì nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 với điều kiện đạt tối thiểu từ 18 điểm trở lên. Năm học 2026-2027, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Tố tuyển

0: sinh bằng tổng điểm cuối năm học môn tiếng Việt và toán của các lớp là lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng các tiêu chí và ưu tiên xét tuyển khác biệt. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 sẽ tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6 gồm 3 lớp chương trình tích hợp đề án 5695, 7 lớp chương trình tiếng Anh tăng cường. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ngoài xét điểm 3 năm tiểu học, thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố còn áp dụng các tiêu chí tuyển sinh ưu tiên, xét tuyển khác trong tuyển sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu như tổng điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tinh học, công tác đội, khen thưởng cá nhân, bao gồm là các cuộc thi, hội thi phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Học sinh đã học chương trình tích hợp theo đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này. Trường ưu tiên tuyển 6 nhóm đối tượng gồm học sinh cư trú hoặc học tập tại phường Diên Hồng, con em công nhân viên chức công tác trên địa bàn, học sinh khu vực giáp ranh, học sinh có thành tích nổi bật và các trường hợp đặc thù theo quy định của nhà trường và địa phương. Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
2: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A. Cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn

hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là

cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ, vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình, thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận, đó là tài sản chung, thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên.

thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình và để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức, phải trông nom nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo, khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển, ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, vân vân. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo này, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh nè, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm
là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành

trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Ủa đúng hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Đó, đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì ừ đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy. Tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hint trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu
1: yeah.
0: thì nó không quá đáng chú ý, nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ ở vị trí thứ 9, lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hàng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí Á quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không Diệu
0: Đúng
1: Minh?
0: rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á nhiều hơn là cái việc nghe full bài, cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: anh không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thu về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm 2 hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

0: Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tin rất là nhiều, có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về
1: Bây
0: Minh
1: giờ
0: Huy và
1: là
0: Penny,
1: 9 giờ.
0: và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định, và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Press City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.
2: Có cần

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc những sáu lòng vương em nhiều. Một trang sách hay những cái chân đổ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chó ngoan giờ đây cũng đã lớn, là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghe vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cùng băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân. Vài cái

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bài xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Áo Quân và Quán Quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí Áo Quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: Tuần vừa rồi á, thì trên Facebook Diệu Minh bỗng nhiên được đề xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chứ ta, với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi? Đủ wow.
0: Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981 đã tịch, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981

0: mốt được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi ạ. Và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
1: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
0: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
1: không,
0: ơi.
1: Không, bây giờ khó quá thì gọi điện thoại dạ. đi là xong đúng không?
0: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới,
1: yeah,
0: cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí, chẳng những

là quán quân mà 9 tuần liên tiếp là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Diệu Minh, nghĩa là người im lặng gặp người hay nói đã thoát vòng fan. Cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các cái nền tảng và có số liệu ổn định

0: cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình để tiếp tục quảng bá các ca khúc đó để có thể thoát vòng fan từ từ lần lượt từng bài hát trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu thứ hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các bài hát. Thì Diệu Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Beo và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu thứ hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Beo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên cái nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu thứ hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu thứ hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Beo và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Beo trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Beo sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Beo cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Beo có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ?
0: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Beo thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
1: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng
0: và nó
1: sĩ.
0: Đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa ô thì sao.
1: Nhưng mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục á Diệu Minh. Giống như là anh

0: Ai vượt ngàn trong gai mùa 2 nè. Rồi mình sẽ có Say Hi rực rỡ nè. Rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
1: Còn đến đây thì Dự Minh và Bèo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
0: Hẹn gặp lại quý vị.

0: Ký ức về một vai diễn đẹp ngày xưa có phải là áp lực của đường đi hôm nay và ngày mai hay không? Câu chuyện sẽ được kể hôm nay cùng Studio Chính Hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ ở trong Studio Chính sẽ rất là cần thời gian để chuẩn bị cho kịch bản, nhưng lần này thì không. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Trai.
1: Diễn viên Ngọc Trai xuất thân từ đội kịch Tuổi Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái nôi nghệ thuật đã giúp anh bộc lộ năng khiếu và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Tên tuổi của anh thật sự bùng nổ và trở thành một phần ký ức khó quên của bao thế hệ qua vai diễn Quý Ròm Lém Lĩnh trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Suốt hơn 20 năm làm nghề, Ngọc Trai vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC, lồng tiếng, cũng như không ngại thử thách bản thân trong nhiều dự án mới.
2: Dạ, Ngọc Trai xin được mến chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Ngọc Trai. Thì Studio H9 luôn luôn bắt đầu bằng một gói câu hỏi nhanh, 5 câu. Nhiệm vụ của em là trả lời từng câu và thử tìm hiểu xem là năm câu này nó sẽ dẫn tới chủ đề gì của lần gặp gỡ này.
2: Dạ chơi thôi chứ sao giờ.
0: Rồi, câu số 1.
2: Dạ.
0: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi nào, tác phẩm gì đầu tiên?
2: Wow. Còn sau, trong tác phẩm Ông Già và Vườn Táo hay là Vườn Cây gì đó.
0: Để em đóng vai con sâu hả?
2: Dạ đúng là con sâu. Trời ơi, em xuất hiện nhiều lắm anh. Là khúc chuẩn bị chạy lên credit đó. Là em nhảy ra.
0: Wow.
2: Rồi sau đó là ông lão thấy mấy con sâu nó dễ thương quá. Ông lão cầm cái xà beng đập sao. Em hết già.
0: Lúc đó mấy tuổi?
2: Em nhớ ông làm lúc đó em tầm cỡ 8 tuổi.
0: À, câu số 2. Ba từ muốn nói về Kính Vạn Hoa ngày xưa.
2: Kỷ niệm đẹp, dấu ấn là biết ơn.
0: Thực ra mình nghe ba từ này mình cũng có thể hiểu được và không cần phải hỏi thêm. Bởi vì rõ ràng là nếu không có Kính Vạn Hoa thì chắc là Ngọc Trang cũng đã khác rồi.
2: Dạ, người ta chỉ biết con sâu thôi.
0: Rồi, câu số 3. Những công việc đã đi qua.
2: Em là diễn viên nè, em là MC nè, dancer nè, diễn viên lồng tiếng nè. Em đã từng đi làm trợ lý luôn.
0: Trợ lý cho ai?
2: Em được nhờ đi thôi.
0: À, coi như cũng có làm đi.
2: Dạ, là cũng làm.
0: Là 5 công việc tất cả.
2: Dạ, đúng.
0: Wow, cũng nhiều đó chứ.
2: Dạ, nhưng mà là em bị cái là em nhảy hơi nhiều.
0: Là mỗi một cái công việc đó là nhảy tiếp.
2: Dạ đúng.
0: Nhảy liên tục luôn.
2: Thì trong cái khoảng thời gian đó là em đã không biết là mình thực sự giỏi về cái gì.
0: À,
2: em còn có nhiều thứ để khám phá quá. Nhưng mà khi mà đi một vòng rồi xong đó là thôi mình nên làm cái gì để mà mình hiểu rõ về nó nhé.
0: Ok, đi tiếp nhé. Những công việc đang hướng tới.
2: Em sẽ tập trung nhiều hơn vào cái mảng truyền cảm hứng và giảng dạy.
0: Cũng là một mảng mới đúng không?
2: Dạ.
0: Nhưng mà nó phù hợp với lứa tuổi á.
2: Dạ đúng rồi, em nghĩ là bây giờ là em cũng

0: lớn tuổi lắm rồi, nhìn cái mặt trẻ vậy thôi chứ tâm hồn già cỗi.
1: Đang nói với mọi người là cái điều không biết gọi là may mắn hay là điểm khó của Ngọc Trai là Ngọc Trai nhìn rất là trẻ.
0: Dạ cứ may đi, coi như là trên mặt mình collagen vẫn còn.
1: Tất cả những con người sống ở trên cái cuộc đời này đều được muốn như em, dù tuổi tác có chồng chất thì gương mặt vẫn trẻ.
0: Sao anh dùng cái từ chồng chất nghe nó nặng nề, nó giống như xếp Lego lên á.
1: Không phải thì mình phải nói vậy mới thấy được là cái chuyện đó nó rất là căng thẳng nhưng mà mình vẫn trẻ.
0: Thôi em cho dùng là tổ đãi đi anh.
1: Đó. Rồi câu cuối cùng, tác phẩm điện ảnh mới nhất.
0: Tác phẩm là Trùm Sò.
1: Như vậy thì hôm nay là mình đã có 5 câu rồi đó.
0: Ôi lẹ.
1: Gói 5 câu thôi. Là một cái người sâu chuỗi được 5 câu trả lời này thì Ngọc Trai nghĩ chủ đề của tuần này là gì?
0: Nó kiểu giống như là sự nhận thức của bản thân ở thời điểm hiện tại á. Là sau một cái chuỗi nó đi qua rất là dài rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình thực sự mong muốn là mình làm cái gì.
1: Thì đương nhiên cái đó là giống như là đoạn kết của câu chuyện, lúc đầu người ta cũng sẽ hỏi là sau một khoảng thời gian đi qua cái này cái kia bị cuộc đời quăng lên quật xuống thì giờ bạn muốn cái gì, cái đó là câu cuối rồi, bây giờ mới bắt đầu chương trình thôi, chưa hỏi câu cuối được. Bây giờ anh nghĩ là anh phải bật mí liền, chủ đề của tuần này là bóc vỏ. Anh đang ví von Ngọc Trai như một củ hành.
0: Hay quá.
1: Và mỗi một giai đoạn thì em bóc một lớp vỏ ra để lúc này em còn tươi hết á. Em không phải là một người được trộm vía trẻ lâu, mà chẳng qua là bởi vì em bóc vỏ thôi.
0: Đúng ta.
1: Mày thấy tao chưa?
0: Ê kinh á, thiệt, da gà da ốc nổi lên trơn trọi nè.
1: Nhưng mà cái câu chuyện bóc vỏ một củ hành nó cũng có nhiều thứ lắm. Mà cái thứ người ta hay nghĩ tới nhất đó là chính là kiểu gì cũng chảy nước mắt. Giờ mình thử ha, mình quay trở lại với cái chuyện là nếu như mình xem cái hành trình đi vào nghề rồi hoạt động nghề, thay đổi nghề và đi tiếp với những cái tương lai của mình đó, giống như mình bóc vỏ, thì Ngọc Trai có một điểm rất là giống những cái diễn viên thành danh từ sớm. Đó chính là hình như cái điều mong chờ dành cho em nó vẫn ở phía trước, chứ nó vẫn chưa diễn ra. Cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy là đó là diễn viên trẻ Ngọc Trai, vì người ta vẫn chờ mong anh ta ở phía trước. Vậy thì đó có phải là một cái được hay là một cái mất của em?
0: Đầu tiên em nghĩ nó phải là được. Tại vì một người diễn viên mà có một cái vai diễn mà tới tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến thì đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng mà em may mắn em có được điều đó từ rất sớm. Mà bởi vì có nó sớm quá cho nên em không có mường tượng được cái sức nặng của nó như thế nào. Em bị bỏ quên mình. Đó là lý do tại sao mà là em nhảy liên tục. Em vẫn muốn thử sức chứ em không muốn đào sâu vào cái gì hết trơn. Rồi cuối cùng cái em cứ đi. Rồi không có điểm tới. Tới một cái thời điểm mà em mới nhìn lại là thật ra là mình đang muốn gì đây ta. Mặc dù bước ra ngoài đường thì ai cũng gọi mình Ngọc Trai, Quý Ròm, mình vui vì cái điều đó lắm, nhưng mà sâu bên trong em tự nhiên có một cái gì đó nó hơi bị chạnh lòng này. Không lẽ chỉ tới đó hả ta? Em nghĩ đây là một cái tâm lý chung của những bạn mà như em. Rồi tới một thời điểm thì em lại cảm thấy là như anh ví von cái củ hành, bây giờ mình cần bóc gì nữa đây ta? Hay là mình cần để yên?
1: Thiệt ra trên thế giới cũng có những trường hợp giống em á. Em có nhớ ở nhà một mình không?
0: Dạ nhớ.
1: Cái anh cũng có một vai nhất thôi. Sau đó không phải là anh không hoạt động nữa, anh vẫn có những vai rất hay nha. Anh vẫn còn nhớ là ngay sau đó thì Macaulay Culkin đã có tiếp những vai diễn rất hay và lật hoàn toàn hình ảnh của cái đứa bé ngây thơ lém đỉnh kia. Vì cái vai diễn sau đó của anh làm anh bị ấn tượng rất là mạnh, đó là một cái thằng bé cực kỳ độc ác trong một cái vỏ ngoài thiên thần. Nhưng tiếc là không ai nhớ hết. Mặc dù nó rất nổi bật nhưng không ai nhớ hết. Và vì những cú cố gắng hết sức để thay đổi nhưng không được công nhận bằng cái đầu tiên, mà anh ta trượt dài trong sự nghiệp của mình và anh ta biến mất. Ngọc Trai thì khác ở chỗ em không trượt dài trên cú ngã đó, em vẫn đi tiếp. Nhưng có điều em giống những cái nhân vật khác xung quanh trong câu chuyện này là ở chỗ hình như nỗi ám ảnh về sự rực rỡ cũ nó làm em không thể theo đuổi cái điều mới đến tận cùng được. Bởi vì em sẽ luôn nghĩ rằng là cái kia mình chỉ có cố gắng chút xíu thôi mà nó đã thành công rồi, còn này mình mất nhiều công sức quá chắc nó không hợp.
0: Wow, anh nói được cái điều mà em nghĩ rằng là bản thân em không dám nhìn nhận nó luôn á. Nhưng mà em lại nhìn ở một cái khía cạnh khác nữa. Cái thời điểm đó lại là cái thời điểm em bị cô đơn rất nhiều. Em không có một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Giả sử ở cái thời điểm đó có một người có thể hiểu em và hướng em đi những cái con đường nào mà là nó cảm thấy phù hợp với em á, em nghĩ là em sẽ khác.
1: Ai cũng sẽ cần có một ai đó để mà chiều khi chỉ là để lắng nghe thôi, hoặc là ít nhất là nhìn góc nhìn khác giùm mình. Bởi vì lúc đó mình chỉ có thể nhìn đúng một con đường mà mình đang đi thôi. Vậy thì chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Anh nghĩ rằng là cuộc đời em nó cũng có những cái điểm tươi sáng khác biệt, thú vị hơn người khác. Và cái sự gặp gần này nó cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó thì mình chưa biết. Hôm nay thì Tùng xin được phép vẽ Ngọc Trai theo đúng cái cách nhìn của Tùng, chứ không theo tuyến tính, nghĩa là không đi từ nhỏ tới lớn. Đầu tiên, lĩnh vực mà anh thích em nhất đó là lồng tiếng. Bởi vì em đã lồng tiếng được cho một trong những cái nhân vật anh nghĩ là khó, vai của anh Lương Mạnh Hải. Nó làm cho anh bất ngờ tới cái mức độ anh nói ồ tại sao nó có thể hợp đến như vậy. Có nghĩa là cái gương mặt đó với cái giọng đó là phải là một.
2: Con đi học mẹ.
3: Con đi học mà tại sao không sách vở mà xe con đâu?
2: Con đi taxi, sách vở con để nhà thầy mà.
3: Trưa về ăn cơm nha con.
2: Mẹ, con học tới khuya luôn. Mẹ khổ nấu nha.
1: Tại sao em đến với công việc này và em đã có những cái điều thú vị gì với công việc của một người lồng tiếng?
0: Em đúng nghĩa luôn là nghề ấy chọn em. Cũng đang sinh hoạt bình thường vậy nè. Rồi sau đó là có hai chị em. Em nhớ hoài luôn, hai chị tên Trinh. Trinh lớn, Trinh nhỏ, tụi em hay gọi trong đội kịch là như vậy. Hai chị mới nói với em là có một cái cuốn phim kiểu như sách kể chuyện ngày xưa anh. Về thánh giống. Đang cần tìm vai chính, em có muốn thử không? Thì lúc đó em còn nhỏ mà kêu em làm gì em làm đó thôi. Chứ em cũng không biết lòng tiếng là gì hết trơn. Vai diễn đầu tiên của em là thánh giống. Em nhớ hoài luôn là làm từ 2 giờ chiều tới 9 giờ tối. Mà em nói có 4 câu. Tới cái câu cuối cùng là để quyết định là cho em đi về hay không á, em nói không được. Tại vì cái lúc đó là cười anh. Rồi xong cái bay lên trời á, em hết hơi. Em mệt quá rồi em cười không nổi, em cứ ha ha. Nổi cái cười đó thông rồi chắc cũng mất gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó may mắn quá, trời thương rồi tổ độ, em bắt đầu làm được. Và sau đó là chấp nhận xong.
1: Tức là từ bé là em đã làm lồng tiếng rồi.
0: Dạ, thì cái thời điểm đó là cái thiểm em được thử sức với lồng tiếng. Em nhớ cái lúc đó là cách xe đầu tiên của em là 125.000. Thời điểm đó đối với em là nó lớn lắm anh. Em có thể sống được mấy tháng luôn á.
1: Trời đất ơi, mấy tháng là lớn lắm á. Nó phải là 120.000 là bằng 12
0: triệu mấy. Tại vì hồi xưa em đâu có xài gì nhiều đâu. Đi vô trường em ăn vặt thôi. Về nhà là có cơm nhà rồi. Em cũng không có đi chơi. Em chỉ đi chơi điện tử rồi. Thì vô giờ tiếng có 2.000 anh. Em vô em mạnh miệng lắm. Chơi nhiều tin nhiều.
1: Wow.
0: Nhưng mà thường thì em sẽ canh tới đúng tiếng em hơi nghỉ.
1: Cái việc đó đi cùng với em, sau đó anh biết được rằng là ngay cả việc đọc TVC em cũng xịn nữa.
0: Dạ.
1: Chính ra là em bào cái giọng em cũng hơi được quá ha.
0: Trầy trật lắm á, để làm được cái điều đó. Thật ra là ở mỗi cái khía cạnh của việc lồng tiếng á, nó đều khác nhau hết. Lồng tiếng phim khác, TVC khác, đọc lời bình khác. Thậm chí là mấy cái documentary á, là nó khác luôn. Và mỗi cái á, em lại may mắn tiếp. Em học lắm không mà. Trong lúc mà em đang làm cái này, giờ em nghĩ phòng kế bên đang làm cái kia. Xong cái em chạy vào đó, ý này vui với ta. Xong cái em bị dính anh. Em cứ ngồi, em nghe người ta làm. Rồi sau đó là người ta có sai cái gì thì mình để ý cái này. Để ý cái kia. Rồi lúc mà người ta làm xong mà ra em có hỏi thì dạ cái này thì làm có khó không, hay là sao đó em cần để ý gì không. Cho nên là em học từ các anh chị xung quanh em rất là nhiều.
1: Anh thật ra anh cũng bị gọi là bị cuốn hút bởi cái việc dùng giọng nói á. Tại vì anh cũng đã từng đi lồng phim hoạt hình. Mình tưởng là chỉ là diễn xuất bằng giọng nói, thật ra mình bẹo hình bẹo dạng để mình ra
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: Đó
0: chứ đâu thể nào mà mình ngồi một chỗ đâu. Bản thân em khi mà lồng là em đứng không à. Chỉ có đứng em mới cảm giác được hết tất cả mọi thứ thôi. Là em muốn làm gì làm, bẹo hình bẹo dạng sau đó nó rất là
1: hay mà mình sống được nhiều thứ nhân vật hơn. Tuy nhiên á, là vì em xuất thân từ một diễn viên mà lại là một cái diễn viên phim được mọi người biết đến và yêu quý á, thì thật ra em có bao giờ em chạnh lòng không khi mà em phải đứng đằng sau cái gương mặt của một người khác?
0: Dạ không. Nói văn hoa xíu là nó hóa thân. Nhưng mà thật ra là mình đang bắt chước một cái nhân vật nào đó, nó giống nhất có thể. Rồi mình lại thêm một cái gì đó là cái gia vị của bản thân mình vào. Những cái trải nghiệm cá nhân, những cái sáng tạo của riêng mình. Thì lúc đó nhân vật nó bắt đầu có một cái cá tính riêng. Thì theo em suy nghĩ thôi nha, nó chỉ đơn giản là về diễn xuất á, nó sẽ chiếm tầm cỡ 6-7 phần. Âm nhạc thêm một tí nữa, nhưng mà quan trọng nhất nó vẫn là giọng nói.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì đã gọi là vai chính rồi, người ta đâu nói một hai câu đâu, người ta nói rất là nhiều luôn. Và để nói nhiều mà người ta không có chán vai diễn đó thì em cũng phải bỏ khá là nhiều tâm tư để em tìm hiểu về cái nhân vật đó. Chứ không thể nào mà là cầm kịch bản dở ra rồi nhân vật này 30+ tuổi, 40+ tuổi rồi cá tính vậy đó nhào vô làm đi. Dạ không được. Cho nên là sẽ có những cái trường hợp là nhiều khi là cũng nhân vật đó, cũng diễn viên đó là chỉ có em lòng được thôi. Còn những người khác vào vẫn lòng được đó, nhưng mà nhiều khi khán giả đã quen với lại cái chất giọng đó gắn vào khuôn mặt đó rồi. Thì người ta lại bắt đầu không có cảm giác được những cái giọng khác.
1: Thiệt ra nha, cái sự hấp dẫn của một con người, đặc biệt là người đàn ông á, nó đến rất là lớn từ giọng nói.
0: Dạ.
1: Và người đàn ông đó hoàn toàn có thể mất tới hơn 50% giá trị của sự hấp dẫn chỉ vì cái giọng. Nên cái giọng nó góp một phần rất là lớn vào cái việc hình thành cái tình yêu, cái sự quý mến của mọi người dành cho nhân vật đó. Giờ bóc một lớp vỏ nè, qua lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực dẫn chương trình. Câu hỏi nó không phải là bắt đầu từ khi nào, làm cái gì vân vân. Câu hỏi là hình như là với lĩnh vực này cái sự chờ mong của anh dành cho em nó vẫn chưa tới. nhìn Ngọc Trai ngay từ những ngày tháng còn trẻ thì nghĩ rằng là chừng 5 năm nữa thôi thì bạn ấy sẽ bước lên đến đỉnh khoảng chừng tầng thứ 8 của cái tòa nhà tên là Dẫn Chương Trình. Nhưng bạn vẫn đi rất là cao, nhưng bạn đâu đó khoảng tầng 6.

0: tầng 7 thôi, chứ tầng 8 bạn chưa tới. Và mình chờ hoài mình không thấy thì mình cũng đặt câu hỏi. Thì cái câu trả lời của anh nó hơi khó tính. Hình như cái sự lém lỉnh của cậu bé Ngọc Trai á, nó không biến mất, nó làm cho cái phần điềm đạm của cái người đàn ông Ngọc Trai không xuất hiện.
1: Nó đúng anh. Và em chấp nhận cái điều đó. Tới tận bây giờ không phải là em đang cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn nha, mà em đang cố gắng sống đúng với lại cái nhận thức của mình ở thời điểm hiện tại. Tại vì mình cũng đã có gia đình, có con rồi. Bây giờ cứ lóc chóc vậy hoài đâu có được. Thêm một cái nữa, em không thật sự nghiêm túc với nó. Em không biết là em đã bắt đầu cái công việc dẫn chương trình này là như thế nào luôn anh. Em cũng không có nhớ được là chương trình đầu tiên em dẫn là nó tên gì luôn á. Tại vì là mọi thứ nó quá tự nhiên. Và chính cái điều đó nó lại khiến cho em cứ đi vòng vòng miết à. Em không có một cái mục tiêu nhất định. Em không có một cái hình tượng đi, một cái hình mẫu. Em muốn được như người ta như vậy nè, mà em còn muốn em phải là hình mẫu để người ta bắt chước theo. Cái bản tính của em nó kỳ cục lắm à. Cứ cái chuyện gì mà không vừa ý em á, em bật liền luôn. Em không thích, em không làm. Làm vậy không phải là em, thôi chọn người khác đi. Chắc có lẽ đó, đó là một trong những cái mà khiến cho tất cả mọi người dần dần á, người ta đẩy em ra xa mà em không biết. Và nhiều khi là em đã happy với cái điều đó luôn. Thôi vậy được rồi, cần chi cố gắng nữa, có gì thì mình tìm cái khác. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ là có cái để lo rồi. Có những thứ mà nó hiện trước mắt rồi kìa. Hàng tháng nó tới đó, mình không chạy được.
0: Ở lĩnh vực tiếp theo nhé, sau khi dẫn chương trình thì bây giờ tới đúng cái lĩnh vực của Ngọc Trai rồi, đó là diễn viên. Thì với lĩnh vực của diễn viên thì Tùng muốn nhắc lại quý khán thính giả về một anh Ngọc Trai rất đặc biệt trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Tại sao lại nhắc lại bộ phim này? Ngọc Trai không nằm trong nhóm nhân vật chính, nhưng Ngọc Trai tạo được dấu ấn rất mạnh. Điều đó chứng tỏ là em là một người có năng lực và có sức bật rất tốt.
1: Đó là một trong những cái bộ phim mà là em cảm thấy là khi mà quay á, đã lắm, nó vui lắm. Em lỡ tạo mối quan hệ tốt với lại mấy chị bếp quá, mấy chị thương em. Cho nên thay vì á, là cho 2 cục gà, mấy chị cho 4 cục. Mà nhiều khi em thấy trời ơi ngon miệng quá, em xin thêm 2 cục. Và cứ thế trong vòng 3 ngày, lúc mà quay cận em xong cái chị Vân, chị Chữ: mày làm cái gì vậy? Sao cái mặt mày bự quá vậy? Trời ơi trời, nguyên một đám, trời ơi toàn tướng tá quánh, ai mặt nhìn đẹp trai lắm kìa, mà lên em nhìn như hề vậy đó. Cứ mỗi lần em quánh xong bâu một cái rồi nhìn, tự nhiên mọi người cười hết. Ủa mắc cái gì đâu mắc cười ta đó. Không, nhìn mặt mày mắc cười quá, tại vì nó bị bự anh.
0: Tự nhiên em nhắc tới đây cái anh nhớ một cái phim nữa là em cũng xuất hiện không có nhiều lắm nhưng mà cũng mắc cười lắm, là cái phim gì mà em với hình Tâm.
1: Em chưa 18, cái vai đó nó cũng trời ơi đất khởi lắm. Thì lúc mà là lên quay á, đâu kịch bản đâu anh, là chỉ có một cái gì đó nó rất là sơ khởi. À, nhân vật lặn dày, nó có mặt ở đây là bởi diện dày nè, lời thoại chưa có. Giờ sao ta? Thì may mắn ở một cái chỗ là chắc là bởi vì như vậy á, cho nên là cái cách nhã thoại của tụi em trong cái tác phẩm đó đó, nó đời lắm.
0: Và lần bóc vỏ nó gần nhất được mang tên là Chùm Sò. Cơ duyên đến với bộ phim này như thế nào và bộ phim này có điểm gì thú vị?
1: Em thấy cuộc đời của em nó thú vị lắm kìa. Đang chơi với con rồi xong cái tự nhiên bạn Hiếu làm ở trong bộ phim Chùm Sò: anh trai ơi, sắp tới anh rảnh không? Đi quay phim với em đi. Thì chưa có kịch bản, chưa có gì hết, rồi tự nhiên kêu quay phim nè. Không, em đảm bảo cái vai này là nó hợp với anh. Đọc một phát một là thấy anh liền. Tại nó hề lắm đó. Nữa hả? Em muốn từ chối. Nhưng mà khi em bắt đầu gặp gỡ mọi người, đọc cái kịch bản tổng thể thì em thấy à, nó không chỉ đơn thuần là hài mà trong nhân vật này là nó còn chiều sâu tâm lý nữa. Ok, để anh thử coi sao. Rồi mọi chuyện là nó cứ thế thôi anh. Đọc kịch bản đâu hầm hầm nó tầm được 1 tuần rồi sau đó là đi quay luôn.
0: Thật sự là anh bị bất ngờ kiểu ủa nó xong luôn rồi hả?
1: Dạ đúng không? Đó, vừa quay xong xong cái ủa chiếu luôn rồi hả?
0: Rất lẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tiếp một cái lớp vỏ mới, đó chính là sẽ bật mí cho quý vị được biết rằng là gần đây thì Tùng có gặp Ngọc Trai trong một cái lớp về phương pháp sư phạm, và đó là điều Tùng rất là bất ngờ. Là bởi vì áp lực cuộc sống hay là bởi vì chúng ta lại gặp nhau đúng một cái đoạn rất khác biệt của Ngọc Trai?
1: Nó là sự kết hợp cả hai. Có thể nói là em đang bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì em nghĩ rằng là em ok, em vẫn làm những cái công việc hiện tại bây giờ em đang làm thôi, nhưng mà mình đang bắt đầu ở một cái khía cạnh mới mà mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm được.
0: Vậy thì Ngọc Trai cũng đã tiếp tục bóc vỏ, tiếp tục đi tiếp. Nhưng có một điểm nó rất là liên quan tới Củ Hành mà mọi người không thể nào quên được và không thể nào không công nhận được, là cho dù bóc tới đâu thì ngay
1: nó
0: từ đầu nó đã như vậy rồi.
1: Nó vẫn cay mà anh. Dạ.
0: Nó nồng ngay từ đầu rồi.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là cái cá tính của nó rất mạnh. Và việc bóc vỏ chẳng qua là để cho nó được tươi mãi với thời điểm của nó thôi. Thì anh nhìn thấy ở em cái điều đó, em vẫn tươi mãi với thời điểm của em. Chỉ có điều là làm sao để mỗi lần bóc vỏ thì mình phải bỏ được những cái phần khéo. Thì đó mới chính là cái điều hay nhất của Ngọc Trai. Thì đó là vấn đề mà anh muốn bày ra ngày hôm nay cùng với Ngọc Trai trong một khoảng thời gian rất là ngắn của chương trình này. để hy vọng là khán giả sẽ được gặp em ở những cái hình mẫu tiếp theo mà em cống hiến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần 2 của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị. Phần tiếp theo này ở trong phiên bản năm thứ 8 được gọi là The Game ha, một trò chơi nho nhỏ dành cho khách mời, hay nói đúng hơn là thử thách của chương trình. Và thử thách của Ngọc Trai thì liên quan tới diễn xuất. Và bây giờ nhiệm vụ em rất đơn giản, em mở ra đúng lĩnh vực nào thì em diễn cái đó thôi.
1: Thể hiện khả năng giả giọng cho 3 kiểu nhân vật khác nhau.
2: Ba ơi, ba ơi, con muốn mua đồ chơi, ba mua cho con đi.
0: À, ra nha, ra là một cái đứa bé nó nhõng nhẽo, nũng nịu chút.
2: Nhà thằng con em đó.
1: em cứ lấy ở ngoài em đem vô thôi à. Tại sao em lại nói vậy với anh vậy?
2: Mình có thể nói chuyện nhau đàng hoàng mà. Từ xưa tới giờ anh có bao giờ xưng mày tao với em không? Vậy thì tại sao mỗi lúc em nóng giận lên á thì em xưng mày tao với anh vậy?
0: Nhìn đôi mắt đáng sợ nha. Đi tiếp nè.
2: Ê, cái đồng hồ của bà. Trời ơi. Ê, bà muốn nhiêu vậy? Ê, cái màu này dịu nha. Trời ơi. Ê, bà mang cái đồng hồ này dịu. Được. Nó không có bị hường phấn. Nó rất là ok luôn, chịu. Ê, hôm nào tôi đi event đâu đó, hay là có cọng tươi đâu đó, bà cho tôi mượn đi. Cho tôi mượn đi, là có gì tôi bao bà trà sữa. Ok không?
0: Trời ơi, cái này cũng có nghiên cứu nè.
2: Ok, tiếp đi. Lại bắt đầu thương mại đồ này nọ đó. Kính vạn hoa. Mày nói cho tao biết nha Long, cái này là hình thang hay là hình bình hành?
0: Hình bình hành.
2: Trời ơi, con vậy á mà cũng lộn nữa. Chỉ từ sáng tới giờ rồi, cái đầu mày chứa vậy hả? Cái đầu mày chứa vậy hả? Đi học mà xịt keo như xịt tóc là sao? Mày đặt chải chải vuốt vuốt lên nữa, tính đẹp trai thầy á? Vết vũng đồ, nhung đồ, giày tây đồ, thấy tao không? Quần tây màu đen, áo màu trắng, học sinh gương mẫu vậy mà bực bội à.
0: Quý ròm chỗ nào?
1: Nhiều khi này không phải quý ròm mình. Không, thực ra nó cũng hơi khó đối với em á. Kính bạn hoa là mỗi phân đoạn nó đều đặc biệt, mà phải có đúng người bạn diễn đó.
0: Ừ,
1: em mới có thể thể hiện trọn vẹn được.
0: Anh cũng có cảm giác đó. Thôi kệ đi, qua cái mới đi.
1: Tới đó đi, anh em cũng được mấy cái rồi nha.
0: Ai biết đâu.
1: Kịch thiếu nhi. Tác phẩm mà phải gọi là đầu tiên trong cuộc đời của em, đúng không?
0: À,
1: như em đã nói từ lúc đầu.
0: À,
1: là gì hả? Cho em đoạn nhạc đi anh.
0: Ừ, sao?
1: Dạ, cái khúc này thì anh cứ gắn nhạc cho em nha.
0: Ok.
1: Cái mặt phải vô hồn nha.
0: À,
1: anh làm ông lão đi em.
0: Anh nguyên cái xẻng đập cái
1: đúng rồi.
0: Bốp. Trời, cái vai hay quá, vai xuất sắc. Xứng đáng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất của khu vườn. Dạ, tỉnh dậy đi con sao?
1: Không, tại vì cái lúc này em nằm tới 15 phút lận anh.
0: Sao vậy?
1: Tại vì chạy chữ á.
0: À. Ủa, ngày xưa để vậy luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, kịch ngày xưa mà. Cái lúc mà là vừa mới hết là mình không có được đứng dậy.
0: À,
1: là mình vẫn phải vô vai. Em nằm thấy cái sàn mát quá em ngủ luôn, nào đâu hay đâu. Đó, kiểu vậy.
0: Cuối cùng,
1: vai diễn mới nhất. Chắc là em xin phép thoại lại cái câu mà ở trên trailer đi. Xì hơi mà cũng đẹp nữa. Cua đẹp. Còn hến à, thú ảnh à. Dạ, nói chậm vậy đó.
0: À, không, nhưng mà nhìn vui mẹ, nhìn dễ thương.
1: Dạ.
0: Và như vậy là quý vị cũng đã đi qua cùng với chúng tôi liên quan tới những thử thách liên quan tới Ngọc Trai. Và hy vọng là nó cũng sẽ mang đến một ít niềm vui cho quý vị khi theo dõi chương trình này. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Kỷ niệm 50 năm đổi tên từ Sài Gòn Gia Đình thành thành phố Hồ Chí Minh là một dịp để tất cả các nghệ sĩ khi đến với studio H9 hẹn cuối tuần kể về một kỷ niệm hoặc là nói đến một cái tâm tình nào đó mình dành cho thành phố mang tên Bác. Là em thì em sẽ nói gì về thành phố này?
1: Có lẽ là mọi thứ nó đang phát triển nhanh quá. Em dần ít nghe những tiếng rao. Người ta có thể rao một câu.
0: Ừ.
1: Người ta thu âm lại.
0: Ừ.
1: Rồi người ta để cái loa đó. Nó cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy suốt 2-3 tiếng. Em lại bắt đầu nhớ về những cái tiếng rao hồi xưa. Trong xóm em hồi nhỏ, có một bà cụ hay gánh hàng rong. Cứ chiều tối nào cái bà cũng gánh ngang qua nhà em chạy ra em bằng 2 cái trứng. Mà để biết được bà tới á, dễ vô cùng. Ăn hột gì lộn không?
0: Ừ.
1: Từ đầu ngõ mà cuối ngõ đã nghe rồi. mà nó

0: là êm tai anh, nó đã lắm. Và cái hay của tiếng rao là mỗi ngành nghề là rao cũng cùng con câu à, nhưng mà nghe nó rõ ràng. Ví dụ mà có anh bán dao kéo đồ này nọ, dao kéo bà con ơi, dao kéo đi. Và em ước gì luôn á, có một cái khu vực nào đó có thể bảo tồn được những cái tiếng rao này không? Nhưng mà chắc nó sẽ hơi khó.
1: Một trong những yếu tố phát triển mà chúng ta nhìn về cái phía liên quan tới cực dương á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó chính là sự tiến bộ.
0: Dạ.
1: Và ở phía cực âm đó chính là hơi thở đang mất dần đi ở đô thị. Và anh nghĩ rằng là cả hai góc nhìn đều cần thiết. Góc nhìn thứ nhất để giúp cho thành phố càng ngày càng đi lên, và góc nhìn thứ hai sẽ giúp cho đời sống càng ngày càng rõ nét hơn. Và anh nghĩ rằng là cũng cảm ơn em, là bởi vì chỉ một cái gợi nhắc thôi cũng đủ cho mọi người thấy được rằng là 50 năm phát triển của một thành phố mang tên một vị là lãnh tụ lớn cũng cần có cái hơi thở. Không phải giá trị nào của quá khứ cũng là cũ, mà đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống mềm dịu hơn. Hôm nay anh thấy là một góc nhìn em đưa ra rất là hay, là mỗi một tiếng rao nó sẽ có một giá trị riêng.
0: Dạ.
1: Hy vọng là đến một lúc nào đó thì nó cũng được sống lại ở một đoạn nào đó của cuộc sống. Bởi vì anh tin rằng những giá trị đẹp nó sẽ còn nguyên ở đâu đó, chỉ là chúng ta đặt để vào những vị trí khác nhau thôi. Giống như cách mình nhìn về Ngọc Trai ngày hôm nay vậy, đúng không? Đó là một cái củ hành, giá trị từ đầu đến cuối nó giữ nguyên, chỉ là bóc vỏ và bóc vỏ. Mình đặt vị trí khác đi thì mọi thứ nó sẽ khác đi. À, bây giờ đã đến lúc mà Ngọc Trai sẽ tặng một món quà âm nhạc cho quý vị khán giả.
0: Dạ, bây giờ sẽ là một món quà nho nhỏ. Xin mời quý khán thính giả sẽ lắng nghe ca khúc Đón Ánh Mặt Trời, cũng là OST của bộ phim Kính Vạn Hoa.
1: Kính Vạn Hoa, xin mời tất cả chúng ta cùng sống lại một thời rất đẹp cùng với Ngọc Trai.
0: Em hát luôn nha.
1: Gan quá, thôi để tao mở.
0: Hát luôn đi.
1: Thôi dừng lại mọi người,
0: em hát đi.
1: Cắt máy, cắt máy.
0: Đang ổn lắm.
1: Được,
0: hôm nay giọng ổn, giọng ổn. Được mà.
1: Chạy đi, chạy đi. Quay kết đi mọi người. Ngăn chặn nó lại đi.
0: Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.
1: Hey! Phần kết là phần này nha.
0: Dài một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hát dèo đi. Hey! Nghe lại
1: chữ chạy
0: nào,
1: lên nãy giờ rồi.
0: Kìa bạn thân ơi.
1: Chữ chạy lên rồi.
0: Hey, nó nụ cười. Thì bây giờ là đang chạy chữ mà đúng không?
1: Rồi hết rồi.
0: U la la la. U la la la. U la la la. U la la la. Nào cùng xem.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Nào cùng xoay.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 10 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì mình thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dẹp luôn thì mình cũng thấy rất là đáng tiếc, thực sự. Vậy cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Sự giao thoa giữa con người với lại con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi đi nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2000,

0: 2013, nhà sách cá chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những kệ sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính. Tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách cá chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách cá chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình trước thông tin nhà sách cá chép đóng cửa.
1: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại và em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là cá chép. Với lại cá chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
2: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách. Tạo ra không gian cho các bạn nữa tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
0: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách cá chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách cá chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách cá chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách cá chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.

0: thành phố. Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12 nhưng mà vẫn nghe Sài Gòn có mưa. Ở đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến thành phố Hồ Chí Minh á vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng, nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối

thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau mang hành lý ít thôi,

0: Có mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không, Sài Gòn nó có cái ngộ nó mặc áo mưa xong hết mưa, thành ra nhiều khi mưa mình đi mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người là để cho áo mưa khô mặc tiếp, đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra, thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn á thì theo như mình nghĩ á thì tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi, nhưng mà nếu mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng, nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội, thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi, thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm, đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
2: Tớ là Thanh Thủy, tớ học thì tớ học ngoài Hà Nội, mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong trong này làm, bởi vì là bảo là theo kiểu là vào để thử một môi trường khác thì tớ cũng cứ vào thôi. Tớ khi vào vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào từ 2015 nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn hợp với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo kiểu theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống, tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như nào cả. Tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là ở rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà, kiểu như tôi lúc này cũng cảm thấy rất là thoải mái vì đây là nơi sinh sống của mình, một cái không gian là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Nên là nữa đây mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi được cách giao tiếp trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần phòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ, đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gần, có người lại thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 KHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
8: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
9: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
5: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
10: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
10: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì cuộc

0: sống xanh.
1: Phát sóng lúc 6:30 đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Hãy sống xanh mỗi ngày
1: vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: trình không giới hạn.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình không giới hạn do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có những giai đoạn trong đời con người ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc, đến mức quên rằng ngoài kia còn biết bao điều đang chờ mình khám phá. Ta quen với những buổi sáng giống nhau, những lựa chọn an toàn, những suy nghĩ cũ kỹ và cả những nỗi sợ đã tồn tại quá lâu. Rồi dần dần, cuộc sống trở nên đều đều như mặt hồ phẳng lặng, không sóng gió nhưng cũng chẳng còn khiến trái tim rung động. Thế nhưng, trưởng thành không phải là sống mãi trong vùng an toàn của chính mình. Trưởng thành là khi ta đủ can đảm để cho phép bản thân bước ra ngoài những điều quen thuộc, thử một điều mới, học một điều mới, cảm nhận một phiên bản mới của chính mình, cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới, không có nghĩa là phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là dám bắt đầu một sở thích chưa từng thử, nói chuyện với một người xa lạ, đi đến một nơi chưa từng đặt chân, hay học cách nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Có những trải nghiệm rất nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi cả suy nghĩ của một con người. Bởi mỗi lần bước ra khỏi giới hạn cũ, ta sẽ hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Nhiều người sợ thay đổi vì lo mình thất bại, lo bị đánh giá, lo cảm giác chông chênh khi phải đối diện với cái chưa biết. Nhưng thật ra, điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám sống khác đi. Có người dành cả tuổi trẻ để trì hoãn những điều mình muốn làm chỉ vì nghĩ rằng đợi khi nào đủ giỏi, đợi khi nào thích hợp, đợi một ngày thuận lợi. Nhưng cuộc sống vốn không có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chờ đợi, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể đi xa đến đâu. Những trải nghiệm mới giống như những cánh cửa. Có cánh cửa mở ra niềm vui, có cánh cửa dẫn đến thất vọng, cũng có những cánh cửa khiến ta tổn thương. Nhưng dù phía sau là điều gì, ít nhất ta cũng đã bước qua nó bằng tất cả sự can đảm và mạnh mẽ. Không ai trưởng thành chỉ bằng những lời khuyên. Con người ta chỉ thật sự lớn lên sau những lần va chạm với thực tế, sau những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lần dám bắt đầu và cả những lần dám làm lại từ đầu.
3: Có người từng nói rằng cuộc sống đẹp nhất không phải khi ta có tất cả, mà là khi ta dám sống hết mình với những điều chưa từng biết. Thật vậy, nếu cứ mãi đứng yên trong chiếc vỏ bọc quen thuộc, con người rất dễ đánh mất sự háo hức trước cuộc đời. Trong khi đó, những điều mới mẻ lại giống như ánh nắng len vào một căn phòng lâu ngày đóng kín, khiến mọi thứ bừng sáng và đầy sức sống hơn. Cho phép bản thân trải nghiệm còn là cách để chữa lành tâm hồn. Khi thử một điều mới, ta sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực, thêm những ký ức đẹp để giữ lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, một lần thử sức với điều mình yêu thích hay một khoảnh khắc được sống khác đi, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có áp lực và những vòng lặp buồn tẻ mà còn có vô số điều thú vị đang chờ được chạm đến. Quan trọng hơn hết, trải nghiệm giúp con người hiểu hơn về chính mình, có những khả năng chỉ xuất hiện khi ta dám thử. Có những ước mơ chỉ được gọi tên khi ta đủ can đảm bước đi, và cũng có những giới hạn chỉ biến mất khi ta thôi tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi. Đôi lúc, điều ngăn cản chúng ta không phải hoàn cảnh mà là sự e dè trong suy nghĩ. Ta sợ mình không đủ tốt nên không dám bắt đầu, nhưng thật ra chẳng ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Điều quý giá nhất không nằm ở việc làm mọi thứ thật giỏi mà là dám trải nghiệm bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Một ngày nào đó nhìn lại, điều khiến chúng ta mỉm cười có thể không phải là những tháng ngày an toàn đến mức chẳng có gì để nhớ, nhưng là những lần đã dũng cảm bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có thể ta từng vụng về, từng thất bại, từng lạc hướng, nhưng ít nhất ta đã sống, đã cảm nhận và đã thật sự đi qua thanh xuân của mình bằng tất cả trái tim. Vì vậy, Hãy cho phép bản thân được trải nghiệm, được bắt đầu, được sai, được học hỏi, được thay đổi. Đừng để nỗi sợ làm mình thu nhỏ lại giữa cuộc đời rộng lớn này. Bởi biết đâu, chỉ một lần dám bước ra khỏi điều quen thuộc, ta sẽ tìm thấy một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, mạnh mẽ hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.

0: Quý thính giả thân mến, nếu trải nghiệm là cách để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và khám phá những giới hạn của bản thân mình, thì hành trình của chị Hương Mỹ chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Không chọn những điều quen thuộc hay an toàn, chị đã quyết định tự cầm vô lăng để chở ba của mình đi xuyên Việt suốt hơn 30 ngày. Một hành trình vừa dài về quãng đường, vừa đầy thử thách về tinh thần, sức khỏe và bản lĩnh. Chị Hương Mỹ không chỉ đi để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên ba của mình. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình ấy không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, mà là cảm giác được cùng người thân trải qua những ngày tháng thật đáng nhớ khi còn có thể. Hành trình hơn 30 ngày cũng giống như một lời nhắn gửi rằng, đôi khi chúng ta cần cho phép bản thân bước ra khỏi những giới hạn mà xã hội vô tình đặt ra. Phụ nữ khi đủ yêu thương, đủ quyết tâm và đủ tin vào bản thân, họ cũng có thể đi rất xa, mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chỉ cần dám bắt đầu, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
1: Trước đó là mình cũng đi xuyên Việt rất là nhiều lần. Chở khách cũng có, mà đi với gia đình cũng có, đi với bạn bè cũng có. Mà còn lần gần đây nhất luôn là năm 2022, mà năm mà vừa hết dịch, vừa hết dịch Covid. Cái đi chở gia đình đi là chỉ có ba với má thôi. Nhưng mà sau này có một lý do nhỏ nhỏ, cái má không đi, cái hai cha con đi. Hương Mỹ đi từ Sài Gòn đi về Bình Phước đón ba Bình Phước, xong rồi chở các anh em rồi đó, xong rồi đi qua bên Lâm Đồng dự đám cưới ở bên đó ha. Đám cưới xong rồi tôi bắt đầu đi đèo Khánh Lê qua Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi các tỉnh miền Trung, rồi xong rồi đi ra miền Bắc thăm dòng họ bà con ngoài miền Bắc, rồi xong rồi cái đi Đông Bắc rồi đi Tây Bắc. Cảnh đẹp, tôi nói đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng luôn. Còn những cái lộ trình mà Hương Mỹ đi, mà đi như vậy á, là cộng đồng bạn hữu đường xa nó rộng lắm, đi đâu mà không có biết tới tỉnh thành nào, mà không biết ăn cái gì, chơi ở đâu, ở chỗ nào, hỏi các bạn hữu là mấy anh chị em chỉ cho hết. Tới đó là mấy anh tư vấn, em phải đi tới chỗ này, em đi điểm này trước, sau đó em đi điểm kia, sau đó em đi điểm nọ, đi Đồng Văn hả, đi selfie, đi Hoàng Su Phi, đi thác Bản Dốc, đi Động Ngùm Ngao, đi quá trời luôn. Ta nói chụp cái điện thoại nó có 254 GB chụp sạch luôn, còn ghi não trên luôn.
2: Dạ, đó là chuyến đi năm 2022 cùng với ba của mình.
1: Xuất phát thì là chở ba, nhưng mà ra tới ngoài miền Bắc á, ra ngoài tới tỉnh Hải Dương á, không, tỉnh Ninh Bình. Đón thêm một người anh nữa là anh của ba, là bác á, là chở đi Đông Bắc Tây Bắc. Chứ còn từ ngoài trong Nam mà ra tới ngoài miền Bắc luôn là chỉ có hai cha con thôi.
2: Cái chuyến hành trình đó là mình kéo dài trong bao lâu vậy chị Mỹ hả?
1: Tổng 38 ngày.
2: Dạ, là hơn một tháng đó.
1: Hơn một tháng. Một số tỉnh nào ba chưa đi, chưa tới thì là cho...

0: ghé ở đó. Rồi các tỉnh miền Bắc thì hầu như tỉnh nào cũng ghé, tại vì cái trên đường mình đi là mình sẽ ghé thôi, chứ còn không có quy định là tỉnh nào cũng phải ghé. Mình cứ cái lộ trình mình từ điểm A tới điểm B, thì từ A B thì có những cái điểm tỉnh nào đó có cái khu du lịch nào đó thì mình sẽ ghé đó, còn nếu không ghé thì mình ghé nghỉ ngơi.
1: Trên cái hành trình đó, ví dụ là sẽ có những cái tỉnh, những cái điểm dừng chân nào mà chị ấn tượng với hai cha con mình đó chị hả?
0: Mỗi tỉnh thì có một cái phong cảnh đẹp khác nhau, có thác Bản Dốc, bình thường coi thác Bản Dốc trên tivi mà giờ thấy thực tế nó đẹp bọt tung trắng xóa luôn, nắng cũng thú vị đó, đẹp lắm, đẹp hơn trên tivi luôn á, ngoài tivi nó đẹp luôn, ngoài còn đẹp hơn nữa. Rồi sau đó còn có động Ngườm Ngao, những người mà đặt tour để mà đi du lịch ấy, thì họ đi trong vòng có nửa tiếng là tham quan cái động xong rồi. Còn cái này mình đâu là tour, cái này là mình đi tự túc, mình đi tự túc là thời gian không có gò bó, thích thì đi không thích thì nghỉ vậy thôi. Nên là đi được một cái tour đó là rất là rộng, tour tour lớn luôn, tour bự luôn, đi 2 tiếng mấy luôn mới hết cái động luôn á. Đó, đi đó trời ơi, đi nó sắm đồ vô là cái đèn pin này ha, xong rồi cái đồ bảo hộ để bận đồ áo để phát sáng, cái còi nữa. Đó xong đi trời ơi, nó đẹp vô cùng cái động đó. Nó thích, chưa bao giờ đi vô động mà sâu vậy luôn, mà nó nhỏ nha, người mập thì nhiều khi leo mấy khe núi khe đá nó hơi bị khó, chứ còn nó vô đẹp lắm, trong cái động đó, động Ngườm Ngao
1: Dạ đi mà thấy là Việt Nam mình
0: đẹp
1: cảnh
0: vô
1: vật
0: cùng
1: dạ rất là đẹp chị
0: đó.
1: ha.
0: Rồi sau đó nữa là còn còn còn còn còn đi đỉnh Phan Xipang, cái dắt ba đi là ba bị cao huyết áp, cái ba lên không được, ba chỉ xuống cái cáp treo thôi, là ba đi có chút xíu là ba mệt rồi cái không xuống. Nhưng mà mình đã lỡ tới đó rồi thôi, ba không đi, con đi mình đi bộ lên tới đỉnh luôn, xong đi xuống cái thôi vậy, đi về để bữa sau ba khỏe thì dắt ba đi tiếp. Là cái năm 22 là dắt ba đi đó, nhưng mà sợ ba lên không được cho ba đi rô đai, tập đi lòng vòng các nơi khác, chứ đi cột cờ Lũng Cú nè, đi đồi A1, đồi
1: Ở
0: Điện
1: Điện
0: Biên
1: Biên
0: Phủ á,
1: dạ.
0: đi lòng vòng những nơi đó trước để rèn luyện sức khỏe, xong đó mới cho lên là đỉnh Phan Xipang là cuối cùng, thì lúc đó là khỏe thôi. Được cái ba cũng với anh dễ ngủ, buổi sáng là ba với bác là tự túc, tự đi chơi tự đi ăn, tối sẽ ở một cái tỉnh khác nữa, hoặc nếu mà cái chỗ đó mà vui mà cái tỉnh nó chưa chơi xong hết thì tối về lại, xong rồi hôm sau lại tiếp tục đi cái chỗ khác của cái tỉnh đó. Có tỉnh thì ở 2 ngày, có tỉnh thì ở có 1 ngày thôi.
1: Trong 38 ngày đó mình có ước chừng là mình đã đi được bao nhiêu km không chị Mỹ hả?
0: Từ 6 đến 8 ngàn đó, cũng không không có nhớ chính xác, nhưng mà cũng cỡ đó đó, 8 ngàn đổ lại thôi,
1: Dạ.
0: 8 ngàn km một
1: Dạ.
0: mình chị chạy.
1: Một mình chị Mỹ chạy xe cầm vô lăng từ đây trong 38 ngày đó. Trải qua rất là nhiều cung đường, nhiều địa hình khác nhau chị hả? Đồi, núi, đồng bằng,
0: Đúng rồi,
1: biển.
0: đèo đi qua đèo miền Bắc quá đẹp luôn, miền Nam đẹp mà miền Bắc cũng đẹp, nói chung mỗi cái đèo ở Việt Nam mình có cái đẹp khác nhau.
1: Hơn một tháng trời mình lái xe khắp các tỉnh thành từ Sài Gòn ra đến miền Bắc như vậy. Có lẽ là đó là một cái chuyến mà cầm vô lăng dài nhất của chị Mỹ chị hả?
0: À, đúng rồi, trước giờ chưa bao giờ đi nhiều vậy, chỉ có đi gia đình mới đi nhiều vậy, 38 ngày. Ba cũng về hưu rồi, ba đâu có làm gì đâu, bác cũng rảnh, bác cũng không làm gì luôn. Còn Hương Mỹ thì chạy xe dịch vụ mà, nó đâu có vấn đề gì, là ai cũng là tỷ phú thời gian.
1: Với chị Mỹ thì là một mình là đã cầm lái trên cái chặng hành trình dài như vậy, mà còn nói đến ba của mình thì Giáng Hương cũng nghĩ rất là khâm phục, thì bác cũng có một cái sức khỏe để mà có thể đi đồng hành cùng mình trong một cái chuyến hành trình rất là dài, chưa kể là qua nhiều địa hình khác nhau, đồi núi. Với bác thì như thế nào trong cái chuyến hành trình đó chị hả?
0: Ba chị khỏe lắm, ăn được ngủ được luôn, ba cứ mệt là nghỉ, tại mình có nhiều thời gian mà, thành ra là ba chị mệt là nói thôi con ơi giờ ba mệt rồi, vậy thì mệt thì mình đi về nghỉ thôi, thì giờ hôm nay không đi được thì ngày mai đi tiếp vậy đó. Nên là ba không bao giờ ba mệt, chỉ cần nói mệt là nghỉ, nghỉ là Hương mới chạy về.
1: À, thông thường khi mà mình nói là đi xuyên Việt thì với đối tượng là người trẻ thì nó là bình thường, mà khi mà có bác ở độ tuổi trung niên như vậy thật sự là cũng là một điều rất là đặc biệt đó chị Mỹ à.
0: Ba của Hương Mỹ là thêm anh trai của ba nữa, ba của Hương Mỹ là thích đỉnh Phan Xipang, tại muốn lên được đó là nó leo rất là nhiều bậc thang, ba leo lên được nên ba rất là vui, ba rất tự hào. Thôi giờ nơi nào đi qua là ba thấy bình thường, chứ cái nơi này đi là ba thấy đặc biệt, là ba thích, nếu lần sau mà con đi nữa dẫn ba đi nữa nha. Lúc nào đi trước khi đi cũng phải coi dự báo thời tiết, mặc dù mình đặt mục tiêu tới đây nhưng mà những cái dự báo thời tiết lúc này đường là không đi được thì mình phải chuyển hướng, chứ không phải lúc nào đặt là phải tới đó được.
1: Mình đi mình sẽ trải nghiệm được nhiều, mình khám phá được rất là nhiều về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình chị ha.
0: Đúng rồi, chị đi được, đi xuyên Việt tính ra được 3 lần, à, 4 lần chứ, 4 lần. Một lần là chở khách nước ngoài, xe 16 chỗ. Lần thứ hai là đi với bạn. Lần thứ ba là đi với ba má. Còn lần thứ tư là đi với ba.
1: Trên mọi cái chuyến hành trình đi khám phá thì mình cảm nhận như thế nào về mọi chuyến hành trình như vậy chị ha?
0: Rất là thú vị.

0: vị rất là thích thú. Việt Nam mình rất là đẹp, con người thân thiện, đồ ăn cũng ngon nữa.
1: Mỗi chuyến hành trình đều sẽ mang đến cho mình một cái
0: Niềm
1: gì
0: vui,
1: đó.
0: niềm vui riêng. Đi mỗi nơi là đều có một cái niềm vui riêng. Đi đâu mà với cả đại gia đình chị thích lắm. Bởi vì chị đi học lái xe mà học lên cái dấu lớn là chủ yếu để phục vụ gia đình chị trước tiên. Ít người thì đi xe nhỏ, sau này nhiều người cái chị thuê xe lớn. Cái xong rồi già thì có thêm con cháu nữa thì là đi thuê xe giường nằm. Tự lái á, chị thích chở gia đình chị đi à. Không cần ai chở, tự mình chở.
1: Thưa quý vị, nếu như trên hành trình xuyên Việt, ba của chị Hương Mỹ đặc biệt thích thú khi được đặt chân đến đỉnh Fansipan hùng vĩ, thì với anh Minh Tuấn, hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi anh là một người khiếm thị, người không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể ngắm vẻ đẹp của núi rừng hay những vầng mây trắng như bao người khác. Với người bình thường, trekking Fansipan vốn đã là một thử thách bởi địa hình dốc cao, thời tiết thay đổi thất thường và hành trình đòi hỏi thể lực, sức bền không nhỏ. Vì vậy, với một người khiếm thị như anh Tuấn, mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng, mỗi cung đường đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt, anh phải tập luyện thể lực, rèn sức bền và chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng. Điều đáng quý ở anh Tuấn là thay vì tự giới hạn bản thân bằng hai chữ không thể, anh lại chọn cách hỏi chính mình rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào. Chính suy nghĩ tích cực đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp, để dám trải nghiệm và chạm tay vào điều bản thân luôn khao khát. Hành trình của anh không chỉ là chinh phục một ngọn núi mà là chiến thắng những giới hạn của chính mình bằng sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.
2: Thật ra thì bản thân mình là người yêu thích cái sự mới mẻ đó, nên là mình cũng nhòm thấy những người bạn của có những người ấy, họ cũng đã từng leo Fansipan rồi, cho nên là mình muốn có một cái trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình mình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 á, thì mình chỉ có nghe thấy duy nhất là Fansipan là nóc nhà Đông Dương, cho nên là cái hình ảnh của Fansipan á, cái sự đẹp, cái sự mộng mơ rồi cái được mô tả trong cuốn sách này nọ đấy hả, nên là khiến cho mình muốn là đi Fansipan một lần để trải nghiệm, để cảm nhận về cái nét đẹp được mô tả trong sách, nên là mình đã chọn Fansipan.
3: Mục tiêu của mình là trong năm nay chinh phục ở đỉnh Fansipan, nhưng mà theo như kế hoạch không phải là ngay thời điểm này đúng không anh hả?
2: Đúng rồi, mục tiêu của mình thì thật ra thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới đi Fansipan, chứ không phải là thời điểm mà tháng 4 vừa rồi. Tại vì bản thân mình là người khiếm thị, cho nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng sẽ phải phụ thuộc khá nhiều, và mình sẽ cần phải có những người bạn đồng hành nhá. Thì trong đợt vừa rồi thì hai đứa thì có mục tiêu là đi vào cuối tháng 6. Tuy nhiên thì bạn của mình có những cái thay đổi, nên là mình cũng cần phải linh hoạt theo cái thay đổi của bạn á, để sắp xếp công việc để đi cuối tháng 4 vừa rồi.
3: Trước khi đi thì mình có tập luyện chuẩn bị như thế nào về mặt thể lực không anh?
2: Bản thân mình thì cũng chạy marathon nhiều rồi đấy, nên là cũng không ảnh hưởng, cũng không có nhiều thay đổi. Một trong những cái điều mà thực ra thì mà nói ấy, khi mà nói đến vấn đề và đi trekking, đi leo núi ấy, đặc biệt là ngọn núi mà cao nhất Đông Dương ấy, ha, thì cũng có những cái rủi ro, thực sự là cũng mình cũng quan ngại về những cái rủi ro mà có khả năng xảy ra trên đường đi. Đặc biệt là khi mà mình người khiếm thị đó, nên đôi khi rằng là có những cái rủi ro mà bao gồm cả những người mà không khiếm thị thì họ vẫn có thể gặp phải, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì với bản thân là một người khiếm thị thì đôi khi cái cộng đồng hoặc là mọi người sẽ nhìn phán xét rằng là bởi vì khiếm thị cho nên sẽ gây ra những cái đó nó sẽ nhiều hơn, cho nên là trước khi đi ấy, thì chúng mình cũng đã cần phải coi trọng, cái đấy là quan tâm nhiều đến vấn đề về an toàn, chẳng hạn như vấn đề về thể lực nè, một số các cái kỹ thuật chẳng hạn như là cách mà hai đứa đi leo, chẳng hạn như là chúng mình bắt đầu từ những cái dốc nhỏ trước ấy, ở quê ở Lâm Đồng thì có những dốc nhỏ thì cũng đã phải leo trước để có thể leo cùng nhau trước để tập về cách sự ăn ý đấy hả, trong quá trình là mình leo như thế nào cho phù hợp, tại vì khi mà mệt á, đôi khi rằng là cái việc mà sử dụng lời để mô tả, người khiếm thị thì hay cần mô tả bằng lời, tuy nhiên thì khi mà bạn kia bị mệt ví dụ như vậy đi, thì đôi khi là chính cái việc mà xử lý để mà nói để mô tả ra đấy thì nó cũng là cả là một cái quá trình dài ha, cho nên là mô tả để hiểu nhau về mặt cử động tay, chẳng hạn như là cần qua trái thì mình vẫn cầm tay của bạn, nhưng mà bạn ấy muốn qua trái thì bạn chỉ cần lắc tay qua trái là mình sẽ hiểu là sẽ cần qua trái, hoặc lắc tay qua phải mình sẽ cần qua phải, thì để hai đứa hiểu nhau để có thể giữ an toàn cho cả mình và người bạn của mình luôn.
3: Cái tâm trạng của mình nè, trước cái chuyến đi như thế nào anh Tuấn hả? Nhớ Hương nghĩ chắc là sẽ vừa có háo hức rồi có hồi hộp, tức là nhiều thứ nó đang

0: sang lắm á.
1: À, đúng luôn, mình rất háo hức, rất hồi hộp và thêm lo lắng nữa. À, thực ra thì cái chuyến đi này là bản thân mình dù rằng đã chuẩn bị kỹ hết rồi, tuy nhiên thì mình trước khi đi cũng không dám chia sẻ với lại bố mẹ rằng là sẽ đi leo núi, mà chỉ nói rằng là đi công tác, đi Hà Nội thôi. Còn chỉ có chia sẻ duy nhất với anh trai của mình là ok, là em có đi leo núi đấy. Tuy nhiên thì không có nói cho ba mẹ biết đâu nha, đâu nhá. Thì đấy, thì nói chung là bởi vì ba mẹ mình thì cũng lo lắng á, tại vì cũng vấn đề liên quan đến thị lực thì cũng đôi khi cũng vì tình thương này cũng lo lắng chuyện này chuyện kia đấy hả, và cũng cố gắng là giữ an toàn nhất có thể cho bản thân và cho người bạn của mình để đi. Đó, vừa hồi hộp vừa háo hức vừa lo lắng à. Nguyên cái đêm hôm mà chuẩn bị leo, khi mình ngồi nằm trên xe giường nằm mà đi từ Hà Nội, từ Nội Bài á, để lên trên Sapa đấy, nói chung là cũng mất ngủ. Một phần là do xe lắc lòng vòng, phần thứ hai là cũng cũng quá hồi hộp vì lần đầu tiên đi trekking, đi leo núi quãng đường có đường dài như vậy. Thì đường thì nó khá là gập ghềnh, nói chung là có những bậc đá rồi gập ghềnh, rồi có những khúc nó không phải là một đường lên thẳng mà nó cứ lên một đoạn xong rồi nó lại xuống xong rồi lại lên. Có những khúc thì mình thấy rất là thú vị là mình phải bò lên, có lúc đi xuống là mình phải bò ngược xuống theo kiểu là mình quay cái lưng lại á, rồi đi bằng bốn chân hả, bò xuống.
0: Cảm giác của mình khi mà đã chinh phục được mục tiêu thì chắc sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
1: Khi mình hoàn thành được cái mục tiêu á, thực sự là cái cảm xúc mà nó vỡ òa ở trên đó. Mình đứng ở trên dù là trời lạnh với một chiếc áo áo khoác mỏng và quần short, nhưng mình đã đứng ở trên đấy tầm khoảng 10-15 phút để trải nghiệm cái không khí lạnh ở trên đấy. Mình cũng không biết là khi nào thì mình mới có thể leo lên lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác ở trên đấy là cái cảm giác mà nó vỡ òa, tại vì là thực sự là mình cũng đắn đo, chung là đắn đo nhiều lắm về cái hành trình này, tại vì có những cái bậc nó không có bằng phẳng, không có theo thứ tự gì hết đấy ha. Thì trước khi đi thì mình cũng rất là lo lắng, và khi mình đã quyết định đi á, thực sự là đó là một cái quyết định mình nghĩ rằng là khá mạo hiểm, vượt qua cái vùng an toàn của mình nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ một điều rằng là thay vì hỏi câu hỏi là có đi được hay không ấy, mà sẽ trả lời câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới bằng cách nào, sẽ vượt qua khỏi cái vùng an toàn đó bằng cách nào, thì mình sẽ nhìn vào cái sự bất tiện của mình, vấn đề không nhìn thấy, thì mình sẽ kiếm một người bạn có đủ sự hiểu nhau ha, rồi có rèn luyện trước, tập luyện các cái tình huống có thể xảy ra để có thể cùng leo lên được. Trước khi mình đi thì mình cũng có nhờ hỏi tư vấn về những cái điều thứ cần phải chuẩn bị, và những cái người bạn mà đã từng đi trước rồi về kinh nghiệm của họ xem nên như thế nào trong quá trình mình di chuyển. Như là mọi thứ chỉ vỡ òa khi mà mình đến nơi thôi, chứ còn trong cái suốt quá trình di chuyển thì mình thực sự là không biết là sắp tới là bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào ấy, ở bước lên hay là bước xuống hay là làm sao.
0: Chắc hiếm khi mà có một người gọi là mắt không khỏe mạnh mà đi chinh phục vào đỉnh đó anh hả? Có ai tò mò mình không?
1: Cũng có một số, nói chung cũng có một số bạn là cũng tò mò, cũng hỏi, họ cũng động viên, thì họ cũng chia sẻ những cái kiểu là anh Tuấn nghị lực quá hay là như thế nào đấy. Thì họ cũng có đến rồi họ chia sẻ này nọ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì khi mình nghe thấy những cái lời khen như vậy hay gì đó thì cũng vui vui tí tí thôi. Thực ra thì đó là cái góc nhìn chung của nhiều người á, nhưng như mình có chia sẻ thêm là bản thân mình thì mình không định nghĩa bản thân mình là người khuyết tật mà là chỉ người có những cái bất tiện thôi, thì mình sẽ dùng một số hình thức để mình thay đổi, để mình gỡ được những cái bất tiện đó đó đi. Thực ra thì mình cũng là người thích những cái du lịch á. Tuy nhiên thì cái du lịch của mình thì nó sẽ khác so với những du lịch của nhiều nhiều những bạn khác. Với việc là mình không có nhìn thấy thì mình sẽ trải nghiệm, cảm nhận cái không khí xung quanh bằng cái giác quan khác. Mình sẽ sờ rồi cảm nhận thông qua việc gió, thông qua các cái giống kiểu mùi hương á, như là khi trên đó thì có những cái hoa và nó tạo ra cái sự thú vị riêng khi mình đi du lịch.
0: Vâng thưa quý vị, từ hành trình của chị Hương Mỹ và anh Minh Tuấn, có thể thấy rằng điều giới hạn của mỗi chúng ta đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, giới tính hay những khiếm khuyết của cơ thể, mà nằm ở việc ta có đủ dũng cảm để bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình hay không. Một người phụ nữ tự cầm vô lăng chở ba xuyên Việt, một người khiếm thị vẫn quyết tâm trekking Fansipan bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Hai hành trình tuy khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp. Họ đều cho phép bản thân được trải nghiệm, được sống với điều mình khao khát, thay vì tự giới hạn mình bằng hai chữ, không thể. Cuộc sống vốn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Sẽ luôn có những cung đường chưa từng đi qua, những thử thách khiến ta e dè, và cả những giấc mơ tưởng chừng quá xa vời. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi dám bắt đầu, dám bước đi dù còn nhiều lo lắng, ta mới có cơ hội khám phá những khả năng.

mà chính mình cũng chưa từng nhận ra. Có lẽ sau tất cả, ý nghĩa đẹp nhất của những hành trình ấy không nằm ở việc đã đi được bao xa, mà là họ đã dám bước đi. Bởi cuộc đời này sẽ phần nào đáng tiếc nếu chúng ta chỉ sống trong những điều quen thuộc, chưa từng thử sức, chưa từng khám phá và chưa từng cho bản thân cơ hội được sống một lần thật trọn vẹn với đam mê của mình. Vì biết đâu, chính một lần dám trải nghiệm, dám chinh phục điều mới mẻ sẽ khiến mỗi người tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự do và rực rỡ hơn của chính mình.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì nội dung của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi.

0: Cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh Ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
4: Bây giờ là 11 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Thảo kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
1: Quy định mới, thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế nếu có một người phụ thuộc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nạn nhân bị lừa đảo trên mạng đa phần bị đánh vào lòng tham, sự ham muốn vật chất chiếm đoạt tài sản. Ebola, nguy cơ xâm nhập thấp nhưng phải cảnh giác cao. Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ dùng, kết nối thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước.
2: Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 62 năm 2024 về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo này là chuyển sang mô hình xử lý dữ liệu phân tán. Dự thảo cũng đề xuất tích hợp trí tuệ nhân tạo toàn diện. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về việc lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu camera phải được lưu tối thiểu 60 ngày, riêng dữ liệu vi phạm phục vụ xử lý vi phạm được lưu tới 3 năm.
1: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo dự thảo, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm đối với các khoản chi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do Bảo hiểm y tế chi trả. Bên cạnh đó, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng một năm đối với các khoản chi cho giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu được áp dụng đầy đủ mức giảm trừ nêu trên, người nộp thuế có một người phụ thuộc và thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho y tế, giáo dục.
2: Thưa quý vị, chính sách thu nhập tăng thêm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 54 năm 2017 và tiếp tục được kế thừa trong Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách ghi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí hơn 67.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chính sách này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khu vực công, thúc đẩy cải cách công vụ theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh mức lương cơ sở còn thấp, chi phí sinh hoạt ở Thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao, thì thu nhập tăng thêm giúp cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực làm việc và giảm áp lực tài chính.
1: Thành phố Hồ Chí Minh thúc giao đất, tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc xây dựng đoạn 2,7 km đường vành đai 2 giao lộ Phạm Văn Đồng - Gò Dưa sau thời gian đình trệ, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Đây là nội dung quan trọng nằm trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi họp mới đây để tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án vành đai 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Bình, Hiệp Bình và Ban bồi thường giải phóng mặt

0: bằng thành phố Thủ Đức, tiếp tục hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ.
1: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngoài hai môn bắt buộc là Văn và Toán, trong số các môn lựa chọn để thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngoại ngữ nhiều nhất với hơn 65.400 thí sinh đăng ký dự thi, tương đương khoảng 46%. Kế đó là môn vật lý, môn hóa học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp. Như vậy, nhóm môn khoa học tự nhiên có số thí sinh đăng ký cao hơn so với nhóm môn khoa học xã hội, với hơn 113.300 lượt đăng ký. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá xu hướng chọn môn thi của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện thế mạnh của học sinh thành phố, mà còn chứng minh định hướng đúng đắn của ngành giáo dục đào tạo thành phố trong công tác tổ chức dạy học. Và ông đề nghị trong kỳ thi lớp 10 năm 2027, ngoài hai môn bắt buộc là toán ngữ văn, thì môn thứ ba Thành phố Hồ Chí Minh nên là môn tổ hợp.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có phương thức thủ đoạn hết sức đa dạng. Đặc biệt, các kịch bản lừa đảo thường xuyên được thay đổi, gắn với từng địa điểm, từng giai đoạn và nhu cầu mà người dân quan tâm. Các đối tượng chủ yếu lừa đảo thông qua 4 hình thức, bao gồm mạo danh, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư tài chính và phát tán mã độc. Các kịch bản lừa đảo được xây dựng chi tiết, bài bản và có sự phân công, phân cấp trong quá trình tiếp cận nạn nhân. Một số nạn nhân bị lừa vì bị đánh vào lòng tham, sự ham muốn vật chất chiếm đoạt tài sản. Một số vụ việc lừa đảo trực tuyến do nạn nhân có lối sống thiếu lành mạnh, chủ động tìm kiếm hoặc tham gia vào những hoạt động có tính chất tệ nạn xã hội trên không gian mạng, như truy cập vào những nội dung đồi trụy, tham gia đánh bạc trên không gian mạng, tìm kiếm nguồn dây tín dụng đen hay tham gia vào những hội nhóm có chủ đề tiêu cực.
1: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, chiều ngày hôm qua tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của viện trưởng 4 viện vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur cùng 34 trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành trên cả nước. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp, dù nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola, nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn hiện hữu trong bối cảnh giao lưu đi lại quốc tế gia tăng. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động tăng cường giám sát và phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc điều trị và truyền thông nguy cơ. Thưa quý vị, trong quá trình phát triển kinh tế đô thị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tạo thêm động lực cho nhiều cơ sở sản xuất tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức hoạt động. Từ mô hình sản xuất quy mô nhỏ mang tính thủ công, nhiều chủ thể đã từng bước đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình, xây dựng thương hiệu và hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó không chỉ nâng giá trị sản phẩm mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Mời quý vị nghe bài viết của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng.
2: Tại một cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên địa bàn, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trong môi trường kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các điều kiện vệ sinh. Từ khâu nuôi cấy giống đến chăm sóc thu hoạch và chế biến đều được theo dõi theo quy trình cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm ổn định hơn mà còn giúp cơ sở đáp ứng các tiêu chí về an toàn, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm. Những yêu cầu ngày càng quan trọng khi tham gia thị trường. Xuất phát từ hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, cơ sở cũng từng bước mở rộng sang chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giám đốc công ty nấm dược liệu VN Cordy đã nói.
3: Đăng ký được sản phẩm OCOP, thì sắp tới thì em sẽ phát triển sản phẩm và mở rộng thêm quy mô và làm thêm những cái sản phẩm mới để cho khách hàng có sự lựa chọn cho đa dạng và phong phú hơn. Cái quy mô sản xuất của bên em thì em cũng đang có hướng kết hợp thêm cái mảng là nuôi cấy mô, tại vì những cái trang thiết bị máy móc để sản xuất cái đông trùng hạ thảo thì nó cũng có hướng là phù hợp cho những cái nuôi cấy mô và cái địa hình của địa phương.
2: Bà Đoàn Minh Thảo, trưởng phòng tổng hợp trường Đại học Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Khi em quyết định ra khởi nghiệp thì em cũng lựa chọn theo con đường mà mình đã được học tập đào tạo. Thì quá trình những năm gần đây thì theo cái sự theo dõi của tôi thì em đã có cái bước tiến ở trong cái ngành nghề của mình chọn lựa. Là em đã có sản phẩm tham dự triển lãm rồi đưa ra

0: thị trường, rồi từ những cái sản phẩm đơn giản thì em cũng đã tạo ra những cái combo sản phẩm để cho khách hàng thuận tiện trong cái việc mà sử dụng.
1: Không chỉ ở nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ, nhiều cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn cũng đang chủ động thay đổi cách làm để đáp ứng yêu cầu thị trường. Với sản phẩm yến xào, thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu thô như trước, các cơ sở hiện nay chú trọng hơn đến khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản và hoàn thiện thông tin sản phẩm. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, làm sạch đến chế biến, các quy trình từng bước được chuẩn hóa. Bao bì, nhãn mác, mã truy xuất nguồn gốc cũng được quan tâm đầu tư, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình tiêu thụ. Việc tham gia chương trình OCOP cũng tạo điều kiện để các cơ sở nhìn lại toàn bộ quy trình sản xuất, từ chất lượng sản phẩm đến năng lực quản lý, qua đó từng bước hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bà Nguyễn Thị Hướng Dương, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Nhà Ngọc Phạm ở phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Vào cái ngành yến này, đa số là những người là rất là kiên trì. Còn với mức thu nhập thì tùy theo mức độ sản phẩm của mỗi người làm ra, tại vì ăn theo sản phẩm. Đó, tay nghề người nào cao thì sẽ mức lương nó cũng kha khá, từ tầm 15 đến 20 triệu một tháng.
1: Bà Nguyễn Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Nhà Ngọc Phạm, phường Thủ Dầu Một đã nói.
3: Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, các sản phẩm của công ty chúng tôi sẽ được thăng hạng lên sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao để vươn tới thị trường quốc tế, và cũng mong được chính quyền địa phương hỗ trợ kết nối mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.
1: Hiện nay, phường Thủ Dầu Một đã có 28 sản phẩm OCOP của 8 chủ thể đạt chuẩn 3 sao. Phần lớn là các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng hàng ngày. Từ kết quả này cho thấy, chương trình OCOP không chỉ dừng ở việc xây dựng sản phẩm đạt chuẩn, mà đang góp phần thúc đẩy các cơ sở chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có định hướng, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm, việc chuẩn hóa sản xuất thông qua chương trình OCOP đang mở ra hướng đi phù hợp, tạo nền tảng để kinh tế đô thị phát triển theo hướng bền vững.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Tiếp theo là tin thế giới.
6: Thưa quý vị, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc diễn ra diễn đàn an ninh toàn cầu GLOSEC lần thứ 21 với chủ đề Sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu, nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề quốc phòng, công nghệ và trật tự địa chính toàn cầu. Diễn đàn an ninh toàn cầu năm nay được tổ chức thu hút sự tham gia của khoảng 1.800 các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà báo từ hơn 75 quốc gia trên thế giới. Trong 3 ngày làm việc, diễn đàn sẽ tiến hành hơn 50 chủ đề thảo luận, tập trung vào sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu, an ninh quốc phòng châu Âu, tình hình Ukraine và khu vực Trung Đông. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn có ảnh hưởng nhất châu Âu trong việc định hình an ninh và ổn định toàn cầu. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine. Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bày tỏ sự tiếc nuối khi nguồn viện trợ tài chính và quân sự dành cho Kiev đang có sự phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng vịnh, gồm Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU. Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la một năm. Một trận động đất mạnh 4,4 độ đã xảy ra tại vùng Campi Flegre, một siêu núi lửa nằm cách thành phố Napoli ở miền nam Italia chỉ vài km. Theo Viện Địa lý, Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 50 sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương ở độ sâu nông khoảng 3 km. Tâm chấn nằm tại khu vực vùng vịnh Pozzuoli, đô thị ven biển thuộc vùng đô thị Napoli. Khu vực này tiếp tục ghi nhận một dư chấn nhẹ hơn sau đó. Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực lân cận. Nhiều người dân cho biết họ rất lo lắng khi cảm nhận nhà cửa rung lắc mạnh.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng:
7: AM 610 kHz.

0: MHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Thảo.

0: sách phù hợp trong việc tạo thị trường, liên kết và nâng cao công nghệ cho doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội lớn cho ngành công nghiệp cơ khí của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
1: Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng số hóa vận hành công ty, cùng với tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác là giải pháp để công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng vững trên thị trường ngành cơ khí công nghiệp. Ông Lưu Trí, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Tất cả các doanh nghiệp chúng ta tạo điều kiện cho nhau để mà chúng ta có thể hợp tác chiến lược, hợp tác sâu rộng hơn nữa, mà đồng thời là cái doanh nghiệp của chúng tôi nói chung thì cũng đang là chuẩn bị những cái dự án tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ để mà phát triển nhanh, phát triển bền vững.
1: Theo số liệu từ thống kê thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố duy trì đà tăng với mức 11,2% so với cùng kỳ. Riêng ngành cơ khí tăng 13%, tiếp tục khẳng định vị trí then chốt trong cấu trúc công nghiệp thành phố. Nếu như trước đây phần lớn các sản phẩm cơ khí phải nhập khẩu, thì nay đã dần được thay thế bằng sản phẩm do chính ngành cơ khí trong nước chế tạo. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Mang Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện nay thì doanh nghiệp cơ khí điện của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đóng vai trò rất quan trọng cho cái sự phát triển của đất nước. Tất cả các dự án hạ tầng, chẳng hạn như dự án đường sắt cao tốc, dự án đường sắt đô thị thì đều có sự tham gia được của các doanh nghiệp cơ khí điện tại Việt Nam. Nên chúng tôi đẩy mạnh là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tham gia và tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng này để đảm bảo là tự chủ được về công nghệ và tạo sự phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Theo các doanh nghiệp, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp cơ khí. Trong đó, đáng chú ý là hệ sinh thái cảng biển và logistics thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Cùng với đó là sự chuyển dịch chuỗi cung ứng quốc tế. Thành phố thu hút nhiều doanh nghiệp FDI lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Mặc dù dư địa của ngành cơ khí còn rất lớn, nhưng việc đa dạng và mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp trong nước vẫn hết sức khó khăn. Rào cản lớn nhất là nhu cầu vốn đầu tư lớn về đất đai, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, xây dựng hệ thống quy trình và phải có đơn hàng để tập dượt trong quá trình xây dựng quy trình đó. Điều này diễn ra trong nhiều năm, trong khi đa số các doanh nghiệp hiện tại vẫn phải dựa trên vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính để đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp FDI. Do đó, doanh nghiệp rất cần nhà nước tạo ra thị trường, đặc biệt là những thị trường có dung lượng lớn như ngành đường sắt đô thị, đường sắt nội đô, các dự án sản xuất nguyên vật liệu, đồng thời bổ sung một số cơ chế chính sách phù hợp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh, trong hơn 350 hội viên hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn kích cầu chưa tới 5%. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Bài toán là vì phụ thuộc vào chính sách. Khi mà các doanh nghiệp mà tự làm thì tất nhiên doanh nghiệp nào người ta đánh giá thị trường, người ta sẽ làm rất là nhiều việc. Nhưng mà khi mà nhà nước muốn phát triển mạnh lĩnh vực nào thì nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư mạnh vào lĩnh vực đó thì nó cái cơ hội phát triển nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và các doanh nghiệp khi mà có được sự gọi là bệ đỡ chính sách thì người ta sẵn sàng đầu tư mạnh hơn. Còn nếu như không có bệ đỡ chính sách thì người ta sẽ đầu tư ở cái khả năng của người ta có và cái mức độ mà người ta cảm thụ được, thì cái như vậy thì cái tốc độ phát triển của ngành nó sẽ chậm.
1: Những biến động của tình hình thế giới đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cơ khí điện hiện đang phải tìm kiếm những giải pháp tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính ổn định tương đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ được giá thành sản phẩm. Song song đó là yêu cầu đổi mới công nghệ, tự động hóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên với quy mô hơn 780 ha. Khu công nghiệp này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối chuỗi sản xuất cơ khí, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội lớn cho ngành công nghiệp cơ khí của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
5: Tiếp theo cập nhật đến quý thính giả thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 22 tháng 5, ở khu vực Nam Bộ, dự báo

0: sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa, rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần sau chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu Petrolimex đã dừng bán xăng RON 95 chuyển sang xăng sinh học E10. Trước đó, BVOil trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10. Ghi nhận tại khu vực phía đông thành phố cho thấy, do nắm thông tin từ trước nên người tiêu dùng đã không quá bất ngờ trước sự chuyển đổi này. Ông Nguyễn Hòa và anh Phạm Ngọc Anh ở xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Anh tâm chứ còn chi đâu, cái gì mà đã ra, xã hội đưa ra thì đương nhiên mình phải dùng, mà ai phải yên tâm chứ về đã ra.
5: Như khuyến cáo nhà nước thì nó sẽ có tác dụng là tốt cho môi trường hơn, thì còn xe thì nó chạy thì tốc độ vẫn bình thường như xăng 95 vừa rồi. Để khuyến cáo nhà nước thì cứ yên tâm mình là sử dụng thôi.
3: Đa số các ý kiến người tiêu dùng đều đồng tình ủng hộ chủ trương sử dụng xăng sinh học, chỉ một số ít người bày tỏ lo lắng bởi lần đầu tiên sử dụng loại xăng này. Anh Nguyễn Duy Hưng ở phường Vũng Tàu và anh Phạm Tấn Huy ở xã Ngãi Giao chia sẻ.
6: Thì mình sợ hư xe rồi, mình mong là xe đổ xăng này đi xe tốt cho xe hơn, sẽ đi ok hơn.
7: Thì điều nó có một chút thì nó hơi khó nổ buổi sáng chút, với lại nó xe máy chạy hơi nóng nên nó pha nhớt hơi nhiều chút thì cũng sao.
3: Trước những lo ngại của người tiêu dùng về việc ảnh hưởng đến động cơ và hiệu suất vận hành khi sử dụng xăng sinh học E10, các chuyên gia cho biết hầu hết các dòng ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và các dòng xe máy đời mới đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng E10. Đối với xe đời cũ, do tỷ lệ phối trộn chỉ 10% ethanol nên tác động ăn mòn không quá lớn nếu xe được sử dụng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn quốc sẽ áp dụng sử dụng xăng sinh học E10. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất và kinh doanh đến hết năm 2030. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của thị trường năng lượng, mà còn thể hiện quyết tâm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.
8: Thưa quý vị, nếu ốc bu vàng gây hại cho mùa màng, thì ốc nhồi lại giúp làm sạch môi trường nước bằng việc ăn rong rêu, thực vật thối rữa. Mô hình nuôi ốc nhồi còn có thể kết hợp với nuôi cá trồng rau thủy canh, tạo nên hệ sinh thái khép kín, tăng hiệu quả sử dụng đất và nước. Hiện mô hình này đang được nông dân phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Theo nhiều nông dân ở phường Long Hương, nuôi ốc nhồi tốn rất ít chi phí, bởi nguồn thức ăn cho ốc nhồi chủ yếu từ môi trường tự nhiên, rất dễ kiếm như bèo, lục bình, sen, thậm chí là rong rêu. Thời gian nuôi ngắn, chỉ từ 4 đến 5 tháng có thể cho thu hoạch. Qua tìm hiểu về đặc tính của ốc nhồi và nhận thấy hiệu quả mang lại khả quan, đầu năm 2025, anh Võ Trọng Nguyên mạnh dạn nuôi thử 150.000 con trên diện tích ao bỏ hoang khoảng 1.000 m2. Trên mặt ao, anh Nguyên còn trồng thêm bèo tây, lục bình, súng, sen để làm thức ăn cho ốc. Thích ứng tốt với môi trường nên ốc đang phát triển tốt và chuẩn bị cho thu hoạch khoảng 4 tấn. Với giá bán ra thị trường khoảng 60.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận khoảng 180 triệu đồng một vụ, cao gấp 2 đến 3 lần so với những mô hình nông nghiệp khác.
9: Mình bắt những con ốc mình có sẵn ở đây thuần để, thì trong quá trình nuôi á, thì em cảm thấy là nó khỏe hơn những cái con ốc mà mình nhập xứ khác về. Nguồn thức ăn thì lợi thế ở em á, là nó có sẵn là súng, lục bình cũng có sẵn luôn. Nó vừa là chỗ ăn nấp, vừa là chỗ thức ăn hàng ngày của nó.
3: Hiện nhiều nông dân thuộc Chi hội Nông nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng, phường Long Hương đang đầu tư thử nghiệm mô hình này. Không chỉ nuôi

0: thương phẩm, nhiều hộ còn nhân giống để cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Kim Hương, chi hội trưởng chi hội nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng và bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, phó giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng cho biết.
1: Đi tìm những con bố mẹ tại chỗ rồi bắt đầu ươm ra. Đang diện tích đây thì đang có chỉ có 1.000 thôi, diện tích của giống bố mẹ. Rồi nay mai sẽ nhân ra là diện tích ốc thương phẩm. Đây dự kiến là nếu mà trong cái mùa vụ nó đạt có những kết quả tốt thì tôi sẽ triển khai rộng ra cho bà con hội viên.
2: Thì cái mô hình này có thể là bên chỗ chi hội nông dân sẽ nhân rộng để cho các thành viên trong chi hội nông dân làm cái mô hình này để tăng thêm thu nhập cho hội viên nông dân của chi hội Hợp xã Nghiệp Quyết Thắng.
0: Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 300 triệu đồng nhằm tiếp sức cho nông dân phát triển mô hình. Bà Bùi Thị Quế Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hương cho biết thêm.
3: Trong thời gian tới thì Hội Nông dân chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp để từ đó mà giúp cho địa phương cũng như là giúp cho những cái hộ dân nuôi ốc nhồi phát triển kinh tế và làm ăn ngày càng có hiệu quả hơn.
0: Với ưu điểm chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật không quá phức tạp và thị trường tiêu thụ rộng mở, mô hình nuôi ốc nhồi là một hướng đi mới đầy hứa hẹn của nông dân phường Long Hương. Thưa quý vị, năm 2006, Festival Biển đã mang đến Vũng Tàu nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Nhưng sau gần 20 năm, có một dấu ấn vẫn lặng lẽ tồn tại cùng thời gian, trở thành một phần ký ức. Đó là vườn điêu khắc tại công viên Bãi Trước, nơi hội tụ 41 tác phẩm đá granite của 41 nghệ sĩ điêu khắc đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nằm dọc đường Quang Trung, một trong những con đường ven biển đẹp nhất, vườn điêu khắc đá không ồn ào, không phô trương, mà chỉ âm thầm kể chuyện về biển, về con người và về tình yêu dành cho Vũng Tàu, qua đó làm nên một biểu tượng rất riêng cho phố biển.
4: Công viên Bãi Trước với không gian thoáng đãng nên thơ, với những hàng dừa, hàng bàng hơn trăm tuổi rợp bóng mát. Lối đi sạch đẹp uốn quanh những thảm cỏ xanh mượt, xen lẫn lá hoa khoe sắc. Đây còn là vườn tượng với 41 tác phẩm điêu khắc bằng đá, được hình thành sau hơn 40 ngày lao động miệt mài của 41 nhà điêu khắc tên tuổi của cả nước. 41 tác phẩm, 41 góc nhìn, 41 ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Đó là hình ảnh ngọn hải đăng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, dàn khoan cách điệu nêu bật thế mạnh về dầu khí. Có tác phẩm gợi hình sóng biển, mây trời, những sinh vật đại dương quen thuộc, hay chân dung người phụ nữ vượt trên sóng cả với một chú cá to trên tay, thể hiện một vụ mùa bội thu của cư dân miền biển. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của đá giữa trời biển Vũng Tàu. Toàn bộ các tác phẩm đều được tạc từ đá granite nên bền vững theo thời gian. Qua bàn tay và cảm xúc sáng tạo của các nghệ sĩ, các tác phẩm đá đã phản ánh sinh động đa chiều cuộc sống cư dân miền biển, khắc họa tình cảm con người, tình yêu với thiên nhiên biển cả. Là một trong 41 nghệ sĩ tham gia trại điêu khắc năm ấy, họa sĩ Lê Minh lựa chọn khắc họa hình tượng cô gái ôm chú cá biển trên tay. Tác phẩm như lời kể về một Vũng Tàu lớn lên từ biển cả, nơi biển không chỉ mang lại nguồn sống mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và hành trình phát triển của vùng đất này.
5: Một cái tác phẩm là tôn vinh bề cao ba thước dựng ở cái bãi trước, chỗ đám dừa của bãi trước của Vũng Tàu. Thì cái đó là tôi muốn ca ngợi lên cái sự lớn mạnh từ biển đi lên. Thành ra đưa một cô gái mà dơ con cá lên trên đó, thì cái đó ca ngợi cái thế mạnh về vấn đề hải sản.
4: Qua 20 năm tồn tại với thời gian, vườn điêu khắc đá không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, góp phần trẻ hóa bộ mặt Vũng Tàu, mà còn là nơi mà người dân lui tới mỗi ngày, và cũng là nơi mà nhiều du khách yêu thích khi đặt chân đến phố biển. Ông Nguyễn Việt Hùng và vợ là bà Lâm Thị Thu Cúc vì yêu mến công viên Bãi Trước Vũng Tàu này, mà không ngại đường xa cùng nhau từ Thủ Đức về đây mỗi khi nhớ.
6: Mình đến đây rất nhiều lần, nhiều năm lắm rồi, và chỉ thích Bãi Trước bởi vì nó yên tĩnh, và cái không khí thì rất tốt cho người lớn tuổi. Song song là có những bức tượng mà điêu khắc á, được đưa vào thì nó hình ảnh nó khác hơn công viên thường, chụp hình cũng thú vị đó, điểm xuyết thêm cái công viên đó.
7: Nói chung cái công viên này thì nó dễ thương hồi xưa tới giờ, chứ không phải mới đây. Ra đây không khí đây tốt, với nhìn biển á, với lại mọi người chơi, mình thấy người ta vui mình vui theo người ta. Nếu mà về sự hiểu biết về những cái hình này thì mình cũng không rành lắm đâu, thực ra là không rành, nhưng mà cũng dễ thương.
4: không nằm trong bảo tàng, không bị giới hạn bởi những bức tường khép kín. 41 tác phẩm điêu khắc ở công viên Bãi Trước Vũng Tàu chọn cách hiện diện giữa nắng, gió và vị mặn của biển khơi. Để rồi theo năm tháng, những hình hài đá ấy vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một phố biển yêu nghệ thuật. Một Vũng Tàu không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu chiều sâu văn hóa và cảm xúc.
8: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
9: Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi chiều. Minh Triều và Ngọc Thảo mến chào tạm biệt.
10: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
11: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
12: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi bông lúa vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang sự, sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Dũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh trên VOH FM 99.9 MHz.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi làn sóng xanh của tuần này. Và quý vị thân mến, chúng ta đang đến với bảng xếp hạng tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2026. Và như vậy là cũng chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi là chúng ta đã chính thức khép lại nửa năm 2026 rồi. Thật sự nó quá nhanh luôn Dự Minh ơi.
0: Thật sự luôn á, bây giờ quay qua quay lại là lại chuẩn bị đến cái lễ trao giải tới nơi á. Eo ơi.
1: Nhưng mà quý vị thân mến, Diệu Minh thân mến, trong tuần vừa qua thì theo Beo lướt mạng xã hội và Beo thấy là sùm rất là nhiều những content, rất là nhiều những hint cho những cái màn comeback có thể gọi là rúng động sắp tới. Thì tại sao lại có những cái màn hint mà Beo đoán là nó sớm như vậy Diệu Minh? Beo nghĩ là tại sao nó lại sớm như vậy ta? Beo nghĩ là hint đùng đùng thì mình sẽ ra liền chứ. Đằng này là Beo thấy là ekip của Sơn Tùng NCT ra hint từ trước đó rất lâu và sau đó là ra một cái lịch là tới ngày 28 tháng 5 mới phát hành lần Dũ Minh.
0: Đúng rồi, Dũ Minh cũng nghĩ là thông thường thì sẽ nên ra sớm hơn. Bởi vì mọi người biết là cái khoảng thời gian marketing kéo dài á, thì thường là phải có đủ content. Còn nếu không thì nó sẽ làm nguội dần cái độ chú ý đối với lại sản phẩm đó. Nhưng mà chiến lược của mỗi một ekip thì cũng khó nói lắm. Cho nên là cũng không biết đường nào mà mò. Ví dụ như là với EP của Nu Phước Thịnh chẳng hạn thì cũng sẽ thả hint từ trước đó một tháng. Nhưng mà bởi vì là EP thì có đến 3 bài. Cho nên là cái content mỗi ngày, chưa kể là đợt này thì Nu Phước Thịnh còn bán merch nè. Rồi còn có một số A, còn có fan call nữa nè. Rồi còn có private premiere, tức là có rất là nhiều những cái nội dung để có thể quảng bá trong suốt gần một tháng. Cho nên là Dũ Minh cũng không biết. Nhưng mà ngược lại á, Bell thì ví dụ như là Bell thấy Win Lê là đánh úp ngay lập tức là ra mắt sản phẩm và không ai biết gì hết. Cho đến lúc là ra mắt sản phẩm một phát thì mới bắt đầu là tung truyền thông.
1: Và Bell có thấy trong tuần lễ vừa qua mọi người cũng dành rất là nhiều những cái sự bàn tán về cũng một pha truyền thông nữa, đó là ekip của ca sĩ Phí Phương Anh. Thì không biết là một người trong nghề mình có những chia sẻ gì về case này không Diệu Minh? Tại vì bé thấy là nó thật sự cũng rất là sùm trong tuần lễ vừa qua á, trên trời khắp mọi nền tảng luôn.
0: Bèo hỏi xong rồi cho Dũ Minh nói, xong rồi cho Dũ Minh lên trên thread hay gì.
1: Mình chỉ chia sẻ góc nhìn một cách khách quan nhất của một người làm nghề thôi mà.
0: Dũ Minh nghĩ nó là chiến lược của mỗi một ekip thì mình sẽ không có ý kiến. Đương nhiên là việc là cùng lúc ra mắt sản phẩm với lại một cái sản phẩm được sự chú ý nào đó thì nó cũng thường là một trong những cách để mà các cái đội truyền thông tính toán. Ví dụ như bây giờ đang có một cái sản phẩm nào đó bùng nổ và bạn chọn ra mắt cùng thời điểm đó chẳng hạn thì nó sẽ có hai hướng. Hoặc là bạn sẽ được so sánh và bạn sẽ được nhắc nhớ chung. Nhưng cũng có thể là bạn sẽ bị toxic bởi vì là sẽ có những cái nhận định kiểu giống như là mình ăn theo chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì bây giờ thật ra là mọi người lên mạng xã hội, mọi người cũng đã nhìn thấy tất cả những cái luồng ý kiến đó rồi. Thì nó cũng tùy vào vị trí của ca sĩ nha. Ví dụ như là sẽ có những ca sĩ thì họ sẽ không muốn cái sự so sánh đó, nhưng cũng có những ca sĩ sẽ cảm thấy rằng là việc so sánh nó cũng không sao hết trơn á, quan trọng là hiệu quả cuối cùng của sản phẩm. Vậy thì Dũ Minh nghĩ rằng là ở quan điểm nào thì ít nhất Phí Phương Anh cũng đã được chú ý. Và chắc chắn rằng là nếu như mà không ra mắt vào ngày 28 tháng 5 thì Dũ Minh nghĩ rằng là sản phẩm đó sẽ không được nhắc đến nhiều như bây giờ. Và cụ thể là rõ ràng Bell cũng đã nhắc đến đúng không? Còn nếu không thì chắc có thể là mình cũng sẽ điểm qua như rất nhiều những cái sản phẩm ra mắt vào mùa hè này thôi.
1: Dạ. Hy vọng rằng là như Dũ Minh chia sẻ thì ekip của Phí Phương Anh cũng sẽ tung ra được một bài hát mà nó phải chất lượng như là răng khôn, đúng không Dũ Minh? Bèo rất là thích bài đó của Phí Phương Anh luôn. Thì biết đâu nó lại là một chiến dịch truyền thông và quảng bá thành công. Bây giờ thì mọi người đều đang đổ dồn và mong đợi sẽ là một cái tác phẩm mà nó thật sự chất lượng đến từ ekip của Phí Phương Anh.
0: Ngoài ra thì có hai sản phẩm mà Dũ Minh cũng khá là trông chờ. Một đó là Side B của Grady. album Ánh Sáng Màn Đêm, bởi vì Ánh Sáng thì chúng ta cũng đã thấy có hóa ra rất là viral rồi, thì Màn Đêm như thế nào cũng là một cái sự đầu tư mà Diệu Minh nghĩ là ekip mà nhà bên đó rất là chỉnh chu. Ngoài ra còn một cái sản phẩm nữa đó là Binzy, thì cũng lâu lắm rồi sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binzy mới chính thức quay trở lại với là một cái sản phẩm đầu tư như vậy. Thì Diệu Minh cũng kỳ vọng rằng là đâu đó sẽ có một Big City Boy chẳng hạn. Rồi ngoài ra chúng ta cũng còn có khá là nhiều những cái rumor khác trong tháng 6 này về việc là các nghệ sĩ ra mắt sản phẩm, cho nên là Diệu Minh nghĩ ai cũng có cơ hội để được chào đón.
1: Và hình như là trong những ngày tiếp theo chúng ta cũng sẽ được đón chờ những cái concert mà Bèo thấy là cũng đang rất là ồn ào trên mạng xã hội những ngày vừa qua, ví dụ như là concert của Phùng Khánh Linh ở Hà Nội, rồi cả của Grady ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, nhà
1: mọi người thật sự mọi người đều rất là chỉnh chu về concept, về ý tưởng, về mọi thứ luôn. Dù mà nói dạo gần đây Bèo thấy cảm thấy rất là vui cho thị trường âm nhạc Việt Nam luôn. Mọi người đã bắt đầu sao ta làm mọi thứ nó rất là quốc tế luôn rồi Diệu Minh.
0: Dạ, cho nên là khán giả sẽ là người hưởng lợi, mặc dù khán giả cũng sẽ là người tốn tiền. Nhưng mà Diệu Minh nghĩ là mọi người sẽ vui. Chưa kể là chúng ta lại còn chuẩn bị lên sóng Tinh Hà Say 2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cũng đang rất là rôm rã nữa.
1: Dạ, Diệu Minh nhắc tới Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bèo mới có cơ hội được chia sẻ là trong tuần vừa qua thì Bèo cũng có dịp được đi nghe live tour của Bùi Công Nam. Live tour có tên là The Story ở nhà hát Bến Thành đó Diệu Minh. Trời ơi, nó hay Diệu Minh ơi. Thật sự Bèo bị wow trước cái chất lượng âm thanh và cái khả năng hát live của Bùi Công Nam. Nói chung là lâu lắm rồi Bèo mới được chìm đắm vào một cái không gian âm nhạc mà mình đi và chỉ để kiểu nghe và thật sự tập trung nghe từ đầu tới đuôi á Diệu Minh. Chỉ là một live band rồi Bùi Công Nam đứng ở đó hát, rồi có những phần là với cây guitar, nhưng mà âm thanh thật sự nó rất đỉnh luôn Diệu Minh. Không biết là sắp tới mình sẽ còn có cơ hội được nghe những cái dạng live concert như vậy hay không. Nhưng mà nói chung rằng là Bèo đã hiểu lý do vì sao mà live tour của Bùi Công Nam năm vừa rồi cũng được mọi người khá là chú ý, và cái việc săn vé nó cũng rất là khó Diệu Minh.
0: Năm nay thì Bùi Công Nam vẫn đang đẩy mạnh live tour, và Diệu Minh nghĩ là cái mô hình sân khấu mà khoảng cỡ vài ngàn khán giả vừa phải ở trong nhà hát khá là phù hợp với lại Bùi Công Nam. Đặc biệt là Nam không chỉ sáng tác tốt mà kể cả phần trò chuyện cũng rất là duyên dáng nữa. Thì
1: dạ, đúng rồi.
0: Đó cũng là một trong những cái phần mà sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Nam có một cái lực lượng FC rất là tốt, là cũng nhờ cái hình ảnh của Nam rất là gần gũi dễ thương. Thì Dù mình cũng biết rằng là năm nay còn có những cái con tướng rất mạnh đang chờ, gọi là để tung thông tin về live concert mà kiểu mà ồn nha, ồn đó.
1: Nôn nha.
0: Cho nên đó là mọi người ơi, chịu khó để dành tiền từ từ đi nha, chứ đến lúc tung ra xong là thiệt không biết là mua vé nào với vé nào luôn đó.
1: Nhưng mà thật sự nếu mà live concert mà chất lượng như cái live concert mà Bèo vừa mới tham dự của Bùi Công Nam á, dù mình biết là Bèo bỏ có đúng 1,6 triệu để ngồi ở cái hàng F luôn, là ở dưới lầu luôn á, dù mình thật sự giá nó rất là hợp lý luôn cho một cái đêm mà chất lượng âm nhạc rất là đã như vậy, thì Bèo sẵn sàng. Nên là rất là mong là giống như lời Diệu Minh chia sẻ thì trong năm nay chúng ta cũng sẽ được chào đón rất là nhiều những live tour, live concert hoặc là concert thật sự bùng nổ, để mà V-pop của chúng ta sẽ ngày càng đánh dấu được cái vị thế của mình hơn nữa Diệu Minh ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh top 10 của chúng ta tuần này, với vị trí thứ 10 đã thuộc về một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt cùng với Làn Sóng Xanh của chúng ta, đó chính là Thỏ Săn Mồi, một sáng tác của Treat Minh và Thiều Bảo Trâm.

đây là sản phẩm quay trở lại của Thiều Bảo Trâm. Và mặc dù là ra mắt trước Sơn Tùng đến tận mấy tuần, 2 tuần, nhưng mà cũng liên đới và cũng có những cái ồn ào qua lại nhất định. Thì đó, Bèo thấy đó, đôi khi là cũng không nhất định phải là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đâu. Chỉ cần cùng một đợt thôi thì cái câu chuyện truyền thông nó cũng đã đủ để có những cái nội dung mà cộng đồng mạng có thể phân tích. Và bây giờ thì nếu mà nói về cái việc là truyền thông cho một sản phẩm như thế nào thì Diệu Minh nghĩ là sẽ không có bất cứ một cái mẫu số chung nào cho bất cứ một cái hoàn cảnh hay trường hợp nào đó, mà nó sẽ vô cùng là muôn hình vạn trạng và nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng như là cái không khí của khán giả vào cái thời điểm đó. Còn nói về mặt âm nhạc của bài hát này thì thứ nhất, đối với Diệu Minh á, Thiều Bảo Trâm luôn luôn là một cái người rất là có khả năng perform. Mặc dù á, là Trâm đã có thử với rất là nhiều bài perform và chưa có bài nào có thể bung lên thành super hit, nhưng mà mọi người thấy đó, Trâm rất là đẹp, nhảy cũng ok la và cũng có một cái năng lượng ở trên sân khấu. Cho nên nếu mà gọi là về cá nhân Diệu Minh thì Diệu Minh vẫn khuyến khích Thiều Bảo Trâm có những cái sản phẩm để đi về phía perform hơn. Còn với Thỏ Săn Mồi á, thì có thể là cái khúc này thì cái số liệu của nó chưa có quá big boom. Không biết đó là nó đến từ những cái lý do nào nữa, nhưng mà ví dụ như là với cá nhân Diệu Minh á, thì Diệu Minh đang cảm thấy rằng là cái bài này mặc dù nó là perform nhưng mà cái bản phối của nó hơi nhẹ. Tức là nếu như đối với Diệu Minh thì nó sẽ cần một cái bản phối mà dập hơn một chút nữa, bởi vì thật sự là vũ đạo của bài này rất là đẹp nha. Và vũ đạo của bài này cũng rất là cuốn, nhưng mà cái bản phối nó hơi chiêu. Cái bản phối nó cần phải có thêm một vài những cái đoạn mà nó mạnh hơn, nảy hơn, tiết tấu hơn nữa, nó bum bum đồ này nọ vô hơn nữa thì nó sẽ bắt tai hơn. Đó là đối với cá nhân Diệu Minh như vậy.

0: Nhắc đến Thiều Bảo Trâm thì chúng ta cũng nhớ lại cách đây cũng khoảng đâu đó một năm đúng không Dù Minh, thì Thiều Bảo Trâm cũng có đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh với bài hát là Không Lời. Bé nhớ là cũng vài tuần á đúng không Dù Minh,
1: Đúng
0: và
1: rồi,
0: cả
1: cũng
0: cái
1: cũng
0: bản
1: á.
0: Phái Sinh nữa. Nói chung là và lần này thì Thiều Bảo Trâm đã quay trở lại cùng với Làn Sóng Xanh cũng là một tín hiệu rất là vui. Hy vọng rằng là Thỏ Săn Mồi sẽ được mọi người yêu thương và stream nhiều hơn nữa để mà chúng ta cùng tiếp tục gặp lại Thiều Bảo Trâm ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát do Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn vừa sáng tác và trình diễn luôn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng hứa sẽ bên cạnh nhau.

Ở vị trí thứ 8 giữ nguyên phong độ đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh. Và ở vị trí thứ 7 thì lội ngược dòng lại hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Bài này cũng bắt đầu hơi thoát vòng nhẹ rồi nha Diệu Minh. Bell rất là bất ngờ khi mà những đứa bạn U40 của Bell cũng bắt đầu nghe. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết rồi. Tại vì tụi nó nói là tụi nó đã nghe bài Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói nó chán rồi, và bây giờ tự nhiên cái bài này cái vibe nó cũng tương tự và
1: Đúng
0: rất là
1: rồi.
0: dễ nghe đi nghe lại á. Dù mình trong lúc lái xe thì thật sự hôm bữa Bell leo lên xe của đứa bạn của Bell và nó bật bài này lên, Bell cũng hết hồn luôn. Bell hỏi làm sao mà mày biết bài này mà mày nghe, thì nó nói là YouTube đề xuất và tao thấy cái vibe nó giống cái bài kia mà bài kia tao nghe quá chán rồi, nên là cũng chúc mừng yếu thứ hai vậy kiếm một lần nữa, vì một phần nào đó cũng đã ghi dấu ấn được ở những tệp fan rất là lớn tuổi có tuổi như Bell và bạn của Bell. Bell không tiện nhắc tên Diệu Minh nha mọi người.
1: Ủa sao dạ không? Tâm hồn của tôi là mãi mãi tuổi 18 nha mọi người.
0: Ok, và chúng ta vẫn nghe nhạc của Gen Z và thậm
1: Như
0: chí
1: bình
0: là trẻ hơn.
1: thường. Dạ. Thật ra thì bao nhớ dù mình đã nói rồi đó, khi mà mình xem cái live experience của Hiếu thì bài này và Chờ Tới Khi Anh Về là hai cái bài mà mình ngay lần nghe đầu tiên mình đã cảm thấy là ấn tượng với nó nhất rồi. Cho nên là dù mình cũng nghĩ là sau Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết và Chờ Tới Khi Anh Về sẽ là hai cái ca khúc mà viral tiếp theo của album này.
0: Và xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ sáu của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady và Hóa Ra.

0: Ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5 thì lùi nhẹ một hạng là Ai Ngoài Anh của Astra. Coi như là 19 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng thì bài hát này vẫn nằm trong top 5 và bây giờ thì tổng lượt view ở trên các cái nền tảng âm nhạc đâu đó nó phải lên đến gần 50 triệu view, là một cái con số rất là khủng khiếp. Và vừa rồi thì cùng với lại cái câu chuyện bản quyền rất là rôm rã ở trên mạng xã hội thì Astra cũng có lên tiếng nói về những cái sản phẩm của mình. Bạn có quan tâm đến cái câu chuyện bản quyền không?
1: Dạ, tuần vừa rồi em cũng là người, em nghĩ là cũng là một trong những nhóm người đầu tiên inbox Diệu Minh khi mà vụ này nổ ra, đúng không? Tại vì bình thường em cũng có kết bạn với lại các anh chị và các ekip nghệ sĩ, xong rồi em thấy tự nhiên sáng ngày hôm đó mọi người đồng loạt chia sẻ bài hoặc là mọi người đều viết một cái bài đoạn gì đó, xong rồi nguyên một tuần vừa qua là Bèo cũng lướt thấy rất là nhiều các anh chị viết những cái bài kiểu như là bộc bạch rồi tâm sự rồi kể về một cái hành trình mà mình đã phải trải qua những gì liên quan đến cái vấn đề này. Thật sự nó cũng rất là nhức nhối á Diệu Minh.
0: Nhưng mà thật ra ngoài cái chuyện nhức nhối với mọi người thì nó còn rắc rối nữa. Tại vì là nếu như mà thật sự am hiểu về bản quyền á và quan tâm thì Bèo sẽ thấy rằng là mỗi người sẽ chia sẻ ở một cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ như là nhạc sĩ thì chia sẻ kiểu khác, nhà sản xuất thì sẽ chia sẻ kiểu khác và ca sĩ thì sẽ chia sẻ kiểu khác. Và thậm chí là ca sĩ chính chủ của bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác mà ca sĩ cover một cái bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác. Chưa kể là đến các bạn DJ, các bạn remix thì các bạn cũng có một cái tâm tư rằng là mình đang cùng cộng sinh để giúp cho các cái bài hát nó hot hit lên. Và thực tế là Bèo cũng đã từng tiếp nhận rất là nhiều những cái bài hát hot hit từ các cái bản remix ở trên TikTok chẳng hạn, đúng không? Vậy thì mỗi người đều sẽ đặt một cái câu hỏi về cái việc là vậy thì cái sự đóng góp của tôi với một cái bài hát hot hit đó nó là như thế nào. Thì ở đây mình chỉ muốn chia sẻ một cái góc độ thôi, đó là tất cả những cái liên quan đến tác quyền á, nó đều là những cái, đại khái là nó là những cái thương thảo mà nó sẽ là thuận mua vừa bán.

0: cho tất cả các bên. Những cái điều mà mọi người bức xúc đó là khi mà ví dụ như hổng xin phép nè, hay hổng trả giá nè, hay là thương thảo nhưng mà không đạt được đến thành công nhưng mà kiểu mà vẫn xài lén xài chùa rồi đó, thì những cái đó là mình lên án là đúng. Còn những cái việc thương thảo nó như thế nào là hợp lý á, thì chỉ có những người trong cuộc mới có được cái kết quả cuối cùng thôi, còn chúng ta là người ngoài. Cho nên đó là về mặt lý đương nhiên á, là nhạc sĩ là chủ sở hữu của tác giả thì nhạc sĩ sẽ có cái quyền cao nhất. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ ra mắt một cái sản phẩm mới và Bell phải tốn rất là nhiều tiền cho cái việc truyền thông, thì nó cũng đồng nghĩa với việc rằng là mình cũng phải tốn rất là nhiều tiền để quảng bá những cái bài hát đó. Vậy thì những bản cover, những bản remix hay là những cái bản phái sinh của những cái bài hát đó đó, thì nó có phải là truyền thông hay không? Cả những cái ranh giới đó nó thực sự là nó vô cùng là mong manh và rắc rối.
1: Khó kiểm soát nữa.
0: Và rất là
1: Thật
0: khó định
1: sự.
0: hình như thế nào
1: Dạ.
0: gọi là xài trên một bản hit và như thế nào thì gọi là đang giúp một ca khúc quảng bá nó, kiểu dạng như vậy.
1: Nhưng mà em nghĩ là sau lần này thì chắc chắn rằng là các bên cũng sẽ ngồi lại và sẽ có những cái quy chế rất là cụ thể để mà giảm bớt cái tình hình này lại, đúng không Diệu Minh? Và đặc biệt là một bộ phận mà ví dụ như là ba mẹ em mấy hôm nay cũng lướt thấy những cái tin như vậy nha Diệu Minh, tại vì sẽ có những cái kênh bolero mà ba mẹ và những cô chú lớn tuổi cũng hay vào nghe á. Rồi mai mốt là bây giờ là chuyển qua nghe nhạc AI rồi đó, các anh chị U60 U70 nhà em là bắt đầu qua nghe nhạc AI rồi nha Diệu Minh ơi.
0: Đúng
1: Nên là mai
0: rồi.
1: mốt là còn rắc rối ở cái mảng nhạc AI nữa đó Diệu Minh. Không biết là chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào để mà có thể quản lý và vận hành một cách nó vẫn sao ta đúng nhất, nên là để xem sắp tới chúng ta sẽ còn chờ đón những điều gì nữa tiếp theo. Nhưng mà đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh ha Diệu Minh.
0: Dự Minh nghĩ á, là thật ra thì tác quyền đó là cái câu chuyện mà dân trong giới cũng đã biết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn những cái vấn đề kiểu giống như là thu như thế nào, chi như thế nào, minh bạch ra làm sao thì nó quan trọng hơn. Chứ còn thật ra là đương nhiên là phải thu và phải chi thì ai cũng biết rồi. Bây giờ mình chỉ đi vào chi tiết thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bảng xếp hạng làn sóng xanh, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ tư. Tăng nhẹ lại một hạng, tuyển bạn gái Ogenus và đăng răng to.

0: anh không?
1: Tuyển bạn gái vẫn là một bản nhạc mà em thấy là được mở sập sình ở khắp mọi nơi ở thời điểm hiện tại ở Diệu Minh. Em nghĩ là cũng sẽ trộm vía là ca khúc này vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta thêm ít nhiều vài tuần nữa, bèo đoán là như vậy. Xin được chúc mừng Ogenus và Đăng Răng To một lần nữa cùng với Tuyển bạn gái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh tuần này. Với vị trí thứ ba là một bài hát giữ nguyên vị trí so với tuần trước luôn, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

buông rời rạc những sâu lòng mơn em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Và quán quân của làn sóng xanh tuần này giữ nguyên so với 9 tuần trước, phải không
1: Ghê thiệt, 10 tuần.
0: Diệu Vân? Tuần này là tuần thứ 10.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó, em kêu là giữ
1: Trời
0: nguyên so với 9 tuần
1: ơi,
0: trước. Có nghĩa
1: quá
0: rằng
1: trời.
0: là người im lặng gặp người hay nói đã chính thức 10 tuần liên tiếp giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh hàng tuần. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai.

0: chụp chung nha anh và em chưa bao giờ đăng.
1: Và như vậy là chúng ta đã điểm qua 10 bài hát hiện đang dẫn đầu kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5. Và mặc dù chúng tôi đã nói rất là nhiều về mùa hè rực rỡ, nhưng mà phải đến tuần sau thì nó mới thực sự là sùm.
2: Tuần chúng tôi sau hy vọng là như vậy.
1: Tuần sau thực sự là sẽ sùm đó mọi người. Không mấy bữa giờ là mình chạy roda thôi, tuần sau sẽ thực sự sùm nha.
2: Tuần sau là ngoài việc ấn định lịch phát hành là có Sơn Tùng MTP ngày 28 tháng 5.
1: Binz còn... ngày 25 tháng 5.
2: Binz là sẽ tung album luôn đúng không Diệu Minh?
1: Hình như là vậy.
2: Rồi còn những con tướng nào nữa không Diệu Minh ơi?
1: Mà nhiều quá à, bây giờ đếm không có hết.
2: Rồi nói chung là quý vị nhớ nghe nhạc và nhớ chào đón những bài hát chuẩn bị đổ bộ vào V-pop của chúng ta trong những ngày sắp tới nha. Và tin chắc rằng là cái cụm từ một bảng xếp hạng mà sẽ trao đảo sẽ chuẩn bị được Beo và Diệu Minh sẽ lặp đi lặp lại nhiều đó quý vị ơi. Còn bây giờ thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của Làn Sóng Xanh tuần này. Và quý vị thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta phải nói lời chia tay với một bài hát collab của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber, hai chàng quán quân của chúng ta. Đó chính là Vacheron Louis V. Còn bây giờ thì Beo và Diệu Minh xin chính thức khép lại thời lượng phát sóng của Làn Sóng Xanh tuần này. Và hẹn gặp lại quý vị vào những tuần sau nha.
1: Bye bye.
2: Tạm biệt quý vị.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay ông Cao Xuân Thắng, tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, nổi bật ở các nhóm hàng công nghệ, điện tử và công nghệ chế biến có giá trị gia tăng cao. Số liệu từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore cho thấy, tổng kim ngạch thương mại song phương từ đầu năm nay cho đến nay đã đạt khoảng 18,8 tỷ đô la Singapore, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đang chuyển dịch mạnh sang các nhóm hàng công nghệ và công nghiệp hỗ trợ. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu hiện có tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu thực chất và cải thiện cán cân thương mại. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vừa đề nghị các sàn thương mại điện tử rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch, hợp lý, có lộ trình phù hợp, sau việc nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với các nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán. Và liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều hành chính sách phí trong tháng 5 năm nay. Hôm nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng mới theo các luật và nghị định của chính phủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, kéo theo thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này sẽ tự động điều chỉnh mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị đã kê khai đúng tiền lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ điều chỉnh. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tóm tắt về nội dung dự thảo luật đô thị đặc biệt. Bà Hạnh khẳng định đến thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Trong đó đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về lộ trình triển khai, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin, đầu tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp thứ nhất. Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định tỷ lệ các cơ chế chính sách mới trong dự thảo luật được đong đếm chiếm khoảng 30-35%. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chợ Công nghệ và Thiết bị Techmark chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị của 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Công nghệ và thiết bị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Thông qua hoạt động này, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng mạng lưới liên kết với các địa phương nhằm thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết nối nguồn lực và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng liên thông hiệu quả hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước và có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn duy trì, gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin

0: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin chào quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 cho đến 37 độ C. Một số nơi ở vùng núi phía Tây có mức nhiệt trên 37 độ C. Còn ở khu vực Đông Băng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, tức là tỉnh Hòa Bình cũ, thì có nắng nóng khoảng 35 độ C cho đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
1: Từ ngày mai 23 tháng 5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ sẽ chịu tác động thêm hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, nên cường độ nắng nóng thậm chí sẽ gia tăng hơn. Tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này sẽ rơi vào khoảng thời kỳ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5. Nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên tới 36 cho đến 39 độ C và không ngoại trừ khả năng ở một số nơi ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế sẽ có mức nhiệt lên đến trên 39 độ C.
0: Như vậy là so với đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra từ ngày 13 cho đến 16 tháng 5 thì đợt nắng nóng sắp tới đây có thể diễn biến gay gắt hơn. Và các chuyên gia lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ C, thậm chí là có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nền nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và nhất là người lao động ở ngoài trời. Quý thính giả chúng ta lưu ý nha.

0: giả vừa đến với Ít Phút dành cho âm nhạc, và tiếp tục chương trình ngay sau đây, Ngọc Thảo và Khánh Tường sẽ cập nhật đến quý vị một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 đến 13 tháng 6, trong đó đoàn kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người, gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong chiều ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực của Bộ Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực tổ chức đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu cao nhất đặt ra là phải tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn thành phố có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất. Sắp tới đây thì ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng ở cả ba khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 tới đây, thì học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng sau đây để tránh những sai sót đáng tiếc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị nghe bài của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, trong đó toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp

0: trường mình học. Rồi bên cạnh đó, khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
1: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
2: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra, hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
3: Đi thi thì các con không nên thức khuya, và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó. Hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
1: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
4: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi á, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày ôn đêm ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Đối với việc xét tuyển bổ sung, ông Huỳnh Văn Đà, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
0: Giả sử như là một cái trường A được giao chỉ tiêu 600 và các bạn trúng tuyển vào 600, nhưng khi nộp hồ sơ để nhập học đấy thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu để mà không có bị lãng phí về nhân lực hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường, thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất đề nghị với sở là được tuyển bổ sung. Thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy, thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó, thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có

0: đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục, có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin ở lĩnh vực sức khỏe. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức họp trực tiếp về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở mức cao tại một số nước khu vực châu Phi, nhưng ở mức thấp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vẫn cần cẩn trọng và chủ động phòng chống bệnh.
2: Theo Cục Phòng bệnh, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện được đánh giá chưa ở mức cao, tuy nhiên không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Ngay sau khi WHO phát cảnh báo về nguy cơ lây lan bệnh do virus Ebola, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt với người đến từ khu vực có dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các đội phản ứng nhanh và kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca bệnh. Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng real-time PCR và giải trình tự gen trong điều kiện an toàn sinh học cấp 3. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO và dự kiến sẽ về Việt Nam trong 7 đến 10 ngày tới. Bộ Y tế cũng tiếp tục phối hợp với WHO và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường tập huấn cho các địa phương về giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm và phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện. Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe, chủ động trình báo cơ sở y tế khi trở về từ vùng dịch.
1: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thì từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 5, tức là tuần 20 của năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 17,5% so với trung bình của 4 tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.900 ca mắc sốt xuất huyết. Một số phường xã có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao, gồm An Nhân Tây, Tây Nam và Tây Thạnh.
2: Cùng thời gian trên, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng, ổn định ở mức 5,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 20 là hơn 17.000 ca. Các địa phương có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm có Đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Long Điền. Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ mùng, phòng mũi đốt và giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt đối với trẻ nhỏ tại trường học và khu dân cư đông người.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 cho đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý hơn 880 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo, nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung kiểm tra thường xuyên đột xuất điểm nóng khu vực chợ Bến Thành và Sài Gòn Square. Đây là nội dung được đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày hôm qua. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ 100 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ 100 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm.
2: Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc vi phạm quy mô lớn. Theo đó, các vụ việc có giá trị hàng giả từ 200 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm nhiều lần sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi sử dụng loa, bộ đàm hoặc thông báo nhằm đối phó, né tránh kiểm tra, quản lý thị trường sẽ phối hợp với lực lượng công an xử lý theo quy định pháp luật về hành vi cản trở hoạt động kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Thưa quý vị, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa chính thức công bố danh sách top 76 món thịt heo ngon nhất châu Á, vinh danh hàng loạt đại diện xuất sắc của ẩm thực Việt Nam nhờ hương vị đậm đà và cách chế biến độc đáo. Trong bảng xếp hạng này, bún chả Hà Nội xuất sắc đứng ở vị trí thứ tư

0: 4,3 sao. Món ăn từng gây sốt toàn cầu khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức vào năm 2016. Bên cạnh đó, danh sách còn gọi tên thịt kho tàu ở vị trí thứ 20, 4,1 sao. Nem lụi nướng xả cuốn bánh tráng ở vị trí thứ 24, 4,1 sao. Và món cơm tắm sườn nướng quốc dân ở vị trí thứ 29, 4 sao. Để có được sự công nhận này, các món ăn Việt Nam đã chinh phục chuyên gia và thực khách quốc tế bằng cách kết hợp hài hòa thịt heo với các gia vị bản địa như nước mắm, sả, hành, tỏi, rồi đem nướng than hoa hoặc là kho liu riu, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua khi đến với dải đất hình chữ S.
1: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 6 năm nay, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa, thương mại và du lịch trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong mùa hè này. Sự kiện được tổ chức dọc theo các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích và khu vực kênh Tàu Hủ, phường Phú Định. Với chủ đề là sắc màu sông nước kết nối giao thương, ban tổ chức hướng đến xây dựng hình ảnh phường Phú Định trở thành một trong những điểm đến du lịch đặc trưng, nơi lưu giữ không gian thương hồ Nam Bộ.
0: Tuần lễ trái cây năm nay quy tụ hơn 230 gian hàng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng các tỉnh Đông Nam Bộ. Các khu vực hoạt động được quy hoạch bài bản để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân. Khu vực kinh doanh trái cây tập trung khoảng 80 gian hàng, trưng bày nhiều loại quả tươi ngon theo mùa và đặc sản vùng miền. Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như Việt Gáp, Global Gáp và sản phẩm OCOP. Không gian ẩm thực và bánh dân gian với 60 gian hàng sẽ là nơi các nghệ nhân trình diễn chế biến trực tiếp các món ăn truyền thống Nam Bộ. Ngoài ra, khu ẩm thực tổng hợp gồm 20 gian hàng khác cũng sẵn sàng phục vụ các loại thức uống và món ăn kết hợp từ trái cây.
1: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt của tuần lễ trái cây năm nay đó là việc tái hiện không gian văn hóa trên bến dưới thuyền gắn với hoạt động mua bán trên sông. Đây là nét đặc trưng từng gắn bó với vùng Chợ Lớn và khu vực kênh Tàu Hủ. Ban tổ chức cho biết là sẽ bố trí không gian trưng bày trái cây, hàng hóa dọc tuyến kênh, cũng như là kết hợp hệ thống trang trí, ánh sáng, tiểu cảnh, mô hình trái cây nghệ thuật, cụm check-in và các hoạt động tương tác. Người dân và du khách cũng có thể tham gia trải nghiệm gói và nấu các loại bánh truyền thống như là bánh ú lá tre, bánh ú bá tràng. Văn hóa đọc cũng được tôn vinh thông qua không gian con đường sách được thiết kế riêng.
0: Những ai yêu thích nghệ thuật truyền thống có thể tham quan khu trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng hoặc là xem triển lãm ảnh về quá trình phát triển của địa phương. Vào mỗi buổi tối thì các chương trình biểu diễn văn nghệ và nghệ thuật đường phố cũng sẽ được tổ chức liên tục để phục vụ công chúng. Bên cạnh hoạt động trực tiếp, tuần lễ trái cây năm nay sẽ đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số thông qua website chuyên đề, mạng xã hội, video clip, hình ảnh truyền thông và các hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, không gian sự kiện, và người dân có thể dễ dàng tra cứu sơ đồ gian hàng, lịch hoạt động và các thông tin liên quan thông qua trang thông tin điện tử chính thức của lễ hội.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, bởi họ hiểu rằng chăm lo chốn ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thắm.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân, và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty, phấn khởi nói.
3: Cán bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, có tiện nghi rất là đầy đủ. Phòng này mấy lần những không gian chơi này, rồi là giải trí này. Rồi bữa ăn ở công ty người ta, bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Khẩu phần ăn cũng chất lượng,

0: và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
1: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty thì luôn là bảo dưỡng, nâng cấp các cái trang thiết bị này để là phục vụ cho là công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá, không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em, để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường, giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
2: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty, chia sẻ.
3: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ để nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái, hay là được nghỉ ngơi, gọi là có sức khỏe nữa.
2: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cứ xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty, nhận xét.
4: Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa, không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở, để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân. Tụi em cũng đỡ tốn kém.
2: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
5: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
2: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
6: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
7: Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

Hậu trường sàn đấu. Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với Hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thú vị chuyện ăn cắp bản quyền thể thao

0: nói chung và bản quyền bóng đá nói riêng trong nhiều năm qua đã trở thành vấn nạn của toàn thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Và hậu trường sau đó ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền thể thao được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online của tác giả Quy Đăng, Hoài Dư. Thưa quý vị, ở thời đại streaming và mạng xã hội, ăn cắp bản quyền thể thao đã phát triển thành một hệ sinh thái ngầm quy mô toàn cầu. Vài website phát lậu bóng đá, những đường link xem miễn phí mọc lên mỗi cuối tuần rồi biến mất sau vài giờ. Từ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền đến võ thuật đối kháng, hầu như mọi sự kiện thể thao lớn hiện nay đều trở thành mục tiêu của các mạng lưới ăn cắp bản quyền. Nổi tiếng nhất là vụ PLQ ở Trung Đông, được xem là đế chế phát lậu thể thao lớn nhất thập niên qua. Nền tảng này bị cáo buộc lấy tín hiệu của beIN Sport rồi phát lại tại hàng loạt các sự kiện như World Cup, UEFA Champions League, Premier League, Formula One, NBA hay ATP Tour. PLQ không hoạt động kiểu website lậu nghiệp dư, mà có hẳn đầu thu kỹ thuật số, hệ thống thuê bao và giao diện chuyên nghiệp chẳng khác một đài truyền hình trả tiền thực thụ. Và theo báo cáo do beIN Sport công bố, tín hiệu gốc bị lấy trực tiếp từ đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó thay logo rồi phát lại cho hàng triệu người dùng. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, các giải đấu bóng đá vô địch quốc gia châu Âu như Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, ATP, Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp từng đồng loạt lên tiếng phản đối, coi đây là mối đe dọa lớn với toàn bộ ngành công nghiệp thể thao toàn cầu. Nếu như PLQ đại diện cho kiểu cướp tín hiệu quy mô công nghiệp, thì ở thị trường Đông Nam Á, hình thức phổ biến hơn là các website phát bóng đá lậu, như các trang soi lạc, cà khịa hay ra khơi, thường không trực tiếp sở hữu tín hiệu gốc mà kéo streamer từ các nguồn upstream quốc tế, sau đó nhúng vào website riêng, chèn quảng cáo cá cược và liên tục đổi tên miền để tránh bị đánh chặn. Chỉ cần một trận đấu lớn của Premier League hay Champions League diễn ra, hàng chục website dạng này sẽ xuất hiện với lượng truy cập cực lớn. Tại Việt Nam, sự phát triển của các trang web lậu là nguyên nhân gián tiếp khiến cho K Cộng, truyền hình vệ tinh rút khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều năm thua lỗ vì không thể cứu vãn. Một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền truyền hình cho rằng, K Cộng đã chịu thiệt hại lớn từ việc xâm hại bản quyền, đó cũng là bài học với rất nhiều doanh nghiệp khác. Một xu hướng khác cũng đang khiến các nhà đài đau đầu khi sự bùng nổ của IPTV lậu. Đây được xem là Netflix thể thao phiên bản ăn cắp. Các nhóm vận hành gom hàng trăm kênh thể thao từ nhiều quốc gia, đóng gói thành ứng dụng hoặc Android Book rồi bán thuê bao với giá rất rẻ. Người dùng chỉ cần cài ứng dụng là có thể xem gần như mọi sự kiện lớn từ Premier League, NBA, UFC cho đến Olympic hay là Formula One. Năm 2025, Eurobond phối hợp với nhiều quốc gia châu Âu triệt phá một mạng IPTV lậu phục vụ hơn 22 triệu người dùng toàn cầu. Theo hãng tin AP, hệ thống này thu hàng triệu euro từ thuê bao trái phép và liên quan hoạt động rửa tiền và quảng cáo cá cược bất hợp pháp. Các môn thể thao khác cũng trở thành mỏ vàng của ăn cắp, mà quần vợt là một ví dụ. Do ATP và WTA diễn ra gần như quanh năm với hàng chục sân đấu cùng lúc, việc kiểm soát phát lậu cực kỳ khó khăn. Nhiều trận đấu bị stream trái phép trên các website cá cược hoặc Telegram. Các trận đấu nhỏ thuộc hệ thống ITF hay ATP Challenger thậm chí gần như không thể kiểm soát hoàn toàn tín hiệu. Trong khi đó, thì UFC và boxing lại là thị trường của stream lậu vì mô hình trả tiền theo sự kiện. Một trận đấu UFC lớn ở Mỹ có thể có giá lên tới 70-90 euro. Nó khiến hàng triệu khán giả tìm đến Reddit, Discord hoặc Telegram để xem miễn phí. Điều đáng nói là ăn cắp bản quyền thể thao hiện không còn gói gọn trong các website truyền thống. World Cup và Euro gần đây chứng kiến làn sóng phát lậu trên TikTok, Facebook Live và Discord. Chỉ cần một chiếc điện thoại quay màn hình TV hoặc phần mềm capture màn hình, người dùng cũng đã có thể phát trực tiếp trận đấu hàng ngàn người xem. Khi một tài khoản bị khóa thì tài khoản khác lập tức xuất hiện. Giám đốc điều hành Liên minh chống vi phạm bản quyền nội dung số của Anh nhận định trong cuộc phỏng vấn với Quirest. BRC ngày nay là một ngành kinh doanh xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ rất hiện đại, có doanh thu lớn và phản ứng nhanh không kém bất kỳ nền tảng số hợp pháp nào. Vì sao lại bùng nổ mạnh như thế? Lý do đầu tiên là do giá bản quyền ngày càng đắt đỏ. Theo Deloitte và nhiều báo cáo truyền thống quốc tế, giá trị bản quyền truyền hình của các giải đấu lớn liên tục tăng trong hai thập niên qua. Để xem đầy đủ bóng đá ở nhiều quốc gia, khán giả buộc phải đăng ký cùng lúc nhiều nền tảng khác nhau như Sky, TNT Sport, DAZN hoặc là Amazon Prime. Chi phí cộng dồn khiến không ít người chuyển sang stream lậu. Các nhà phân tích truyền thông thể thao đã từng nhận định, người xem hiện không chỉ trả tiền cho bóng đá, họ đang trả tiền cho sự phân mảnh khi các giải đấu bị chia nhỏ cho nhiều nền tảng khác nhau. BRC gần như trở thành phản ứng tự nhiên của một bộ phận khán giả. Thứ hai là công nghệ streaming đã trở nên quá dễ tiếp cận. Nếu trước đây phát lậu cần hệ thống vệ tinh hoặc thiết bị giải mã phức tạp, thì nay chỉ cần đường truyền Internet ổn định là đủ. Các server cloud CDN quốc tế và mạng xã hội khiến việc phát tán tín hiệu gần như tức thời. Ngoài ra thì nhiều mạng lưới ăn cắp hiện còn kiếm tiền rất mạnh từ quảng cáo cá cược trực tuyến. Với lượng truy cập khổng lồ trên các trận đấu lớn, các website phát lậu trở thành mảnh đất vàng do quảng cáo cờ bạc và ứng dụng cá độ. Trước thực trạng này, các tổ chức thể thao và nhà đài đã mở ra cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền. Đi đầu là Premier League từ năm 2017, giải đấu này đã xin lệnh tòa cho phép các nhà mạng tại Anh chặn luôn phát lậu theo thời gian thực. Khi hệ thống phát hiện server vi phạm, danh sách IP sẽ được gửi ngay cho ESP để khóa truy cập trong lúc trận đấu còn đang diễn ra. Một số tổ chức khác lại tập trung vào công nghệ truy vết, FIFA, UEFA hay IOC hiện sử dụng watermark vô hình và fingerprint video để xác định nguồn rò rỉ tín hiệu. Mỗi phiết phát sóng được nhúng mã nhận diện riêng, giúp truy ngược xem tín hiệu bị phát tán từ đối tác nào. Italia còn triển khai hệ thống quốc gia mang tên Piracy Shield cho phép tự động chặn các luồng IPTV lậu trong vòng khoảng 30 phút. Còn tại Mỹ, nhiều mạng IPTV bị điều tra như các tổ chức tội phạm tài chính liên quan rửa tiền và gian lận thuế. Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của tập đoàn Edito nhận định trong báo cáo về chống ăn cắp bản quyền thể thao rằng các mạng lưới phát lậu ngày nay vận hành như doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia. Muốn chống lại chúng, ngành thể thao phải phối hợp cùng chính phủ, nhà mạng và cả các công ty an ninh mạng. Dù phần lớn chuyên gia đều thừa nhận công nghệ giúp các đơn vị sở hữu bản quyền mạnh hơn, nhưng cũng đồng thời trao cho kẻ cắp nhiều công cụ mới để thích nghi. Trong cuộc đua ấy, bóng đá, quần vợt, UFC hay Olympic vẫn sẽ tiếp tục là những mặt trận nóng nhất của ngành truyền hình thể thao toàn cầu. Và đến đây thì nội dung của hậu trường sàn đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Công Phản xin được chào và hẹn gặp lại.
1: Và thưa quý vị, Khánh Tường sẽ trở lại cùng với chúng ta trong những thông tin giải trí.
2: Thưa quý vị thính giả, nhằm chào đón những ngày hè sôi động, rạp chiếu phim sẽ trở thành thiên đường giải trí dành cho các gia đình và khán giả nhí với loạt tác phẩm hấp dẫn. Và mỗi bộ phim đều mang một màu sắc rất riêng, không chỉ tạo nên những tràng cười sảng khoái, các tác phẩm này còn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình thân, sự đoàn kết và tuổi thơ đầy cảm xúc trong mùa hè này. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, phiên bản mới với nhiều điều bất ngờ. Là phiên bản làm lại từ bộ phim ra mắt năm 1983, đồng thời đánh dấu phần thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon. Phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển phiên bản mới sẽ đưa khán giả bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa lòng đại dương bao la. Và đặc biệt, đây cũng là phần phim Doraemon 2D đầu tiên được phát hành với công nghệ 4D, mở ra trải nghiệm điện ảnh sống động chưa từng có. Phần hình ảnh thì được nâng cấp mạnh mẽ nhờ công nghệ hoạt họa hiện đại và tái hiện thế giới đại dương vô cùng rực rỡ, hùng vĩ và đầy mê hoặc trên màn ảnh rộng. Bộ phim này khởi chiếu từ ngày hôm nay 22 tháng 5, mời quý vị sẽ cùng ra rạp nha. Thưa quý vị, tiếp theo là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Paul Arnon, vốn nổi tiếng với các bộ phim hài và chúng tôi đang muốn nhắc đến Tây Du Ký Đại Náo, làn gió mới từ điện ảnh Thái Lan. Và bộ phim này sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ khi Tôn Ngộ Không bị quạt ba tiêu thổi bay, xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. Sự va chạm giữa phép thuật thần thông và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trần trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách hài hước. Ra mắt vào dịp quốc tế thiếu nhi năm nay, Tây Du Ký Đại Náo được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí hội hè náo nhiệt cho các nhóm bạn trẻ và gia đình của mình. Tây Du Ký Đại Náo dự kiến khởi chiếu từ ngày 29 tháng 5, 2026. Thưa quý vị, tiếp đến là chuyến phiêu lưu hàng gắn gia đình của siêu quậy Masupilami. Chú vườn đốm Masupilami đã xuất hiện trở lại vào mùa hè năm nay. Tác phẩm này sẽ được khán giả theo chân của anh chàng David T. Cowell cùng với vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Và mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng này mở tung và giải phóng sinh vật Masupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên thì giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình bất ổn này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau. Ra rạp vào ngày 5 tháng 6, siêu quậy Masupilami là trạm dừng chân lý tưởng mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tình thân. Thưa quý vị, gia nhập đường đua phòng vé tháng 7 này là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, thì hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. lớn sân làm điện ảnh và khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo

nhiệt ngớ ngẩn khi mà những chú Minion bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood và trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả. Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt là chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp. Bộ phim này dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7. Và cuối cùng một gợi ý nữa cho tất cả quý vị thính giả, đó chính là đội cúng cứu hộ Paw Patrol đến với mùa hè bằng một phi vụ vô cùng hấp dẫn. Lần này thì bối cảnh phim được mở rộng ra một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, nơi cả đội phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn một ngọn núi lửa đang phun trào để bảo vệ sự sống của các loài khủng long. Và đặc biệt, việc nhóm nhạc pop huyền thoại Backstreet Boys góp giọng trong ca khúc chủ đề của bộ phim này cũng chính là một điểm nhấn chiến lược. Yếu tố này biến cho bộ phim trở thành chiếc cầu nối văn hóa tuyệt vời, giúp cho cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và trẻ nhỏ có thể cùng nhau ra rạp, chia sẻ một không gian giải trí trọn vẹn. Hành trình phiêu lưu của đội cúng cứu hộ này sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 14 tháng 8 tới đây.

Âm nhạc thưa quý vị, ca sĩ Ngô Kiến Huy vừa chính thức trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Với dự án Siêu Lòng Việt Nam, Ngô Kiến Huy đã đồng hành cùng với hai nghệ sĩ được khán giả yêu mến đó là Jun Phạm và Công Bi. Đồng hành cùng với Ngô Kiến Huy trong dự án lần này thì với Jun Phạm đây là lần tái hợp của Song Thỏ sau 7 năm kể từ Running Man Việt Nam mùa 2. Và trong suốt thời gian đó thì fan của Thỏ Đen và Thỏ Trắng, đây chính là biệt danh của khán giả đặt cho hai nghệ sĩ này, luôn yêu cầu và mong chờ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm sẽ bắt tay hợp tác cùng với nhau. Và Siêu Lòng Việt Nam chính là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi. Ca khúc này mang màu sắc tươi sáng về tinh thần yêu nước và trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam. Ngay từ khi nghe demo thì Ngô Kiến Huy đã lên kế hoạch để thực hiện và biến Siêu Lòng Việt Nam trở thành một dự án ý nghĩa đối với khán giả. MV này được quay tại Phan Thiết với bối cảnh làng chài, đồi cát, rừng thông, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến.

Thưa quý vị, sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Vũ Thảo My vừa đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình khi trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Philippines thông qua bài phỏng vấn xoay quanh dự án âm nhạc Xuyên Quốc Gia Gã Săn Mồi kết hợp cùng với Cielo Rivera. Và trong bài viết này thì Billboard Philippines cũng dành sự chú ý cho hành trình làm mới hình ảnh và tư duy âm nhạc của Vũ Thảo My. Gã Săn Mồi thì đây là một tác phẩm mang màu sắc dark pop rất là hiện đại, kết hợp với yếu tố trình diễn, hình ảnh đậm chất điện ảnh cùng với phần vũ đạo có tính kỹ thuật khá cao. Và dự án cũng đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong định hướng nghệ thuật của Vũ Thảo My sau thời gian dài gắn với hình ảnh ballad. Chia sẻ cùng với Billboard Philippines, nữ ca sĩ lần đầu nói về Mi Miana, tức là một bản ngã thứ hai đại diện cho phiên bản mạnh mẽ, tự tin và nhiều năng lượng hơn của cô. Theo như Vũ Thảo My thì cô không muốn giới hạn bản thân trong một khuôn khổ cố định mà mong muốn thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong chặng đường mới.

Và cuối cùng, sau nhiều năm mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng, thì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Isaac và Will vừa có màn hội ngộ khiến cho không ít khán giả V-pop hoài niệm qua bản song ca Tâm Ý Đổi Thay. Phiên bản Carpool ca khúc Tâm Ý Đổi Thay đã được phát hành gần đây của Isaac và Will, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ không khí gần gũi và cảm giác như là một cuộc trò chuyện âm nhạc giữa hai thành viên của 365, không có sân khấu lớn, không có dàn dựng cầu kỳ. Video này chỉ xoay quanh chuyến xe do Will cầm lái, còn Isaac thì ngồi hát ở bên cạnh, và chính sự giản dị đó lại khiến cho bản ballad này trở nên mềm mại và dễ chạm cảm xúc hơn.

0: Phần cuối chương trình mời quý vị đến với Radio Tinh cùng biên tập viên Lê Nhi.
1: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
2: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
3: Cả nhà mình có cảm nhận được nhịp thở của thành phố dường như đang hối hả và rộn ràng hơn hẳn không? Người ta thường nói thứ sáu là ngày để về đích. Và đúng là ai cũng cố gắng chạy thiệt nhanh để khép lại một tuần thật bận rộn. Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với chuyển động thời sự kinh tế xã hội siêu hot tại Trạm Tinh.
4: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
3: Nếu bạn đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn đang sống giữa một thành phố đổi thay và phát triển từng ngày. Sở Xây dựng thành phố cho biết đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4 cây số. Ban quản lý dự án đang khẩn trương lập phương án bồi thường, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng với tổng vốn giải tỏa hơn 4.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả tiền cho người dân từ tháng 9, 2026. Công trình có nền đường rộng 32 mét này sẽ chính thức khởi công ngay sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Diện tích thu hồi đất phục vụ dự án lên đến gần 30 hecta qua nhiều khu vực dân cư hiện hữu. Các hộ dân trong diện giải tỏa cần chủ động theo dõi các mốc thời gian công bố áp giá đền bù để phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, trí thức, người thành đạt cũng sập bẫy lừa đảo công nghệ cao. Vào ngày hôm qua 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về các kịch bản lừa đảo không gian mạng đang được thao túng chuyên nghiệp theo dây chuyền làng nghề. Tội phạm công nghệ núp bóng doanh nghiệp tại các khu dân cư biệt lập sử dụng 4 hình thức cốt lõi: mạo danh, lừa đảo tình cảm, đầu tư tài chính và phát tán mã độc bằng cách thao túng tâm lý, đánh vào lòng tham hoặc là sự thiếu cảnh giác. Chúng đã đưa nhiều nạn nhân sập bẫy, bao gồm cả những trí thức và người có địa vị cao. Tuyệt đối không truy cập các hội nhóm vay tín dụng đen, web đánh bạc hay nội dung đồi trụy để tránh bị cài cắm mã độc. Hãy cẩn trọng trước mọi lời mời đầu tư sinh lời cao đột biến từ những người lạ trên mạng. Xúc phạm danh dự đồng nghiệp trên mạng xã hội bị phạt 7 triệu 500 ngàn đồng. Mới đây, Công an phường Phước Long, thành phố Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Quy, 37 tuổi, với số tiền là 7 triệu 500 ngàn đồng về hành vi xúc phạm danh dự người khác trên mạng. Trước đó, do mâu thuẫn khi làm việc chung tại một công ty vận tải, ông Quy đã dùng tài khoản Zalo đăng bài viết công kích, quy chụp làm ảnh hưởng uy tín của ông L. Qua xác minh của công an, ông Quy thừa nhận sai phạm, gỡ bài và công khai xin lỗi nạn nhân. Mọi hành vi dùng lời lẽ xúc phạm bôi nhọ cá nhân hay tổ chức trên không gian mạng đều là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm. Hãy giải quyết các tranh chấp công việc một cách văn minh, trực tiếp thay vì đưa lên mạng xã hội. Và cũng nhớ ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng để bảo vệ danh dự của người khác và chính mình các bạn nha. Người phụ nữ dừng xe máy tử vong bên quốc lộ 1. Ngày hôm qua 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể chị N cho gia đình an táng sau vụ việc đột tử thương tâm. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 5, camera an ninh ghi lại cảnh chị N chạy xe máy hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến ấp 2, bỗng dừng lại bên lề đường, cởi quai ba lô rồi ngã gục. Dù người thân xung quanh lập tức lao đến ứng cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý đột phát. Triệt phá loạt chuyên trang bóng đá lậu đình đám xôi lạc ra khơi. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự C02 vừa triệt phá thành công đường dây truyền phát lậu các giải bóng đá quốc tế lớn quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là nhóm đối tượng đứng sau vận hành hàng loạt website phát sóng bóng đá lậu có lượng truy cập khổng lồ tại Việt Nam như xôi lạc.tv, cakhia.tv, trakhoi.tv, caheo.tv và mitom.tv. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bằng cách thu hút người xem để chen các đoạn quảng cáo cho các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá bất hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và dòng tiền của đường dây này.
5: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
3: Có khi nào bạn nhìn vào cuốn sổ tiêm chủng của con em mình và nghĩ rằng, à, chỉ cần tiêm vài mũi cơ bản là đủ rồi. Thế nhưng, bạn có tin được không? một cuộc cách mạng âm thầm vừa chính thức được kích hoạt trong ngành y tế, một bước ngoặt lớn đến mức sẽ thay đổi hoàn toàn danh mục bắt buộc mà từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ là đã quá quen thuộc. Thông tư số 13 vừa được Bộ Y tế ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây chính là câu trả lời. Danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng đã chính thức được nâng lên con số 14 bệnh. Và nhân vật chính chiếm sóng nhiều nhất khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng lần này chính là vaccine HPV và Rota. Ồ tinh! Ngay khi danh sách 14 bệnh bắt buộc này được công bố công khai, nó đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi trên khắp các diễn đàn làm cha mẹ. Bên cạnh sự vui mừng thì cũng có không ít những luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là có phần hoang mang từ các bậc phụ huynh. Đầu tiên, cú bắt tay lịch sử chặn đứng ung thư. Từ trước đến nay, rất nhiều người vẫn nghĩ vaccine HPV là một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành cho những ai có điều kiện kinh tế đi tiêm dịch vụ tự nguyện với chi phí không hề rẻ. Thế nhưng giờ đây HPV chính thức nằm trong danh mục bắt buộc và dự kiến sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là một nỗ lực cực kỳ lớn để bảo vệ thế hệ tương lai khỏi các bệnh ung thư cổ tử cung nguy hiểm. Tiếp theo, đó là xóa sổ nỗi sợ tiêu chảy cấp với vaccine Rota. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như là viêm gan B, lao sởi, rubella, thì sự xuất hiện của virus Rota gây tiêu chảy cấp và phế cầu trong danh mục 14 bệnh bắt buộc lần này chính là một lời khẳng định. Y tế dự phòng đang siết chặt vòng vây để bảo vệ tối đa cho trẻ nhỏ từ những nguy cơ cơ bản nhất. Tiếp nữa là cái bẫy mang tên trốn tiêm và hồ sơ ảo. Một thông tin cực kỳ đắt giá trong thông tư 13 lần này khiến cho phe lừa đảo hay những ai có ý định làm ngơ phải giật mình. Đó là quy định siết chặt quản lý dữ liệu. Tất cả thông tin cá nhân của người tiêm, người giám hộ đều phải được các cơ sở y tế cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Sẽ không còn chuyện trùng lập dữ liệu hay bỏ sót đối tượng nữa đâu. Trạm y tế cấp xã sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách. Cuối cùng đó là bật chế độ bắt buộc khi có dịch. Không chỉ dừng lại ở 14 bệnh thường nhật, Bộ Y tế cũng chốt luôn danh mục 14 bệnh bắt buộc phải tiêm chủng khi có dịch bùng phát, bao gồm cả những bệnh quen thuộc như cúm, dại, sởi, ho gà, cho đến cả dịch tả và COVID-19 theo quyết định của Bộ trưởng. Sức khỏe của con em chúng ta không thể chỉ dựa vào sự may rủi hay chờ đến khi có bệnh mới chữa. Hãy để bước ngoặt chính sách này trở thành chiếc lá chắn vững chắc nhất cho gia đình bạn bằng cách chủ động theo dõi lịch tiêm chủng tại địa phương ngay từ hôm nay. Muốn con trẻ khỏe mạnh đón tương lai, cha mẹ hãy là người thông thái đầu tiên cả nhà nha. Các bạn thân mến, khép lại những làn sóng tin tức của ngày hôm nay, Lê Nhi chợt nhận ra cuộc sống này giống như là một gương mặt vậy. Những gì chúng ta chọn phản chiếu ra bên ngoài, những gì chúng ta chọn tiếp nhận vào bên trong đều có giá trị định hình nên cuộc đời chúng ta. Tất cả đều là những mảnh ghép nhắc nhở chúng ta, sự bình an không tự nhiên mà có. Nó có thể đến từ sự chuẩn mực trong ứng xử, sự cảnh giác trước cái ác và sự thấu hiểu trân trọng giới hạn của sức khỏe bản thân. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Radio Tinh và Lê Nhi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Radio Tinh, tinh là tiếng, tinh là hiểu.
0: Và đến đây, chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo Bộ Tài chính, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

0: Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Trước đó, thì Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu thập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Tuy nhiên, thì nội dung này không chính thức được đưa vào luật. Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, trong đó có 8.128 thí sinh tự do. Hiện thành phố đã bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi được phân bố hợp lý ở 3 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. 23.362 cán bộ, công chức, viên chức được huy động phục vụ cho kỳ thi này. Theo ông Hiếu, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ, thông tin, camera giám sát tại các điểm thi đã được đầu tư lắp đặt, triển khai đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức kỳ thi. Công tác thông tin tuyên truyền được mở rộng tối đa để nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh. Đặc biệt là lưu ý các tình huống thí sinh cần tránh để không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo và ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch không chuyên trách và ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các vị chức sắc Phật giáo là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là những cầu nối vững chắc, góp phần kết tinh tinh thần đại đoàn kết và sự hòa hợp đạo đời. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Chiều qua, ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 5 và sáng 29 tháng 5. Theo ông Nhật, năm nay Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nhật cho hay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động là chuyên nghiệp, kịp thời, minh bạch, bền vững, ứng dụng công nghệ. Trên cơ sở đó, hội tập trung mở rộng trợ giúp nhân đạo bền vững, nâng cao chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, phát triển hiến máu, hiến mô, hiến tạng, tăng năng lực ứng phó thảm họa. Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến tối ngày hôm qua 21 tháng 5, thì cơ quan chức năng đã ghi nhận có tổng cộng 76 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng. Theo ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe đa số bệnh nhân tạm ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Có 12 trường hợp được xuất viện, một bệnh nhi được gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Bộ Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân của vụ việc. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Ban Giám đốc muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và sẽ cố gắng mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động, giúp mọi người an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu hướng đến từ mô hình Cà phê cùng lãnh đạo do công ty Kho vận Sài Gòn Co-op triển khai. Với chủ đề Lương mới theo năng suất, tại buổi đối thoại, người lao động đã chia sẻ nhiều nhìn nhận khác nhau về việc bỏ cách tính lương theo ngày công, thay đổi sang mô hình lương 3P dựa trên 3 tiêu chí: vị trí, năng lực, hiệu quả công việc, KPI. Ông Trần Hoàng Nam, nhân viên công

0: Ty chia sẻ.
1: Khi mà chuyển qua phương án mà lương trả theo năng suất và năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho người lao động mình cái sức ì. Một bạn có thể làm nhiều hơn dựa vào cái năng suất, cái năng lực của mình, thu nhập được tăng lên, trang trải được cái chi phí.
0: Ông Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng ship hàng kho Lê Minh Xuân bày tỏ.
2: Hiện tại nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau, xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mình áp dụng lương 3B thì công việc cụ thể, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ thiếu cái bộ phận này thì bắt anh em qua vận nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi, nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà lương đó mình đề ra.
0: Có ý kiến đồng thuận nhưng cũng có những băn khoăn về những thay đổi chính sách của công ty. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: công đoàn cơ sở thành viên kho vận đã thực hiện đúng theo tinh thần của tháng công nhân lần thứ 18, tổ chức được cái mô hình cà phê với lãnh đạo. Chúng ta có cái buổi trao đổi đối thoại với một không gian rất là văn hóa, rất là truyền thống. Từ quá khứ truyền thống đó tạo một động lực cho cái sự phát triển tương lai. Nói đến lương là một cái yếu tố gì đó rất là nhạy cảm đối với doanh nghiệp và nhạy cảm đối với người lao động. Đối với doanh nghiệp, lương là chi phí, mà một khi doanh nghiệp bỏ chi phí ra thì phải có hiệu quả. Hiệu quả nằm ở năng suất lao động. Như vậy, đối với người lao động, khi nói tới lương là làm sao để đủ sống, làm sao nuôi được gia đình. Và như vậy, để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, ở góc độ này cũng được biết là phương án trả lương này đang nằm trên giai đoạn thảo luận của bên ban tổng giám đốc của Liên hiệp. Đại diện của các tổ công đoàn, đại diện của các bộ phận, chúng ta cùng chia sẻ để tạo nên một sự đồng thuận nhất định. Dĩ nhiên, những cái chia sẻ của mình đó là nhu cầu của mình, để đáp ứng nhu cầu của mình cũng phải có sự chia sẻ với doanh nghiệp trong những quá trình khó khăn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh.
0: Với phương án lương mới, thu nhập của người lao động dự kiến tăng khoảng 48% so với hiện tại và năng suất soạn hàng dự kiến tăng từ 10.400 kiện lên hơn 21.000 kiện hàng, đồng thời giúp công ty tối ưu chi phí từ việc tối ưu hóa nhân sự, giảm bớt số lượng nhân sự cần thiết, giảm công tác quản lý và giải quyết dứt điểm đơn hàng trong ngày. Hiện nay, cơ chế trả lương mới đang trong giai đoạn hoàn thiện và thực hiện thí điểm tại bộ phận soạn hàng. Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cả người lao động có được không gian gần gũi để chia sẻ tâm tư, tình cảm, hiểu và đồng lòng vượt qua những khó khăn. Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến công việc, họ sẽ có động lực làm việc cao hơn. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có thể truyền đạt được các quy định, chính sách của công ty và những yêu cầu về nghĩa vụ đối với người lao động. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong lao động, đời sống công nhân được ổn định hơn, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Thưa quý thính giả, từ ý kiến tại những buổi đối thoại cà phê cùng lãnh đạo như thế, ban giám đốc sẽ nắm được nguyện vọng cũng như công việc thực tế của người lao động để hoàn thiện các chính sách tại đơn vị hợp lý nhất. Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Giám đốc điều hành công ty kho vận cho rằng, đây là mô hình rất hay. Sau buổi đối thoại này, ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục có những buổi cà phê với từng bộ phận, lắng nghe người lao động, đóng góp ý kiến, cho những ý tưởng, hiến kế và lãnh đạo công ty sẽ tiếp thu những ý kiến hay để cải tiến công việc, giúp cho công ty phát triển ngày càng tốt hơn.
4: Chào ông, trước tiên ông có thể chia sẻ ý nghĩa mục tiêu chính của buổi mà gặp gỡ trao đổi của ngày hôm nay là gì ạ?
5: Mục tiêu chính hôm nay là sinh hoạt chuyên đề triển khai lương 3B theo vị trí, chức vụ và hiệu quả. Như vậy thì tạo được cái sự công bằng trong anh em người lao động. Ai làm nhiều thì sẽ được hưởng nhiều và ai làm ít thì sẽ hưởng ít. qua đây thì cũng

0: tạo được động lực cho mọi anh em phấn đấu đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
1: Mô hình trả lương theo thời gian thì dẫn đến là mình không ghi nhận được năng suất, cho nên là người lao động ấy, là tháng nào cũng lãnh lương giống như tháng nào và ai cũng giống ai. Đó. Và cái KPI thì mình chỉ bình bầu là vào cuối năm thôi. Thành ra hàng tháng ấy, thì mình không có cái sự phân biệt giữa người làm giỏi, người làm chưa tốt thì không tạo được cái động lực. Và người lao động thì không tăng được thêm thu nhập. Cái tăng thu nhập bây giờ nó rất là quan trọng trong cái thời buổi hiện nay đối với lại người lao động, đặc biệt là lao động tỉnh. Bây giờ nguồn lao động tỉnh bây giờ là về thành phố là cũng rất là hạn chế rồi. Nếu mình không có xây dựng được cái thu nhập mà cao hơn cho người lao động thì mình sẽ bị thiếu hụt lao động, đặc biệt là những cái mùa cao điểm kinh doanh cuối năm.
2: Sự đổi mới này nó gắn theo cái việc phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đơn vị doanh nghiệp mình sẽ được triển khai như thế nào, và ban lãnh đạo, ban giám đốc tạo điều kiện như thế nào để anh em có thể phát huy hết cái khả năng của mọi người ?
0: Ban giám đốc luôn tạo một cái môi trường tốt nhất cho các anh em để lao động, học tập và cống hiến. Qua cái chương trình này thì ban giám đốc cũng đã triển khai các cái buổi training, huấn luyện, đào tạo và triển khai các cái KPI cũng như là truyền thông đến tất cả cán bộ nhân viên để mọi người hiểu được cái công việc mình sẽ làm trong cái thời gian sắp tới để mang lại cái hiệu quả cao nhất cho đơn vị cũng như là người lao động. Đơn vị vẫn có xây những cái KPI thưởng vượt năng suất. Trước mắt công ty sẽ triển khai ở bộ phận soạn hàng, sau đó sẽ triển khai ra tất cả các cái bộ phận khác trong đơn vị và sẽ duy trì lâu dài trong các hoạt động của công ty. Hiện tại bây giờ lao động phổ thông á, tuyển dụng rất là khó và nhu cầu thu nhập của anh em thì nó ngày càng cao lên. Cho nên nếu mình duy trì theo cái cách mà trả lương theo cái mô hình cũ thì cái thu nhập của anh em nó rất là khó cải thiện. Cho nên là bắt buộc mình phải thay đổi cái mô hình mới để anh em có tăng thêm cái thu nhập. Khi có thu nhập thì anh em mới gắn bó được với đơn vị và các cấp quản lý thì cũng dễ quản lý nhân viên. Người lao động thì sẽ có được thu nhập cao hơn và người lao động không phải đi làm thêm một cái team khác nữa và người lao động yên tâm để làm việc. Công ty thì sẽ, thay vì lúc trước thì công ty quản lý một số người, một lượng người là nhiều hơn, thì bây giờ công ty sẽ chỉ quản lý lượng người ít hơn, dễ quản lý hơn. Đặc biệt là trong cái tuyển dụng nhân sự mới bây giờ là rất là khó khăn. Mọi chi phí thì đang ở bên ngoài đang tăng rất là cao. Mà nếu thu nhập của anh em mà mình không cải thiện được, thì với một cái áp lực kinh doanh rất là lớn mà mình không có nhân lực thì cái cấp quản lý thì cũng không thể điều hành được. Công ty đã truyền thông 2 buổi. Lúc đầu thì người lao động kêu là đơn vị giao thì KPI hơi cao. Nhưng mà đơn vị thì cũng có truyền thông là KPI thì mình sẽ điều chỉnh theo từng cái thời điểm. Chứ KPI không cố định. Đó. Và người lao động thì chỉ băn khoăn là cái lương B1. Nếu như mà điều chỉnh mà xuống thấp thì cái bảo hiểm của các bạn đóng thấp. Nhưng mà khi chỉnh cái lương B1 giống như hiện tại thì người lao động cũng đã rất là vui vẻ và cũng đã đồng tình, sẵn sàng tham gia mô hình mới. Nếu như mà được đơn vị mà thông qua thì công ty sẽ thực hiện liền. Hiện tại thì cũng đã đang thử nghiệm rồi. Trước giờ thì cũng chưa có thực hiện. Đây cũng là một lần đầu tiên là công đoàn tổ chức để gặp lãnh đạo cấp cao hơn, phòng tổ chức nhân sự, rồi bên công đoàn liên hiệp. Mô hình này thì theo tôi thấy nó rất là hay. Và sau cái buổi này, tại các cái đơn vị của chúng tôi sẽ có cái buổi cà phê với lại từng cái tổ bộ phận một để mình lắng nghe anh em góp ý và mình sẽ điều chỉnh và anh em sẽ có những cái ý kiến và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp thu để cải tiến các cái công việc của công ty để ngày một phát triển tốt hơn. Trước đây

Thì công ty cũng có tổ chức là một quý là đối thoại với lại người lao động một lần, và thông qua các cái hội nghị người lao động thì công ty có phát cái phiếu khảo sát để thu thập các cái ý kiến của người lao động, và cũng có

0: môi trường lao động lành mạnh.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm, đại diện công ty Yến Sào Ban Mai cho biết, doanh nghiệp có sử dụng đường tảo trong chế biến sản phẩm. Để công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, kết quả các đơn vị kiểm nghiệm lại không công bố được chỉ tiêu đường này. Một số đơn vị lại có kết quả khác nhau.
3: Bên nhà máy có sử dụng cái đường tảo. Khi mình sử dụng đường tảo thì ở bên các phòng lab này người ta không kiểm được. Ở trong phòng lab Thành phố Hồ Chí Minh thì đang kiểm các cái chỉ tiêu về đường cơ bản và giống như là đường tự nhiên. Nhưng mà trong quá trình mà mình đi kiểm á, thì không ai thông báo cho mình rằng họ không kiểm được cái chỉ tiêu đó, nên là em bị kẹt. Thế thì bây giờ là em buộc là phải gửi cái kiểm nghiệm của mình đi ra ngoài Hà Nội, và đi ra Hà Nội thì rất là nhiêu khê.
2: Ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, nhưng cũng lưu ý khi thực hiện doanh nghiệp cần nắm rõ quy định tại Thông tư 29 của Bộ Y tế.
4: Lưu ý là khi đi kiểm tra chỉ tiêu, Thông tư 29 có ghi những cái chỉ tiêu bắt buộc thì mình xem cái khái niệm quy định trong cái thông tư, thí dụ như đường tổng, trong đây người ta quy định đó là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm, bao gồm cả đường tự nhiên và đường cho thêm vào trong thực phẩm. Như vậy thì khi mình đi kiểm nghiệm, mình kêu phòng kiểm nghiệm là kiểm chỉ tiêu đường tổng theo đúng như khái niệm trong thông tư 29.
2: Lưu ý chung cho các doanh nghiệp trong quá trình đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
4: Hiện giờ các phòng kiểm nghiệm mỗi phòng có cái phương pháp kiểm nghiệm khác nhau, thì mình phải lưu ý nhiều vấn đề về công thức phối trộn, về cái công nghệ sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa, kiểm lần 1 với lần 2, kết quả nó không thể nào chính xác. Cái đó về mặt hóa học rồi.
2: Thông tin thêm nội dung này, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng, phòng kiểm tra pháp chế, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đồng nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa, đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa, các phòng thử nghiệm nó có một cái form là yêu cầu của khách hàng. Mình phải nêu rõ cái yêu cầu đó. Và đặc biệt quan trọng, có đề nghị là các phòng kiểm nghiệm xét nghiệm sản phẩm, đề nghị cung cấp độ không đảm bảo đo. Đó là cái khoảng dung sai của các phòng kiểm nghiệm cho phép. Hiện nay trên

0: Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng là 20 đơn vị kiểm nghiệm, thì các bộ ngành cũng đã phân cấp về cho địa phương quản lý, số đơn vị cũng đã rất là mạnh về mảng kiểm nghiệm này.
1: Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý nên yêu cầu đơn vị kiểm nghiệm cung cấp độ không đảm bảo đo trong phiếu kiểm tra kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng và cần thiết, đặc biệt đối với các chỉ tiêu định lượng như hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, để đánh giá chính xác sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng chính là khoảng dung sai giữa các phòng kiểm nghiệm đảm bảo sản phẩm có cùng kết quả. Thông tin thêm những quy định liên quan đến thành phần, thông tin dinh dưỡng, doanh nghiệp phải ghi rõ để làm hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm. Ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Hành nghề Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Đầu năm 2026, Chính phủ có ban hành một cái nghị quyết 66.13 liên quan đến công bố tiêu chuẩn áp dụng rồi công bố hợp quy. Cái tiếp theo lại cái nghị định 46 năm 2026 cũng lại hướng dẫn về một số cái công bố tiêu chuẩn sản phẩm rồi đăng ký công bố. Khi mà hai cái nghị quyết đó ra đời thì gây khó khăn vướng mắc nhiều cho cái doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu. Trải qua một thời gian kiến nghị thì tới giờ cũng xem như là thành công của các doanh nghiệp với sự phối hợp của các cơ quan quản lý ở địa phương, thì Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết 15 năm 2026 là tạm hoãn hai cái quy định đó là nghị quyết 66.13 và nghị định 46 cho đến khi luật an toàn thực phẩm mới có hiệu lực và cái nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm mới có hiệu lực. Như vậy, tới thời điểm này, nghị quyết 66.13 và nghị định 46 chúng ta không áp dụng nữa. Hiện tại chúng ta vẫn áp dụng theo cái quy định cũ là nghị định 15 năm 2018. Hiện giờ Bộ Công Thương đã ban hành cái quy chuẩn về dầu thực vật. Theo quy định ở Việt Nam, ở cái luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì đã gọi là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên, cái quy chuẩn đó nó bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 năm 2026. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn thực hiện theo nghị định 15 là thực hiện hai cái dạng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Một là tự công bố, hai là đăng ký công bố. Như vậy thì đa phần cái dầu thực vật là tự công bố. Như vậy việc chúng ta thực hiện tự công bố dầu thực vật thì theo cái biểu mẫu quy định trong nghị định 15, kiểm nghiệm những cái chỉ tiêu nào đó theo hướng dẫn trong đó. Còn cái trường hợp mà liên quan đến kỹ thuật kiểm những chỉ tiêu nào thì có thể dựa vào những cái quy chuẩn về độc tố của vi nấm ở quy chuẩn 8-1, về kim loại nặng 8-2, về vi sinh 8-3. Thì doanh nghiệp xây dựng cái bản tự công bố của mình phù hợp theo các quy định hiện hành. Nếu có cái VCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái VCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là VCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là VCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải là một con số cụ thể chứ không có khoảng. Về vấn đề đào tạo an toàn thực phẩm thì hiện giờ luật nghị định rồi cũng đã có thông thoáng là giao cái việc đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm về cho doanh nghiệp chủ động đào tạo. Thì bạn căn cứ những cái nội dung quy định trong luật an toàn thực phẩm, các nghị định hướng dẫn, các thông tư, thì bạn lưu ý là hiện giờ an toàn thực phẩm thì có 3 bộ quản lý chính là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương. Thì mỗi bộ có ban hành cái bộ kiến thức về đào tạo an toàn thực phẩm riêng. Thì bạn tùy cái đối tượng của mình, nó thuộc cái lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp môi trường hay y tế hay công thương, thì bạn đưa cái kiến thức đó vào đào tạo. Thí dụ như mình đào tạo cái kiến thức tổng quát nhất, chung nhất là luật an toàn thực phẩm, rồi nghị định 15 hướng dẫn, rồi xuống các thông tư thì cụ thể của ngành nào thì mình trong đó, rồi mình cho họ thi bằng những cái bộ câu hỏi của ba bộ đưa ra có đáp án. Vấn đề về thông tư 29 ghi cái thành phần dinh dưỡng thì hiện giờ quy định ghi thành phần dinh dưỡng, ghi trên nhãn là ghi bằng một con số. Mỗi lô con số cái giá trị dinh dưỡng đó nó sẽ trên nhau. Và hiện giờ Việt Nam chưa có quy định về cái khoản dung sai, nên mình cứ đặt ra cái khoản dung sai cho cái con số đó. Ví dụ như là trung bình cộng trừ bao nhiêu, 5, 10, 15, 20% gì đó. Thì lưu ý là ở Việt Nam hiện giờ lại có cái nghị định về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì nó quy định là những cái chỉ tiêu dinh dưỡng thì không được thấp hơn 70%. Thì mình cho cái khoản dung sai đừng vượt quá 70% thôi. Hiện giờ thì chưa có quy định về dung sai. Tất nhiên một con số thì định về hướng dẫn ghi nhãn thì người ta cho ghi dung sai mà. Và dung sai hiện giờ về giá trị dinh dưỡng trên thực phẩm thì chưa có áp đặt là dung sai nằm trong cái khoản nào. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn. Tuy nhiên tôi có cái lưu ý là liên quan đến cái nghị định về hàng giả, hàng kém chất lượng thì những cái chỉ tiêu dinh dưỡng nó không được thấp hơn 70%. Nếu thấp hơn thì nó lọt vào cái hàng giả, thì mình lưu ý cái đó. Còn khi công bố, tự công bố các sản phẩm mình lựa chọn các chỉ tiêu an toàn thì trong cái biểu mẫu của nghị định 15 đã có hướng dẫn. Cái ưu tiên đầu tiên là nếu có quy chuẩn thì mình áp dụng quy chuẩn, không thì mình áp dụng những cái quy định khác trong các thông tư của các bộ chuyên ngành, hoặc trong các TCVN, hoặc những cái tiêu chuẩn của Codex, của quốc tế, của khu vực. Đối đây nữa không có gì hết thì nhà sản xuất được quyền xây dựng cái tiêu chuẩn về các chỉ tiêu an toàn riêng trên cái khuôn khổ những cái chỉ tiêu mà quy định pháp luật đã đưa ra. Thí dụ như ở cái nhóm này, cái quy định này nó có một vài cái chỉ tiêu đó thì nó phù hợp với cái sản phẩm mình thì mình lấy cái chỉ tiêu đó, rồi cái nhóm sản phẩm khác nó có những cái chỉ tiêu khác nó phù hợp với sản phẩm mình thì mình xây dựng, mình gom về thành cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
1: Theo thông tư số 29 năm 2023 của Bộ Y tế, doanh nghiệp phải thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm khi tự công bố sản phẩm, kiểm nghiệm định kỳ để giám sát chất lượng, thường là một lần một năm hoặc 6 tháng một lần, tùy thuộc vào chứng chỉ chất lượng của doanh nghiệp. Kiểm nghiệm khi nhập khẩu thực phẩm, kiểm nghiệm theo yêu cầu của cơ quan quản lý và khi có thay đổi nguyên liệu, quy trình sản xuất hoặc tiêu chuẩn sản phẩm. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đủ kiểm nghiệm định kỳ, có thể bị phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, bị đình chỉ hoạt động và thu hồi sản phẩm. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chương trình Giao thông tử tế.

Phương Nguyệt xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Trên hành trình di chuyển của mình mỗi ngày, có những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp nữa. Quý vị có thể gửi đến chương trình qua email giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo. Trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường. Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu chương trình là câu chuyện lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng, bắt đầu từ một tình huống va chạm khá là nguy hiểm và để lại nhiều suy ngẫm về cách ứng xử khi mà tham gia giao thông. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi chung trên một chiếc xe máy. Em học sinh lái xe đã bất ngờ chuyển hướng sang đường, nhưng lại thiếu quan sát, tạt ngang đầu xe một người đàn ông chạy xe máy ở phía sau. Tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cho người đàn ông đã không kịp xử lý và té xuống đường ngay trước đầu một ô tô. Rất may là chiếc ô tô đã thắng đúng lúc nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng và camera hành trình của ô tô đã kịp ghi lại clip về câu chuyện này. Người đàn ông sau cú ngã đã có thể tự đứng dậy được. Điều khiến nhiều người chú ý sau đó chính là phản ứng của cậu bé điều khiển xe máy. Thay vì bỏ chạy hay lảng tránh trách nhiệm như không ít trường hợp đã xảy ra, em đã chọn cách dừng xe vào lề đường rồi quay lại xin lỗi người gặp nạn. Người đàn ông cũng bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý bỏ qua và chỉ nhắc nhở em đi xe quan sát cẩn thận hơn. Sự việc đã được giải quyết một cách lịch sự, nhanh chóng, không hề xảy ra cãi vã hay xung đột. Một tình huống nguy hiểm phải không thưa quý vị? Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là cách hành xử sau va chạm khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Trên đường phố mỗi ngày thì trẻ em có thể là chưa hiểu hết các quy tắc giao thông hoặc biết nhưng chưa vận dụng nhuần nhuyễn. Cậu bé trong câu chuyện có thể đã mắc lỗi khi mà chuyển hướng thiếu quan sát. Tuy nhiên thì cách mà cậu bé dừng xe, nói lời xin lỗi, sẵn sàng nhận trách nhiệm là cách ứng xử văn minh mà em đã học đúng, làm đúng. Một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng và cũng đủ để nhắc chúng ta rằng văn hóa giao thông được hình thành từ những điều giản dị như vậy. Cách mà người đàn ông bị té ngã, điềm tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở cũng đã thể hiện được cách ứng xử tử tế khi xảy ra va chạm trên đường. Chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy lại trở thành bài học rất lớn cho một đứa trẻ về cách làm người tử tế khi bước ra xã hội. Cũng là bài học cho nhiều người lớn khác về cách cư xử văn minh trên đường, đúng không ạ? Bởi thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng có thể xảy ra chỉ sau những ứng xử chưa đẹp của một bên hay các bên liên quan. Và trẻ em khi tiếp nhận những câu chuyện xấu xí đó rồi sẽ ra sao? Nội dung này chúng ta sẽ cùng trao đổi ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông Tử Tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước về việc trẻ nhỏ học được những gì từ người lớn khi ra đường. Trong tuần rồi thì chương trình gửi đến quý vị những chia sẻ của các giáo viên và học sinh tiểu học về nội dung an toàn giao thông được lồng ghép vào nhiều môn học ở trường, cũng như tích hợp ngay trong các hoạt động của nhà trường. Rồi ý kiến của phụ huynh về việc họ đã làm gương như thế nào với con trẻ.
1: Ở trường con dạy về các biện pháp giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh đèn đỏ đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nếu không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác biết.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường đúng luật.
3: Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô giáo ở trên trường.
4: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa dở ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa.
0: Qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là từ rất nhỏ, các bé đã có những ý niệm đầu tiên về việc tuân thủ an toàn giao thông cơ bản, đã có những hiểu biết thực hành đúng. Song câu hỏi đặt ra là giữa việc học lý thuyết đúng đắn trên đường với việc chứng kiến những hành vi thực tế ngoài đường từ chính cha mẹ mình, người thân và những người xung quanh, không như những gì các em được học, thì điều động lại trong tâm trí các em là gì? Các em sẽ vận dụng kiến thức ấy vào đời sống của mình ra sao? Câu chuyện này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay với nội dung Trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường. Quý vị thân mến, một đứa trẻ có thể được dạy trong lớp rằng đội nón bảo hiểm là bắt buộc khi ngồi trên xe máy hay đi đúng làn đường thì mới an toàn. Nhưng nếu mỗi sáng vẫn chứng kiến cha mẹ phóng xe không nón bảo hiểm, đón con ở giữa đường, vượt đèn đỏ hoặc lạng lách để tránh kẹt xe, thì những bài học ấy chỉ còn là lý thuyết suông, không đủ sức chống chọi với thực tế đầy mâu thuẫn trên đường. Rồi thì hình ảnh phụ huynh chở trẻ em quá số lượng quy định, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cố tình len lách để vượt lên phía trước, thậm chí vượt cả đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn lên vỉa hè. Nhưng nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hoặc nhắc nhở, nhiều phụ huynh đưa ra những lý do như sợ trễ giờ học của con, vừa bị mất hay là bị hư nón bảo hiểm, rồi chỉ đi một đoạn ngắn từ nhà đến trường, hay là hàng xóm nhờ đón con giúp nên phải chở đông, chỉ để biện bạch cho hành vi vi phạm của mình. Thậm chí là có người còn xúi con nói dối lực lượng chức năng để tránh bị phạt. Có người dạy con luôn phải chú ý, cẩn thận, tỉnh táo khi đi trên đường, nhưng rồi lại lái xe sau khi uống rượu bia. Dạy con phải biết nói lời xin lỗi cảm ơn, nhưng mình lại to tiếng giành phần thắng khi va chạm lúc chạy xe. Xung quanh vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Trương Thị Bích Phượng chia sẻ.
5: Một vài lưu ý để chúng ta có được những bài học tốt đẹp dành cho trẻ nhỏ. Và những bài học này chính là từ thói quen của người lớn khi chúng ta ra đường. Thứ nhất thì việc nói không đi đôi với việc làm của người lớn gây nên vấn đề ở trẻ, đó là nói một đằng mà làm một nẻo. Chẳng hạn như là con phải không được vượt đèn đỏ, phải đội nón bảo hiểm các kiểu, nhưng chính cha mẹ lại đang làm những điều đó, thì trẻ sẽ dễ rơi vào một trạng thái tâm lý, đó là xung đột nhận thức. Trẻ sẽ bối rối giữa lời dạy của cha mẹ và thực tế cha mẹ làm. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin của trẻ và người lớn. Các bé sẽ mang một tư tưởng ba mẹ nói vậy thôi chứ chưa chắc làm đâu, và mình cũng sẽ như vậy. Trẻ cũng sẽ tự hỏi là tại sao con phải làm đúng trong khi ba mẹ làm sai mà vẫn nói là không sao đâu. Một cái hệ lụy thứ hai đó sẽ là hình thành tư duy luật lệ tùy hứng. Tức là trẻ học được rằng là quy tắc xã hội chỉ là lý thuyết, có thể phá bỏ nếu tiện lợi. Đây là mầm mống cho lối sống thiếu kỷ luật khi mà trẻ lớn sau này. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mà người lớn nói một đằng làm một nẻo khi tham gia giao thông, thì trẻ nhỏ sẽ bắt chước hành vi này. Trẻ nhỏ sẽ học qua cách đó là quan sát hành vi. Những hành vi như là bấm còi vô tội vạ hay lấn làn sẽ được mặc định là cách giao tiếp bình thường trên đường và muốn đi trước. Vậy thì đối với người lớn phải có những lưu ý như thế nào trong việc làm gương để giáo dục con thiết thực nhất? Đầu tiên, chúng ta phải lưu ý là tương tác trực tiếp. Khi đang lái xe thì mình sẽ giải thích cho con là mình dừng lại vì đèn đỏ để đảm bảo an toàn giao thông cho con. Tức là mình sẽ lý giải vì sao lại như vậy. Và đặc biệt là nói đi đôi với làm, nhất quán trong mọi tình huống. Dù chỉ đi một đoạn ngắn ra đường, vẫn phải đội nón bảo hiểm cho cả con và cha mẹ. Và sự nhất quán này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tự giác mà không cần phải nhắc nhở.
0: Quả thật, những hành động việc làm không nhất quán của phụ huynh càng khiến trẻ em có cái nhìn méo mó ngược lại những vấn đề mà các em đã được giáo dục trong nhà trường hay trên các phương tiện truyền thông. Những hành vi nhỏ nhặt và lặp đi lặp lại ấy tạo ra những rủi ro lớn cả về thể chất lẫn nhận thức của trẻ. Bởi vì chứng kiến những điều đó, trẻ không chỉ tiếp thu bằng mắt mà còn ghi nhớ như một khuôn mẫu. Khi người lớn xem nhẹ vai trò nêu gương, thì mọi nỗ lực giáo dục trong nhà trường hay từ chính sách đều có nguy cơ lệch pha với thực tế. Từ đó dẫn đến xem nhẹ việc cần phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Giải pháp đặt thêm bao nhiêu biển báo, biển nhắc nhở, kẻ thêm bao nhiêu vạch sơn hay tổ chức thêm bao nhiêu buổi tuyên truyền đi chăng nữa, cũng chỉ là phần ngọn. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người lớn vẫn mang trong mình tâm lý đối phó và ứng xử tùy tiện. Đối với các em thì môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng. Cha mẹ, người thân chính là những tấm gương gần gũi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong môi trường sống đó. Vậy nên sự vi phạm của người lớn không chỉ gây nguy hiểm tức thì, mà còn có thể gieo mầm cho một thế hệ không tôn trọng luật lệ, tái diễn dòng lặp vi phạm trong tương lai. Cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên và hình mẫu trực tiếp của con trẻ, nên cần dạy con về sự an toàn, trách nhiệm và tôn trọng cộng đồng. Tất nhiên là người làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là điều tốt nhất cho con mình, đúng không quý vị? Nhưng mà đôi khi do vô tình hay là hành động bộc phát hoặc không nghĩ đúng về tầm quan trọng của những hành vi nhỏ nhặt đã khiến cho những bậc cha mẹ phạm phải những thói quen xấu xí trên đường. Phương Nguyệt chợt nghĩ nếu có một chiến dịch hay chương trình tuyên truyền về việc cha mẹ làm gương trên đường cho con, hẳn sẽ có nhiều người lớn giật mình đây và họ sẽ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Cha mẹ, thầy cô có thể giúp các em hiểu một cách tự nhiên rằng văn hóa giao thông còn là nét đẹp ứng xử. Đó không chỉ là việc chấp hành nghiêm luật giao thông mà còn là những hành động đẹp như là giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật qua đường, nhường đường cho xe ưu tiên, tham gia cứu hộ người gặp nạn hay xe gặp nạn trên đường, giảng quà sau những cú va chạm. Đây chính là nền móng hình thành môi trường giao thông an toàn trong tương lai. Giao thông an toàn không chỉ bắt đầu từ hạ tầng hay những tấm biển báo. Điều đó còn bắt đầu từ mỗi gia đình, từ cách cha mẹ cư xử khi có con ngồi phía sau xe. Bởi trẻ nhỏ không thể tự chọn hình mẫu cho mình. Các em sẽ lớn lên bắt đầu từ chính hình ảnh của những người lớn gần gũi nhất. Vậy nên đôi khi món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con không phải là một chiếc xe đẹp hay sự đưa đón đủ đầy, mà là việc dạy con biết quý trọng mạng sống của mình và quý trọng sinh mạng của người khác ngay từ những hành vi nhỏ nhất khi ra đường.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba hàng tuần. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Quý vị thân mến, ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta, xe máy điện đang dần trở thành phương tiện quen thuộc với giới trẻ bởi sự tiện lợi và dễ sử dụng. Thế nhưng phía sau sự thuận tiện ấy cũng là nhiều nỗi lo về an toàn giao thông. Đặc biệt khi người điều khiển còn quá nhỏ tuổi hoặc chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống. Một câu chuyện đang gây chú ý tại Mỹ mới đây thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi: người lớn cần chịu trách nhiệm ra sao khi trao phương tiện cho con trẻ? Cụ thể là tại quận Cam, bang California, giới chức địa phương đang siết chặt quản lý xe máy điện sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Mới đây thì một phụ huynh 50 tuổi đã bị truy tố sau khi mà con trai 14 tuổi điều khiển xe máy điện bốc đầu và tông tử vong một cụ ông đang đi bộ trên đường. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe điện mà cậu bé sử dụng có thể đạt tốc độ gần 100 km/h và yêu cầu người điều khiển phải có bằng lái. Không chỉ một trường hợp, tính từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều phụ huynh tại bang này đã bị xử lý vì để con sử dụng xe điện trái phép hoặc thiếu giám sát dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Có trường hợp một người cha tặng con trai 12 tuổi chiếc xe điện đã được độ chế tốc độ gần 100 km/h. Sau đó cậu bé vượt đèn đỏ và gặp tai nạn nguy hiểm, bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Người cha đã bị cáo buộc tội ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ. Theo thống kê tại California, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện hai bánh tăng mạnh trong những năm gần đây. Đáng chú ý là nhóm từ 11 tuổi đến 14 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao trong các vụ tai nạn. Giới chức địa phương cho biết, trước đây họ chủ yếu tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh. Tuy nhiên thì khi tai nạn ngày càng nghiêm trọng và xảy ra nhiều hơn, việc truy cứu trách nhiệm người lớn được xem là biện pháp mạnh cuối cùng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em và bảo vệ cộng đồng. Theo luật của bang này, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây nguy hiểm cho trẻ em nếu cho phép trẻ vị thành niên sử dụng xe điện hai bánh không phù hợp, không hướng dẫn trẻ cách vận hành an toàn và không bảo đảm trẻ sử dụng thiết bị bảo hộ bắt buộc. Qua đó đặt trẻ hoặc người khác vào nguy cơ tử vong hoặc chịu thương tích nghiêm trọng. Quý vị biết không, ở một số khu vực, trẻ em còn học được cả cách bẻ khóa phần mềm để tăng tốc độ xe điện từ các video hướng dẫn trên YouTube. Nhiều người gọi đây là mối họa với an toàn công cộng. Nhiều cư dân tại quận Cam, đặc biệt là các phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên, cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của loại phương tiện hai bánh gắn động cơ điện này. Nhiều bậc phụ huynh đôi khi nghĩ rằng cho con chạy xe sớm là để con tự lập, thuận tiện hơn trong việc đi học hay sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu trao cho trẻ một phương tiện vượt quá khả năng kiểm soát, khi các em chưa đủ kỹ năng, chưa đủ nhận thức về rủi ro, thì sự tiện lợi ấy có thể đổi bằng những hậu quả rất lớn. Câu chuyện ở quận Cam, bang California cho thấy cần nhìn nhận trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý con em khi sử dụng xe máy điện hay các phương tiện tốc độ cao. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay tuyên truyền, một số nơi đã áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay đối với cha mẹ nếu biết con chưa đủ điều kiện nhưng vẫn giao xe, hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, hình ảnh học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy đến trường ngày càng phổ biến. Không khó để bắt gặp những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội nón bảo hiểm, chạy tốc độ cao hoặc chở ba chở bốn trên đường. Có khi vừa đi vừa đùa giỡn hay đi song song với xe khác. Phía sau tay lái của các em thường là sự cho phép, thậm chí chủ động giao xe từ người lớn trong gia đình.
Điều đáng suy nghĩ là nhiều phụ huynh vẫn xem xe điện như một phương tiện nhẹ và ít nguy hiểm hơn xe máy. Trong khi thực tế, quý vị biết là nhiều dòng xe hiện nay có thể đạt được tốc độ rất cao. Nếu thiếu kỹ năng, thiếu ý thức và thiếu sự giám sát, chỉ một tình huống bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả đau lòng cho chính các em, gia đình các em và những người xung quanh. Bài học từ câu chuyện ở Mỹ không nằm ở chuyện xử phạt nặng đến đâu, mà ở thông điệp rằng an toàn giao thông của trẻ nhỏ không thể chỉ giao cho nhà trường hay lực lượng chức năng. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành, làm gương và quản lý từ chính mỗi gia đình. Một chiếc xe có thể giúp con thuận tiện hơn trong việc đi học, đi lại. Nhưng điều cha mẹ cần trao trước tay lái không chỉ là chìa khóa mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Thông điệp mà chương trình hôm nay muốn được chia sẻ với quý vị rằng mỗi đứa trẻ khi bước ra đường đều mang theo rất nhiều điều được học từ người lớn. Không chỉ là cách sang đường, đội nón bảo hiểm, dừng đèn đỏ hay những quy tắc giao thông cơ bản, mà còn là cảm nhận về giới hạn an toàn và trách nhiệm với bản thân, với người khác. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình Giao thông tử tế hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOHAM 610 kHz, VOHFM 99.9 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Tuần sau thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những người thầm lặng giữ bình yên cho người khác trên những cung đường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn khác cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: 20 giờ là 15 giờ. Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ giữ tình yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh các bạn nhé.
2: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
1: rất
2: Thành
1: chờ đợi.
2: Cũng vậy, rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở những lá thư xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho những lá thư xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì con có mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường Trung học cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
1: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026 đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
2: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực, nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước, có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.
1: Một điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ, bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương, không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
2: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây, trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
1: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
2: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chỉ nhìn vào những cái điều rất là thực tế, rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói là khi mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì áp lực nó không chỉ nằm ở các bạn học sinh. Mà những ngày vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và ngay lúc này đây thì chỉ nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực, kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi. Chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
1: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó, và bạn nhận ra được điều đó nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó. Tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ, và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của 5, 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên, hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách, hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
2: Mọi thứ rất là rõ ràng. Rất rõ.
1: Đúng.
2: Cảm ơn bạn một
1: đi.
2: Lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi học trò ha. Ca khúc Tuổi học trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.
3: Giống như hôm ấy,

0: Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
1: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh, bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em, nếu có ai đó hỏi hạnh phúc của em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng hạnh phúc của em bắt đầu từ khi có Bối Bối. Và hôm nay là những dòng chữ em viết cho con.
0: Bối Bối à, từ khi có con, mẹ mới cảm nhận được thế nào là yêu thương

0: từng ngày. Mới đó mà bối bối của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi. Bối bối của mẹ giờ đã khôn lớn hơn nhiều, đã biết phụ mẹ việc nhà rồi anh chị ạ. Bối bối có thể phụ mẹ quét nhà, nhặt rau, con còn biết lấy nước cho mẹ uống mỗi khi mẹ khát nữa. Đặc biệt mỗi tối trước khi đi ngủ con thường hỏi, hôm nay mẹ có mệt không ạ? Bối bối bóp tay cho mẹ nhé. Rồi còn bóp chân đấm lưng cho mẹ nữa. Những lúc như vậy, mọi mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết. Mẹ hạnh phúc lắm khi thấy bối bối biết quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Từ ngày ba đi làm xa, mẹ chỉ có con là động lực để vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Hạnh phúc với mẹ còn là sự chờ đợi nữa. Bối bối à, mẹ và con đang mong từng ngày ba về. Sinh nhật năm nay, ba sẽ có một món quà bất ngờ dành cho bối bối. Hy vọng đó sẽ là món quà mà con thích. Con là kết quả tình yêu giữa ba và mẹ. Ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2, mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.
1: Hạnh phúc là khi mình biết đủ với mẹ, như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, bối bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm bối bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là bối bối đã hỏi, mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc, mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, bối bối lại hỏi, hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi, hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. À, em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của bối bối, để sau này khi bối bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
0: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ, đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì, trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi, và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ ba. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như cách mẹ viết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
1: Nghe nhạc hiệu không?
0: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết rồi.
1: Rồi nhờ nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó.

0: Bói bói bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ, phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh. Bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình Những Lá Thư Xanh nhé.
1: Ôi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe những lá thư xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe, để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe, tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương qua những lá thư xanh, mà bối bối sẽ yêu văn chương. Và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bất kỳ điều gì chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng những lá thư xanh, những cái điều rất đơn giản, mộc mạc thôi. Và hôm nay với chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thường nói với người con gái, mái tóc không chỉ là nét đẹp bề ngoài mà còn là cách cô ấy nâng niu chính mình. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
0: Chiều chiều tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm, dịu, để mỗi sáng sớm hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào, nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng, vẫn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
1: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần. Chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
0: Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tìm mảnh sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận xiết lại chiếc lọ xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ, gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. Mỗi món đồ đều mang một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại, cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
1: Xin cảm ơn Linh Châu đã chia sẻ một cái... Thành gọi đây là một cái thước phim, một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn, và nó có sự kết nối ở trong đó nữa, bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn mà tất cả mọi người hoảng hốt rồi chìm vào im lặng thôi, còn lại là bình yên, còn lại sự dung dị, sống nó rất êm đềm. Cái cách mà Linh Châu chia sẻ nó cũng đẹp nữa. Thành cảm nhận nó giống như một thước phim, màu nó hơi vàng cũ ấm, nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phảng phất, nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha, nó chiếu qua từng khung hình. Rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
0: Một bức thư đầy cảm xúc, và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được

tình yêu thương gắn bó mà ông, bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Câu do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi, gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lắm rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.
1: Bức thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh. Và hôm nay thì chị muốn kể về mẹ của mình. Lúc viết thư này, mình đang ngồi trên máy bay về nhà để cúng 49 ngày của mẹ. Sự thật là đến giờ mình vẫn không tin mẹ đã thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
0: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được, là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
1: Vào một buổi sáng sớm mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an, mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ, nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
0: Đêm đó cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại. Vậy mà ngày hôm sau bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều, dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
1: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi lịm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, thật sự là như vậy sao?
0: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
1: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên đã viết ra nỗi lòng của mình trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời, mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ khi mà đi xa như vậy. Vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó. Không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào. Hy vọng để rồi thất vọng, để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu thật sự vô cùng vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào, vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu đó, chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
0: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay? Vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và Bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt một cái tình thương, mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có làm, có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mỗi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được, nó chỉ có hơi thở mới và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối, tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này. Và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng vui ngoai hơn. Và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: hơn ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tín với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm, cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại, thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi viết thư về cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm.
1: Bây giờ là 16 giờ.

0: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh và truyền hình kết quả sổ số xuất huyết Trà Vinh là hình 6 chữ số kỳ ghép 35 TV21 phát trên kênh truyền hình Vĩnh Long 5 của báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Đài Tiếng nói Việt Nam sóng AM tần số 873 kHz, sóng FM tần số 88 MHz. Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kênh FM với tần số 99,9 MHz.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, trong buổi mở số hôm nay chúng ta nhận thấy được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát sổ số gồm có ông Lê Kim Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số; ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thành viên Hội đồng giám sát sổ số; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thành viên Hội đồng giám sát sổ số; ông Nguyễn Văn Nhạc, Phó Giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh, thư ký Hội đồng giám sát; ông Trần Hoàng Kiếm, Phó Giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh; bà Trần Thị Thu Loan, đại diện Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Hoàng Diệp, đại diện Thanh tra tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Hòa Thuận, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, cùng đông đảo đồng bào Trà Vinh tham dự. Trước khi tiến hành buổi mở số trực tiếp hôm nay, xin kính mời đại diện Hội đồng giám sát lên mở một trong các thùng banh. Đồng bào và các bạn thân mến, chúng tôi xin thông báo vé số kiến thiết Trà Vinh kỳ vé 35TV20 mở ngày thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đồng bào tại tỉnh Đồng Tháp đã trúng thưởng giải đặc biệt. Xin kính mời Hội đồng giám sát lên kiểm tra các lồng quay số và các quả cầu. Ừ.

Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra xong các lồng quay số và các quả cầu, chúng tôi tiến hành buổi mở số trực tiếp vé số kiến thiết Cà Vinh kỳ vé 35TV21 mở ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mang số 5, 8, tức 58. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mang số 5, 8, tức 58. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ mở đến giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 072 tức 072. Mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 072 tức 072. Mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Ngay sau đây chúng tôi sẽ mở đến giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng 400.000 đồng các giáo mang số 0481, tức 0481. Mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng 400.000 đồng các giáo mang số 0481, tức 0481. Mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 6 trúng 400.000 đồng. Xin mời quay số.

0: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lượt quay thứ hai của giải 6 trúng 400.000 đồng với giải mệnh số 8586, tức 8586, mỗi giải trúng 400.000 đồng.
1: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Xin mời qua số.

0: kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, trúng 400.000 đồng cắt vé mang số 6, 4, 9, 6, tức 6.496, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lập lại kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, trúng 400.000 đồng cắt vé mang số 6, 4, 9, 6, tức 6.496, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Giải tiếp theo, chúng tôi sẽ mở đến giải 5, trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các giá mang số 9419, tức 9419, mỗi giá trúng 1 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các giá mang số 9419, tức 9419, mỗi giá trúng 1 triệu đồng.
0: Giờ tiếp theo chúng tôi sẽ mở đến giải 3. Chúng tôi sẽ mở đến giải 4 trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ nhất của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 2, 1, tức 39.821, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại kết quả lượt quay thứ nhất của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 2, 1, tức 39.821, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả là quay thứ hai của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang xuống. 28404, tức 28.404, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 28404, tức 28.404, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải tư trúng 3 triệu đồng.

0: kết quả lượt quay thứ 3 của giải tư, trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 98116, tức 98.116, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lập lại kết quả lượt quay thứ 3 của giải tư trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 98116, tức 98.116, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lượt quay thứ 4 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: kết quả lần quay thứ tư của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 00415, tức 0000415, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ tư của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 00415, tức 0000415, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả là quay thứ 5 của giải 4, trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 48434, tức 48.434, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại, kết quả là quay thứ 5 của giải 4 trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 48434, tức 48.434, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải 4 trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả là quay thứ 6 của giải 4, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 6, 2, 1, tức 25.621, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lần quay thứ 6 của giải 4 trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 6, 2, 1, tức 25.621, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 4 trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 84416, tức 84.416, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 84416, tức 84.416, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Giờ tiếp theo chúng tôi sẽ mở đến giải 3, trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng 10 triệu đồng các dán mang số 7, 6, 8, 8, 8, tức 76.888. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng 10 triệu đồng các dán mang số 7, 6, 8, 8, 8, tức 76.888. Mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3 trúng 10 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3, trúng 10 triệu đồng các vé mang số 83202, tức 83.202, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3, trúng 10 triệu đồng các vé mang số 83202, tức 83.202, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Ngay sau đây chúng tôi sẽ mở đến giải nhì, trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay một lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các giấy mang số 30549, tức 30.549, mỗi giá trúng 15 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các giấy mang số 30549, tức 30.549, mỗi giá trúng 15 triệu đồng.
0: Và bây giờ chúng tôi sẽ mở đến giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các giấy mang số 9 1 8 9 3, tức 91.893, mỗi giá trúng 30 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lập lại kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các giấy mang số 9 1 8 9 3, tức 91.893, mỗi giá trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi mở đến giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: Xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra lại kết quả của giải trúng trước khi công bố. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 7, 5, 0, 6, 8, 1, tức 750.681. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lập lại kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 7, 5, 0, 6, 8, 1, tức 750.681. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng.
0: Sau đây chúng tôi xin lập lại kết quả sổ số kiến thiết Trà Vinh kỳ vé 35TV21 mở ngày thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2026. Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mang số 5, 8. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 0, 7, 2. Kết quả giải 6 trúng 400.000 đồng các vé mang số 0, 4, 8, 1, 8, 5, 8, 6, 6, 4, 9, 6. Kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các vé mang số 9, 4, 1, 9. Kết quả giải 4 trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 2, 1, 2, 8, 4, 0, 4, 9, 8, 1, 1, 6, 0, 0, 4, 1, 5, 8. Xin lỗi, 4, 8, 4, 3, 4, 2, 5, 6, 2, 1, 8, 4, 4, 1, 6. Kết quả giải 3 trúng 10 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 8, 8, 8, 8, 3, 2, 0, 2. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các vé mang số 3, 0, 5, 4, 9. Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các vé mang số 9, 1, 8, 9, 3. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 7, 5, 0, 6, 8, 1. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, mỗi vé trúng 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi vé trúng 6 triệu đồng.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, đồng bào và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Trà Vinh loại hình 6 chữ số kỳ vé 35TV21 mở ngày thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2026. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Trà Vinh và báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn vào kỳ mở thưởng lần sau. Xin kính chào tạm biệt.
2: Sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà. Sổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
3: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin và Quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có những nền văn hóa chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử, nhưng cũng có những nền văn hóa dù đã đi qua hàng ngàn năm vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống ngày hôm nay. Văn hóa Đông Sơn là một trong số đó. Hôm nay, mời quý vị hãy cùng đồng hành với chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về nền

0: quý vị, văn hóa Đông Sơn hình thành khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên và kéo dài đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Trung tâm của nền văn hóa này nằm ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đặc biệt quanh lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Đó là thời kỳ cư dân Việt cổ bắt đầu định cư ổn định hơn. Họ sống dựa vào đồng bằng phù sa, nơi đất mềm, nước dồi dào và thích hợp cho nghề trồng lúa nước. Nhưng vùng đất ấy cũng không hề dễ sống. Những con sông lớn thường xuyên gây ngập lụt. Mùa mưa thì còn có thể cuốn trôi cả nhà cửa và mùa màng chỉ sau vài ngày nước dâng. Chính điều kiện tự nhiên đó đã buộc con người phải gắn kết với nhau. Người Đông Sơn không sống tách biệt. Họ hình thành các cộng đồng làng xóm, cùng nhau đào mương, dẫn nước và chống lũ. Từ rất sớm, tinh thần cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống cư dân Việt cổ. Có lẽ cũng từ đó mà văn hóa làng xã bắt đầu hình thành và tồn tại suốt hàng ngàn năm sau trong xã hội Việt Nam. Người ta thường nhắc đến Đông Sơn qua những chiếc trống đồng cổ được đặt trang trọng trong bảo tàng. Thế nhưng phía sau lớp đồng xanh phủ màu thời gian ấy không chỉ là một hiện vật khảo cổ. Nếu nhìn kỹ thì Đông Sơn không đơn thuần là một nền văn hóa cổ. Nó giống như phần gốc rễ rất sâu của người Việt chúng ta. Đó là cả một thế giới từng tồn tại rất thật. Có con người, có làng xóm, lễ hội, chiến binh, có ruộng lúa và cả những dòng sông đỏ nặng phù sa.
1: Thưa quý vị, Đông Sơn gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Qua các hiện vật khảo cổ, có thể thấy người xưa đã biết dùng cày, cuốc, dao gặt và nhiều công cụ sản xuất bằng đồng. Họ trồng lúa theo mùa nước, tận dụng phù sa từ các con sông lớn. Ngoài lúa thì cư dân Đông Sơn còn biết chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá và săn bắt ở trong rừng. Cuộc sống khi ấy tuy còn đơn sơ nhưng lại không quá nghèo nàn như nhiều người chúng ta vẫn tưởng tượng. Người Đông Sơn đã biết tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực và phân chia công việc trong cộng đồng. Đàn ông thì thường săn bắn, đánh cá hoặc chế tác công cụ. Phụ nữ thì làm nông, dệt vải và chăm sóc gia đình. Trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên, sông nước và những mùa lễ hội cộng đồng. Điều thú vị là dù hơn 2.000 năm, nhưng nhiều nét sinh hoạt của người Đông Sơn vẫn còn thấp thoáng đâu đó ở vùng quê Bắc Bộ ngày hôm nay.
0: Còn nếu phải chọn một biểu tượng nổi bật nhất của văn hóa Đông Sơn thì đó chắc chắn phải là chiếc trống đồng. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn kinh ngạc trước trình độ luyện kim của cư dân Đông Sơn. Những chiếc trống lớn được đúc gần như là nguyên khối, có hoa văn tinh xảo và độ cân đối rất cao. Điều này cho thấy kỹ thuật chế tác đồng của người Việt cổ đã phát triển vượt bậc so với nhiều cộng đồng cùng thời trong khu vực. Nhưng trống đồng không chỉ là một nhạc cụ, đó còn là biểu tượng của quyền lực, tín ngưỡng và đời sống tinh thần. Tiếng trống xuất hiện trong lễ hội, nghi thức tôn giáo khi cầu mùa, khi xuất quân hoặc trong những dịp quan trọng của cộng đồng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trống đồng từng là vật thiêng chỉ dành cho tầng lớp có địa vị cao. Điều khiến người ta thích thú nhất nằm ở các hoa văn trên mặt trống, có hình chim bay quanh mặt trời, cảnh người nhảy múa, có cảnh chèo thuyền, giã gạo, đánh trống hay là hóa trang trong lễ hội. Nhìn vào đó thì người ta sẽ có cảm giác như người Đông Sơn đã để lại cả cuộc sống của họ trên mặt đồng lạnh cứng.

gần với thiên nhiên, nên tín ngưỡng của họ cũng gắn chặt với trời đất, sông nước và mặt trời. Nhiều học giả cho rằng cư dân Đông Sơn có tục thờ thần mặt trời. Hình ảnh mặt trời nhiều tia xuất hiện gần như ở trung tâm mọi chiếc trống đồng lớn. Ngoài ra thì còn có hình chim lạc, là loài chim được xem như là biểu tượng linh thiêng của người Việt cổ. Có giả thuyết lại cho rằng chim lạc đại diện cho khát vọng tự do, hoặc là cầu nối giữa con người với thần linh. Người Đông Sơn cũng tin vào thế giới sau khi chết. Trong nhiều ngôi mộ cổ thì các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều công cụ lao động, vũ khí và đồ trang sức được chôn theo người đã mất. Điều đó cho thấy rằng họ tin con người sau khi đã qua đời vẫn tiếp tục ở một cuộc sống khác.

0: hình khác trên trống đồng, chúng ta còn có thể thấy người Đông Sơn rất thích lễ hội. Họ múa hát, đánh trống, hóa trang và tụ họp đông người trong những dịp quan trọng. Có những cảnh chèo thuyền tập thể giống như là một cuộc hội lớn trên sông nước. Lễ hội thời ấy có thể gắn với mùa màng tín ngưỡng hoặc chiến thắng sau các cuộc chiến. Có lẽ từ hàng ngàn năm trước thì người Việt đã biết tìm niềm vui trong sự quây quần với cộng đồng. Dù không ai còn có thể biết chính xác âm nhạc Đông Sơn sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh của người xưa nhảy múa quanh tiếng trống cũng đủ cảm nhận được bầu không khí rất sống động.
1: Thời Đông Sơn không còn là xã hội nguyên thủy đơn giản. Một số ngôi mộ có rất nhiều đồ đồng quý giá, trong khi có mộ thì gần như không có gì. Điều này cho thấy xã hội đã xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo và tầng lớp quyền lực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là giai đoạn đầu tiên người Việt cổ hình thành nhà nước sơ khai gắn với truyền thuyết của các vua Hùng và nhà nước Văn Lang cổ. Dù lịch sử và truyền thuyết vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng rõ ràng thì Đông Sơn vẫn đánh dấu bước chuyển rất lớn của cư dân Việt từ các cộng đồng nhỏ sang tổ chức xã hội quy mô lớn hơn. Ngày nay thì dù văn hóa Đông Sơn đã cách hiện tại hơn 2.000 năm, hình ảnh trống đồng vẫn chưa từng biến mất khỏi đời sống của người Việt chúng ta. Người ta có thể bắt gặp hoa văn Đông Sơn trên sân khấu ở các lễ hội lớn, trong bảo tàng, trường học, công trình văn hóa, hay thậm chí là trên các món quà lưu niệm mang biểu tượng của Việt Nam. Nhiều quảng trường, tượng đài và kiến trúc hiện đại cũng đã lấy cảm hứng từ mặt trống đồng với hình ảnh mặt trời ở trung tâm cùng những vòng chim lạc chuyển động xung quanh.
0: Trống đồng dần trở thành một biểu tượng văn hóa nhiều hơn cả một hiện vật khảo cổ. Trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến lịch sử dân tộc, tiếng trống đồng thường được tái hiện như một cách gợi nhớ về cội nguồn. Âm thanh ấy tạo cảm giác rất thiêng liêng, giống như đang nối hiện tại với một thời đại rất xa của tổ tiên. Điều đặc biệt là càng về sau, người Việt lại càng có xu hướng tìm lại những giá trị thuộc về bản sắc. Và mỗi lần nhắc đến Đông Sơn, người ta không chỉ nghĩ về một nền văn hóa cổ, mà còn nghĩ đến thời kỳ đầu tiên dân tộc này bắt đầu định hình chính mình. Dù xã hội hiện đại thay đổi rất nhanh, tinh thần hướng về cội nguồn ấy dường như chưa bao giờ mất đi, vẫn giữ thói quen thờ cúng tổ tiên, coi trọng gốc gác dòng họ và xem quê hương như là một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân. Có lẽ vì thế mà trống đồng vẫn luôn tạo nên một cảm giác rất riêng trong tâm thức của người Việt. Nó không đơn thuần là cổ vật nằm sau lớp kính bảo tàng. Nó giống như một ký hiệu của một ký ức dân tộc, nơi mà con người hôm nay nhìn vào để nhớ rằng mình đã bắt đầu từ đâu. Tiếng trống đồng ngày nay đã không còn vang lên giữa những lễ hội cổ xưa nữa, nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đó trong ký ức văn hóa Việt Nam, như một âm thanh rất cũ mà người Việt chưa bao giờ quên.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Phương Thảo kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước hồi tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển tốt đẹp.
1: Dù chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ giữa hai bên đã có lịch sử từ trước rất lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng đã đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928. Trong gần 2 năm tại Thái Lan, người đã đi nhiều địa phương vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Những hoạt động này đã tạo dựng nền tảng quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đã qua, đề ra những định hướng và biện pháp chiến lược để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả trong tương lai, đặc biệt sau đúng một năm hai bên thiết lập đối tác chiến lược toàn diện.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
2: Dự thảo luật đô thị đặc biệt đề xuất giao gần 300 thẩm quyền cho địa phương.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội ưu tiên cho thuê.
2: Người dân lưu ý mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới từ ngày 1 tháng 7.
1: Phần sau của chương trình là cửa sổ dùng, kết nối thông tin tại Bình Dương.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nghị định. Theo Bộ Tài chính, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Trước đó, Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Tuy nhiên, nội dung này không chính thức được đưa vào luật.
2: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vừa đề nghị các sàn thương mại điện tử rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch hợp lý, có lộ trình phù hợp sau việc nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng. Cục cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán. Liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều chỉnh chính sách phí trong tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp BKMS về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố. Năm 2025, Tập đoàn BKMS đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội. Năm nay, 2026, sẽ xây thêm 40.000 căn. Tổng cộng, tập đoàn dự kiến sẽ xây được 50.468 căn trên tổng số chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội, đạt gần 30% con số mà Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến.
2: Đại diện các sở ngành cũng nêu ra nhiều vấn đề khó khăn là điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nhà ở xã hội như quỹ đất, kinh phí, vấn đề pháp lý. Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị, đóng góp của các bên để dành thời gian nghiên cứu, tập trung tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, sẽ kiến nghị lãnh đạo thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đưa các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội vào dự thảo luật đô thị đặc biệt.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tóm tắt về nội dung dự thảo luật đô thị đặc biệt. Bà Hạnh khẳng định đến thời điểm hiện nay, thành phố đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Trong đó đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về lộ trình triển khai, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin đầu tháng 6, thành phố phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong kỳ họp gần nhất. Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định tỷ lệ các cơ chế chính sách mới trong dự thảo luật được đong đếm chiếm khoảng 30 đến 35%.
2: Cũng trong sáng nay 22 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cầu nối vững chắc, góp phần kết tinh, tinh thần đại đoàn kết và sự hòa hợp đạo đời. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật cho biết, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 5 và sáng ngày 29 tháng 5 năm 2026. Năm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động là chuyên nghiệp, kịp thời, minh bạch, bền vững, ứng dụng công nghệ.
2: Chi cục quản lý thị trường Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại bao gồm giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, xử phạt hơn 5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm. Được triển khai cao điểm từ ngày 7 cho đến ngày 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ gần 7.300 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp cận thông tin, xác minh, xử lý đột xuất.
1: Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Trung tâm ASEAN Hàn Quốc và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Hàn Quốc năm 2026. Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước đang tiến đến những lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, tài chính số, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại chương trình, nhiều hoạt động kết nối trực tiếp diễn ra hiệu quả. Các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu hợp tác, trao đổi cơ hội đầu tư và mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và thương mại.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng mới theo các luật và nghị định của chính phủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu lương cơ sở tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng, kéo theo thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này sẽ tự động điều chỉnh mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị đã kê khai đúng tiền lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp và không cần nộp hồ sơ điều chỉnh. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh với mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện và xác thực dòng đời của một sản phẩm từ khâu nguyên liệu thô qua quá trình chế biến đến khi phân phối tới tay người tiêu dùng. Đây được xem là tấm vé thông hành bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá trong kỷ nguyên số. Ghi nhận của phóng viên Huệ Như.
4: Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh quản lý minh bạch thông tin sản phẩm trước khi ra thị trường, với mục tiêu đến năm 2030, 100% hàng hóa có rủi ro cao phải được truy xuất nguồn gốc và kết nối với cổng thông tin quốc gia. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2026-2030 nhằm chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu vào hệ thống quốc gia. Các sản phẩm ưu tiên bắt buộc triển khai gồm thịt heo và da cầm, trứng da cầm, rau quả tươi, thủy sản sơ chế có bao gói và tổ yến. Chủ động đáp ứng các yêu cầu mới, bà Nguyễn Thanh Phương, đại diện công ty Tinh Hoa Thiên Nhiên chia sẻ.
5: Sản phẩm công ty là kẹo thảo dược, cho nên lại có mua những cái dùng thảo dược của người nông dân. Sau này là truy xuất nguồn gốc á, thì em sẽ phải làm sao để đòi hỏi người nông dân á, có những giấy tờ thủ tục gì để cung cấp cho các cơ quan chức năng để làm những cái việc như là truy xuất nguồn gốc.
4: Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa qua, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Về truy xuất nguồn gốc gọi là sản phẩm thực vật, cái nông sản rồi này kia thì quy định hiện giờ theo luật an toàn thực phẩm và nghị định 15 cũng có hướng dẫn hết rồi. Đối với những cái đơn vị như là công ty, hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy đủ điều kiện thì trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì họ phải có giấy đủ điều kiện. Còn những đối tượng không phải cấp giấy đủ điều kiện, nhất là phần mà nông sản thì Bộ Nông nghiệp cũng có các thông tư hướng dẫn là họ thực hiện cái bản cam kết với cơ quan quản lý ở địa phương. Rồi trong cái quá trình họ trồng thì ví dụ như thực vật thì họ tuân thủ theo các quy định về giống, phân bón, cây trồng gì đó, rồi sử dụng thuốc, rồi cách ly gì đúng ngày.
4: Giải thích thêm cho doanh nghiệp về mã hóa hàng hóa để truy xuất nguồn gốc, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ.
6: Sau khi họ thu hoạch rồi thì doanh nghiệp mua với họ thì bắt đầu là mình thực hiện mã hóa cái lô hàng đó để mình truy xuất. Cái này là của doanh nghiệp, nhà nước đâu có can thiệp vô. Tùy theo cái điều kiện, cái cơ sở vật chất, cái nhân lực, vật lực của mỗi cơ sở khác nhau. Vấn đề truy xuất thì mình phải có cái biện pháp phù hợp với cái cơ sở của mình để mình làm.
4: Việc đưa các chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm trên logo, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Đưa logo thì về an toàn thực phẩm chỉ xét những nội dung ghi nhãn về an toàn thực phẩm, ví dụ như tên sản phẩm, rồi chỉ tiêu dinh dưỡng, rồi thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin cảnh báo, rồi tên, địa chỉ, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm, vân vân. Những cái thương hiệu được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam chứng nhận hợp pháp rồi và mình được cho phép sử dụng thì mình gắn lên bình thường thôi. Thí dụ như những cơ sở họ đạt được chứng nhận HACCP đi, hoặc là ISO 22000 thì cái đơn vị cấp cái chứng nhận đó cho phép họ sử dụng cái logo, cái thương hiệu đó gắn lên nhãn hàng hóa.
4: Trong thời đại số hóa hiện nay, người tiêu dùng thông thái mua sắm không chỉ đơn giản là lựa chọn sản phẩm mình cần, mà còn là tìm hiểu và xác thực để đảm bảo mua đúng sản phẩm chính hãng. Việc quét mã QR trên sản phẩm là một trong những công cụ quan trọng giúp người mua hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như các quyền lợi, tránh được những sản phẩm kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe cá nhân và người thân của mình.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông. Các đánh giá nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy, quân đội Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn tiên tiến để bảo vệ Israel trong giai đoạn giao tranh với Iran, vượt xa số đạn đánh chặn mà chính Israel sử dụng. Sự chênh lệch đó phản ánh mức độ Washington phải gánh vác nhiệm vụ phòng thủ trước các cuộc tập kích của Iran, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như các cam kết toàn cầu của Mỹ.
1: Ukraine đã giành lại khoảng 400 km lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây ra cú sốc lớn đối với hệ thống chỉ huy kiểm soát của Moscow. Theo đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, chiến dịch hóa truy cập Starlink của Ukraine đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tác chiến trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải metan từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo nên sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu toàn cầu. Metan là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất, chỉ đứng sau CO2 về vai trò đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong khung thời gian 20 năm, tác động làm nóng lên của metan được đánh giá mạnh hơn 80 lần so với CO2. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát phát thải metan ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách khí hậu quốc tế.
1: Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ án phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn ở tỉnh Chonburi. Các đối tượng trong đường dây không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan tội phạm mạng và đã gây thiệt hại khoảng 815 triệu bạc. Tức là hơn 25 triệu đô la. Cảnh sát Thái Lan hôm 21 tháng 5 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh để điều tra riêng biệt. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin trong thời gian tới.
2: Bloomberg dẫn phân tích của công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết, việc eo biển Hormuz tiếp tục và bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo kịch bản, thì eo biển Hormuz có thể được mở lại trong tháng 7 tới. Và trong trường hợp này, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo giảm trung bình là 2,6 triệu thùng một ngày, trong khi giá dầu Brent giao ngay có thể tăng lên.

0: thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều, Phương Thảo đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao, đặc biệt tại khu vực phía Bắc, nơi tập trung nhiều khu cụm công nghiệp. Trước yêu cầu đó, ngành điện đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. Bài của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
3: Công ty Điện lực Bình Dương là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, với kế hoạch năm 2026 đạt khoảng 7,7 tỷ kWh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị thực hiện hơn 2.368 triệu kWh điện thương phẩm, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, phụ tải điện đang gia tăng nhanh, tập trung tại các khu vực phát triển công nghiệp như khu liên hiệp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, Tân Uyên, Đất Cuốc. Với đặc thù là địa bàn công nghiệp trọng điểm, đơn vị đang chịu áp lực rất lớn về tăng trưởng phụ tải, đầu tư hạ tầng và nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng lưới điện trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2027 trở đi thì cái hạ tầng lưới điện trên địa bàn của công ty quản lý sẽ cơ bản là đáp ứng được cái tiêu chí độ tin cậy N1.
3: Khu vực Bắc thành phố Hồ Chí Minh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất hơn 13.600 ha, là một trung tâm sản xuất lớn nên sản lượng điện tiêu thụ rất cao, trong đó hơn 70% tổng sản lượng điện thương phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Đáng ghi nhận là ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, tối ưu hóa vận hành và đặc biệt là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong từng khâu hoạt động từ sản xuất đến vận chuyển, phân phối. Nhiều nhà máy lắp đặt năng lượng mặt trời kết hợp với lưu trữ giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới quốc gia. Ông Lê Duy Nhất Luận, công ty Takaco Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 1, phường Bình Hòa đã nói.
5: 2030-2050 là phải giảm 50% về cái chi phí năng lượng. Thì thông qua sử dụng các thiết bị có cái hệ số năng lượng nó được tốt hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, các cái hệ thống động lực thì đang chuyển dần qua các cái thiết bị sử dụng inverter điều khiển thông minh hơn. Ngoài ra thì triển khai cái tự cung tự cấp cái năng lượng mặt trời cho toàn thể nhà máy thì hy vọng là năng lượng nó sẽ được giảm đi.
3: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh, năng lượng được xác định giữ vai trò quan trọng. Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản cung ứng điện tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Công suất cực đại dự báo từ 9.556 MW đến hơn 10.000 MW. Sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 58,7 đến 60,5 tỷ kWh. Hiện hệ thống điện thành phố Hồ Chí Minh có mức dự phòng khoảng 35%. Ngành điện đang tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV nhằm tăng năng lực cấp điện, đồng thời triển khai tự động hóa vận hành, cho phép xử lý sự cố và chuyển tải điện trong vài phút. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Cái giải pháp căn cơ nhất đó là phải đầu tư cung cấp thêm đường dây hoặc là đầu tư thêm các cái trạm 110. Với cái số lượng trạm 110 và 220, tôi đã có đầy đủ các cái kế hoạch. Trong thời gian tới thì sẽ đưa vào để vận hành. Cái thứ hai nữa là đưa các cái công nghệ, đưa các hệ thống tự động hóa để làm sao có những cái trong cái quá trình hoạt động của lưới điện thì chúng ta thấy chắc chắn là có những cái sự cố. Tuy nhiên những cái gián đoạn cung cấp điện này nó phải ngắn lại bằng hệ thống chuyển mạch tự động. Thì như vậy thì cái thời gian mất điện hoặc là sự cố khách hàng nó sẽ ngắn lại hoặc là gần như là không có.
3: Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của cả hộ dân và doanh nghiệp tăng cao. Ngành điện dự báo, năm 2026, công tác đảm bảo cung ứng điện sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do nhu cầu phụ tải tăng không đồng đều giữa các vùng miền, cùng tác động từ biến động giá nhiên liệu.

0: trên thị trường năng lượng thế giới. Trước thực tế đó, ngành điện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý, điều tiết phụ tải nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Việc sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt theo khuyến cáo của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được xem là giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế bền vững.
1: Quý vị vừa nghe bài Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
4: Sáng nay tại xã Phú Giáo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc với thường trực Đảng ủy các xã phường Phú Giáo, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Bình Chánh, Long Hải, Long Điền và Phước Hòa về tình hình triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, tập trung ở các lĩnh vực chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu, nhân lực chuyên môn và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các đơn vị mới thành lập. Trong đó, nhiều địa phương phản ánh hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng khu phố còn hạn chế về kỹ năng số, việc liên thông các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Một số lĩnh vực như xây dựng, môi trường, quản lý đô thị, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số còn thiếu nhân lực, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp lực lượng không chuyên trách ở cơ sở. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể về sắp xếp đội ngũ không chuyên trách, đồng thời xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và yêu cầu thực tiễn tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị của cơ sở, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động tổng hợp, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để thành phố kịp thời xem xét tháo gỡ. Thành phố cũng sẽ tăng cường hỗ trợ cơ sở trong công tác chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin và hỗ trợ hoạt động cho các trạm y tế, trung tâm cung ứng dịch vụ công. Liên quan việc sắp xếp lực lượng không chuyên trách, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời quan tâm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ không chuyên trách ở cơ sở.
3: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân phường Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân phường và thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Việc điều chỉnh ngân sách nhằm cụ thể hóa quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp tổ chức hành chính. Kỳ họp cũng tiếp tục ứng dụng hệ thống biểu quyết điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tiết kiệm thời gian và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động dân cử. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Dương, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra khóa huấn luyện an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc dành cho các hội viên, hiệp hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố.
4: Khóa huấn luyện tập trung cập nhật những quy định mới về an toàn thực phẩm, hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin hàng hóa. Tại chương trình, các chuyên gia đã phân tích nhiều tình huống thực tế trong hoạt động sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm, hướng dẫn học viên nhận diện những rủi ro thường gặp trong chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia còn được giới thiệu giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thông qua khóa huấn luyện, ban tổ chức mong muốn góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững hơn trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, công trình cải tạo, sửa chữa hạ tầng công viên Thủ Dầu Một hiện đã đạt hơn 90%.

0: 10% khối lượng thi công. Tuy nhiên, sau những trận mưa đầu mùa vừa qua, khu vực hồ cảnh quan xuất hiện một số điểm sạt lở cục bộ, khiến nhiều người dân bày tỏ lo ngại về chất lượng công trình. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
1: Tại hiện trường, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý sự cố và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn lại trước khi đưa công trình vào sử dụng. Các hạng mục như đường đi bộ, sân khấu, lan can ven hồ và chỉnh trang các cảnh quan đang được thi công đồng bộ. Riêng khu vực xảy ra sạt lở đã được rào chắn, bơm nước đáy hồ để phục vụ công tác khắc phục. Công viên Thủ Dầu Một có diện tích hơn 8,8 hectare, từ lâu là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương. Đây cũng được xem là lá phổi xanh của trung tâm đô thị với nhiều hoạt động vui chơi, tập luyện thể dục thể thao diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, việc xuất hiện sạt lở khi công trình đang hoàn tất nghiệm thu cũng khiến nhiều người dân băn khoăn về chất lượng nền móng, khả năng thoát nước và tạo độ bền công trình sau khi đưa vào sử dụng. Anh Cao Văn Sang, khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi đã nói:
2: "Hy vọng làm sao coi như là các cái cơ quan chức năng coi như là giám sát và thúc đẩy cái tiến độ nhanh hơn nữa để có sớm hoàn thành và công trình nó có cái chất lượng để cho bà con cô bác người ta lấy cái không gian sinh hoạt trong cái cộng đồng cũng như là cô bác tập thể dục nâng cao cái sức khỏe."
1: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, khu phố Hiệp Thành 1, phường Thủ Dầu 1 cho biết:
3: "Thì mình cũng mong muốn là làm nhanh hơn nữa để cho những người lớn tuổi đây người ta đi thể dục thể thao cho khỏe."
1: Về tiến độ tổng thể, Ban Quản lý Dự án Phường Thủ Dầu 1 cho biết công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước quanh hồ để có giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo công trình an toàn, bền vững và đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị sau khi hoàn thành.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Thảo, Minh Triều, mến chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, hiệu quả từ những clip tuyên truyền sáng tạo của lực lượng công an,
0: chung mạng văn minh, quy tắc 60 để tránh lừa đảo,
1: và tiếng nói cư dân mạng, cộng đồng mạng tranh luận về kỳ thi vào lớp 10.
0: Thưa quý vị, tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, có niềm vui và có cả những nỗi buồn, nhưng tất cả đều mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thân. Đầu tiên là một video clip cảm động ghi lại trong đám cưới của chú rể Quang Đạt và cô dâu Kỳ Duyên. Khi đại diện gia đình phát biểu, người bác cả tên Miên đã bất ngờ tiết lộ một món quà mà ông đã bí mật cất giữ 26 năm.
2: Thì hiện nay tôi vẫn còn giữ của cháu một món quà đặc biệt nữa. Từ cái lúc mà bố cháu ra đi thì mẹ cháu mới có 25 tuổi, cháu trai mới có 6 tuổi, mà cháu gái thì mới có 4 tuổi. Lúc ấy là rất là khó khăn. Thì bác Hóa đại anh cả trong gia đình có gọi chúng tôi lại để bàn làm sao cho cuộc sống của mẹ con cháu nó phải như được tất cả mọi người. Thế cuối cùng là anh em chúng tôi mới thống nhất là thế này: ba anh em chúng tôi hàng tháng sẽ góp tiền đồng gạo cho mẹ con cháu ăn. Đấy là cái thời gian bước đầu. Đến khi cháu Đạt đã ở cái tuổi 15 thì tôi rất là lo, vì ở cái tuổi vị thanh niên này thì rất có thể là cháu vui bạn vui bè nhớ là xa vào cái tệ nạn xã hội. Thì tôi đã đưa về nhà tôi để cho cháu riêng một phòng trên garage. Tối tôi đóng cửa không cho nhiều. Đấy, những cái lúc mà coi là gian khổ như thế, nhưng là tôi giữ cái kỷ vật của bố cháu để lại thì tôi cũng không nói cho ai biết cả. Và tôi có một ý nghĩ như này: tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp những biến cố mà anh em chúng tôi không kêu van được thì tôi mới bỏ ra. Thì hôm nay thì tôi trao lại cho mẹ con cháu cũng như vậy, không mất đi đâu gì cả.
1: Suốt 26 năm qua, bí mật này được người bác cất giữ và ông cùng với những anh chị em trong nhà cùng chung tay nuôi dưỡng hai người cháu mồ côi của mình trưởng thành, đúng như mong mỏi của người bố đã mất. Khoảnh khắc người bác trao phần quà lại cho cô dâu chú rể đã nhận được hơn 350.000 lượt xem, 4.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận chia sẻ sự xúc động và lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.
0: Một đoạn clip khác đến từ anh Lucas Phạm có đến hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Dòng chú thích ghi là: ngày của mẹ muộn, hy vọng cộng đồng tiếp thêm nghị lực cho mẹ.

0: Đoạn clip từ camera trong nhà nên âm thanh không hoàn hảo nhưng lại đầy xúc động khi ghi lại cảnh bà cụ nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là người con trai vừa đàn và hát ca khúc Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Dù bà còn phải thở oxy nhưng đôi lúc vẫn gắng gượng hòa giọng cùng với con. Anh Lucas Phạm chia sẻ thêm, mẹ của mình nằm trong ICU 4 tháng, ra phòng 3 tháng, mới về nhà tháng 7 năm 2025, mọi việc không kiểm soát được, phải nhờ người 24/7, nhưng bà rất tỉnh. Cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc, mong bà mau khỏe để tiếp tục ở bên con cháu.
1: Thì tuần qua, cộng đồng mạng cũng chứng kiến nhiều chiêu thức lừa đảo tiếp tục hoành hành. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho một dự án phim, trong đó nêu tên ông là đạo diễn bộ phim kèm theo đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia dự án này và nhà sản xuất cũng không biết về bộ phim này. Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản. Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Người hâm mộ cần cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu.
0: Còn nhiều người khác lại mất tiền khi đặt chỗ nhầm trên một trang giả mạo. Lợi dụng một nhà hàng buffet khai trương chi nhánh, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo, quảng cáo khuyến mãi trên Facebook để lừa người dân đặt bàn online. Nhiều người tưởng thật đã sập bẫy thủ đoạn lừa đảo này. Ban đầu họ chỉ chuyển số tiền nhỏ để đặt cọc, nhưng fanpage vẫn báo là chưa nhận được tiền. Do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền giữ bàn, đến khi bị mất số tiền lớn thì họ mới nhận ra mình đã bị lừa.
1: Theo ghi nhận của nhà hàng thì đã có khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên, với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, có đến 65 trang giả mạo nhà hàng này. Nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo, nhưng đối tượng lại tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Duyên số đưa đẩy, một ngày tình cờ bạn đi trên đường và một chàng trai lướt qua đời bạn mang theo chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay và để lại cho bạn chỉ còn lại những mùa nhớ. Bạn sẽ xử lý như thế nào theo chuẩn công an hướng dẫn? Đầu tiên, tuyệt đối là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình. Đối với ý nghĩ mà làm anh hùng trong lúc này, chúng ta cũng phải lên cân nhắc nếu chúng ta không đảm bảo được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc phổi thật là to để làm gì? Để hô thật lớn: cướp, cướp giật, để mọi người xung quanh có thể hỗ trợ với bạn. Song hành với việc hô hoán thì các bạn hãy trang bị cho mình cái bố cục để ghi nhớ được các đặc điểm của đối tượng theo các bước sau đây. Đối tượng là nam hay nữ, đi mấy người, béo thấp hay là gầy cao, có đội mũ bảo hiểm hay không, không đội mũ bảo hiểm thì tóc sẽ có nhuộm hay không, chọc hay là dài. Phương tiện của các đối tượng sử dụng có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Chúng ta phải lưu ý đó là phải ghi nhớ được cái nơi mà chúng ta bị cướp giật. Công an nơi xảy ra vụ việc sẽ là người thụ lý của vụ án đấy, chứ không phải là nhà bạn ở Hoàn Kiếm bị cướp giật ở Dương Nội, sau đó bạn đi về nhà bạn ở Hoàn Kiếm ngủ một giấc rồi ra công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Bạn phải đến ngay công an phường Dương Nội để trình báo mới đúng quy định. Bạn hãy mang theo những tài liệu mà bạn có để chứng minh về cái nguồn gốc tài sản của mình, hoặc là các giấy tờ mua bán các tài sản đó. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng để chúng tôi đánh giá được cái giá trị của tài sản, phục vụ cho công tác điều tra. Còn nếu các bạn không có thì lúc đấy chúng tôi sẽ có các biện pháp xác minh và định giá sau này. Khi được đến nơi thì chúng ta được vào phòng trực ban hình sự. Các đồng chí sẽ thiết lập hồ sơ và sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, nhanh chóng nhất truy hồi lại những tài sản và bắt được đối tượng đã cướp giật tài sản của bạn. Xin chào và rất là không mong muốn chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng trực ban hình sự của công an phường Dương Nội.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip hết sức thú vị được thực hiện bởi Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Chỉ vài giờ đăng tải, clip này đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, 40.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận khen ngợi của cư dân mạng. Đây không phải là clip triệu view đầu tiên của các chiến sĩ công an nơi đây, mà thời gian qua, fanpage của đơn vị đã nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều clip triệu view.
1: Tiếp theo là sản phẩm tuyên truyền mới của Công an Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh nhằm kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và nói không với các hành vi cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức.

0: Đã qua rồi cái thời truyền thông pháp luật chỉ là những văn bản dài dằng dặc, những thông báo khô khan với những thuật ngữ pháp lý nhức đầu. Giờ đây là những video ngắn nhưng đem đến nhiều kiến thức hữu ích, những bài nhạc chế hài hước, cảnh báo chiêu trò lừa đảo hay những tiểu phẩm ngắn tái hiện các tình huống đời thường về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mà ai xem cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ Gen Z được sử dụng một cách hài hước, thân thiện, mang thông điệp đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Chính sự đổi mới tư duy này đã tạo nên một hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi. Người dân không còn lướt qua các thông báo một cách hờ hững. Ngược lại, thông tin đi thẳng vào nhận thức một cách tự nhiên nhất và đôi khi lại có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn cả những điều luật cứng nhắc. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, công an phường Dương Nội, nhân vật chính trong các clip triệu view bày tỏ.
2: Chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy Ban chủ huy Công an phường Dương Nội về công tác là chuyển đổi số và thay đổi cái phong cách tuyên truyền pháp luật cho cần gần gũi, thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ tuyên truyền pháp luật để xây dựng các video clip ngắn để tuyên truyền pháp luật cho người dân. Và sau khi các clip của chúng tôi được đăng tải lên trên trang mạng xã hội được nhân dân đón nhận thì tôi thấy rằng là rất là vui và đem lại nhiều hiệu ứng tốt và tích cực từ nhân dân. Từ đó làm cho chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất thêm các cái video tiếp theo. Chúng tôi thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an, trong đó nó có gần dân nhất. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái video clip này với cái tiêu chí đó là đời, là độc, là đúng. Đời ở đây là gì? Đó là những cái tuyên truyền các quy định của pháp luật thường diễn ra hàng ngày, đời thường nhất. Ví dụ như là tham gia giao thông như thế nào cho đúng, dừng đỗ xe như là cho chuẩn, với phong cách là kể chuyện. Còn độc là ở đây là gì? Là độc đáo về cái ý tưởng sản xuất, về cách diễn tả, bắt chen và thu hút người xem để cho người xem từ đầu đến cuối để ghi nhận được những cái gì chúng tôi muốn truyền tải để dấu ấn á. Còn đúng ở đây là gì? Dù có clip có vui, có bắt chen thì cũng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm ạ.
0: Một số nơi có sự phối hợp với các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, nhưng cũng có nơi các chiến sĩ công an tự nghĩ ra kịch bản, tự quay bằng điện thoại, rồi mày mò biên tập, dựng phim bằng các ứng dụng trên mạng. Mới đây thì một clip tuyên truyền phòng chống ma túy chưa đầy 30 giây của Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích khi thể hiện tình huống khá hài hước.
3: Em bị làm sao thế?
4: Em xin lỗi anh, em đã giấu anh, chỉ vì em quá yêu anh nên là em đã ở lại nơi đây. Chỉ còn kiếp trước em đã là nàng tiên cá nên là mùa hè nào em cũng phải đi biển.
3: Em ra biển làm gì?
4: Để em hít hà.
3: Đây nhá, biển của em đây nhá, hít hà đi.
4: Em cảm ơn anh nhá. Dù bạn có là ai đi chăng nữa
5: thì việc sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
4: Vậy nên hãy tránh xa ma túy.
0: Sáng tạo và bắt trend là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng làm sao để giữ được sự tôn nghiêm, chuẩn mực của lực lượng vũ trang vẫn là một bài toán đòi hỏi sự khéo léo, hài hước nhưng không nhố nhăng, tiếp cận xu hướng nhưng không làm giảm đi tính nghiêm túc của pháp luật. Đó chính là cái tài của những chiến sĩ làm truyền thông thời đại số. Đại úy Phạm Tuấn Anh, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Theo như nhận định của chúng tôi thì việc nghiên cứu pháp luật là một cái vấn đề rất là khô khan. Vậy nên là làm sao để có thể đưa cái nội dung tuyên truyền pháp luật với những cái nội dung hài hước và gần gũi nhất với các tình huống khi mà người dân có thể tiếp cận được thì nó sẽ dễ dàng để có thể đi vào cái tiềm thức của người dân hơn. Cũng rất là băn khoăn là cái lực lượng của chúng tôi là một lực lượng có cái sự nghiêm túc rất là cao thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng thật sự là khi mà đọc những comment của công dân thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì là mọi người đón nhận nó một cách rất là tích cực và cũng mong rằng là những cái nội dung mà chúng tôi tuyên truyền sẽ làm hình ảnh của người công an nhân dân sẽ gần gũi đến với cả người dân hơn nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xem, người dùng mạng còn hào hứng nhấn nút chia sẻ, bình luận, gửi cho người thân hay bạn bè. Và vô hình chung thì mỗi cư dân mạng đã trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, giúp thông điệp an toàn lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Một số cư dân mạng chia sẻ.
7: Khi mà xem xong các clip các chiến sĩ công an sáng tạo thì bản thân tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân không còn khô khan nghiêm nghị nữa mà họ trở nên rất là gần gũi, thông minh và hóm hỉnh. Khi việc dùng âm nhạc, hình ảnh bắt trend để tuyên truyền về pháp luật và cảnh báo lừa đảo thì giúp cho những cái kiến thức khô khan trước đây nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Tôi thấy cái cách làm này vừa hiệu quả, vừa rút ngắn được các khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo như vậy để cho ngày càng thắt chặt tình quân và dân hơn.
8: Đối với em, qua những lần xem clip của các chú cán bộ rất là hài hước mà cũng dễ giúp mình tiếp thu, thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình phải thượng tôn pháp luật.
0: Ở một góc nhìn khác, không gian mạng vốn là một mặt trận thông tin đầy phức tạp. Sự hiện diện một cách chủ động và sáng tạo của lực lượng công an chính là một lá chắn vững chắc để định hướng dư luận. Trang cá nhân của Đại tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai có đến gần 500.000 người theo dõi. Điểm thu hút của trang cá nhân của anh Hoàng Sử chính là những clip nhanh chóng, kịp thời về các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội.
9: Xin chào bà con, thì trong video này mình sẽ tổng hợp những cái câu nói mà khi bà con chỉ cần nghe thôi là nhận biết đó là lừa đảo. Cái câu nói thứ nhất là tài khoản ngân hàng của anh chị có liên quan đến vụ án rửa tiền, đề nghị anh chị hợp tác điều tra. Và bà con ghi nhớ là cơ quan công an sẽ không bao giờ điện thoại như vậy. Cái câu nói thứ hai là tiền điện tháng này của anh chị sao chưa thấy cập nhật trên hệ thống, đề nghị anh chị kết bạn Zalo với nhân viên để hướng dẫn cập nhật. Và nhân viên điện lực sẽ không bao giờ làm như vậy, bà con phải ghi nhớ. Cái thứ ba là tôi là nhân viên thuế, đề nghị anh chị kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật thuế, khai báo thuế để được hoàn thuế. Và bà con cố gắng ghi nhớ là cơ quan thuế sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái thứ tư là anh chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tự động của shipper. Nếu không thao tác hủy sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu trên một tháng. Khi nghe tính cụm từ này chúng ta biết đó là lừa đảo và không cần phải lo sợ cái việc trừ, không cần phải làm theo. Nếu làm theo chúng ta sẽ mất tiền, bà con phải lưu ý. Cái thứ năm là tôi là nhân viên của nhãn hàng ABCD, anh chị đã trúng thưởng phần quà là máy lạnh, máy giặt hoặc là xe hoặc là điện thoại v.v. Đề nghị là anh chị cung cấp thông tin để được nhận quà. Và khi chúng ta nghe đến cái việc là nhận quà, quà tặng hoặc là trúng thưởng ở trên mạng, chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin và không chuyển tiền trước để được nhận quà, vì bọn chúng sẽ chiếm đoạt cái số tiền mà chúng ta chuyển. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị cách kiếm tiền, anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào thanh toán những cái đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng cao. Và bà con mình khi nghe đến cụm từ là chuyển tiền để thanh toán những cái đơn hàng hoặc làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao thì đó đều là lừa đảo, bà con tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ bảy là những câu lạc bộ hẹn hò yêu đương ở trên mạng và sau đó là sẽ có những cái trúng thưởng về những câu lạc bộ hẹn hò này, và tiếp theo là đến câu chuyện là nạp tiền vào để được gặp nhau. Thì đó là kịch bản của các đối tượng lừa đảo, không có chuyện làm quen trên mạng mà nạp tiền vào để được gặp nhau và quay số may mắn trúng thưởng gì cả. Bà con mình tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ 8 là khi chúng ta làm quen trên mạng và được một nửa bên kia gửi gắm nhờ cậy đầu tư giùm anh vì anh có công tác đột xuất. Em đầu tư đi chắc chắn sẽ xin lời vì anh biết đây là lỗ hổng, vân vân. Khi nghe được những cái cụm từ kiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang rơi vào bẫy lừa đảo, thủ đoạn làm quen rủ rê đầu tư ở trên mạng. Bà con mình tuyệt đối không làm theo để tránh mất tiền. Cái cuối cùng là chúng tôi bên văn phòng luật sư, bên cơ quan công an, bên bộ tài chính đề nghị anh chị cung cấp những cái hóa đơn chuyển tiền để trình báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Khi chúng ta nghe đến cụm từ là hỗ trợ lấy lại tiền treo, tiền bị lừa đảo thì biết đó là giả mạo và là lừa đảo, tuyệt đối không làm theo, bà con lưu ý.
1: Thưa quý vị, khi một vụ việc nóng xảy ra, thay vì để các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, các trang mạng xã hội của lực lượng công an đã kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống bằng những hình ảnh infographic trực quan, dễ hiểu. Những thông tin xấu độc, những tin đồn thất thiệt bị đập tan và những câu chuyện đẹp nhân văn về hình ảnh người chiến sĩ công an đã góp phần phủ xanh mạng xã hội, thanh lọc môi trường số, hướng tới một không gian mạng văn minh hơn.
0: Giờ đây không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên mới thu hút dân mạng, mà những fanpage như Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an xã A Lưới cũng có hàng triệu lượt người theo dõi. Những video triệu view, những dòng bình luận đầy yêu mến của cư dân mạng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Muốn bảo vệ nhân dân trên không gian mạng, trước hết phải hiểu và đồng hành cùng với họ. Sự chuyển mình này đã và đang góp phần xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc, từ đời thực cho đến không gian số.
10: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng có nhiều chiêu thức tinh vi, táo bạo, bất chấp pháp luật. Nhiều chiêu thức mới như là mạo danh cán bộ công an, giả mạo website dịch vụ công trực tuyến và các website tài khoản mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, shipper giao hàng hay giả mạo mã code thanh toán, giả mạo đăng ký bảo hiểm xã hội, gửi link chứa mã độc.
0: Do đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ và thực hiện quy tắc 60 để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo.
1: Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết. Thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
0: Thứ hai là không kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh, ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.
1: Thứ ba là không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc là mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
0: Thứ tư là không cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin hay đóng tiền.
1: Thứ năm là không thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc.

0: chuyển tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.
1: Và thứ sáu là không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao.
0: Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những khuyến cáo trên để trở thành những cư dân mạng thông thái nhé. Thưa quý vị, định hướng mở rộng xét tuyển tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội trên các hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ riêng.
1: Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đồng tình rằng kỳ thi lớp 10 bấy lâu nay là một cuộc đua khốc liệt, bào mòn cả thể lực, thời gian lẫn tiền bạc của gia đình và học sinh. Việc bỏ thi đại trà sẽ giúp cho học sinh tránh được việc cày cuốc học vẹt, học tủ hoặc là chạy theo các mẹo làm bài tại các trung tâm luyện thi chỉ để tranh chỗ vào trường công lập. Từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngân sách tổ chức thi cử của nhà nước.
0: Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về hệ lụy khi chuyển hoàn toàn sang xét tuyển. Dư luận lo ngại áp lực thi cử không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi sang lớp học. Phụ huynh sẽ quay sang áp lực từng điểm số nhỏ, dẫn đến những tiêu cực khiến học bạ chỉ toàn những con số đẹp, không phản ánh đúng thực tế. Đó là chưa kể khi chất lượng dạy học và cách đánh giá giữa các trường trung học cơ sở chưa đồng đều, việc xét tuyển dễ gây bất công cho những học sinh ở những trường siết điểm chặt hơn.
1: Nhiều ý kiến cho rằng dù phương thức tuyển sinh là thi tuyển hay là xét tuyển, đó cũng chỉ là công cụ phân loại mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục. Điều cốt lõi nhất để giải tỏa áp lực cho các em học sinh chính là sự thay đổi từ tư duy và tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Ở lứa tuổi 15, các em đang trải qua giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý. Sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh quan trọng hơn bất kỳ lò luyện thi nào. Một cư dân mạng chia sẻ, áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 không phải là lượng kiến thức khổng lồ mà là cảm giác sợ làm bố mẹ thất vọng.
0: Chính tư duy bằng mọi giá phải giành được một suất vào trường công lập top đầu đã vô tình đè nặng lên vai con trẻ. Thực tế, môi trường công lập không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bức tranh giáo dục hiện nay rất rộng mở với nhiều ngã rẽ chất lượng. Nếu không vào được trường công, thì các em hoàn toàn có thể tỏa sáng tại các trường ngoài công lập, các trường nghề và hệ giáo dục thường xuyên.
1: Và giờ đây, khi những tranh cãi còn chưa dứt, thì các em học sinh 2K11 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Do đó, việc chuẩn bị tâm lý là vô cùng cần thiết. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân lưu ý.
2: Chúng ta phải biết trước điểm thi, phải đi tìm con đường để đến điểm thi, sao con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Đồng thời quan sát điểm thi, đặc biệt các cái khu vực nhà vệ sinh, để khi chúng ta bước vào cái kỳ thi có những cái sự cố cần xử lý thì chúng ta biết để cho nó nhanh, để nó không làm chậm trễ cái thời gian của chúng ta. Rồi từ nhà mà đến trường, nếu như có quên giấy báo thi, căn cước công dân hay là thẻ học sinh vân vân, không quay lại để lấy mà chúng ta vẫn bước đến điểm thi, chỉ báo với thầy cô thì có bộ phận người ta kiểm tra, người ta so hồ sơ để ta xác minh em đó chính thức là cái người có trong hồ sơ thi, mình vẫn đảm bảo được thi bình thường.
0: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có những mẹo nhỏ để giúp các em thoải mái tâm lý trong phòng thi.
3: Một, đó là hãy luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ thi từ hôm trước và đặc biệt đừng để quên điều này. Tiếp tục điều thứ hai đó là đến sớm để các bạn có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Đến sớm các bạn có thể là ôn bài lại một xíu hoặc các bạn có thể trò chuyện với bạn của mình để các bạn đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ lo âu của các bạn. Tiếp tục điều thứ ba thì nhớ hứa một việc, đó là hãy đọc kỹ đề trước khi làm bài. Và điều thứ tư đó là hãy chia thời gian một cách hợp lý. Đừng để những câu khó thì chúng ta dành quá nhiều thời gian, đến lúc những câu dễ chúng ta không còn thời gian nữa để làm. Và một công thức làm bài trong phòng thi tôi hay nhắn gửi đến các bạn học sinh, đó là dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá thì mình bỏ qua, tí nữa làm lại. Không biết làm lại thì nếu được mình làm lụi. Đừng bỏ qua câu nào hết, vì trong phòng thi đó là cơ hội của các bạn. Và 0,2 điểm môn toán đó cũng là một sự chênh lệch. gạch đầu dòng thứ 5 đó là luôn giữ bình tĩnh khi các bạn gặp câu khó, hoặc các bạn bước vào trong phòng thi cầm tờ đề lên gặp tờ đề khó. Vậy thì tự nói với bản thân mình một câu như thế này giúp tôi, đó là khó cho cả nước, khó cho cả thành phố, không phải khó cho một mình các bạn. Vậy nếu như đề khó thì phổ điểm sẽ thấp, còn nếu đề dễ thì phổ điểm sẽ cao. Điều cuối cùng đó là tuyệt đối năm nay không ra khỏi phòng thi sớm. Hãy ngồi lại và kiểm tra lại thật kỹ đề bài của các bạn, bài làm của các bạn, về mã số học sinh của các bạn, mã đề thi, rồi các câu hỏi, xem thử mình đã làm đúng hết chưa. Vì khi các bạn bước ra rồi thì coi như mọi thứ khép lại, và bài thi đó sẽ không còn cách nào để điều chỉnh nữa. Đây không phải là thời điểm để các bạn thể hiện sự may rủi, mà đây là thời điểm để các bạn thể hiện năng lực của các bạn trong phòng thi. Vậy hứa với nhau, nghiêm túc và vững tâm lý để điểm số của các bạn thật cao.
1: Thưa quý vị, mỗi bạn học sinh có năng lực, phẩm chất riêng biệt. Việc chuẩn bị một tâm thế thoải mái giúp con hiểu đúng năng lực bản thân và nhìn nhận thi cử như một trải nghiệm trưởng thành mới là chiếc chìa khóa thực sự giải thoát cho các em khỏi áp lực trường lớp.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
0: Bây giờ là 18 giờ.
5: Trao gửi niềm tin.
6: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đề an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiểu phẩm Quán vỉa hè chuẩn an toàn, có phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Nam Hiệp ngay sau đây.
2: Ôi bảy, phải bảy không con? Vô quán của sao đi. Mày sao lặng biệt tâm lâu quá vậy con?
3: Sáu ơi, con giờ là Tony Trần nha. Bảy gì mà bảy? Nhìn con từ đầu tới chân coi, còn quê mùa ở chỗ nào không? Vậy mà cứ bảy hoài à.
2: Thì bởi tao mới ngờ ngợ đó. Ủa, mà bay đi đâu lâu quá mới ghé quán tao vậy?
3: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas đó mấy tháng, ngào du cho đã, mới về nè Sáu.
2: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha, mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
3: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của Sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
2: Mày đặt xạo xạo không à. Ai không biết cái tánh của mày, xôi từng cọng rau, tia từng cây muỗng, đôi đũa quán tao à.
3: Sao cứ nói như vậy? Mà đói bụng quá Sáu ơi, từ từ con kể cho Sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng khác coi nè.
2: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
3: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của Sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha Sáu.
2: Có ngay, đời phở danh bất hư truyền của nhà Sáu tụi đây, có ngay, ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
3: Ồ dữ ta, nay nhìn Sáu lạ, con không có quen, đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen, nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu, rồi tập về đồ các kiểu nữa nè, trời ơi quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ, nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
2: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ, mày có dám ăn không?
3: Nay con chấm Sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà Sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì Sáu cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
2: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
3: Quá ok luôn á Sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt. Đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái này kìa, gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
2: Ơi nắng nóng quá mày ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
3: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
2: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
3: Quá ok rồi, number one luôn đó Sáu ơi.
2: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
3: Đúng là quá dữ luôn, Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
2: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì á, tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn á thì quán nó còn.
3: Đúng rồi đó Sáu, quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
2: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
3: Trời ơi, không phải Sáu ơi, đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen Sáu.
2: Cái thằng quỷ à. Cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à. Ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
3: Làm gì Sáu?
2: thì tưởng mày dễ dãi.
3: Trời ơi, gì chứ, mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
2: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi. Mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn. Mình gấp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
3: Dạ.
2: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hay mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á. Mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm, tự nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
3: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
2: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả Bảy?
3: Nữa, Bảy gì Bảy, giờ là Tony Trần, nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
2: Quỷ sứ mày nha, giỏi nước chọc kẹo Sáu không hà. Sao nay phở ăn được không?
3: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là
2: quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
3: À không phải, quả là quán dĩa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó Sáu.
2: Thằng quỷ đi cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe. Sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
3: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Vậy chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng, đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thực sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
2: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa, đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
2: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
2: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thực sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào?
2: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được, thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối.

ra là không thể ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục, đặc biệt là trong cái

0: có cái các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới. Nó có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
0: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt, một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết, sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống rất dễ ôi thiêu. Cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt, rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà, rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó, để cho nó bớt cái ô nhiễm đi. Không có phơi nắng, phơi sương ở ngoài ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống, nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần buổi trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết. Nhưng mà chỉ cần là đấy bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạt nghiệp như chơi. À, hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. À, và ở đây á, thì còn một yếu tố nữa là gì? Đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi. Nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm. Không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm. Mà cũng phải là gì? Tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn á, là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ, với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi á, tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân. tất cả những

0: Cái đó được làm rất nhiều, nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đó xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp, và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan. Có làm tốt đến cách mấy chúng cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết, và đã là coi như là đấy, có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy, cái hậu quả nó dẫn ra, và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người ở trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố mười mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình. Để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
4: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần.

kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mở đầu chương trình, chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật cho quý vị các thông tin về bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý vị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hạn chế và yêu cầu phải chấm thi môn tự luận đảm bảo công bằng một lần nữa đặt ra vấn đề vốn chưa từng hết băn khoăn về chấm thi ngôn ngữ văn là làm sao để hạn chế thấp nhất việc chấm chặt, chấm lỏng. Chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chỉ rõ một trong những hạn chế bất cập trong công tác tổ chức kỳ thi những năm qua, đó là việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc. Do đó, với kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, đảm bảo tính phân loại công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh. Ngày 20 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Thị thực nhân tài và chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, áp lực công việc lớn trong khi cơ chế đãi ngộ còn hạn chế đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư. Giai đoạn 2020-2023 có hơn 9.400 cán bộ công chức viên chức xin thôi việc, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 cho đến 40. Tỷ lệ nhân sự có học vị tiến sĩ trong bộ máy hiện chỉ ở mức 0,5 cho đến 1,1%. Từ thực trạng này, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 27 năm 2023 như một cú hích về thể chế, về chế độ đãi ngộ nhằm trải thảm đỏ thực chất để thu hút nhân tài. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những hạn chế lớn hiện nay là Việt Nam còn thiếu chuyên gia công nghệ lõi, thiếu tổng công trình sư và thiếu các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng triển khai các nhiệm vụ lớn. Quy trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn kéo dài, hoạt động nghiên cứu chưa gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Ông Minh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp cận việc phát triển nhân tài khoa học và công nghệ theo hướng thu hút nhân tài phải gắn với nhiệm vụ lớn. Với định hướng này, cơ chế triển khai nhiệm vụ sẽ chuyển dần từ quản lý thủ tục và kiểm soát đầu vào sang quản trị theo kết quả và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho tổ chức và nhóm nghiên cứu. Cũng vào sáng 20 tháng 5, tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, hai tòa nhà đào tạo nghiên cứu Global Hub và Innovation Hub được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028. Hai tòa nhà này được xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 300 tỷ đồng do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư. Trong đó, tòa nhà Global Hub gồm các khối viện đào tạo, các chương trình quốc tế và viện nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ. Còn tòa nhà Innovation Hub gồm các khối viện nghiên cứu tin học,

0: Viện Nghiên cứu Đào tạo theo yêu cầu xã hội, Viện Xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Hai tòa nhà này nằm trong dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng đã đi vào hoạt động một phần từ năm 2021. Tòa nhà N1 đưa vào khai thác năm 2021 với mục tiêu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên mà còn là nơi kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026 có gần 170.000 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026, trong đó có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở đạt 99,81%. Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là hơn 151.200 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng và dữ liệu đang được rà soát đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi và tuyển sinh. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là hơn 11.300 em. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 3.300 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với hơn 2.000 thí sinh và chuyên ngữ văn với hơn 1.300 thí sinh. Thành phố có hơn 1.500 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông, theo quy định, trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và hơn 1.400 học sinh khuyết tật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 16 tháng 5 thì Trường Đại học Văn Hiến chính thức xét tuyển học bạ, nhận học bổng năm học 2026. Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đã có thể nộp hồ sơ để chắc cơ hội trúng tuyển đại học cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn. Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục mở rộng cơ hội vào đại học thông qua phương thức xét học bạ với tính linh hoạt cao, phù hợp với quá trình nỗ lực của từng học sinh. Cụ thể, đối với những thí sinh đã có đầy đủ kết quả lớp 12, các em có thể sử dụng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có để đăng ký. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước, thì nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 với điều kiện đạt tối thiểu từ 18 điểm trở lên. Năm học 2026-2027, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố tuyển sinh bằng tổng điểm cuối năm học môn tiếng Việt và toán của các lớp là lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng các tiêu chí và ưu tiên xét tuyển khác biệt. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 sẽ tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6 gồm 3 lớp chương trình tích hợp đề án 5695, 7 lớp chương trình tiếng Anh tăng cường. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ngoài xét điểm 3 năm tiểu học, thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố còn áp dụng các tiêu chí tuyển sinh ưu tiên, xét tuyển khác trong tuyển sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu như tổng điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tinh học, công tác đội, khen thưởng cá nhân, bao gồm là các cuộc thi, hội thi phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Học sinh đã học chương trình tích hợp theo đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này. Trường ưu tiên tuyển 6 nhóm đối tượng gồm học sinh cư trú hoặc học tập tại phường Diên Hồng, con em công nhân viên chức công tác trên địa bàn, học sinh khu vực giáp ranh, học sinh có thành tích nổi bật và các trường hợp đặc thù theo quy định của nhà trường và địa phương. các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
2: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên. Trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ. Vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng, khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của Luật Hôn nhân và Gia đình và để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con. Được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức. Phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện, thuộc hộ nghèo, khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí, cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất, v.v. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế, hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, này, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình, và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác, và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các
chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay Cục Thuế Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thông tin về quy định tạm hoãn xuất cảnh. Tại cuộc họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngay trong tháng 5, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay cả trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60, nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 tới. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực tế thu phí của dự án diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Lưu lượng phương tiện qua cầu tăng mạnh trong nhiều năm qua, giúp doanh thu tăng cao. Một số chi phí của dự án cũng được điều chỉnh giảm sau các kết luận thanh tra kiểm toán. Những yếu tố này đã khiến thời gian hoàn vốn thực tế được rút ngắn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Sau khi cập nhật lại phương án tài chính của dự án, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị nêu rõ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố. Bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân, quan tâm bố trí, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập 5 trường trung học phổ thông công lập mới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường này chính thức tuyển sinh lớp 10 ngay từ năm học 2026-2027, mở ra thêm hàng ngàn cơ hội học trường công cho học sinh thành phố. Năm trường gồm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Thị Riêng, trường trung học phổ thông Phan Văn Hớn, trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập và trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Năm trường mới đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, tuyển 3.330 chỉ tiêu lớp 10. Và theo quyết định, cả 5 trường này đều là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Theo quyết định, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 53,8 km, điểm đầu tuyến tại công viên 23 tháng 9 phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha xã Cần Giờ. Tuyến bố trí 2 ga giai đoạn 1, ga Bến Thành và Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2, ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, một depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ, một trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ. Ủy ban nhân dân thành phố giao công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án theo đúng các nội dung trong quyết định phê duyệt và theo các quy định pháp luật hiện hành, gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc đóng dấu thẩm định và lưu trữ theo quy định. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày mai 23 tháng 5 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Trong phạm vi vòng xoay, xe cộ sẽ lưu thông theo đèn tín hiệu giao thông thay vì di chuyển theo vòng như trước. Trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Hàng Xanh về vòng xoay, xe được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng và rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông. Ở chiều từ đường Đinh Tiên Hoàng về vòng xoay, xe được đi thẳng hướng vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu. Ngoài ra thì xe cũng có thể đi dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin chào quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 cho đến 37 độ C. Một số nơi ở vùng núi phía Tây có mức nhiệt trên 37 độ C. Còn ở khu vực Đông Băng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, tức là tỉnh Hòa Bình cũ, thì có nắng nóng khoảng 35 độ C cho đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
1: Từ ngày mai 23 tháng 5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ sẽ chịu tác động thêm hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, nên cường độ nắng nóng thậm chí sẽ gia tăng hơn. Tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này sẽ rơi vào khoảng thời kỳ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5. Nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên tới 36 cho đến 39 độ C và không ngoại trừ khả năng ở một số nơi ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế sẽ có mức nhiệt lên đến trên 39 độ C.
0: Như vậy là so với đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra từ ngày 13 cho đến 16 tháng 5 thì đợt nắng nóng sắp tới đây có thể diễn biến gay gắt hơn. Và các chuyên gia lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ C, thậm chí là có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nền nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và nhất là người lao động ở ngoài trời. Quý thính giả chúng ta lưu ý nha.

0: Quý thính giả vừa đến với Ít Phút dành cho âm nhạc và tiếp tục chương trình ngay sau đây, Ngọc Thảo và Khánh Tường sẽ cập nhật đến quý vị một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 đến 13 tháng 6, trong đó đoàn kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong chiều ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực của Bộ Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực tổ chức đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu cao nhất đặt ra là phải tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn thành phố có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất. Sắp tới đây

0: Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng ở cả ba khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 tới đây, thì học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng sau đây để tránh những sai sót đáng tiếc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị nghe bài của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, trong đó toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
3: các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
2: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
4: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
2: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
5: Đi thi thì các con không nên thức khuya và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
2: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
6: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi

0: thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu để mà không có bị lãng phí về nhân lực hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường, thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất đề nghị với sở là được tuyển bổ sung, thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy, thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó, thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin ở lĩnh vực sức khỏe. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức họp trực tiếp về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở mức cao tại một số nước khu vực châu Phi, nhưng ở mức thấp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam, tuy nhiên vẫn cần cẩn trọng và chủ động phòng chống bệnh.
3: Theo Cục Phòng bệnh, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện được đánh giá chưa ở mức cao, tuy nhiên không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Ngay sau khi WHO phát cảnh báo về nguy cơ lây lan bệnh do virus Ebola, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt với người đến từ khu vực có dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các đội phản ứng nhanh và kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca bệnh. Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng Real-Time PCR và giải trình tự gen trong điều kiện an toàn sinh học cấp 3. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO và dự kiến sẽ về Việt Nam trong 7 đến 10 ngày tới. Bộ Y tế cũng tiếp tục phối hợp với WHO và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường tập huấn cho các địa phương về giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm và phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện. Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe, chủ động trình báo cơ sở y tế khi trở về từ vùng dịch.
2: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thì từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 5, tức là tuần 20 của năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 17,5% so với trung bình của 4 tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.900 ca mắc sốt xuất huyết. Một số phường xã có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao, gồm An Nhân Tây, Tây Nam và Tây Thạnh.
3: Cùng thời gian trên, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng, ổn định ở mức 5,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 20 là hơn 17.000 ca. Các địa phương có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm có Đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Long Điền. Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ mùng, phòng mũi đốt và giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt đối với trẻ nhỏ tại trường học và khu dân cư đông người.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 cho đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý hơn 880 vụ vi phạm liên quan

0: hàng giả mạo, nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung kiểm tra thường xuyên đột xuất điểm nóng khu vực chợ Bến Thành và Sài Gòn Square. Đây là nội dung được đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày hôm qua. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ 100 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ 100 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm.
1: Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc vi phạm quy mô lớn. Theo đó, các vụ việc có giá trị hàng giả từ 200 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm nhiều lần sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi sử dụng loa, bộ đàm hoặc thông báo nhằm đối phó, né tránh kiểm tra, quản lý thị trường sẽ phối hợp với lực lượng công an xử lý theo quy định pháp luật về hành vi cản trở hoạt động kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Thưa quý vị, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa chính thức công bố danh sách top 76 món thịt heo ngon nhất châu Á, vinh danh hàng loạt đại diện xuất sắc của ẩm thực Việt Nam nhờ hương vị đậm đà và cách chế biến độc đáo. Trong bảng xếp hạng này, bún chả Hà Nội xuất sắc đứng ở vị trí thứ tư, 4,3 sao. Món ăn từng gây sốt toàn cầu khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức vào năm 2016. Bên cạnh đó, danh sách còn gọi tên thịt kho tàu ở vị trí thứ 20, 4,1 sao. Nem lụi nướng sả cuốn bánh tráng ở vị trí thứ 24, 4,1 sao. Và món cơm tấm sườn nướng quốc dân ở vị trí thứ 29, 4 sao. Để có được sự công nhận này, các món ăn Việt Nam đã chinh phục chuyên gia và thực khách quốc tế bằng cách kết hợp hài hòa thịt heo với các gia vị bản địa như nước mắm, sả, hành, tỏi, rồi đem nướng than hoa hoặc là kho liu riu, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua khi đến với dải đất hình chữ S.
0: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 6 năm nay, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa, thương mại và du lịch trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa hè này. Sự kiện được tổ chức dọc theo các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích và khu vực kênh Tàu Hủ, phường Phú Định. Với chủ đề là sắc màu sông nước kết nối giao thương, ban tổ chức hướng đến xây dựng hình ảnh phường Phú Định trở thành một trong những điểm đến du lịch đặc trưng, nơi lưu giữ không gian thương hồ Nam Bộ.
1: Tuần lễ trái cây năm nay quy tụ hơn 230 gian hàng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng các tỉnh Đông Nam Bộ. Các khu vực hoạt động được quy hoạch bài bản để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân. Khu vực kinh doanh trái cây tập trung khoảng 80 gian hàng, trưng bày nhiều loại quả tươi ngon theo mùa và đặc sản vùng miền. Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như Việt Gáp, Global Gáp và sản phẩm OCOP. Không gian ẩm thực và bánh dân gian với 60 gian hàng sẽ là nơi các nghệ nhân trình diễn chế biến trực tiếp các món ăn truyền thống Nam Bộ. Ngoài ra, khu ẩm thực tổng hợp gồm 20 gian hàng khác cũng sẵn sàng phục vụ các loại thức uống và món ăn kết hợp từ trái cây.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt của tuần lễ trái cây năm nay đó là việc tái hiện không gian văn hóa trên bến dưới thuyền gắn với hoạt động mua bán trên sông. Đây là nét đặc trưng từng gắn bó với vùng chợ lớn và khu vực kênh Tàu Hủ. Ban tổ chức cho biết là sẽ bố trí không gian trưng bày trái cây, hàng hóa dọc tuyến kênh, cũng như là kết hợp hệ thống trang trí, ánh sáng, tiểu cảnh, mô hình trái cây nghệ thuật, cụm check-in và các hoạt động tương tác. Người dân và du khách cũng có thể tham gia trải nghiệm gói và nấu các loại bánh truyền thống như là bánh ú lá tre, bánh ú bá tràng. Văn hóa đọc cũng được tôn vinh thông qua không gian con đường sách được thiết kế riêng.
1: Những ai yêu thích nghệ thuật truyền thống có thể tham quan khu trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng hoặc là xem triển lãm ảnh về quá trình phát triển của địa phương. Vào mỗi buổi tối thì các chương trình biểu diễn văn nghệ và nghệ thuật đường phố cũng sẽ được tổ chức liên tục để phục vụ công chúng. Bên cạnh hoạt động trực tiếp, tuần lễ trái cây năm nay sẽ đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số thông qua website chuyên đề, mạng xã hội, video clip, hình ảnh truyền thông và các hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, không gian sự kiện, và người dân có thể dễ dàng tra cứu sơ đồ gian hàng, lịch hoạt động và các thông tin liên quan thông qua trang thông tin điện tử chính thức của lễ hội.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt

0: ngày càng tăng, đang khiến hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, bởi họ hiểu rằng chăm lo chốn ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thắm.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty phấn khởi nói.
2: Cán bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, có tiện nghi rất là đầy đủ. Phòng này mấy lần những không gian chơi này, rồi là giải trí này. Rồi bữa ăn ở công ty người ta, bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Khẩu phần ăn cũng chất lượng, nói chung tôi cảm thấy hạnh phúc.
3: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty thì luôn là bảo dưỡng, nâng cấp các cái trang thiết bị này để là phục vụ cho là công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường, giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
1: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty chia sẻ.
4: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ đi nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái, hay là được nghỉ ngơi gọi là có sức khỏe nữa.
1: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cư xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty nhận xét.
5: Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở, để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém.
1: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
6: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức

0: công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

0: hậu trường sàn đấu. Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thú vị, chuyện ăn cắp bản quyền thể thao nói chung và bản quyền bóng đá nói riêng trong nhiều năm qua đã trở thành vấn nạn của toàn thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền thể thao được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online của tác giả Quy Đăng, Hoài Dư. Thưa quý vị, ở thời đại streaming và mạng xã hội, ăn cắp bản quyền thể thao đã phát triển thành một hệ sinh thái ngầm quy mô toàn cầu. Vài website phát lậu bóng đá, những đường link xem miễn phí mọc lên mỗi cuối tuần rồi biến mất sau vài giờ. Từ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền đến võ thuật đối kháng, hầu như mọi sự kiện thể thao lớn hiện nay đều trở thành mục tiêu của các mạng lưới ăn cắp bản quyền. Nổi tiếng nhất là vụ PLQ ở Trung Đông, được xem là đế chế phát lậu thể thao lớn nhất thập niên qua. Nền tảng này bị cáo buộc lấy tín hiệu của beIN Sports rồi phát lại tại hàng loạt các sự kiện như World Cup, UEFA Champions League, Premier League, Formula One, NBA hay ATP Tour. PLQ không hoạt động kiểu website lậu nghiệp dư, mà có hẳn đồ thu kỹ thuật số, hệ thống thuê bao và giao diện chuyên nghiệp, chẳng khác một đài truyền hình trả tiền thực thụ. Và theo báo cáo do beIN Sports công bố, tín hiệu gốc bị lấy trực tiếp từ đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó thay logo rồi phát lại cho hàng triệu người dùng. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, các giải đấu bóng đá vô địch quốc gia châu Âu như Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, ATP, Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp từng đồng loạt lên tiếng phản đối, coi đây là mối đe dọa lớn với toàn bộ ngành công nghiệp thể thao toàn cầu. Nếu như PLQ đại diện cho kiểu cướp tín hiệu quy mô công nghiệp, thì ở thị trường Đông Nam Á, hình thức phổ biến hơn là các website phát bóng đá lậu như các trang soi lạc, cà khịa hay ra khơi thường không trực tiếp sở hữu tín hiệu gốc mà kéo streamer từ các nguồn upstream quốc tế, sau đó nhúng vào website riêng, chèn quảng cáo cá cược và liên tục đổi tên miền để tránh bị đánh chặn. Chỉ cần một trận đấu lớn của Premier League hay Champions League diễn ra, hàng chục website dạng này sẽ xuất hiện với lượng truy cập cực lớn. Tại Việt Nam, sự phát triển của các trang web lậu là nguyên nhân gián tiếp khiến cho K Cộng, truyền hình vệ tinh rút khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều năm thua lỗ vì không thể cứu vãn. Một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền truyền hình cho rằng, K Cộng đã chịu thiệt hại lớn từ việc xâm hại bản quyền, đó cũng là bài học với rất nhiều doanh nghiệp khác. Một xu hướng khác cũng đang khiến các nhà đài đau đầu khi sự bùng nổ của IPTV lậu. Đây được xem là Netflix thể thao phiên bản ăn cắp. Các nhóm vận hành gom hàng trăm kênh thể thao từ nhiều quốc gia, đóng gói thành ứng dụng hoặc Android Book rồi bán thuê bao với giá rất rẻ. Người dùng chỉ cần cài ứng dụng là có thể xem gần như mọi sự kiện lớn từ Premier League, NBA, UFC cho đến Olympic hay là Formula One. Năm 2025, Eurobond phối hợp với nhiều quốc gia châu Âu triệt phá một mạng IPTV lậu phục vụ hơn 22 triệu người dùng toàn cầu. Theo hãng tin AP, hệ thống này thu hàng triệu euro từ thuê bao trái phép và liên quan hoạt động rửa tiền và quảng cáo cá cược bất hợp pháp. Các môn thể thao khác cũng trở thành mỏ vàng của ăn cắp, mà quần vợt là một ví dụ. Do ATP và WTA diễn ra gần như quanh năm với hàng chục sân đấu cùng lúc, việc kiểm soát phát lậu cực kỳ khó khăn. Nhiều trận đấu bị stream trái phép trên các website cá cược hoặc Telegram. Các trận đấu nhỏ thuộc hệ thống ITF hay ATP Challenger thậm chí gần như không thể kiểm soát hoàn toàn tín hiệu. Trong khi đó thì UFC và boxing lại là thị trường của stream lậu vì mô hình trả tiền theo sự kiện. Một trận đấu UFC lớn ở Mỹ có thể có giá lên tới 70 đến 90 euro. Nó khiến hàng triệu khán giả tìm đến Reddit, Discord hoặc Telegram để xem miễn phí. Điều đáng nói là ăn cắp bản quyền thể thao hiện không còn gói gọn trong các website truyền thống. World Cup và Euro gần đây chứng kiến làn sóng phát lậu trên TikTok, Facebook Live và Discord. Chỉ cần một chiếc điện thoại quay màn hình TV hoặc phần mềm capture màn hình, người dùng cũng đã có thể phát trực tiếp trận đấu hàng ngàn người xem. Khi một tài khoản bị khóa thì tài khoản khác lập tức xuất hiện. Giám đốc điều hành Liên minh chống vi phạm bản quyền nội dung số của Anh nhận định trong cuộc phỏng vấn với Quirres, BRC ngày nay là một ngành kinh doanh xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ rất hiện đại, có doanh thu lớn và phản ứng nhanh không kém bất kỳ nền tảng số hợp pháp nào. Vì sao lại bùng đổ mạnh như thế? Lý do đầu tiên là do giá bản quyền ngày càng đắt đỏ. Theo Deloitte và nhiều báo cáo truyền thống quốc tế, giá trị bản quyền truyền hình của các giải đấu lớn liên tục tăng trong hai thập niên qua. Để xem đầy đủ bóng đá ở nhiều quốc gia, khán giả buộc phải đăng ký cùng lúc nhiều nền tảng khác nhau như Sky, TNT Sports, DAZN hoặc là Amazon Prime. Chi phí cộng dồn khiến không ít người chuyển sang stream lậu. Các nhà phân tích truyền thông thể thao đã từng nhận định, người xem hiện không chỉ trả tiền cho bóng đá, họ đang trả tiền cho sự phân mảnh khi các giải đấu bị chia nhỏ cho nhiều nền tảng khác nhau. piracy gần như trở thành phản ứng tự nhiên của một bộ phận khán giả. Thứ hai là công nghệ streaming đã trở nên quá dễ tiếp cận. Nếu trước đây phát lậu cần hệ thống vệ tinh hoặc thiết bị giải mã phức tạp, thì nay chỉ cần đường truyền Internet ổn định là đủ. Các server cloud, CDN quốc tế và mạng xã hội khiến việc phát tán tín hiệu gần như tức thời. Ngoài ra thì nhiều mạng lưới ăn cắp hiện còn kiếm tiền rất mạnh từ quảng cáo cá cược trực tuyến. Với lượng truy cập khổng lồ trên các trận đấu lớn, các website phát lậu trở thành mảnh đất vàng do quảng cáo cờ bạc và ứng dụng cá độ. Trước thực trạng này, các tổ chức thể thao và nhà đài đã mở ra cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền. Đi đầu là Premier League từ năm 2017, giải đấu này đã xin lệnh tòa cho phép các nhà mạng tại Anh chặn luôn phát lậu theo thời gian thực. Khi hệ thống phát hiện server vi phạm, danh sách IP sẽ được gửi ngay cho ESP để khóa truy cập trong lúc trận đấu còn đang diễn ra. Một số tổ chức khác lại tập trung vào công nghệ truy vết, FIFA, UEFA hay IOC hiện sử dụng watermark vô hình và fingerprint video để xác định nguồn rò rỉ tín hiệu. Mỗi phiên phát sóng được nhúng mã nhận diện riêng, giúp truy ngược xem tín hiệu bị phát tán từ đối tác nào. Italia còn triển khai hệ thống quốc gia mang tên Piracy Shield cho phép tự động chặn các luồng IPTV lậu trong vòng khoảng 30 phút. Còn tại Mỹ, nhiều mạng IPTV bị điều tra như các tổ chức tội phạm tài chính liên quan rửa tiền và gian lận thuế. Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của tập đoàn Edito nhận định trong báo cáo về chống ăn cắp bản quyền thể thao rằng các mạng lưới phát lậu ngày nay vận hành như doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia. Muốn chống lại chúng, ngành thể thao phải phối hợp cùng chính phủ, nhà mạng và cả các công ty an ninh mạng. Dù phần lớn chuyên gia đều thừa nhận công nghệ giúp các đơn vị sở hữu bản quyền mạnh hơn, nhưng cũng đồng thời trao cho kẻ cắp nhiều công cụ mới để thích nghi. Trong cuộc đua ấy, bóng đá, quần vợt, UFC hay Olympic vẫn sẽ tiếp tục là những mặt trận nóng nhất của ngành truyền hình thể thao toàn cầu. Và đến đây thì nội dung của Hậu trường sà đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Công Phản xin được chào và hẹn gặp lại.
1: Và thưa quý vị, Khánh Tường sẽ trở lại cùng với chúng ta trong những thông tin giải trí.
2: Thưa quý vị thính giả, nhằm chào đón những ngày hè sôi động, rạp chiếu phim sẽ trở thành thiên đường giải trí dành cho các gia đình và khán giả nhí với loạt tác phẩm hấp dẫn. Và mỗi bộ phim đều mang một màu sắc rất riêng, không chỉ tạo nên những trang cười sảng khoái. Các tác phẩm này còn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình thân, sự đoàn kết và tuổi thơ đầy cảm xúc trong mùa hè này. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, phiên bản mới với nhiều điều bất ngờ. Là phiên bản làm lại từ bộ phim ra mắt năm 1983, đồng thời đánh dấu phần thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon. Phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển phiên bản mới sẽ đưa khán giả bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa lòng đại dương bao la. Và đặc biệt, đây cũng là phần phim Doraemon 2D đầu tiên được phát hành với công nghệ 4D, mở ra trải nghiệm điện ảnh sống động chưa từng có. Phần hình ảnh thì được nâng cấp mạnh mẽ nhờ công nghệ hoạt họa hiện đại và tái hiện thế giới đại dương vô cùng rực rỡ, hùng vĩ và đầy mê hoặc trên màn ảnh rộng. Bộ phim này khởi chiếu từ ngày hôm nay 22 tháng 5. Mời quý vị sẽ cùng ra rạp nha. Thưa quý vị, tiếp theo là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Paul Anand, vốn nổi tiếng với các bộ phim hài và chúng tôi đang muốn nhắc đến Tây Du Ký Đại Náo, làn gió mới từ điện ảnh Thái Lan. Và bộ phim này sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ khi Tôn Ngộ Không bị quạt ba tiêu thổi bay, xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. Sự va chạm giữa phép thuật thần thông và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trần trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười, mang đậm phong cách hài hước. Ra mắt vào dịp quốc tế thiếu nhi năm nay, Tây Du Ký Đại Náo được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí hội hè náo nhiệt cho các nhóm bạn trẻ và gia đình của mình. Tây Du Ký Đại Náo dự kiến khởi chiếu từ ngày 29 tháng 5, 2026. Thưa quý vị, tiếp đến là chuyến phiêu lưu hàng gắn gia đình của siêu quậy Masupilami. Chú vườn đốm Masupilami đã xuất hiện trở lại vào mùa hè năm nay. Tác phẩm này sẽ được khán giả theo chân của anh chàng David T. Cole cùng với vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Và mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng này mở tung và giải phóng sinh vật Masupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên thì giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình bất ổn này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau. Ra rạp vào ngày 5 tháng 6, siêu quậy Masupilami là trạm dừng chân lý tưởng, mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tinh thần. Thưa quý vị, gia nhập đường đua phòng vé tháng 7 này là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, thì hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, lớn sân làm điện ảnh, và khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn khi mà những chú Minion bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood và trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả. Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt là chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp. Bộ phim này dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7. Và cuối cùng, một gợi ý nữa cho tất cả quý vị thính giả, đó chính là đội cúng cứu hộ Paw Patrol đến với mùa hè bằng một phi vụ vô cùng hấp dẫn. Lần này thì bối cảnh phim được mở rộng ra một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, nơi cả đội phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn một ngọn núi lửa đang phun trào để bảo vệ sự sống của các loài khủng long. Và đặc biệt, việc nhóm nhạc pop huyền thoại Backstreet Boys góp giọng trong ca khúc chủ đề của bộ phim này cũng chính là một điểm nhấn chiến lược. Yếu tố này biến cho bộ phim trở thành chiếc cầu nối văn hóa tuyệt vời, giúp cho cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và trẻ nhỏ có thể cùng nhau ra rạp, chia sẻ một không gian giải trí trọn vẹn. Hành trình phiêu lưu của đội cúng cứu hộ này sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 14 tháng 8 tới đây.

Âm nhạc thưa quý vị, ca sĩ Ngô Kiến Huy vừa chính thức trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Với dự án Siêu Lòng Việt Nam, Ngô Kiến Huy đã đồng hành cùng với hai nghệ sĩ được khán giả yêu mến đó là Jun Phạm và Công Bi. Đồng hành cùng với Ngô Kiến Huy trong dự án lần này thì với Jun Phạm, đây là lần tái hợp của Song Thỏ sau 7 năm kể từ Running Man Việt Nam mùa 2. Và trong suốt thời gian đó thì fan của Thỏ Đen và Thỏ Trắng, đây chính là biệt danh của khán giả đặt cho hai nghệ sĩ này, luôn yêu cầu và mong chờ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm sẽ bắt tay hợp tác cùng với nhau. Và Siêu Lòng Việt Nam chính là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi. Ca khúc này mang màu sắc tươi sáng về tinh thần yêu nước và trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam. Ngay từ khi nghe demo thì Ngô Kiến Huy đã lên kế hoạch để thực hiện và biến Siêu Lòng Việt Nam trở thành một dự án ý nghĩa đối với khán giả. MV này được quay tại Phan Thiết với bối cảnh làng chài, đồi cát, rừng thông, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến.

Thưa quý vị, sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Vũ Thảo My vừa đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình khi trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Philippines thông qua bài phỏng vấn xoay quanh dự án âm nhạc Xuyên Quốc Gia Gã Săn Mồi kết hợp cùng với Cielo Rivera. Và trong bài viết này thì Billboard Philippines cũng dành sự chú ý cho hành trình làm mới hình ảnh và tư duy âm nhạc của Vũ Thảo My. Gã Săn Mồi thì đây là một tác phẩm mang màu sắc dark pop rất là hiện đại, kết hợp với yếu tố trình diễn, hình ảnh đậm chất điện ảnh cùng với phần vũ đạo có tính kỹ thuật khá cao. Và dự án cũng đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong định hướng nghệ thuật của Vũ Thảo My sau thời gian dài gắn với hình ảnh ballad. Chia sẻ cùng với Billboard Philippines, nữ ca sĩ lần đầu nói về Bimiana, tức là một bản ngã thứ hai đại diện cho phiên bản mạnh mẽ, tự tin và nhiều năng lượng hơn của cô. Theo như Vũ Thảo My thì cô không muốn giới hạn bản thân trong một khuôn khổ cố định mà mong muốn thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong chặng đường mới.

Và cuối cùng, sau nhiều năm mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng, thì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Isaac và Will vừa có màn hội ngộ khiến cho không ít khán giả V-pop hoài niệm qua bản song ca Tâm Ý Đổi Thay. Phiên bản Carpool ca khúc Tâm Ý Đổi Thay đã được phát hành gần đây của Isaac và Will, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ không khí gần gũi và cảm giác như là một cuộc trò chuyện âm nhạc giữa hai thành viên của 365, không có sân khấu lớn, không có dàn dựng cầu kỳ. Video này chỉ xoay quanh chuyến xe do Will cầm lái, còn Isaac thì ngồi hát ở bên cạnh, và chính sự giản dị đó lại khiến cho bản ballad này trở nên mềm mại và dễ chạm cảm xúc hơn.

0: Phần cuối chương trình mời quý vị đến với Radio Tinh cùng biên tập viên Lê Nhi.
1: Radio Tinh, Tinh là tinh, Tinh là hiểu.
2: Radio Tinh, Tinh là tinh, Tinh là hiểu.
3: Cả nhà mình có cảm nhận được nhịp thở của thành phố dường như đang hối hả và rộn ràng hơn hẳn không? Người ta thường nói thứ sáu là ngày để về đích. Và đúng là ai cũng cố gắng chạy thiệt nhanh để khép lại một tuần thật bận rộn. Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với chuyển động thời sự kinh tế xã hội siêu hot tại Trạm Tinh.
4: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
3: Nếu bạn đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn đang sống giữa một thành phố đổi thay và phát triển từng ngày. Sở Xây dựng thành phố cho biết đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4 cây số. Ban quản lý dự án đang khẩn trương lập phương án bồi thường, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng với tổng vốn giải tỏa hơn 4.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả tiền cho người dân từ tháng 9, 2026. Công trình có nền đường rộng 32 mét này sẽ chính thức khởi công ngay sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Diện tích thu hồi đất phục vụ dự án lên đến gần 30 hectare qua nhiều khu vực dân cư hiện hữu. Các hộ dân trong diện giải tỏa cần chủ động theo dõi các mốc thời gian công bố áp giá đền bù để phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, trí thức, người thành đạt cũng sập bẫy lừa đảo công nghệ cao. Vào ngày hôm qua 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về các kịch bản lừa đảo không gian mạng đang được thao túng chuyên nghiệp theo dây chuyền làng nghề. Tội phạm công nghệ núp bóng doanh nghiệp tại các khu dân cư biệt lập sử dụng 4 hình thức cốt lõi: mạo danh, lừa đảo tình cảm, đầu tư tài chính và phát tán mã độc. Bằng cách thao túng tâm lý, đánh vào lòng tham hoặc là sự thiếu cảnh giác, chúng đã đưa nhiều nạn nhân sập bẫy, bao gồm cả những trí thức và người có địa vị cao. Tuyệt đối không truy cập các hội nhóm vay tín dụng đen, web đánh bạc hay nội dung đồi trụy để tránh bị cài cắm mã độc. Hãy cẩn trọng trước mọi lời mời đầu tư xin lời cao đột biến từ những người lạ trên mạng. Xúc phạm danh dự đồng nghiệp trên mạng xã hội bị phạt 7 triệu 500 ngàn đồng. Mới đây, Công an phường Phước Long, thành phố Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Quy, 37 tuổi, với số tiền là 7 triệu 500 ngàn đồng về hành vi xúc phạm danh dự người khác trên mạng. Trước đó, do mâu thuẫn khi làm việc chung tại một công ty vận tải, ông Quy đã dùng tài khoản Zalo đăng bài viết công kích, quy chụp làm ảnh hưởng uy tín của ông L. Qua xác minh của công an, ông Quy thừa nhận sai phạm, gỡ bài và công khai xin lỗi nạn nhân. Mọi hành vi dùng lời lẽ xúc phạm bôi nhọ cá nhân hay tổ chức trên không gian mạng đều là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm. Hãy giải quyết các tranh chấp công việc một cách văn minh, trực tiếp thay vì đưa lên mạng xã hội. Và cũng nhớ ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng để bảo vệ danh dự của người khác và chính mình các bạn nha. Người phụ nữ dừng xe máy tử vong bên quốc lộ 1. Ngày hôm qua 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể chị N cho gia đình an táng sau vụ việc đột tử thương tâm. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 5, camera an ninh ghi lại cảnh chị N chạy xe máy hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến ấp 2, bỗng dừng lại bên lề đường, cởi quai ba lô rồi ngã gục. Dù người thân xung quanh lập tức lao đến ứng cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý đột phát. Triệt phá loạt chuyên trang bóng đá lậu đình đám xôi lạc ra khơi. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự C02 vừa triệt phá thành công đường dây truyền phát lậu các giải bóng đá quốc tế lớn quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là nhóm đối tượng đứng sau vận hành hàng loạt website phát sóng bóng đá lậu có lượng truy cập khổng lồ tại Việt Nam như xôi lạc.tv, cakhia.tv, trakhoi.tv, caheo.tv và mitom.tv. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bằng cách thu hút người xem để chèn các đoạn quảng cáo cho các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá bất hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và dòng tiền của đường dây này.
5: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
3: Có khi nào bạn nhìn vào cuốn sổ tiêm chủng của con em mình và nghĩ rằng, à, chỉ cần tiêm vài mũi cơ bản là đủ rồi. Thế nhưng, bạn có tin được không? một cuộc cách mạng âm thầm vừa chính thức được kích hoạt trong ngành y tế, một bước ngoặt lớn đến mức sẽ thay đổi hoàn toàn danh mục bắt buộc mà từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ là đã quá quen thuộc. Thông tư số 13 vừa được Bộ Y tế ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây chính là câu trả lời. Danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng đã chính thức được nâng lên con số 14 bệnh. Và nhân vật chính chiếm sóng nhiều nhất khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng lần này chính là vaccine HPV và Rota. Ồ tinh! Ngay khi danh sách 14 bệnh bắt buộc này được công bố công khai, nó đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi trên khắp các diễn đàn làm cha mẹ. Bên cạnh sự vui mừng thì cũng có không ít những luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là có phần hoang mang từ các bậc phụ huynh. Đầu tiên, cú bắt tay lịch sử chặn đứng ung thư. Từ trước đến nay, rất nhiều người vẫn nghĩ vaccine HPV là một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành cho những ai có điều kiện kinh tế đi tiêm dịch vụ tự nguyện với chi phí không hề rẻ. Thế nhưng giờ đây HPV chính thức nằm trong danh mục bắt buộc và dự kiến sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là một nỗ lực cực kỳ lớn để bảo vệ thế hệ tương lai khỏi các bệnh ung thư cổ tử cung nguy hiểm. Tiếp theo, đó là xóa sổ nỗi sợ tiêu chảy cấp với vaccine Rota. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như là viêm gan B, lao sởi, rubella, thì sự xuất hiện của virus Rota gây tiêu chảy cấp và phế cầu trong danh mục 14 bệnh bắt buộc lần này chính là một lời khẳng định. Y tế dự phòng đang siết chặt vòng vây để bảo vệ tối đa cho trẻ nhỏ từ những nguy cơ cơ bản nhất. Tiếp nữa là cái bẫy mang tên trốn tiêm và hồ sơ ảo. Một thông tin cực kỳ đắt giá trong thông tư 13 lần này khiến cho phe lừa đảo hay những ai có ý định làm ngơ phải giật mình. Đó là quy định siết chặt quản lý dữ liệu. Tất cả thông tin cá nhân của người tiêm, người giám hộ đều phải được các cơ sở y tế cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Sẽ không còn chuyện trùng lập dữ liệu hay bỏ sót đối tượng nữa đâu. Trạm y tế cấp xã sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách. Cuối cùng đó là bật chế độ bắt buộc khi có dịch. Không chỉ dừng lại ở 14 bệnh thường nhật, Bộ Y tế cũng chốt luôn danh mục 14 bệnh bắt buộc phải tiêm chủng khi có dịch bùng phát, bao gồm cả những bệnh quen thuộc như cúm, dại, sởi, ho gà, cho đến cả dịch tả và COVID-19 theo quyết định của Bộ trưởng. Sức khỏe của con em chúng ta không thể chỉ dựa vào sự may rủi hay chờ đến khi có bệnh mới chữa. Hãy để bước ngoặt chính sách này trở thành chiếc lá chắn vững chắc nhất cho gia đình bạn bằng cách chủ động theo dõi lịch tiêm chủng tại địa phương ngay từ hôm nay. Muốn con trẻ khỏe mạnh đón tương lai, cha mẹ hãy là người thông thái đầu tiên cả nhà nha. Các bạn thân mến, khép lại những làn sóng tin tức của ngày hôm nay, Lê Nhi chợt nhận ra cuộc sống này giống như là một gương mặt vậy. Những gì chúng ta chọn phản chiếu ra bên ngoài, những gì chúng ta chọn tiếp nhận vào bên trong đều có giá trị định hình nên cuộc đời chúng ta. Tất cả đều là những mảnh ghép nhắc nhở chúng ta, sự bình an không tự nhiên mà có. Nó có thể đến từ sự chuẩn mực trong ứng xử, sự cảnh giác trước cái ác và sự thấu hiểu trân trọng giới hạn của sức khỏe bản thân. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành

0: cùng Radio Tinh và Lê Nhi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Radio Tinh, Tinh là tiếng, Tinh là hiểu.
2: Và đến đây, chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

Nam Hiệp xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Tình ca trên lúa, Vầng Trăng Cổ Nhạc sẽ mang đến cho quý vị những tiết mục ca cảnh, tiểu phẩm, bài ca cổ, hát về cây lúa, về quê hương như Tình trăng lúa, hát về cây lúa hôm nay, khúc hát mùa chim, trăng về thôn giả, tình lúa duyên trăng. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi như Châu Thanh, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Trọng Phúc, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi, Bảo Trí, Vũ Luân, Lê Hồng Thắm. Bên cạnh đó là các giọng ca trưởng thành từ giải chuông vàng vọng cổ như Nguyễn Văn Khởi, Trịnh Ngọc Huyền, Hoàng Oanh, cùng với các ca sĩ như Vân Khánh, Thùy Dương, Bảo Cun, Trang Anh Thơ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có những hình ảnh khi đã đi vào trong ký ức thì sẽ mãi không phai. Đó là cánh đồng lúa trải dài bất tận đến chân trời, là sắc xanh non khởi đầu cho bao hy vọng, là sắc vàng ống của niềm vui no ấm. Hương lúa quê nhà dịu dàng mà đầm thắm, cứ thế theo gió lan xa. Và rồi không chỉ chạm vào trong nỗi nhớ mà còn nâng niu cả một miền ký ức sâu rộng trong lòng của mỗi chúng ta.
1: Và cũng từ đó mà những câu hò, điệu lý, những lời vọng cổ khi mà cất lên giống như là nhịp đập bền bỉ của đất, mộc mạc, chân thành mà thấm sâu như phù sa bồi đắp. Đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức của một vùng đất, là tình người, là dáng hình của những năm tháng gian khó nhưng mà luôn chan chứa nghĩa tình như những cánh đồng lúa nối dài qua bao thế hệ.
0: Chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc, chúng ta cùng hội ngộ để lắng nghe những thanh âm quen thuộc ấy với chủ đề Tình ca trên lúa, nơi mà mỗi giai điệu không chỉ là một câu chuyện mà còn cả tiếng lòng của một miền quê rộng lớn, nơi mà mỗi hạt lúa, mỗi mùa vụ đều chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ và tự hào.
1: Thưa quý vị, chủ đề Tình ca trên lúa ngày hôm nay không chỉ là khúc hát để ngợi ca về cây lúa, biểu tượng của sự sống, của sự bền bỉ và dẻo dai, mà đó còn là một bản trường ca được dệt nên từ mồ hôi, từ gió, từ những mùa nước nổi, nước trồng, và hơn hết đó chính là tình yêu quê hương lắng sâu trong từng nhịp sống, lớn lên như chính cánh đồng lúa mênh mông, trải dài không dứt.
0: Kính thưa quý vị, từ ánh trăng hiền hòa soi bóng xuống những cánh đồng lúa bát ngát,

đến tiếng gió xào xạc chạy dài theo từng thủ ruộng, từ tiếng hát ruộng đồng ngân nga theo con nước đến những bàn tay lấm bùn vẫn bền lòng vun trồng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh quê không chỉ đẹp mà còn rộng lớn sâu dày như chính đất trời quê hương.

Anh em ơi, lẹ anh em ơi. Dạ chào bà con, trời đất ơi. Anh em ơi, bữa mà anh em dạy tôi mà hò đó, bữa nay tôi giữ giọng dữ lắm, tôi ra tôi hò cho ẻm nghe. Mà không biết ẻm tôi đâu rồi. Ý trời ơi, ẻm tôi mặc áo bà ba. Ý, bữa sai cũng mặc áo bà ba hết trơn, trời ơi, ẻm tôi đứng đâu vậy? Em ơi, em đứng đâu vậy em à? Ồ, anh biết, tôi biết rồi. Tôi biết ẻm tôi đứng đâu rồi. Ẻm tôi thích màu trắng. Đó, bảo đảm cái ẻm mà đứng mặc cái áo bà ba trắng là người yêu tôi á. Em ơi, em à. Em ơi, ừ trời ơi, tôi ghét dễ sợ luôn. Em ơi, ra nói nghe nè, ra nói nghe nè.

0: anh hôn em.
1: Trời ơi, được không, được không? Đó, cảm ơn các bạn nhiều nha.

0: 9 tháng 10 ngày. Em chịu làm mẹ anh hả?
1: À? Đúng rồi. Dạ không phải. Làm mẹ của con anh.
0: Làm mẹ của con anh. Trời ơi, anh em ơi, anh em ơi. Thành công rồi. Cổ chịu làm vợ nữa rồi.

0: quý vị, từ những câu hò, câu vọng cổ chứa chan tình đất tình người mà chúng ta như thấy cả một cánh đồng quê hiện lên trong mắt. Những đôi bàn tay cần cù, những ánh mắt hiền và cả những giọt mồ hôi lung linh dưới ánh trăng. Tất cả đều là những hạt vàng để vun trồng nên hạnh phúc. Và nghe như cảm giác là cả một cánh đồng quê đang hiện lên trong tim chúng ta, phải không Nguyên Bảo?
1: À, đúng là như vậy Quỳnh Giao à. Và các bạn cũng cảm nhận một điều rằng như thế này, mỗi khi mà ánh trăng lên thì giống như là một chiếc đèn lồng khổng lồ soi sáng xuống cánh đồng lúa mênh mông. Khi đó thì chúng ta có thấy được những nhành lúa non đang cúi mình để đón sương mai, những bước chân của nông phu nhẹ nhàng theo nhịp gió. Và phải chăng giữa hương lúa và ánh trăng, những trái tim tìm nhau như là xích lại gần hơn, giống như là những dòng sông hội tụ nơi một biển lớn tình thương vậy đó.
0: Có thể chúng ta không thấy, nhưng mà khi màn đêm buông xuống, những ánh mắt trao nhau của trai gái thôn quê như là những đốm lửa nhỏ thắp sáng cả một cánh đồng, khiến chúng ta cảm nhận được niềm vui giản dị mà sâu lắng. Mà không chỉ có tình yêu đôi lứa không đâu, còn có tình yêu xóm làng, tình yêu quê hương hòa cùng ánh trăng vàng.
1: Khi mà chúng ta lắng nghe thật kỹ nha, ta còn nghe được tiếng thì thầm giữa ánh trăng và hương lúa, tiếng thì thầm giữa con người và gió, giống như là nhắc nhở chúng ta một điều rằng mỗi một lời ca, mỗi một câu hát, mỗi một giọt mồ hôi đều góp phần tạo nên một bức tranh thật sống động về quê hương.
0: Và nhìn từ xa thì miền quê ấy không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi khởi nguồn cho những giấc mơ đẹp, những cánh đồng lúa chín vàng, những ánh trăng soi sáng, những đôi bàn tay cùng nhau vun trồng và cả những lời hẹn thề mà trai gái trao nhau dưới ánh trăng thanh bình.

0: Xin được cảm ơn các nghệ sĩ với những tiết mục biểu diễn vừa rồi. Giao nè, Bảo thì cảm nhận một điều như thế này. Có những bài hát khi mà cất lên thành lời không chỉ để nghe đâu, mà đôi khi để chúng ta cảm thấy chính mình ở trong đó. Khi mà chúng ta nghe xong thì đôi khi chúng ta sẽ thấy cả một vùng quê yên bình ở trước mặt. Có cả nắng nhẹ nè, gió hiền, và đôi khi có cả những ký ức tưởng là đã xa nhưng mà vẫn động lại ở trong tim.
1: Đúng vậy Nguyên Bảo, bởi những âm thanh ấy không chỉ mang theo giai điệu mà còn chở theo cả nhịp sống của một vùng đất. Ở đó tình yêu không cần gọi tên mà được hình thành lặng lẽ từ những buổi ra đồng, những lần gặp nhau tình cờ, giản dị thôi nhưng mà cũng đủ làm người ta nhớ mãi không quên.
0: Và kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo ngay sau đây trên sân khấu cũng bắt đầu từ những điều bình dị ấy. Chỉ cần một góc vườn đơn sơ thôi, bắt đầu từ những công việc thường ngày nhưng mà từng chút một lại dệt nên một mối tình quê không ồn ào, không vội vã nhưng rất chân thành và bền bỉ.
2: Em không hiểu luôn á nha, sao mà anh cứ tới đêm á là anh vô nhà em, anh ăn trộm ngò của ba em chi vậy?
3: Trời ơi, tại em không có biết đó. Em biết sao? Tại sao mà anh nhổ ngò không?
2: Không.
3: Là tại vì á, anh á, mục đích của anh nhổ mấy cái đám ngò của ba em á là để anh thực hiện một cái mô hình gọi là canh tác vườn rau xanh sạch.
2: Trời ơi.
3: Đó sao? Để cho tất cả bà con chòm xóm của mình nè, trong đó có gia đình của em nữa, là ăn rau sạch thì mới khỏe.
2: Vậy sao không nói cho em biết?
3: Trời ơi, mỗi lần anh đòi gặp ba em có cho đâu mà biết.
2: Đó, thấy chưa, anh không hiểu ba em nữa rồi. Ba em ổng khó giữ trời lắm.
3: Hả?
2: Ổng không có cho em quen người ở xa, mà nhất là trên thành phố. Đó, anh trên thành phố về, cho nên em đâu có dám nói với ba em đâu.
3: Không, anh đi học trên thành phố. Hả? Nhưng mà quê ngoại của anh là ở đây nè.
2: Nhưng mà anh cũng từ trên thành phố về. Thôi mà bỏ qua chuyện đó đi. Đây, lại đây.
3: Hả?
2: Nhìn anh nhìn, phía sau nhà em thấy chưa? Nguyên một đám ngò của ba em trụi lũi hết trơn. Đó, đây lên đây, lên đây, lên đây. Đó, trời ơi kìa. Đó, trên trước nữa, nguyên một đám ngò luôn. Sạch nhách. Đó, anh nhổ đó.
3: Rồi sao?
2: Mà em nói cho anh biết nha.
3: Hả?
2: Ba em á, ổng giận dữ lắm á.
3: Vậy hả?
2: Ừ, ổng rình hổm rài đó. Ổng nói á, chuyến này mà tao bắt được á, tao đi thua.
3: Hả? Em nói cái gì? Ba vợ tương lai của anh sẽ đi thua.

mấy cọng ngò, mà giờ đây hai ta đành xa

0: là 21 giờ.
1: Trời đất ơi, tới giờ phút này em bắt anh phải chờ, phải đợi. Anh cũng vui thổi đi về khuya sớm có ai hay.
2: Đó, thấy chưa, nói yêu người ta mà cứ than cứ thở. Nếu không chờ

0: Trời ơi, em đuổi anh luôn hả Mận?
1: Nè.
0: Hả?
1: Anh đi về đi, đừng có nói gì trơn, đừng có lấp lấp thập thò như ăn trộm vậy.
0: Trời ơi.
2: Ăn trộm đâu bắt được chưa?
0: Chị.
2: Ăn trộm đâu hả? Ăn trộm.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Mày. Ơ dạ dạ. Mày.
2: Mày.
0: Dạ đừng quan trộm. Trời ơi đừng quan trộm. Có người quen, người quen.
2: Mày chạy hả? Mày chạy phải không?
0: Người quen, người quen. Dạ.
2: Mày.
3: Ủa? Ba đi hả em?
1: Đằng sau quay.
0: Dạ. Dạ, dạ thưa bác.
2: Dạ con gái tao ra. Buông con gái tao ra.
0: Dạ con đâu có nắm.
2: Mày định bắt nó làm con tin để áp đảo là tinh thần của tao phải không?
1: Dạ ba. Ba ơi, ba cứ để cho anh bắt con làm con tin đi.
2: Trời đất ơi.
1: Con tự nguyện mà ba.
0: Dạ.
2: Mày ăn nói khôn vậy. Mày buông nó con tao ra chưa?
0: Dạ.
2: Tao nói rồi kìa. Nó mà rụng một cọng tóc nó là tao cạo đầu mày luôn.
0: Dạ.
2: Mày luôn.
0: Dạ dạ. Cậu ơi, cứu con cậu ơi.
1: Cậu lúa chị là ơi, cứu tụi con.
2: Mày kêu cứu ai?
1: Dạ.
2: Tao với mày là cha con, mày không kêu cứu tao với mày thì kêu cứu mày với nó là sao?
1: Dạ con lộn. Cậu lúa gì là ơi, cứu à. Hai cha con.
2: Ôi. À, kêu vậy phải được
1: chuyện
2: không?
1: Chuyện gì vậy con?
4: Hả?
1: Trời ơi chuyện gì vậy con?
4: Chuyện gì?
1: Chuyện gì?
4: Chuyện gì mà cứu cứu vậy con?
1: Hả?
4: Ai làm cái gì? Ai làm cái gì mà cứu ai?
1: Ba.
4: Trời ơi anh ơi, anh bị sao vậy? Mà ba con bị cái gì?
1: Ba con bị ăn trộm, bị ăn trộm.
4: Trời ơi, nó trộm cái gì của anh? Nó đã trộm cái gì trên người của anh rồi?
2: Bình tĩnh.
4: Làm sao mà em
2: trời ơi, sao lần nào gặp tôi cô cũng làm quá lố lên vậy?
4: Em lo cho anh.
2: Không có bị cái gì đâu.
4: Ủa,
2: nhưng mà tôi nói cô nghe, chút xíu nữa là tôi bắt được cái thằng ăn trộm rồi đó.
4: Ủa mà ăn trộm nó ăn trộm cái gì của anh?
2: Nó trộm ngò, nó nhổ sạch hết trơn.

0: trời ơi, cái thằng nào mà nó ác quá vậy nè.
1: Tôi nhìn ra cái thằng này nó quen quen. Hình như nó là con cháu của ai trong xóm này.
2: Thôi vậy ba ơi, ba ơi, ba chắc là không có đúng đâu ba ơi. Con thấy rồi, lạ lắm ba ơi.
1: Lạ mà mày, như nó cứ lăng xăng chạy qua chạy lại rồi nó chạy tuốt ra ngoài, phải không?
0: Vậy là, vậy là nó chạy ra ngoài rồi hả?
1: Chạy ra ngoài rồi.
0: Trời ơi anh ơi, nó chạy ra ngoài thì thôi, thì thôi mình ngồi mình nghỉ ngơi đi. Chờ khi nào mà nó quay lại mà nó nhổ nữa thì mình bắt nó, chứ có gì đâu mà anh căng thẳng.
1: Nhưng mà tôi nói coi cho Út nghe nè.
0: Nói gì?
1: Tôi đã canh nó mấy hôm đêm nay rồi mà tôi chưa bắt được.
0: Thì mình
1: canh... Lần này cũng không bắt được, nó là sao?
0: Thì tự lần sau có sao đâu. Chờ đợi là hạnh phúc của anh mà, cũng như em chờ đợi anh vậy đó. Anh bây giờ mình ăn chè đi, mình hạ nhiệt. Con
2: dạ,
0: đi vô pha một cái ấm trà đi, rồi xong rồi ba con ăn chè xong cái uống trà là đúng bài luôn á.
2: Dạ.
0: Anh trước giờ anh ăn chè đi.
1: Chè ở đâu hả?
0: Em nấu đó.
1: Cô nấu?
0: Dạ. Trời ơi, không có phải dễ nấu tô chè này đâu nha anh. Trời ơi, em phải săn ống quần từ đây lên tới.
1: Trời ơi. Cô tính nhử ai vậy?
0: Nhử ai đâu, em làm gì dám nhử anh. Nhử hoài có được đâu nhử. Trời ơi, anh biết không, em phải nhảy xuống ruộng. Em bơi qua bên bờ này. Em hái một hột đậu. Em bơi qua hồ bên kia. Em hái một đậu. Em bơi qua hồ bên đây. Em hái một đậu. Trời ơi, một cái tô chè này 5 hột đậu và rất là nhiều tớp đó anh.
1: Cái gì?
0: Rất
1: nấu chè mà để tớp mỡ trong chi?
0: Không, làm gì có tớp mỡ trong chè. Em để tớp pin.
1: Tớp pin là gì?
0: Dạ, là nhiều bột bán, bột khoai, bột tùm lum đó.

0: để đủ thứ trong đó, đó là kêu là topping.
1: Dạ đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy mà bây giờ nói tóm lại là chè chè này là cô nấu phải không?
1: Dạ chè em nấu đó.
2: Không, à, tôi nấu đó.
3: Tại ban nhạc không phải tại anh.
0: Gia đình hai người này ngộ thiệt. Ra đường thì ổng ẹo, ăn mặc thì thấy ghê giống.
3: Nè nè nè, anh nghĩ bậy rồi nha. Anh nói vậy là quấy đó, anh nói vậy là sai.
0: Anh hiểu lầm rồi đó. Gì vậy, anh hai?
3: Không phải, nói thật với anh thông cảm đi. Từ lúc mà tía má tôi mất á, thì ra có mình tôi lo cho Út là em gái tôi thôi. Thì ra tôi vừa làm cha vừa làm mẹ luôn. Có lúc tôi làm mẹ, có lúc tôi làm cha. Hồi nãy làm mẹ, giờ làm cha nè. Hay quá ha. Đi qua đem chè qua mà đem cho anh Năm ăn, không có đem phụ tùng theo, lấy gì anh ăn?
1: Đâu, phụ tùng em đem theo đầy đủ.
3: Quên. Phụ kiện.
1: Em quên cái muỗng để em về em lấy.
3: Thôi khỏi, anh có đem đây nè.
1: Anh hai là
3: biết cái tật thế nào là cũng quên. Bởi vì anh không có anh là em không có làm được gì hết trơn.
1: Em biết có anh nên em đâu
3: ăn
1: cần
3: chè
1: lo
3: đi anh.
1: Dạ, ăn chè đi anh.
0: Ăn chè đưa đũa lấy gì múc?
1: Ủa ăn chè đâu có ăn đũa anh hai.
3: Ủa quên, chè ăn muỗng thôi, còn đũa lát tôi ăn chùm ruột.
1: Em mời anh. Em đút anh ăn.
3: Thôi.
1: Dạ?
3: Làm quá.
0: Để đó đi rồi từ chút xíu nữa tôi
3: ăn. Anh ăn đi, dạ. Cái này là không phải chè nó nấu, tôi nấu đó.
1: Anh hai, má nói sao, ba má nói là ba má mất đi, anh phải lo cho em đàng hoàng. Bây giờ qua đây anh cứ nói vậy hoài, sao anh thèm cưới em? Anh không cưới em bỏ em đi.
3: Nhưng mà em cứ nói cái chè đậu này là anh nấu, là phải em nấu đâu.
1: Không, mà anh nói em nấu có được không?
3: Em nấu em làm sao mà để em nấu?
1: Thì kệ em, sân vật lên tối vậy.
3: Trời ơi, bỏ xuống đi, thôi. Đừng có chăng lên quyến rũ ổng hả? Giờ em có quyến ổng cũng không rũ nổi đâu.
1: Anh ơi, anh nói vậy em bỏ nhà đi.
3: Chứ hỏi em không ai nấu chè đậu mà chúng bơi qua lụm từng hạt đậu về nấu á. Rồi em nấu rồi chè khoai em đào từng củ khoai em nấu. Rồi em nấu chè bắp em hái từng chè bắp em nấu. Không lẽ giờ nấu chè bà ba em rinh bà ba qua em nấu hả?
1: Nói gì mà anh hay nói được á.
3: Không mệt ghê vậy đó.
1: Giận anh hai luôn á.
3: Thôi đừng nấm. Quên nữa giờ làm mẹ nè. Ô nín nha con, đừng giận á. Mẹ thương á. Mệt ghê á. Bây giờ qua đây là chuyện gì nhớ không?
1: Quên. Để em nói chuyện.
3: Nói chuyện
1: anh Năm.
0: Gì nữa?
1: Hai anh em qua đây là có chuyện.
0: Có chuyện gì bộ quan trọng lắm sao mà hai người bàn tán lâu vậy?
1: Dạ không có gì quan trọng lắm đâu. Mà nó cũng quan trọng. Thôi anh qua anh nói đi anh hai.
3: Trời ơi, vậy cũng làm mất thời gian đó.
0: Chuyện gì anh hai?
3: Giờ cái chuyện quan trọng nó vậy. Mục đích hôm nay hai anh em tôi qua gặp anh đó là ăn chè đi anh Năm.
0: Nữa để nó đi ăn hoài.
3: Không ăn xong múc cho tôi miếng, tại vì ở nhà nó nấu nhiều nó đem qua cho anh hết rồi.
1: Anh hai,
0: cái gì nói đi, tôi đang nóng lòng đây
1: em
0: nè.
1: Em có để dành cho anh rồi mà, tự nhiên qua đòi ăn với ảnh hả?
3: Em chừa cho anh mấy củ năng không à. Anh ăn xong cái muốn ăn năng luôn á.
1: Hai này, khóc tôi đi.
3: Thôi vậy đi. Bây giờ nói chuyện với anh là vậy, mục đích qua gặp anh á là nhớ rồi, bàn về cái

0: trở dậy, anh hãy hốt liền úp là giùm tôi. Anh mang đi để sửa sang cửa nhà, rồi có vốn cho tụi nhỏ mừng ăn. Còn Út Mận cũng đã tên tụi lấy chồng.
1: Dạ.
0: Anh bán thì mới có tiền mà lo cho con.
1: Lo cho em.
0: Nữa, mày giọt cho nó.
2: Anh hai à? Thật ra thì không phải tôi tham lam gì, mà cố tình ôm khư khư cái mảnh đất đó. Đó là gì?

0: mà khi mua được cái miếng miếng đất nhỏ, bà nỡ lòng nào bà bỏ lại cha con tôi.
1: Thôi chuyện qua rồi anh hãy cố mà quên, để đón nhận tấm chân tình của út là bé nhỏ.

0: chịu lấy chồng giờ.
1: Ba sao? Cảm ơn con. Con là đứa con có hiếu. Ba thương con nhiều lắm. Anh Hai à?
2: Có tôi anh.
0: Dạ.
1: Anh nói đúng.
2: Dạ.
1: Thôi bây giờ tôi tính gì nghe.
2: Sao sao anh?
1: Ngày mai tôi với anh đi lên sớm trên đó. Coi có cái chỗ nào đó anh làm mai giùm cho con Mận nhà tôi đi anh.
2: Nhìn mày lên múc tới sớm trên lận hả?
1: Thì
2: ba, không ba, được ba, rồi. Ba, vô vô bây ơi, vô ấy là sớm trên luôn rồi.
3: Lẹ
2: vô, khoảng thôi.
1: Ủa
2: do bé
1: cậu. Cái thằng này cái thấy hơi quen quen ta.
2: Dạ, à, này, này cháu tôi
1: nó cháu anh hả?
2: Cháu mỗi tuần nó về nó thăm tôi lần mọi gì nó phản đối anh là đúng rồi đó.
1: Phản đối cái gì?
2: Dạ
1: cái chuyện của cha con tôi mà mắc với gì mà phản đối.
0: Đúng rồi con.
2: Dạ con phản đối là làm mai Mận về sớm cát á.
3: Đúng rồi.
2: Tại vì con thấy là sớm này nè là có nhiều người cũng gọi là đẹp trai nè, gọi là giỏi nè, rồi là học vấn nè, nhìn ngon cơm lắm
3: ngon
2: chứ
3: bạn. Mà.
0: Út đâu có thấy sớm này.
3: Kỹ sư mà không ngon lành.
0: Không, Út đâu có thấy sớm này ai ngon cơm đâu.
2: Trời
0: mình
2: ơi,
0: anh Năm mà.
1: Ủa mà cái chuyện này.
0: Nè, anh vô đây làm chi vậy? Đi về đi, về.
2: Thôi không có về đâu. Đáng, về đừng mất vợ sao? Bữa nay bám trụ ở đây thì nào có vợ mới chịu về.
1: Qua đây, qua đây tao biểu.
2: Nói đi con, nói đi. Nói đi mà.
1: Chuyện này là sao?
0: Dạ.
1: Mày với cái thằng đó là có quen
2: nói
1: biết gì
2: con,
1: với
2: nói,
1: nhau?
2: Nói, dạ.
1: Nói cho nghe coi.
0: Dạ
2: nói
0: con,
2: đi,
0: mà,
2: nói
0: con.
2: Đi bạn.
0: Dạ con.
3: Ơi mệt quá. Mày á ba bốn rồi để tao nói cho. Giờ dậy đi để tôi nói cho anh vì anh bình tĩnh anh nghe tôi nói nè. Cái chuyện là như vậy. Anh Năm ơi, thật sự là thằng cháu đây nó kêu tôi bằng cậu. Nó tên là Chanh nhưng trong cái khai sanh của nó tên đầy đủ là Trần Văn Như Bách Như Tùng.
1: Dài quá.

0: thập cung mừng. Nên nó mới ngỏ lời, giờ tôi mai mối cho hai đứa quen nha.
1: Nhưng mà tôi
0: anh bình tĩnh nghe tiếp nè.
1: Anh nói đi.

0: À, tôi nghe lục một cái lỗ tai.
1: Không nói đâu gì vậy?
0: Thằng cháu của anh.
1: Cháu tôi á.
0: Nó đang yêu con mận.
1: Đúng rồi, dạ. Mấy năm rồi.
0: Anh nói là hai đứa nó yêu nhau.
1: Yêu nhau.
0: Đã được mấy năm rồi.
1: Dạ.
2: Ba ơi, ba. Ôi, nếu ba không chấp nhận có thì con sẽ không dám yêu.
1: Ờ,
2: sao vậy con?
1: Đúng.
2: Con sẽ chia tay để cho anh cùng đi cưới vợ.
1: Trời ơi, mận ơi, em nói cái gì vậy? Không lẽ anh chết em mới chịu hay không?
3: Trời ơi, cái gì vậy? Bà, cái gì vậy? Trời ơi, anh ơi, làm cái gì vậy? Đây là cái chuyện tình cảm mà làm sao mà để chết chóc ở đây? Tình cảm là phải yêu thương nhau chứ anh. Anh nghe em nói được coi như chuyện em với anh mình từ từ ha.
0: Rồi.
3: Để đó em tính sao.
0: Ừ.
3: Nhưng bây giờ em bàn với anh vậy.
0: Bà
3: chuyện
0: đi.
3: Hai đứa nhỏ đó thì em
0: nói
3: thấy
0: đi.
3: Như vậy là được nhất nè. Em xin phép anh cho hai dì cháu em lấy hai cha con anh được không? Em nói được
0: rồi,
3: không
0: ơi,
3: anh?
0: Cô nói như vậy rồi. Cưới về rồi hai bên rồi mình xưng hô sao?
3: Trời ơi, nó vui thì nó kêu anh bằng ba, mà nó không vui nó kêu bằng dưỡng.
1: Ôi, hồng mày nó giữ, hồng mày nó giữ.
0: Trời ơi,
3: không được dạ, hả?
0: Mày
3: sao? Ủa, em nói sai hả?
0: Tôi nói không có được là không được.
1: Trời ơi, tôi mệt anh quá, anh nói tới vậy rồi mà anh vẫn còn cố chấp là sao? Bây giờ anh không chịu đúng không? Bây giờ nói thiệt anh nè, tất cả là vì anh đó. Vì anh cho nên mới có cái cớ sự này nè, mới chờ đợi chờ tùm lum á. Ngay cả tôi cũng vậy nè, tôi có

0: gái đó, mà tôi lại hứa với tía má tôi là tôi lo cho chừng nào Út là nó lấy chồng rồi tôi mới lấy vợ. Còn bạn gái tôi nó chờ lâu quá cái tôi nói thôi khỏi em, khỏi chờ đi lấy chồng đi em, nó lấy chồng luôn rồi đó. Rồi giờ đó tới Út là em tôi rồi anh cũng không chịu nó để bây giờ nó chờ anh, rồi ngay cả giờ thằng cháu tôi nó thương con Mận anh cũng không cho luôn.
1: Nè nè nè nè,
0: người vô tâm đó. Anh nhớ không? Cái hồi lúc mà con Mận đó mẹ của nó đẻ nó ra trong mẹ nó mất đó, còn đỏ hỏn ai lo cho nó?
1: Em
0: Út là qua lo. Tôi hãy nó đi đâu tôi đi theo đó, tôi qua phụ nó tôi lo từ lúc nhỏ xíu bây giờ 2 mấy tuổi rồi. Bây giờ anh còn không chịu trả. Anh thấy không? Tuổi thanh xuân con gái của em gái tôi bây giờ là bao lâu rồi? Thanh xuân nó ngắn lắm anh, không thể nào chờ đợi được đâu. Bây giờ anh nói thiệt anh để cho người ta chờ đợi anh có lỗi lắm đó.
1: Anh bây giờ vậy nè, anh ấy
0: nhà tôi ấy là tại anh đó.
1: Anh biết cả gia đình tôi cả bây giờ vọng tộc như vậy nè, ấy là ấy đều là vì anh hết.
0: Vì anh đó, bây giờ không nói nhiều. Bây giờ không nói nhiều. Út là.
1: Dạ.
0: Cầm tôi về về.
1: Ê anh ơi, về đừng về.
0: Vậy đâu anh?
1: Con thương.
0: Cái gì? Đừng chờ lên thành phố lấy vợ. Không cần.
2: Anh hai.
0: Cái qua cái lợi hồi tôi tướng mã phanh thay luôn đó.
2: Anh nghe tôi nói
1: bị cái gì?
2: Hồi nãy giờ toàn là anh nói không? Tôi vậy chưa hả? Nói được cái lời nào trơn trọi.
0: Vậy hả?
1: Anh chưa dạ. Nói anh chưa nói.
2: Bây giờ nghe tôi nói nè.
0: Rồi nói đi.
2: Cậu có thương con Mận thiệt không?
3: Dạ có.
0: Qua nói chuyện
1: đó. Qua
3: con thương thật lòng.
1: Nhanh lên cho chắc gì.
2: Thương thật lòng.
3: Dạ.
2: Mận.
4: Dạ.
2: Con có thương thằng kỹ sư Tùng không?
4: Dạ, dạ có.
0: Hả?
4: Ba ơi, dạ nếu ba không bằng lòng thì thôi con không dám yêu ảnh nữa.
2: Trời, con nói nó không bằng lòng mà.
0: Chị hoài, bây giờ sao? Không chịu, tụi nó lần này lần cuối rồi.
2: Không phải tôi nói cho anh nghe, bởi vì cháu của anh nó ở xa xôi quá. Giả lại là không biết tánh nết nó ra làm sao. Với lại anh thấy không, cháu của anh á, nó đẹp trai, nó hào hoa. Có gì đó con gái tôi nó khổ tội nghiệp nó anh.
3: Dạ không có đâu. Dạ con Trung Thủy mà.
2: Trung Thủy?
3: Dạ nó con
2: chắc
3: hứa
2: chắc là Trung Thủy phải dạ, không?
1: Dạ. Anh nhìn em sao là nó
2: con
1: vậy đó.
2: Con phải không?
4: Dạ, dạ con hứa.
3: Dạ.
2: Rồi thôi anh hai tính đi.
0: Rồi bây giờ đó
1: vậy
0: thì
1: để em, anh ơi, em nói nghe nè. Hồi nãy giờ anh hỏi hai đứa nhỏ hết rồi.
2: Rồi.
1: Anh chưa có hỏi em. Anh hỏi em đi. Anh cứ hỏi một câu gì cũng được. Em sẽ trả lời cho anh. Em hỏi luôn cho anh hỏi là em có thương anh không đúng không? Em có thương anh nha. Nhớ nha chưa? Em thương anh. Rồi bây giờ sao?
0: Bây giờ không.
1: Hả? Bây giờ sao anh? Bây giờ tính chuyện của tụi mình đi.
0: Bây giờ lo mấy đứa lớn trước đi, mấy đứa nhỏ tính sao được.
1: Đó thấy chưa? Em chờ lâu lắm rồi.
2: Bây giờ là anh quyết định luôn phải không?
1: Quyết định luôn đi, mình làm bạn già chứ có làm gì đâu mà sợ.
2: Tôi biết rồi, tôi nói gì cho cô Út nghe. Nếu mà cô Út không chê gia đình tôi đó thì thôi, thì với anh hai anh làm áp lực quá. Thôi rồi tôi chấp nhận.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc với chủ đề Tình ca trên lúa trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Quỳnh Anh và Phước Tiến mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.

0: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
1: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
2: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
3: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại. Đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này. Việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
1: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha nhấn mạnh.
4: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
1: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành, và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
5: Cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hội như vậy, rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
6: Tôi thấy ngày hội hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
1: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm, qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành, kỳ vọng.
7: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
1: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30

0: 20 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
1: Thưa quý khán giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
2: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàng, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
3: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cảm nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sáp nhập địa phương hai cấp, họ thuận tiện cho người dân hơn.
2: Ông Lê Duy Cảnh, cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
4: Mô hình hành chính công á, về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
2: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
5: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
2: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
6: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
2: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
7: Quý vị vẫn đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên sóng VOH FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài Học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
8: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một giám đốc doanh nghiệp. Chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
9: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra một đến hai mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000.
8: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa.

0: ở Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
1: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
0: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
2: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế. Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
0: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
3: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích, góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
4: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh.

0: và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mời quý vị tìm hiểu qua bài của phóng viên Anh Thư.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy, kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch, bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Phản ánh của phóng viên Văn Phúc.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường 3 chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn. Giờ cao điểm chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn, hướng vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn.

0: Ghi nhận của chúng tôi trong những ngày đầu, nhiều người đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với lúc trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường Cộng Hòa. Anh chia sẻ.
1: Sáng là tranh thủ 5 giờ rưỡi đi rồi. Thì là đi sớm xuống uống khoai pháo chứ đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng ngắc. Không có đi được luôn, cứng lắm. Đoạn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cái này là nó túp lũy cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại. Nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
0: Với những người đi làm hàng ngày qua tuyến này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là tại các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thới Hiệp, cho rằng phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
2: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều, là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm, rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa, khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn và cái vạch đi cho người đi qua đường từ Tân Kỳ Tân Quý qua Cộng Hòa thì nó thuận tiện hơn.
0: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phần đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm. Thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường. Thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ sở xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
0: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả và hướng vào khu trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến thường mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm, chiều đông chiều ra ngoài. Theo ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau một tháng thí điểm, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm cần điều chỉnh.
4: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án để đánh giá rút kinh nghiệm và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực các tuyến đường khác.
0: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bảng quang báo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 3 làn. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
5: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.
6: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
7: Các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta nốt đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
6: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
8: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
6: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
9: Đi thi thì các con không nên thức khuya và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
6: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
10: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
6: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Quỳnh Anh và Phước Tiến thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Bây giờ là 22 giờ.
2: Trò chuyện đêm khuya.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
4: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu. Họ không còn yêu nhau nữa. Thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu, nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn, bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ nói tóm lại cái câu trả lời của cái câu đặt ra của Khánh Tường thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân

nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc. Thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự. Thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc, người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á, thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu, mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối, vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất, mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: chăng.
1: Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
2: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. Như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng. Bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha, người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người, người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái, rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời, bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng

là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó, là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết. Thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này. Để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thật sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, thì ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng. Một người đàn ông mà trưởng thành á, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người, mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh. Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh nữa, như vậy là phản bội nữa. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt. Ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai. Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh, thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: Người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi, lúc yêu nó khác, mà mình không không lường được cái người đó, người ta sẽ khác. Bởi vì nó, đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác. Rồi có khi tham vọng, lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không?
0: Dạ.
1: Hay là mình chỉ có xài nó thôi, rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó, mà khi nào mà mình cần

sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: Có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa. Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi?
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi, nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra chồng và phải biết sống thật sự vì con. Chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái. Rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân đó, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác nữa cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè. Và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Khánh thường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy. Ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết. Tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó, thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác, nên họ là ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn. Thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình, hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi. Và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau, mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không phải là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người

cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay, khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào, bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau thì anh Công Vinh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn. Và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 23 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
4: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản bắt trong hệ thống

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn.

0: tiếp tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
2: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Lam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, hiệu quả từ những clip tuyên truyền sáng tạo của lực lượng công an,
0: chung mạng văn minh, quy tắc 60 để tránh lừa đảo,
1: và tiếng nói cư dân mạng, cộng đồng mạng tranh luận về kỳ thi vào lớp 10.
0: Thưa quý vị, tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, có niềm vui và có cả những nỗi buồn, nhưng tất cả đều mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thân. Đầu tiên là một video clip cảm động ghi lại trong đám cưới của chú rể Quang Đạt và cô dâu Kỳ Duyên. Khi đại diện gia đình phát biểu, người bác cả tên Miên đã bất ngờ tiết lộ một món quà mà ông đã bí mật cất giữ 26 năm.
2: Thì hiện nay tôi vẫn còn giữ của cháu một món quà đặc biệt luôn. Thế từ cái lúc mà bố cháu ra đi thì mẹ cháu mới có 25 tuổi. Cháu trai mới có 6 tuổi. Mà cháu gái thì mới có 4 tuổi. Nuôi là rất là khó khăn. Thì bác Hóa đại anh cả trong gia đình có gọi chúng tôi lại để bàn làm sao cho cuộc sống của các của mẹ con cháu nó phải như được tất cả mọi người. Thế cuối cùng là anh em chúng tôi mới thống nhất là thế này: ba anh em chúng tôi hàng tháng sẽ góp tiền đồng gạo cho mẹ con cháu ăn. Đấy là cái thời gian bước đầu. Đến khi cháu Đạt đã ở cái tuổi 15 thì tôi rất là lo, vì ở cái tuổi vị thành niên này thì rất có thể là cháu vui bạn vui bè nhớ là xa vào cái tệ nạn xã hội. Thì tôi đã đưa về nhà tôi để cho cháu riêng một phòng trên gác. Tối tôi đóng cửa không cho nhiều. Đấy những cái lúc mà coi là gian khổ như thế. Nhưng là tôi giữ cái kỷ vật của bố cháu để lại ấy, thì tôi cũng không nói cho ai biết cả. Và tôi có một ý nghĩ như này: tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp những biến cố mà anh em chúng tôi không kêu mang được thì tôi mới bỏ ra. Thì hôm nay thì tôi trao lại cho mẹ con cháu đúng như vậy, không mất đi đâu gì cả.
1: Suốt 26 năm qua, bí mật này được người bác cất giữ và ông cùng với những anh chị em trong nhà cùng chung tay nuôi dưỡng hai người cháu mồ côi của mình trưởng thành, đúng như mong mỏi của người bố đã mất. Khoảnh khắc người bác trao phần quà lại cho cô dâu chú rể đã nhận được hơn 350.000 lượt xem, 4.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận chia sẻ sự xúc động và lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.
0: Một đoạn clip khác đến từ anh Lucas Phạm có đến hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Dòng chú thích ghi là: ngày của mẹ muộn, hy vọng cộng đồng tiếp thêm nghị lực cho mẹ.

0: Đoạn clip từ camera trong nhà nên âm thanh không hoàn hảo nhưng lại đầy xúc động khi ghi lại cảnh bà cụ nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người con trai vừa đàn và hát ca khúc Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Dù bà còn phải thở oxy nhưng đôi lúc vẫn gắng gượng hòa giọng cùng với con. Anh Lucas Phạm chia sẻ thêm, mẹ của mình nằm trong ICU 4 tháng, ra phòng 3 tháng, mới về nhà tháng 7 năm 2025, mọi việc không kiểm soát được, phải nhờ người 24/7, nhưng bà rất tỉnh. Cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc, mong bà mau khỏe để tiếp tục ở bên con cháu.
1: Thì tuần qua, cộng đồng mạng cũng chứng kiến nhiều chiêu thức lừa đảo tiếp tục hoành hành. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho một dự án phim, trong đó nêu tên ông là đạo diễn bộ phim kèm theo đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia dự án này và nhà sản xuất cũng không biết về bộ phim này. Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản. Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Người hâm mộ cần cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu.
0: Còn nhiều người khác lại mất tiền khi đặt chỗ nhầm.

0: một trang giả mạo. Lợi dụng một nhà hàng buffet khai trương chi nhánh, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo, quảng cáo khuyến mãi trên Facebook để lừa người dân đặt bàn online. Nhiều người tưởng thật đã sập bẫy thủ đoạn lừa đảo này. Ban đầu họ chỉ chuyển số tiền nhỏ để đặt cọc, nhưng fanpage vẫn báo là chưa nhận được tiền. Do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền, giữ bàn. Đến khi bị mất số tiền lớn thì họ mới nhận ra mình đã bị lừa.
1: Theo ghi nhận của nhà hàng thì đã có khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên, với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra có đến 65 trang giả mạo nhà hàng này. Nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo, nhưng đối tượng lại tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Duyên số đưa đẩy, một ngày tình cờ bạn đi trên đường và một chàng trai lướt qua đời bạn mang theo chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay và để lại cho bạn chỉ còn lại những mùa nhớ. Bạn sẽ xử lý như thế nào theo chuẩn công an hướng dẫn? Đầu tiên, tuyệt đối là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình. Đối với ý nghĩ mà làm anh hùng trong lúc này, chúng ta cũng phải lên cân nhắc nếu chúng ta không đảm bảo được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc phổi thật là to để làm gì? Để hô thật lớn: cướp, cướp giật, cướp giật, để mọi người xung quanh có thể hỗ trợ với bạn. Song hành với việc hô hoán thì các bạn hãy trang bị cho mình cái bố cục để ghi nhớ được các đặc điểm của đối tượng theo các bước sau đây: đối tượng là nam hay nữ, đi mấy người, béo thấp hay là gầy cao, có đội mũ bảo hiểm hay không, không đội mũ bảo hiểm thì tóc sẽ có nhuộm hay không, chọc hay là dài. Phương tiện của các đối tượng sử dụng có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Chúng ta phải lưu ý đó là phải ghi nhớ được cái nơi mà chúng ta bị cướp giật. Công an nơi xảy ra vụ việc sẽ là người thụ lý của vụ án đấy, chứ không phải là nhà bạn ở Hoàn Kiếm bị cướp giật ở Dương Nội, sau đó bạn đi về nhà bạn ở Hoàn Kiếm ngủ một giấc rồi ra công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Bạn phải đến ngay công an phường Dương Nội để trình báo mới đúng quy định. Bạn hãy mang theo những tài liệu mà bạn có để chứng minh về cái nguồn gốc tài sản của mình, hoặc là các giấy tờ mua bán các tài sản đó. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng để chúng tôi đánh giá được cái giá trị của tài sản, phục vụ cho công tác điều tra. Còn nếu các bạn không có thì lúc đấy chúng tôi sẽ có các biện pháp xác minh và định giá sau này. Khi được đến nơi thì chúng ta được vào phòng trực ban hình sự. Các đồng chí sẽ thiết lập hồ sơ và sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, nhanh chóng nhất truy hồi lại những tài sản và bắt được đối tượng đã cướp giật tài sản của bạn. Xin chào và rất là không mong muốn chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng trực ban hình sự của công an phường Dương Nội.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip hết sức thú vị được thực hiện bởi Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Chỉ vài giờ đăng tải, clip này đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, 40.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận khen ngợi của cư dân mạng. Đây không phải là clip triệu view đầu tiên của các chiến sĩ công an nơi đây, mà thời gian qua, fanpage của đơn vị đã nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều clip triệu view.
1: Tiếp theo là sản phẩm tuyên truyền mới của Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh nhằm kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và nói không với các hành vi cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức.

0: Đã qua rồi cái thời truyền thông pháp luật chỉ là những văn bản dài dằng dặc, những thông báo khô khan với những thuật ngữ pháp lý nhức đầu. Giờ đây là những video ngắn nhưng đem đến nhiều kiến thức hữu ích, những bài nhạc chế hài hước, cảnh báo chiêu trò lừa đảo hay những tiểu phẩm ngắn tái hiện các tình huống đời thường về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mà ai xem cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ Gen Z được sử dụng một cách hài hước, thân thiện, mang thông điệp đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Chính sự đổi mới tư duy này đã tạo nên một hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi. Người dân không còn lướt qua các thông báo một cách hờ hững. Ngược lại, thông tin đi thẳng vào nhận thức một cách tự nhiên nhất và đôi khi lại có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn cả những điều luật cứng nhắc. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, công an phường Dương Nội, nhân vật chính trong các clip triệu view bày tỏ.
2: Chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy Ban chủ huy Công an phường Dương Nội về công tác là chuyển đổi số và thay đổi cái phong cách tuyên truyền pháp luật cho cần gần gũi, thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ tuyên truyền pháp luật để xây dựng các video clip ngắn để tuyên truyền pháp luật cho người dân. Và sau khi các clip của chúng tôi được đăng tải lên trên trang mạng xã hội được nhân dân đón nhận thì tôi thấy rằng là rất là vui và đem lại nhiều hiệu ứng tốt và tích cực từ nhân dân. Từ đó làm cho chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất thêm các cái video tiếp theo. Chúng tôi thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an, trong đó nó có gần dân nhất. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái video clip này với cái tiêu chí đó là đời, là độc, là đúng. Đời ở đây là gì? Đó là những cái tuyên truyền các quy định của pháp luật thường diễn ra hàng ngày, đời thường nhất. Ví dụ như là tham gia giao thông như thế nào cho đúng, dừng đỗ xe như là cho chuẩn, với phong cách là kể chuyện. Còn độc là ở đây là gì? Là độc đáo về cái ý tưởng sản xuất, về cách diễn tả, bắt chen và thu hút người xem để cho người xem từ đầu đến cuối để ghi nhận được những cái gì chúng tôi muốn truyền tải để dấu ấn á. Còn đúng, đúng ở đây là gì? Dù có clip có vui, có bắt chen thì cũng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm ạ.
0: Một số nơi có sự phối hợp với các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, nhưng cũng có nơi các chiến sĩ công an tự nghĩ ra kịch bản, tự quay bằng điện thoại, rồi mày mò biên tập, dựng phim bằng các ứng dụng trên mạng. Mới đây thì một clip tuyên truyền phòng chống ma túy chưa đầy 30 giây của Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích khi thể hiện tình huống khá hài hước.
3: Em bị làm sao thế?
4: Em xin lỗi anh, em đã giấu anh. Chỉ vì em quá yêu anh nên là em đã ở lại nơi đây. Chỉ còn kiếp trước em đã là nàng tiên cá, nên là mùa hè nào em cũng phải đi biển.
3: Hết ra biển làm gì?
4: Để em hít hà.
3: Đây nhá, biển của em đây nhá, hít hà đi.
4: Em cảm ơn anh nhá. Dù bạn có là ai đi chăng nữa
5: thì việc sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
4: Vậy nên hãy tránh xa ma túy.
0: Sáng tạo và bắt trend là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng làm sao để giữ được sự tôn nghiêm, chuẩn mực của lực lượng vũ trang vẫn là một bài toán đòi hỏi sự khéo léo, hài hước nhưng không nhố nhăng, tiếp cận xu hướng nhưng không làm giảm đi tính nghiêm túc của pháp luật. Đó chính là cái tài của những chiến sĩ làm truyền thông thời đại số. Đại úy Phạm Tuấn Anh, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Theo như nhận định của chúng tôi thì việc nghiên cứu pháp luật là một cái vấn đề rất là khô khan. Vậy nên là làm sao để có thể đưa cái nội dung tuyên truyền pháp luật với những cái nội dung hài hước và gần gũi nhất với các tình huống khi mà người dân có thể tiếp cận được thì nó sẽ dễ dàng để có thể đi vào cái tiềm thức của người dân hơn. Cũng rất là băn khoăn là cái lực lượng của chúng tôi là một lực lượng có cái sự nghiêm túc rất là cao thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng thật sự là khi mà đọc những comment của công dân thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì là mọi người đón nhận nó một cách rất là tích cực và cũng mong rằng là những cái nội dung mà chúng tôi tuyên truyền sẽ làm hình ảnh của người công an nhân dân sẽ gần gũi đến với cả người dân hơn nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xem, người dùng mạng còn hào hứng nhấn nút chia sẻ, bình luận, gửi cho người thân hay bạn bè. Và vô hình chung thì mỗi cư dân mạng đã trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, giúp thông điệp an toàn lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Một số cư dân mạng chia sẻ.
7: Khi mà xem xong các clip các chiến sĩ công an sáng tạo thì bản thân tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân không còn khô khan nghiêm nghị nữa mà họ trở nên rất là gần gũi, thông minh và hóm hỉnh. Khi việc dùng âm nhạc, hình ảnh bắt trend để tuyên truyền về pháp luật và cảnh báo lừa đảo thì giúp cho những cái kiến thức khô khan trước đây nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Tôi thấy cái cách làm này vừa hiệu quả, vừa rút ngắn được các khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân.
8: Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo như vậy để cho ngày càng thắt chặt tình quân và dân hơn.
9: Đối với em, qua những lần xem clip của các chú cán bộ rất là hài hước mà cũng dễ giúp mình tiếp thu, thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình phải thượng tôn pháp luật.
0: Ở một góc nhìn khác, không gian mạng vốn là một mặt trận thông tin đầy phức tạp. Sự hiện diện một cách chủ động và sáng tạo của lực lượng công an chính là một lá chắn vững chắc để định hướng dư luận. Trang cá nhân của Đại tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai có đến gần 500.000 người theo dõi. Điểm thu hút của trang cá nhân của anh Hoàng Sử chính là những clip nhanh chóng, kịp thời về các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội.
10: Xin chào bà con, thì trong video này mình sẽ tổng hợp những cái câu nói mà khi bà con chỉ cần nghe thôi là nhận biết đó là lừa đảo. Cái câu nói thứ nhất là tài khoản ngân hàng của anh chị có liên quan đến vụ án rửa tiền, đề nghị anh chị hợp tác điều tra. Và bà con ghi nhớ là cơ quan công an sẽ không bao giờ điện thoại như vậy. Cái câu nói thứ hai là tiền điện tháng này của anh chị sao chưa thấy cập nhật trên hệ thống, đề nghị anh chị kết bạn Zalo với nhân viên để hướng dẫn cập nhật. Và nhân viên điện lực sẽ không bao giờ làm như vậy, bà con phải ghi nhớ. Cái thứ ba là tôi là nhân viên thuế, đề nghị anh chị kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật thuế, khai báo thuế để được hoàn thuế. Và bà con cố gắng ghi nhớ là cơ quan thuế sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái thứ tư là anh chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tự động của shipper. Nếu không thao tác hủy sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu trên một tháng. Khi nghe tính cụm từ này chúng ta biết đó là lừa đảo và không cần phải lo sợ cái việc trừ, không cần phải làm theo. Nếu làm theo chúng ta sẽ mất tiền, bà con phải lưu ý. Cái thứ năm là tôi là nhân viên của nhãn hàng ABCD, anh chị đã trúng thưởng phần quà là máy lạnh, máy giặt hoặc là xe hoặc là điện thoại vân vân, đề nghị là anh chị cung cấp thông tin để được nhận quà. Và khi chúng ta nghe đến cái việc là nhận quà, quà tặng hoặc là trúng thưởng ở trên mạng, chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin và không chuyển tiền trước để được nhận quà, vì bọn chúng sẽ chiếm đoạt cái số tiền mà chúng ta chuyển. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị cách kiếm tiền, anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào, thanh toán những cái đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng cao. Và bà con mình khi nghe đến cụm từ là chuyển tiền để thanh toán những cái đơn hàng hoặc làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao thì đó đều là lừa đảo, bà con tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ bảy là những câu lạc bộ hẹn hò yêu đương ở trên mạng và sau đó là sẽ có những cái trúng thưởng về những câu lạc bộ hẹn hò này. Và tiếp theo là đến câu chuyện là nạp tiền vào để được gặp nhau. Thì đó là kịch bản của các đối tượng lừa đảo. Không có chuyện làm quen trên mạng mà nạp tiền vào để được gặp nhau và quay số may mắn trúng thưởng gì cả. Bà con mình tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ 8 là khi chúng ta làm quen trên mạng và được một nửa bên kia gửi gắm nhờ cậy đầu tư giùm anh vì anh có công tác đột xuất. Em đầu tư đi chắc chắn sẽ xin lời vì anh biết đây là lỗ hổng, vân vân. Khi nghe được những cái cụm từ kiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang rơi vào bẫy lừa đảo, thủ đoạn làm quen rủ rê đầu tư ở trên mạng. Bà con mình tuyệt đối không làm theo để tránh mất tiền. Cái cuối cùng là chúng tôi bên văn phòng luật sư, bên cơ quan công an, bên bộ tài chính đề nghị anh chị cung cấp những cái hóa đơn chuyển tiền để trình báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Khi chúng ta nghe đến cụm từ là hỗ trợ lấy lại tiền treo, tiền bị lừa đảo thì biết đó là giả mạo và là lừa đảo, tuyệt đối không làm theo, bà con lưu ý.
1: Thưa quý vị, khi một vụ việc nóng xảy ra, thay vì để các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, các trang mạng xã hội của lực lượng công an đã kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống bằng những hình ảnh infographic trực quan, dễ hiểu. Những thông tin xấu độc, những tin đồn thất thiệt bị đập tan và những câu chuyện đẹp nhân chăng về hình ảnh người chiến sĩ công an đã góp phần phủ xanh mạng xã hội, thanh lọc môi trường số, hướng tới một không gian mạng văn minh hơn.

0: Đây không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên mới thu hút dân mạng, mà những fanpage như Phòng Cảnh sát Phòng chống Ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an xã A Lưới cũng có hàng triệu lượt người theo dõi. Những video triệu view, những dòng bình luận đầy yêu mến của cư dân mạng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Muốn bảo vệ nhân dân trên không gian mạng, trước hết phải hiểu và đồng hành cùng với họ. Sự chuyển mình này đã và đang góp phần xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc, từ đời thực cho đến không gian số.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng có nhiều chiêu thức tinh vi, táo bạo, bất chấp pháp luật. Nhiều chiêu thức mới như là mạo danh cán bộ công an, giả mạo website dịch vụ công trực tuyến và các website tài khoản mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, shipper giao hàng hay giả mạo mã code thanh toán, giả mạo đăng ký bảo hiểm xã hội, gửi link chứa mã độc.
0: Do đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ và thực hiện quy tắc 60 để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo.
2: Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết. Thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
0: Thứ hai là không kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh, ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.
2: Thứ ba là không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc là mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
0: Thứ tư là không cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin hay đóng tiền.
2: Thứ năm là không thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc chuyển tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.
0: Và thứ sáu là không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao.
2: Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những khuyến cáo trên để trở thành những cư dân mạng thông thái nhé. Thưa quý vị, định hướng mở rộng xét tuyển tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội trên các hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ riêng.
0: Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đồng tình rằng kỳ thi lớp 10 bấy lâu nay là một cuộc đua khốc liệt, bào mòn cả thể lực, thời gian lẫn tiền bạc của gia đình và học sinh. Việc bỏ thi đại trà sẽ giúp cho học sinh tránh được việc cày cuốc học vẹt, học tủ hoặc là chạy theo các mẹo làm bài tại các trung tâm luyện thi chỉ để tranh chỗ vào trường công lập. Từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngân sách tổ chức thi cử của nhà nước.
2: Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về hệ lụy khi chuyển hoàn toàn sang xét tuyển. Dư luận lo ngại áp lực thi cử không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi sang lớp học. Phụ huynh sẽ quay sang áp lực từng điểm số nhỏ, dẫn đến những tiêu cực khiến học bạ chỉ toàn những con số đẹp, không phản ánh đúng thực tế. Đó là chưa kể khi chất lượng dạy học và cách đánh giá giữa các trường trung học cơ sở chưa đồng đều, việc xét tuyển dễ gây bất công cho những học sinh ở những trường siết điểm chặt hơn.
0: Nhiều ý kiến cho rằng dù phương thức tuyển sinh là thi tuyển hay là xét tuyển, đó cũng chỉ là công cụ phân loại mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục. Điều cốt lõi nhất để giải tỏa áp lực cho các em học sinh chính là sự thay đổi từ tư duy và tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Ở lứa tuổi 15, các em đang trải qua giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý. Sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh quan trọng hơn bất kỳ lò luyện thi nào. Một cư dân mạng chia sẻ, áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 không phải là lượng kiến thức khổng lồ mà là cảm giác sợ làm bố mẹ thất vọng.
2: chính tiêu

0: Duy bằng mọi giá phải giành được một suất vào trường công lập top đầu đã vô tình đè nặng lên vai con trẻ. Thực tế, môi trường công lập không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bức tranh giáo dục hiện nay rất rộng mở với nhiều ngã rẽ chất lượng. Nếu không vào được trường công, thì các em hoàn toàn có thể tỏa sáng tại các trường ngoài công lập, các trường nghề và hệ giáo dục thường xuyên.
1: Và giờ đây, khi những tranh cãi còn chưa dứt, thì các em học sinh 2K11 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Do đó, việc chuẩn bị tâm lý là vô cùng cần thiết. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân lưu ý.
2: Chúng ta phải biết trước điểm thi, phải đi tìm con đường để đến điểm thi, sao con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Đồng thời quan sát điểm thi, đặc biệt các cái khu vực nhà vệ sinh, để khi chúng ta bước vào cái kỳ thi có những cái sự cố cần xử lý thì chúng ta biết để cho nó nhanh, để nó không làm chậm trễ cái thời gian của chúng ta. Rồi từ nhà mà đến trường, nếu như có quên giấy báo thi, căn cước công dân hay là thẻ học sinh, vân vân, không quay lại để lấy, mà chúng ta vẫn bước đến điểm thi, chỉ báo với thầy cô thì có bộ phận người ta kiểm tra, người ta so hồ sơ để ta xác minh em đó chính thức là cái người có trong hồ sơ thi. Mình vẫn đảm bảo được thi bình thường.
0: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có những mẹo nhỏ để giúp các em thoải mái tâm lý trong phòng thi.
3: Một, đó là hãy luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ thi từ hôm trước và đặc biệt đừng để quên điều này. Tiếp tục, điều thứ hai đó là đến sớm để các bạn có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Đến sớm các bạn có thể là ôn bài lại một xíu hoặc các bạn có thể trò chuyện với bạn của mình để các bạn đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ lo âu của các bạn. Tiếp tục, điều thứ ba thì nhớ hứa một việc, đó là hãy đọc kỹ đề trước khi làm bài. Và điều thứ tư đó là hãy chia thời gian một cách hợp lý. Đừng để những câu khó thì chúng ta dành quá nhiều thời gian, đến lúc những câu dễ chúng ta không còn thời gian nữa để làm. Và một công thức làm bài trong phòng thi tôi hay nhắn gửi đến các bạn học sinh, đó là dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá thì mình bỏ qua, tí nữa làm lại. Không biết làm lại thì nếu được mình làm lụi. Đừng bỏ qua câu nào hết, vì trong phòng thi đó là cơ hội của các bạn. Và 0,2 điểm môn toán đó cũng là một sự chênh lệch. Gạch đầu dòng thứ 5 đó là luôn giữ bình tĩnh khi các bạn gặp câu khó, hoặc các bạn bước vào trong phòng thi cầm tờ đề lên gặp tờ đề khó. Vậy thì tự nói với bản thân mình một câu như thế này giúp tôi, đó là khó cho cả nước, khó cho cả thành phố, không phải khó cho một mình các bạn. Vậy nếu như đề khó thì phổ điểm sẽ thấp, còn nếu đề dễ thì phổ điểm sẽ cao. Điều cuối cùng đó là tuyệt đối năm nay không ra khỏi phòng thi sớm. Hãy ngồi lại và kiểm tra lại thật kỹ đề bài của các bạn, bài làm của các bạn, về mã số học sinh của các bạn, mã đề thi, rồi các câu hỏi, xem thử mình đã làm đúng hết chưa. Vì khi các bạn bước ra rồi thì coi như mọi thứ khép lại và bài thi đó sẽ không còn cách nào để điều chỉnh nữa. Đây không phải là thời điểm để các bạn thể hiện sự may rủi, mà đây là thời điểm để các bạn thể hiện năng lực của các bạn trong phòng thi. Vậy hứa với nhau, nghiêm túc và vững tâm lý để điểm số của các bạn thật cao.
1: Thưa quý vị, mỗi bạn học sinh có năng lực, phẩm chất riêng biệt. Việc chuẩn bị một tâm thế thoải mái giúp con hiểu đúng năng lực bản thân và nhìn nhận thi cử như một trải nghiệm trưởng thành mới là chiếc chìa khóa thực sự giải thoát cho các em khỏi áp lực trường lớp.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
5: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
6: Bây giờ là công giờ.
7: trò chuyện đêm khuya.
5: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
8: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu, họ không còn yêu nhau nữa, thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai, như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu, nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn, bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ, nói tóm lại cái câu trả lời của cái câu đặt ra của Khánh Tường, thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba.
1: Ừ.
0: Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của

chúng ta còn thật sự hạnh phúc. Thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự. Thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc, người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á, thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu, mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối, vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất, mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại. Tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại. Chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. Như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng, bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi là phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn ha. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái, rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời, bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn, giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái nè, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng

là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết, thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này, để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác. Ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thật sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, thì ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng. Một người đàn ông mà trưởng thành á, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người, mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh. Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt. Ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai. Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh, thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: Người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi. Lúc yêu nó khác. Mà mình không lường được cái người đó, người ta sẽ khác. Bởi vì nó, đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không. Hay là mình chỉ có xài nó thôi, rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó. Mà khi nào mà mình cần sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đấy để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: À, có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa. Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi.
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi, nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu, mình thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra chồng và phải biết sống thật sự vì con. Chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái. Rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân á, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác nữa cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè. Và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi, và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy, ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết, tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó, thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác. Nên họ lại ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy, họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn, thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi, và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh từng thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không phải là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng

cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay, khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào, bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nè, nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau thì anh Công Vinh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung, đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay, rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn, và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 1 giờ.
3: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra, chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải tại nguồn đang là những bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Giữa dòng chảy đó, sự xuất hiện của ứng dụng Ve Chai Ơi không chỉ đơn thuần là giải pháp kết nối người bán và người mua phế liệu, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc số hóa các ngành nghề truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã mô hình vận hành của Ve Chai Ơi và cách họ đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen phân loại rác của người dân thông qua một cái chạm ở trên điện thoại. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự tham gia của bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai Ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Đầu tiên thì Kim Ngân cũng như các khán thính giả rất là muốn biết điều gì đã thôi thúc Nguyệt Minh sáng lập nên cái dự án Ve Chai Ơi này.
2: Thật ra là chia sẻ với Ngân, với các bạn đang nghe là nhà mình là hai đời làm ve chai rồi. Cho nên là bọn mình nhận ra được cái nhu cầu của thị trường là tái chế nó đang rất là quan trọng và thiết yếu. Cái ngành phế liệu này đang được đòi hỏi yêu cầu là phải minh bạch về nguồn gốc phế liệu, dòng chảy của cái việc thu gom phế liệu đến nhà máy tái chế để trở thành một cái vật liệu tái chế ở cái điểm cuối cùng. Bên cạnh đó thì hiện nay nhà nước cũng đã định hướng cơ chế thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Nhưng mà để cái việc này nó đi vào đời sống, cái mô hình nó thì phải có một cái mô hình nó thu gom đủ tiện, đủ dễ và đáng tin cậy cho người dân sử dụng. Cho nên là Ve Chai Ơi ra đời với mong muốn là mình xây dựng một cái kênh thu gom ve chai chuẩn trong khu đô thị để người dân có thể chủ động đặt lịch, biết cái phế liệu của mình, biết cách phân loại và biết được là cái phế liệu của mình được đưa đến đúng nơi. Còn doanh nghiệp tái chế thì có một cái nguồn nguyên liệu rõ ràng, minh bạch, ổn định. Mình không có xem cái Ve Chai Ơi này là một cái ứng dụng mà nó là cái mắt xích kết nối giữa người dân, giữa đội ngũ thu gom và nhà máy tái chế theo một cái chuỗi minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
0: Ở đây thì Nguyệt Minh có chia sẻ là mình muốn trở thành một cái mắt xích trong câu chuyện từ cái phế liệu cho đến cái khâu mà tái chế nó, những tận dụng lại những cái nguồn tài nguyên đã bỏ đi như thế này. Thì Minh thấy như thế nào về cái góc nhìn của mọi người về hai chữ phế liệu đó, thời điểm 20 năm trước đây cũng như là hiện tại khi mà mình tham gia vào cái thị trường này?
2: Trước đây thì mình thấy là phế liệu nó có vẻ như là nó không có giá trị và nó là một cái phần bỏ đi của gia đình. Nhưng mà riêng cái ngành nhôm, ví dụ như nhôm lon á, ngày xưa cách đây chỉ chừng 2 năm thôi thì giá nó khoảng 20.000. Bây giờ nó là 60.000. Nó gấp 3 lần lên thì mọi người sẽ nhìn nhận nó như là một cái nguồn tài nguyên, một cái nguyên liệu sản xuất hơn là một cái đồ nó không có giá trị. Thì thị trường đang nhìn nhận cái giá trị của phế liệu ngày càng tăng cao. Các cái nhãn hàng, các cái công ty sản xuất cũng vậy. Ví dụ như là ngày xưa thì họ sẽ tìm kiếm những cái nguyên liệu nguyên sinh, ví dụ như là nhựa nhập khẩu nguyên sinh, nhưng mà hiện nay các cái nhãn hàng họ đều tìm kiếm nguyên liệu tái chế, nhôm tái chế, nhựa tái chế, giấy tái chế, bởi vì là khi mà xã hội, cái nhu cầu của xã hội nó càng ngày càng tăng á, thì nguồn nguyên liệu nguyên sinh nó cảm thấy nó trở nên là nó bị hiếm và nguyên liệu tái chế lại là một cái giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
0: Vì sao thì mình lại quyết định là chọn đặt tên cho cái ứng dụng này là Ve Chai Ơi ha? Cái tên này nó mang cái ý nghĩa gần gũi hay là vì nó có một cái thông điệp đặc biệt gì ở trong đó mà những người sáng lập muốn gửi gắm vào trong cái tên này?
2: bên mình muốn gửi gắm là cái vấn đề tái chế và vấn đề ve chai đó thật sự nó không phải là một cái gì nó mới mẻ, nó là một cái gì rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Nó chỉ đặt ở một cái cách vận hành nó mới hơn, nó hiệu quả hơn, chứ còn không phải là một cái vấn đề mà quá mới.
0: Dạ, nó không có gì nó quá to tát, nó hiện hữu trong đời sống của chúng ta, chẳng qua mình chưa biết cái cách để mình thực hiện cho nó đúng và theo những cái khuyến cáo hiện nay thôi. Dạ.

0: trong cái quá trình mà mình khảo sát trước khi thực hiện cái ứng dụng này á, mình có thấy những cái khó khăn của người dân ở trong cái việc phân loại rác tại nguồn hiện nay?
1: Thật sự thì mình thấy cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay là người dân rất là mong muốn làm đúng, nhưng mà họ không có biết cái cách để làm đúng như thế nào. Ví dụ như là ở những cái nhựa đây thì nó sẽ có là rất là nhiều loại nhựa, nhựa PET, nhựa PP, PVC, nhựa đa lớp, thì cái nào tái chế được, cái nào không tái chế được, thì hiện nay là nhiều người vẫn đang không có hiểu đúng. Ở các nước thì cái vấn đề mà tái chế nó được đưa vào giáo dục tiểu học. Còn Việt Nam mình thì với cái thói quen là để chung lẫn lộn, xong rồi các cái cô ve chai của sẽ tự phân loại. Thì với cái yêu cầu của nhà nước là phải phân loại rác tại nguồn thì mọi người phải trang bị cho mình là cái kiến thức là phân loại như thế nào. Tại vì có những cái loại phế liệu nó giá trị cao nhưng mà mọi người không biết. Còn mọi người lại nghĩ là cái nhựa nào cũng tái chế được và giữ nó thì lại rất là khó tái chế. Cho nên mà để lẫn lộn cũng rất là khó tái chế. Cho nên đây là cái thách thức mà team Ve Chai ơi phải nhìn nhận và cố gắng giải quyết bằng cách là tụi mình đang xây dựng những cái nội dung ở trên website và trên ứng dụng của mình đơn giản nhất, dễ làm nhất, để mọi người có thể hiểu là phân loại căn bản các cái loại phế liệu là nó như thế nào, để mọi người có thể áp dụng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái việc làm đúng mà nó còn dễ và nó còn tiện lợi nữa thì nó mới là một cái thay đổi hành vi bền vững.
0: Cụ thể trong cái app Ve Chai ơi á, thì chắc là bật mí một chút xíu cùng với các khán thính giả luôn về cái cách thức mình sử dụng cái ứng dụng này nó như thế nào ở trên chiếc điện thoại của mình hả Minh ha?
1: Mình sẽ lên ứng dụng, và trên ứng dụng thì mình sẽ có các cái loại phế liệu mà mình thường gặp. Mình sẽ chọn những cái phế liệu đó, đặt lịch, mình sẽ nhập vào cái khối lượng dự kiến, rồi chọn ngày giờ để mà team Ve Chai có thể đến thu gom. Thì thật ra là mình muốn khuyến khích mọi người tự phân loại bằng cách là ví dụ như là lon nhôm thì phải đập dập, rồi chai nước suối thì phải lột nhãn ra. Nhưng mà đó là mình mong muốn là người dùng có thể tìm hiểu và tự làm, nhưng mà sau đó thì team Ve Chai cũng phải tự phân loại lại. Cũng phải để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu của mình đến nhà máy là nó đạt chuẩn.
0: Ở trong cái câu chuyện này thì Kim Ngân hình dung đây hiện tại nó đang là một cái ứng dụng và chúng ta sẽ có user, tức là người dùng. Người dùng ở đây thì có thể là chính các hộ gia đình, cá nhân của mỗi người khi mà chúng ta tải cái ứng dụng này về để có thể làm theo những hướng dẫn ở trong đó và phân loại rác thải tại nguồn cũng như là tìm cái đầu ra cho những cái phế liệu tại nhà mình. Và phần còn lại, những người sử dụng còn lại hẳn là team Ve Chai mà giống như là Minh có đề cập đó. Thì cái lực lượng đó là mình có quản lý được hay không, hay là thực sự ra là mình cũng chỉ quản lý ở trên app thôi?
1: Bên mình mong muốn là dần dần thì cái ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Và mình sẽ kết nối được với những cái cô chú thu gom Ve Chai truyền thống để mà họ trở thành một cái phần trong cái mạng lưới thu gom của mình. Mình cũng mong muốn là nếu mà làm việc với bên ứng dụng mình thì họ sẽ có được những cái điều kiện lao động phúc lợi tốt hơn. Là hiện nay là cái ngành Ve Chai nó chưa được nhìn nhận đúng cái giá trị của nó.
0: Nhưng mà thực ra là cái vậy hiện nay khi mà cái lượng người dùng, cái độ lan tỏa đến các cô chú mà mưu sinh bằng cái nghề Ve Chai này á, thì cái team Ve Chai của mình sẽ gồm có cái lực lượng như thế nào để mình đảm bảo được rằng là khi có cái nhu cầu mà cung cấp cái phế liệu tại nhà đó thì sẽ có cái đội ngũ đến để thu gom ha?
1: Trong cái người dùng của mình á, hiện nay cũng có một vài cô chú là thu gom ở trong xóm, trong xóm trọ, trong khu dân cư của mình. Xong sau đó là họ sẽ đặt lịch và team hỗ trợ đến vận chuyển đi, để cho họ không phải lưu trữ quá lâu. Và cũng cái bảng giá của Ve Chai ơi nó rất là minh bạch rõ ràng. Bên mình sau đó là hậu kiểm, rồi cân ký, chụp hình ảnh lại, và mọi người có thể theo dõi trên cái app Ve Chai ơi để biết được là chính xác cái số lượng của mình đã chuyển giao là bao nhiêu, và nhận lại cái giá trị kinh tế từ cái đơn Ve Chai đó. Là các cô sẽ không phải lo về cái phần vận chuyển nữa.
0: Với ứng dụng Ve Chai ơi thì sẽ có những cái loại phế liệu nào mình sẽ thu gom được và mình phân loại ra?

0: sau đó nữa?
1: Hiện nay thì bên Ve Chơi đang thu gom chủ yếu là các cái nhóm phế liệu nhựa, thủy tinh, nhôm, giấy. Thì đây là những cái nhóm chính, và trong đó thì nhôm, thủy tinh với lại giấy là

0: vài loại nhựa thôi. Cho nên là khi mà làm việc với đơn vị trung gian thì bên mình cũng vẫn muốn đảm bảo là họ sẽ chuyển cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế cuối cùng. Ngoài ra thì còn có những cái phế liệu khác như là sắt, inox, đồng, hoặc là bình ắc quy từ xe máy thải bỏ đó, thì bên mình cũng thu gom và cũng đảm bảo là đến bán cho các cái đơn vị mà họ sẽ đến đưa cái phế liệu này đến nhà máy tái chế cuối cùng.
1: Tức là chúng ta có rất là nhiều những cái phế liệu mà có thể phân loại ra được, nhưng mà trong đó thì hiện nay mạnh nhất của mình vẫn là nhôm và giấy,
0: nhựa và thủy tinh.
1: Thì đó là những cái nguồn phế liệu chính mà chúng ta có thể trực tiếp xử lý. Ngoài ra thì sẽ còn có những cái loại mà ít phổ biến hơn nữa, đúng không? Thì những cái loại ít phổ biến hơn đó thì mình sẽ xử lý như thế nào?
0: Ví dụ như bình ắc quy thải bỏ từ xe máy, xe ô tô đó, thì mình bên mình cũng thu gom và vận chuyển đến nhà máy tái chế. Còn đồng và sắt thì bên mình thương mại lại, nhưng cũng đảm bảo là cái những cái đơn vị thương mại đó họ sẽ vận chuyển đến nhà máy tái chế. Tại vì những cái đồng với sắt đó, cái khối lượng nó lớn, nó hơi cồng kềnh, cho nên là bên mình tập trung lại tinh gọn rồi chuyển giao cho những cái đơn vị thương mại để nó bán vào nhà máy lớn hơn.
1: Trước khi được đưa đến nhà máy tái chế thì chúng ta cũng cần những cái kho bãi để mà mình lưu trữ, mặc dù là thời gian lưu trữ nó sẽ không quá lâu giống như là cái tôn chỉ của ứng dụng Ve Che Ơi ra đời. Thì kho bãi của chúng ta hiện nay nó như thế nào? Có đủ để đảm bảo có thể thu gom, lưu trữ nếu như ứng dụng Ve Che Ơi ngày một được lan tỏa hơn?
0: Thật ra thì với cái mô hình hiện nay thì Ve Che Ơi có kho bãi riêng, đáp ứng được những cái quy định về nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lưu trữ để mà chuyển giao cho các cái đơn vị nhà máy phù hợp. Nếu như mà cái mô hình của mình phát triển hơn nữa thì Ve Che Ơi sẽ tiếp tục đầu tư thêm về kho bãi, cũng được ủng hộ từ các cái nhà máy tái chế đó. Thì mình sẽ vận chuyển liên tục đến nhà máy tái chế để tăng cái vòng tuần hoàn của cái phế liệu.
1: Ở trong cái phần chia sẻ của mình thì Ngân thấy là có cái yếu tố mà mình nói là không để tích trữ quá lâu. Để giải quyết cái bài toán là không lưu trữ quá lâu thì mình sẽ làm cách nào để giúp cho cái việc thu gom nó thúc đẩy nó được nhanh hơn?
0: Mình nghĩ là cái thị trường ve chai này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó đã có một cái kênh truyền thống, là ví dụ như hiện nay các cái hộ gia đình thường á làm hay thu gom lại xong rồi bán cho các cô ve chai. Nhưng mà với cái mô hình này á thì mình thấy là những cái gia đình trẻ hiện nay mà hai vợ chồng đi làm xong rồi không có ở nhà để bắt được cô ve chai á, thì họ sẽ phải giữ cái phế liệu này, họ cũng không biết là sẽ xử lý nó như thế nào. Thì Ve Che Ơi mong muốn là cung cấp thêm một kênh nữa, một cái lựa chọn nữa cho các cái gia đình trong khu đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có thêm một cái lựa chọn là bây giờ họ nếu mà họ bán kênh truyền thống cũng được, hoặc là bán qua Ve Che Ơi cũng được, để giải phóng cái phế liệu đó nhanh nhất ra khỏi nhà mà vẫn mang lại đảm bảo được lợi ích về giá trị kinh tế.
1: Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc thu gom ve chai thì đó là một cái công việc dường như nó từ hồi xưa tới giờ nó đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà khi nó gắn với cái câu chuyện chuyển đổi số ở trong đó thì có lẽ là không chỉ riêng Kim Ngân đâu mà nhiều người cũng cảm thấy khá là mới mẻ đó. Cái việc số hóa một cái công việc vốn nó rất là truyền thống như vậy rồi, rất là thủ công nữa, thì mình có gặp một cái rào cản nào không khi mình thực hiện cái ứng dụng Ve Che Ơi này hả Minh ha?
0: Có chứ, tại vì mấy cái cô chú ve chai với lại là các nhóm khách hàng lớn tuổi á, đa phần là họ không có quen dùng điện thoại thông minh, hoặc là họ gặp khó khăn trong cái thao tác ở trên ứng dụng, cho nên là mình cũng gặp cái khó khăn khi mà tiếp nhận cái nhóm khách hàng này. Nhưng mà Minh không nghĩ đó là cái lý do để mà mình bỏ cuộc, mình không làm app, bởi vì thị trường truyền thống thì nó tồn tại và nó vẫn đang phục vụ cái nhóm khách hàng truyền thống. Còn Ve Che Ơi đang mở thêm một kênh nữa để phục vụ cho nhóm người dùng mà phù hợp hơn với công nghệ. Ví dụ mình thấy là Gen Z hiện nay là đang chiếm 25% dân số, và cái nhóm này được giáo dục, được tiếp cận về các cái ý thức bảo vệ môi trường, được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. cho nên là họ

0: Thường hào hứng tham gia các dự án xanh thì Minh tin là các bạn trẻ này sẽ là những người giúp lan tỏa Ve Chai Ơi đến gia đình, đến cộng đồng của mình. Thực tế thì Ve Chai Ơi đang có những cái đơn thu gom là do là con cháu trong nhà đặt cho ông bà, hoặc là một bạn trẻ trong xóm đặt giúp cho các cô thu gom ve chai trong xóm trọ của mình, rồi đội ve chai đến thu gom. Thì Minh tin là công nghệ nó không làm mất đi vai trò của người thu gom truyền thống, mà nó giúp cái công việc thu gom nó thuận tiện hơn và người thu gom có điều kiện lao động tốt hơn.
1: Một cái sự kết nối giữa những cái thế hệ đi trước chưa có quen công nghệ và bây giờ là những cái thế hệ đi sau với cái tư duy cũng như là những cái ý thức về việc mà phải gìn giữ môi trường như thế nào, dùng ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống, và ngay cả những công việc rất là nhỏ thôi như là cái câu chuyện phân loại phế liệu hay là xử lý cái phế liệu đó như thế nào. Kim Ngân được biết đó là ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời từ năm 2025, thì hơn một năm mình vận hành như thế thì hiện nay ứng dụng đã có khoảng bao nhiêu người dùng và cái lượng phế liệu mà chúng ta thu gom được thì ước tính đạt khoảng bao nhiêu rồi Minh ha?
0: Sau một năm hoạt động thì hiện nay số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng Ve Chai Ơi là khoảng 2.000, mang lại doanh thu cho ứng dụng khoảng 500 triệu trong năm 2025, bao gồm cả cái đối tượng khách hàng là những cái hộ cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng doanh nghiệp.
1: Như vậy thì sau một năm thì ứng dụng của chúng ta đã có những cái bước khởi đầu cũng khá là thuận lợi, trơn tru đúng không ạ? Và bản thân mình là cái người đưa ra cái dự án này, sáng lập nên dự án, thì mình thấy cái hiệu quả của nó có đạt như mong muốn ban đầu của mình hay chưa Minh ha?
0: Thật ra thì Ve Chai Ơi mong muốn là sẽ là một cái nền tảng để cho các cái hộ gia đình họ có thêm cái kênh bán ve chai hiệu quả. Ban đầu cái đối tượng khách hàng mà Ve Chai Ơi hướng tới là các cái hộ gia đình, nhưng mà sau khi mà app chạy ổn định á, thì app được sự đón nhận từ các cái doanh nghiệp, họ mong muốn tìm kiếm một cái kênh bán ve chai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo là đến được nhà máy tái chế chuẩn. Cho nên là hiện nay thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này đang là cái nguồn chính để nuôi sống dự án của tụi mình. Cũng may mắn là Ve Chai Ơi ra đời trong cái giai đoạn là cộng đồng rồi các cái tổ chức doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề tái chế. Cho nên là Ve Chai Ơi đang làm việc với những cái nhãn hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng để thu gom thường xuyên cho những cái doanh nghiệp này và đem lại cái lợi ích để mà tiếp tục vận hành.
1: Dạ, thật ra khi mà mình nói về công nghệ xử lý rác thải thì hiện nay bên cạnh Ve Chai Ơi thì cũng còn có những cái ứng dụng khác nữa. Vậy thì khi mà xuất hiện ở trong thị trường, mình sẽ phải tìm cho mình một cái điểm gì đó, một cái nét riêng để người ta nhớ đến Ve Chai Ơi. Ngoài cái tên thì nó rất ấn tượng rồi đó, thì mình còn chọn cho mình một cái nét riêng nào nữa, ví dụ như là những cái cơ chế vận hành riêng biệt mà chỉ có Ve Chai Ơi mới có chẳng hạn, hoặc là cái sự thu hút, cái sức hấp dẫn của Ve Chai Ơi, thì Minh có thể chia sẻ bật mí một chút không?
0: Cái nét riêng của Ve Chai Ơi á, thật ra mọi người nhìn thấy cái app á, thì đó là chỉ là phần nổi thôi. Sau đó nó còn một mảng vận hành hiệu quả, đưa cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế. Thì với cái kinh nghiệm trong ngành phế liệu lâu năm của Ve Chai Ơi á, thì cái riêng mà Ve Chai Ơi mong muốn đó là minh bạch hoàn toàn về dòng chảy phế liệu và vận hành hiệu quả, vẫn cố gắng tối ưu về kho bãi, về vận chuyển để mà tạo ra được cái dòng hiệu quả từ hộ gia đình đến công ty tái chế. Thì Ve Chai Ơi mong muốn là kết nối giữa hai cái nghề truyền thống và cái yêu cầu minh bạch, có dữ liệu, có trách nhiệm của ngành tái chế hiện đại.
1: Kim Ngân còn được biết thêm là khi mà tham gia ở trên cái ứng dụng này thì mình còn có những cái cơ chế nhận thưởng nữa, giống như là mình có những cái ngày hội tái chế hay là những cái ngày hội sống xanh chẳng hạn, khi mà chúng ta mang rác thải đến để đổi thì có thể nhận về những cái phần quà cho mình, có thể là đó là phần quà chính từ những nguyên liệu tái chế hoặc là những cây xanh chẳng hạn. Thì với ứng dụng Ve Chai ơi thì cái phần nhận thưởng đó dành cho người dùng nó như thế nào, mình có thể bật mí một chút không?
0: Ve Chai ơi muốn là có cái cơ chế thưởng phải linh hoạt để người dùng có nhiều lựa chọn. Ví dụ là

0: Người dùng có thể nhận tiền mặt, có thể mua nhận phiếu mua sắm hoặc là những cái phần quà thiết yếu tùy theo chương trình. Điều quan trọng không chỉ là cái giá trị phần thưởng mà là mọi người nhìn nhận được cái giá trị của những thứ mà họ bỏ đi mỗi ngày, họ từng bỏ đi mỗi ngày. So với cái việc nhiều gia đình hiện nay vứt lẫn với rác sinh hoạt á, thì việc phân loại, thu gom thường xuyên mang lại giá trị thực sự. Cho nên là có những cái khách hàng của Ve Chai ơi mà thu gom và phân loại thường xuyên á, mỗi lần mà họ nhận tiền có thể là lên đến mấy trăm ngàn. Ve Chai ơi cũng có cái bảng niêm yết giá minh bạch, có hình ảnh phân loại, cân ký, thể hiện điểm tích lũy, lịch sử giao hàng để cho người dùng có thể theo dõi qua app. Thì mình nghĩ là nếu mà người dùng thấy được cái giá trị của việc mình làm mỗi ngày á, thì họ sẽ duy trì cái hành vi bền vững hơn.
1: Tức là phần thưởng ở đây không chỉ là những cái hiện vật mà còn là cái cách hỗ trợ cho người dùng có thể thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc xử lý rác tại nguồn và biến những cái phế liệu đó trở thành những cái giá trị lớn hơn, phục vụ ngược lại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Giống như mình có nói á, với Ve Chai ơi thì mình muốn minh bạch cái dòng chảy của phế liệu. Thì Ngân muốn rất là muốn nghe cái câu chuyện mình sẽ minh bạch nó như thế nào đây. Cụ thể ở đây là khi từ hộ gia đình, phế liệu nó sẽ có con đường di chuyển như thế nào? Và cái quá trình đó thì mình thực hiện, mình có cần thêm những cái ứng dụng hay cái gì nữa hay không để hỗ trợ?
0: Ve Chai ơi đảm bảo và luôn ưu tiên cái việc là phế liệu của mình đi thẳng tới nhà máy tái chế. Mình đảm bảo, đảm nhận luôn cái việc vận chuyển từ người dân tới nhà máy tái chế để cắt những cái khâu trung gian, để đảm bảo là cái dòng chảy này nó minh bạch nhất có thể. Hiện nay những cái mặt hàng phế liệu mà thông dụng mọi người thấy như là giấy, nhôm, thủy tinh thì Ve Chai ơi đã 100% là đưa vào thẳng nhà máy tái chế. Riêng cái mảng nhựa là nó cần thêm những cái khâu phân loại, sơ chế trung gian, thì bên mình có thể là vẫn làm việc với những cái đơn vị trung gian, nhưng mà mình ưu tiên lựa chọn là cái đơn vị đó phải cam kết là mang cái hàng đó đến nhà máy tái chế sau khi mà họ phân loại. Thì với cái việc mà đảm bảo vận chuyển và lựa chọn cái chỗ bán, mình không có đánh đổi cái lợi nhuận, mà mình phải bên mình lựa chọn là lựa chọn những cái nơi bán ve chai uy tín và nhà máy tái chế cuối cùng, thì để đảm bảo cái minh bạch từ nhà dân, từ doanh nghiệp cho đến thẳng nhà máy tái chế.
1: Trong cái quá trình mà từ hộ gia đình, từ nguồn đi, mình gọi là tạm là từ đầu nguồn của phế liệu cho đến các nhà máy xử lý phế liệu á, thì mình thấy rằng là cái công nghệ nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công cho cái quá trình mà phế liệu được tái chế đó.
0: Nếu mà nói bằng con số thì mình nghĩ là công nghệ nó chiếm khoảng 20-30% trong cái việc tạo ra sự thay đổi thôi. Tại vì công nghệ quan trọng vì nó sẽ giúp cái việc đặt lịch, việc ghi nhận số lượng, dòng chảy, truy xuất nguồn gốc phế liệu trở nên minh bạch dễ dàng. Nhưng mà công nghệ không thể nào một mình mà thay đổi được cái ý thức cộng đồng. Sự thay đổi nó phải có từ giáo dục, từ truyền thông, từ chính sách nhà nước và sự tham gia của các cái tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng nữa. Khi mà người dân được biết, được tiếp cận về cách phân loại, được nhắc thường xuyên và có một cái cơ chế khuyến khích phù hợp, thì công nghệ sẽ là công cụ giúp cái hành vi nó trở nên thực hiện dễ dàng hơn. Cho nên mình hy vọng là Ve Chai có thể tồn tại, vận hành ổn định và tối ưu để khi mà các cái điều kiện về truyền thông, về giáo dục, về chính sách nó đã thuận lợi sẵn sàng, thì Ve Chai đã ở đó sẵn sàng để phục vụ cộng đồng rồi.
1: Quý vị vừa đến với kỳ 1 cuộc trò chuyện cùng với một startup trẻ khởi nghiệp với ứng dụng thu gom phế liệu. Việc gắn chuyển đổi số vào một ngành nghề khá lâu đời đã bước đầu mang lại những biến chuyển khá tích cực trong cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như xử lý nguồn phế liệu phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với nhà sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi trong số phát sóng tiếp theo.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm

0: nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
1: Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Tác giả Mark Ruskino và Graham Waller. Nếu không tận dụng cơ hội để chuyển đổi số, sức cạnh tranh của ngành nghề, doanh nghiệp sẽ giảm và sớm muộn cũng sẽ thất bại. Bởi nếu đi nhanh, đi trước sẽ dễ thu hút nguồn lực. Còn nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến, thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo cần tự làm mới mình, bắt đầu bằng việc xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo, sau đó dẫn dắt tổ chức của họ ở 3 cấp độ, ngành nghề, doanh nghiệp và bản thân. 3 cấp độ này đã được trình bày cụ thể trong nội dung của cuốn sách Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Của đồng tác giả Mark Ruskino và Graham Waller, với những chỉ dẫn và thực tiễn điển hình từ các thành công của các nhà lãnh đạo kỹ thuật số, từ các nghiên cứu của Gartner và dữ liệu khảo sát hàng năm với hơn 30 nhà lãnh đạo cấp điều hành của các công ty toàn cầu, tổ chức chính phủ, cũng như dữ liệu khảo sát từ CIO, CEO, giám đốc kỹ thuật số của Gartner. Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về các tổ chức đã thành công khi đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh số. Chuyển đổi số bắt đầu từ những đột phá công nghệ số. Nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà chuyển đổi số là chấp nhận cái mới. Do đó, chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng về nhận thức. Chuyển đổi số đến cốt lõi hứa hẹn sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời, cũng như phải tự thay đổi chính bản thân mình để chuyển đổi số thành công. Đây cũng là vận hội, thời cơ để các nước đang phát triển như Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên thành nước phát triển.
2: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.

Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi. Chương trình đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ những viên pin có tuổi thọ hàng trăm năm, những chiếc drone có thể tự sạc khi mà đang bay, cho đến tham vọng xây dựng đô thị Net Zero và ươm mầm các kỳ lân công nghệ Việt Nam. Cuộc đua công nghệ lõi đang diễn ra ngày càng quyết liệt và cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Và trong chương trình Công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn vào những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai năng lượng, giao thông và kinh tế xanh, đồng thời khám phá cách mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo vốn mồi để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ vươn ra toàn cầu. Không chỉ nói về công nghệ tương lai, công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay còn nhìn vào nguồn vốn mồi đang được kỳ vọng mở đường cho các startup Việt bứt phá thành kỳ lân công nghệ.
1: Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mồi ép Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
0: Cùng với đó là câu chuyện kết nối quốc tế, nơi mà kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu được xem là đòn bẩy quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Mở đầu cho phần update công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin chính. Từ pin nước muối an toàn, pin natri ion giá rẻ cho xe điện, đến công nghệ pin bay giúp cho drone hoạt động nhiều ngày liên tục. Những đột phá mới đang cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ năng lượng toàn cầu ngày càng nóng lên. Và chuyên mục update công nghệ sẽ cập nhật những xu hướng đáng chú ý nhất trong tuần. Update công nghệ. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định BEST để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng. Tại Hà Nội, thì trường Đại học Điện lực phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nguồn lực Việt vừa tổ chức tọa đàm về xây dựng phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định tiêu chuẩn hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, gọi tắt là BEST. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Trong bối cảnh mà chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhu cầu phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng ngày càng cấp thiết nhằm để hỗ trợ tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó thì hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BEST được đánh giá là công nghệ nền tảng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai ngành năng lượng. Theo quyết định số 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BEST thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng tạo tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và kiểm định BEST đạt chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thử nghiệm, đánh giá độ an toàn và tuổi thọ pin, khả năng nội địa hóa công nghệ chế tạo cell pin, công nghệ tái chế pin và phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành bản sao số hệ thống điện lực quốc gia, giúp giám sát, phân tích và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện năng theo thời gian thực. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, tự chủ và bền vững cho Việt Nam. Các nhà khoa học chế tạo pin có tuổi thọ 300 năm bằng nguyên liệu từ nước muối làm đậu phụ. Một nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông vừa giới thiệu công nghệ pin nước thế hệ mới được xem là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho pin lithium ion hiện nay. Điểm đặc biệt của loại pin này nằm ở chất điện phân trung tính, sử dụng dung dịch nước chứa muối magie và canxi là những thành phần rất là quen thuộc, tương tự như là nước muối dùng trong quá trình sản xuất đậu phụ. Nhờ độ pH trung tính, pin giảm đáng kể nguy cơ ăn mòn điện cực, hạn chế phản phụ gây cháy nổ, vốn là nhược điểm lớn của các loại pin nước trước đây. Để tăng độ bền thì nhóm nghiên cứu còn phát triển điện cực âm từ polymer hữu cơ cộng hóa trị, có cấu trúc bền vững và nhiều lỗ rỗng giúp cho các ion magie và canxi di chuyển ổn định trong quá trình sạc thử. Kết quả thử nghiệm cho thấy là viên pin vẫn giữ được hơn 72% dung lượng sau 120.000 chu kỳ sạc. Nếu mà sử dụng trong hệ thống lưu trữ điện với tần suất một lần sạc một ngày thì tuổi thọ về lý thuyết có thể vượt 300 năm. Mặc dù là mật độ năng lượng mới chỉ đạt khoảng một phần so với pin lithium ion khiến cho hệ thống cồng kềnh hơn, nhưng mà với các trạm lưu trữ điện gió, điện mặt trời cố định thì đây không phải là một trở ngại lớn. Đáng chú ý là chất điện phân của pin không chứa kim loại nặng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiêu hủy nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và góp phần giảm gánh nặng về rác thải công nghiệp. Giới chuyên môn đánh giá rằng là pin nước muối đậu phụ có thể trở thành bước tiến quan trọng trong phát triển lưới điện sạch an toàn và bền vững trong tương lai. Nga thì tạo pin bay cho Kron, tham vọng xóa sổ sạc pin. Các nhà khoa học tại Nga lại vừa công bố công nghệ pin Braviq mới, hứa hẹn là sẽ kéo dài thời gian hoạt động của Kron nông nghiệp lên tới nhiều ngày liên tục. Hiện nay thì Kron nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thông minh, tuy nhiên là thời lượng pin chỉ khoảng 30 đến 40 phút vẫn là một hạn chế lớn, đặc biệt là với những cánh đồng quy mô lớn cần vận hành liên tục. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp bang Altai đã phát triển loại pin sử dụng loại Braviq có khả năng hấp thụ nhiệt từ sóng điện từ xung quanh, sau đó chuyển hóa thành điện năng nhờ các cặp nhiệt điện giúp cho Kron có thể duy trì hoạt động ngay khi mà đang bay. Các nhà khoa học trong tương lai cho biết rằng là Kron có thể tận dụng trường điện từ từ các đường dây điện cao thế để mà tự sạc pin, biến hệ thống truyền tải điện thành một mạng lưới sạc không dây quy mô lớn cho nông nghiệp thông minh. Ngoài ra thì công nghệ này còn cho phép Kron hấp thụ nhiệt thải từ nhà máy, trạm nhiệt điện hoặc là đường ống hơi nóng để mà kéo dài thời gian làm việc trong các nhiệm vụ giám sát công nghiệp và kiểm tra hạ tầng. Đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp truyền năng lượng từ xa bằng tia laser hồng ngoại giúp cho Kron có thể nạp pin ngay trên không mà không cần phải hạ cánh. So với pin lithium-ion truyền thống thì pin Braviq

0: hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện lạnh và có thể duy trì thời gian vận hành lên tới 3 ngày. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là một bước tiến quan trọng mở ra kỷ nguyên Bron hoạt động liên tục 24/7 trong nông nghiệp và công nghiệp trong tương lai. Tin vui cho khách hàng muốn mua xe điện, một cuộc chơi có thể đổi chiều từ cuối năm 2026. Pin thể rắn từng được xem là tương lai của ngành xe điện khiến cho không ít người tiêu dùng chần chừ xuống tiền, chờ công nghệ này phổ cập rồi mới có thể mua xe. Tuy nhiên là theo nhận định của trang Sohu của Trung Quốc thì sự chờ đợi đó có thể không còn cần thiết khi mà một bước đột phá mới đã xuất hiện sớm hơn, đó là pin natrium thế hệ mới. Cụ thể là tháng 4 năm 2026, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hồ Dũng Thắng thuộc Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với công ty Hina Petri đã phát triển thành công pin natrium sử dụng chất điện phân không cháy có khả năng polymer hóa đầu tiên trên thế giới. Điểm nổi bật của loại pin này là khả năng tự ngắt an toàn khi mà gặp sự cố. Khi mà nhiệt độ tăng lên khoảng 150 độ C do đoản mạch, do va chạm hay là sạc quá mức thì chất điện phân sẽ lập tức đông cứng, tạo thành một lớp rào chắn không dẫn điện và không dẫn nhiệt, giúp tăng nguy cơ phòng chống khả năng bị cháy nổ ngay từ đầu. Trong thử nghiệm thì viên pin này được gia nhiệt tới 300 độ C, vẫn không bốc cháy, không sinh khói và không biến dạng. Ngay cả khi bị kim thép đâm xuyên trực tiếp thì pin cũng không phát nổ hay là tỏa nhiệt dữ dội. Về hiệu năng thì mật độ năng lượng đạt hơn 211 W/1 kg, tương đương với pin lithium sắt phát phát dạng pellet. Tuổi thọ của pin vượt mốc 3.150 chu kỳ sạc xả, đủ đáp ứng từ 8 cho đến gần 10 năm sử dụng, gần như là đạt chuẩn một đời xe, một bộ pin. Đáng chú ý hơn là giá thành, với bộ pin khoảng 50 kW cho xe gia đình cỡ nhỏ thì pin Natri chỉ có giá khoảng 68 cho đến 78 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với pin lithium ion và rẻ hơn rất nhiều so với pin thể rắn vốn có giá từ hơn 460 triệu đồng trở lên. Ngoài ra thì công nghệ này còn dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất pin lithium hiện có của các hãng lớn và chỉ cần cải tạo nhỏ mà không phải xây mới nhà máy. Và theo kế hoạch thì từ quý tư của năm nay, nhiều hãng xe lớn của Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa hệ thống pin Natri này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới. Trong khi đó thì pin thể rắn dù được ca ngợi suốt nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có mẫu xe dân dụng thương mại nào được bán đại trà với quy mô lớn. Giá cao, khó sản xuất hàng loạt khiến cho công nghệ này vẫn chủ yếu là dừng ở kỳ vọng. Sự chuyển hướng sang pin Natri cho thấy ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang ưu tiên giải pháp thực tế hơn, đó là an toàn hơn, rẻ hơn và dễ thương mại hóa hơn. Điều này cũng có thể mở ra một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường xe điện trong thời gian tới. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu net zero không còn là câu chuyện tương lai mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều địa phương đang thúc đẩy chuyển đổi số kép và xanh với dữ liệu, với công nghệ và năng lượng tái tạo giữ vai trò trung tâm. Khi kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như là hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, trong dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng là cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong

0: cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi vì khi mà đo lường chính xác được lượng phát thải thì các địa phương và các doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng là tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh thì dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu mà không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc là dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy là kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero thì Việt Nam cần phải đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ thì đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, tinh thần đổi mới sáng tạo đã được nuôi dưỡng suốt gần một thập kỷ qua. Những startup công nghệ ra đời ngày càng nhiều, hệ sinh thái khởi nghiệp liên tục tăng hạng ở trên bản đồ quốc tế. Nhưng mà phía sau sự sôi động ấy vẫn còn một khoảng trống lớn, đó là nhiều ý tưởng tốt chưa thể đi xa bởi vì thiếu nguồn vốn đủ mạnh để mà tăng trưởng. Và sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh mang theo kỳ vọng là lấp đầy khoảng trống ấy. Không chỉ là có thêm một quỹ tài chính mà đây còn là tuyên bố mạnh mẽ rằng là thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có kiểm soát để mở đường cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên Phiến, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe để hình dung rõ hơn về nguồn vốn mồi để ươm mầm cho các kỳ lân công nghệ trong tương lai.
4: Năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc lên vị trí 110 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Việc tăng hạng năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực liên tục của thành phố trong việc cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo, mà còn là cơ hội để thành phố nhìn nhận và tái định vị vị trí của thành phố trong mặt bằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thành phố luôn trăn trở về một khoảng trống lớn, đó là sự thiếu vắng của các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn có sự

0: tham gia của nhà nước, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo và những rào cản từ tư duy bảo toàn vốn trong quản lý tài chính công. Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá, thành phố cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào vận hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm thành phố, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo tính tự chủ và minh bạch trong đầu tư. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh góp 40% là 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân, bước đầu thu hút sự tham gia của 9 tập đoàn lớn, bao gồm Sovico, Vingroup, BKMX, Vina Capital, Sunwa, VNG, City Group, Hoa Sen và tập đoàn FPT. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một mô hình hoàn toàn mới với 4 điểm đột phá, thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong chấp nhận rủi ro có kiểm soát, với cơ chế miễn trừ trách nhiệm để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.
1: Thứ nhất, mô hình quản trị hiện đại tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Với cách tiếp cận mới, việc đầu tư được đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì thủ tục cứng nhắc. Đồng hành cùng startup từ tài chính đến chiến lược, quỹ được kỳ vọng sẽ giúp các startup tiếp cận dòng vốn chuyên nghiệp một cách hiệu quả. Điểm đột phá thứ hai là cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Lần đầu tiên chúng ta xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi, dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp. Thứ ba, cơ chế miễn trừ trách nhiệm. Đây là tấm khiên pháp lý để đội ngũ quản lý, quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch. Thứ tư, quỹ có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.
0: Đảm nhận vai trò điều hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Vina Capital Ventures cho biết, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, quỹ sẽ thực hiện chiến lược đầu tư có chiều sâu, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và biến tiềm năng thành tài sản.
2: Chúng tôi không đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ. Chúng tôi có trách nhiệm chọn lọc những hạt giống xuất sắc nhất của các vườn ươm trên địa bàn thành phố. Tập trung vào các tồn gọi vốn, Series A và Series B. Đây là những giai đoạn mà các startup Việt Nam đang rất là khát vốn, nhưng có khả năng cao để bứt phá, đạt quy mô lớn. Ưu tiên đầu tư vào các công nghệ lõi, các giải pháp xanh, chuyển đổi số thực thụ. Điểm thứ ba, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Một quỹ 500 tỷ đồng và có mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong tương lai đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực. Vậy chúng tôi phải minh bạch tuyệt đối. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên dữ liệu, hiệu quả và niềm tin vào thực tế và tăng trưởng thực tế. Thứ hai là tư duy đồng hành. Quỹ không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ các startup về quản trị, mạng lưới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để trở thành một người bạn, một đối tác tin cậy. Vấn đề thứ tư, tầm nhìn dài hạn để biến tiềm năng thành tài sản. Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Và tôi tin rằng sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
0: Ông Bạch Đăng Chính, CEO, nhà sáng lập của Nessi Education về giải pháp giáo dục thông minh cũng đã đánh giá cao sự ra đời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với việc ra đời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là đây là một cơ hội rất tốt cho các startup trẻ như là Nessi nói chung và các cái anh chị em ở đây nói riêng. Bởi vì khi mà Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh ra đời thì các startup non trẻ như là Nessi có cơ hội nhiều hơn để có thể tiếp cận những cái nguồn vốn và

0: có thể là tạo ra một môi trường startup lành mạnh hơn này và minh bạch hơn trong tương lai. Và bởi vì như thế cho nên sẽ thúc đẩy cho những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội và những cái ý tưởng khởi nghiệp mà tôi cho là đột phá sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
1: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cương, sự ra đời của công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh là một dấu mốc lịch sử, nhưng hành trình phía trước để quỹ hoạt động sinh lời, ươm tạo thành công các kỳ lân công nghệ mới là một thách thức rất lớn. Để quỹ thực sự trở thành thỏi nam châm, thu hút các nguồn lực xã hội và hoàn thành tầm nhìn quy mô 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, thì thành phố đưa ra một số định hướng phát triển mang tính chiến lược đối với hoạt động của công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
2: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ khi đi vào vận hành hoạt động thực tiễn. Chúng ta cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đổi mới về sáng tạo, điểm thu hút của các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động đầu tư và gọi vốn nơi đây để xây dựng và phát triển thành phố như kỳ vọng và mong muốn của lãnh đạo trung ương cũng như của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta.
1: Việc đưa vào vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng được xem là bước đi đột phá của thành phố Hồ Chí Minh nhằm khơi thông dòng vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không chỉ hỗ trợ startup công nghệ tăng tốc, quỹ còn mang kỳ vọng tạo lực hút nguồn vốn xã hội hướng tới mục tiêu hình thành những doanh nghiệp công nghệ tầm vóc khu vực trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tung vốn mồi ôm kỳ lân công nghệ Việt của phóng viên Phiến.
4: Giải mã công nghệ.
3: Thưa quý vị, để phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực công nghệ, chắc chắn là không thể thiếu được sức mạnh từ cộng đồng khởi nghiệp cũng như là sự kết nối quốc tế. Những kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế sẽ tạo ra những đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp. Chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế.
5: Về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với ba cái nội dung chính. Nội dung đầu tiên là bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thứ hai là tác động của các hoạt động hợp tác quốc tế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và thứ ba là một số giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Thứ nhất là về cái bức tranh cũng như là vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được xem là một trong những cái thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang tập trung khoảng 50% số lượng startup của cả nước, cũng như là 60% số lượng thương vụ của cả nước diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở tầm khu vực thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức Startup Link đánh giá là ở top 5. Trong đó đối với lĩnh vực chuyên về blockchain là đang ở top 2. Và ở thế giới thì cũng theo tổ chức quốc tế Startup Link thì thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang được xếp hạng là 110 trên 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động sáng tạo toàn cầu. Và với những kết quả đó thì thành phố cũng đang đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 thì sẽ đạt được vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cái nôi của ba cái kỳ lân công nghệ, đó là Momo, SkyMavis và VNG. Và để tiếp tục duy trì cũng như là phát triển hơn nữa vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua những cái hoạt động thực tiễn của C-Hub cũng như là của Sở Khoa học và Công nghệ, thì một trong những cái trụ cột cần tiếp tục thúc đẩy đó là thúc đẩy cái hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Từ cái hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta thấy rằng là có những cái tác động rất là rõ nét đối với sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và những cái tác động đó có thể tổng hợp thông qua ba cái nhóm giá trị chính. Đầu tiên đó là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của hệ sinh thái. Chúng ta thấy rằng là thông qua những cái hoạt động như là cái hoạt động đào tạo cho giảng viên của hơn 50 trường đại học trên cả nước về cái khởi nghiệp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, hoặc là thông qua các cái chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc với Block 71 của Singapore, hoặc là phối hợp với lại Trung tâm Kinh tế Đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, hoặc là trường đại học Ivy của Canada với những cái bootcamp về xây dựng cái phát triển mô hình kinh doanh thông qua các cái chương trình như là tư duy quản trị, đổi mới sáng tạo cũng như là thương mại hóa công nghệ. Thì chúng ta đang

0: đưa dần những cái tiêu chuẩn của quốc tế vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố của Việt Nam. Từ đó thì giúp cho hệ sinh thái của thành phố trưởng thành hơn cũng như là phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp hơn. Một cái giá trị thứ hai đó chính là cái hoạt động hợp tác quốc tế cũng giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố mở rộng thị trường cũng như là gia tăng cái cơ hội gọi vốn. Những cái chương trình như là Venture Star hoặc là S Venture hoặc là Founder Meetup hoặc là chương trình kết nối thị trường Mega Expo phối hợp với các đối tác Hàn Quốc và các cái quốc gia ở trong khu vực giúp cho các startup của chúng ta là không chỉ mang cái giá trị về sản phẩm, về mô hình, về dịch vụ của mình giới thiệu với quốc tế mà chúng ta còn có cái cơ hội để có thể là hiểu được cái luật chơi cũng như là biết được những cái tiêu chuẩn của quốc tế, từ đó thì có thể là điều chỉnh được cái định hướng phát triển mô hình kinh doanh cũng như là các cái giải pháp dịch vụ của mình từ rất là sớm, và qua đó thì giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, đặc biệt là các startup, chúng ta có thể là chuẩn hóa được các cái giải pháp mô hình công nghệ của mình ngay từ ban đầu, tiệm cận với lại tiêu chuẩn của thế giới, để từ đó thì có cơ hội tham gia vào chuỗi cái giá trị toàn cầu. Thì đó cũng chính là một trong những cái giá trị mà hoạt động hợp tác quốc tế mang lại. Và một cái nhóm giá trị thứ ba đó chính là hoạt động hợp tác quốc tế cũng sẽ giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta biết rằng là cái hoạt động hợp tác quốc tế thì không chỉ là đưa startup, đưa những cái giá trị sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu, mà còn là thu hút những cái tinh hoa, những cái giá trị của thế giới về với Việt Nam. Và một trong những cái điểm sáng trong năm 2025 đó chính là Sở Khoa Công nghệ đã ký kết với lại Kỳ Lân Công nghệ Canva. Kỳ Lân Công nghệ Canva chọn hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Khoa Công nghệ để bắt đầu đặt chân vào thị trường của Việt Nam. Và để có thể đạt được cái top 100 vào năm 2030 cũng như là triển khai cái đề án xây dựng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến bốn cái nhóm hoạt động trọng tâm chính. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế với những cái đầu ra rất là cụ thể về công nghệ, về thị trường, về vốn hoặc là nâng cao những cái năng lực mới. Và cái nhóm thứ hai đó là tập trung vào một số những cái lĩnh vực trọng tâm như là công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cái nhóm thứ ba là cái hoạt động hợp tác quốc tế phải gắn với việc triển khai các cái cơ chế chính sách đặc thù của thành phố, ví dụ như là cái nghị quyết 98 của Quốc hội. Và cuối cùng là xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh chính là cái ngôi nhà của đổi mới sáng tạo, thu hút các startup không chỉ của Việt Nam mà còn thu hút startup các cái Kỳ Lân Công nghệ của thế giới, các cái nhà đổi mới sáng tạo của thế giới. Họ sẽ xem thành phố Hồ Chí Minh là một nơi không chỉ là đáng đến, đáng ở mà còn đáng đầu tư. Thì trên đây là cái phần về thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế để mà nâng cao phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và vừa rồi là những chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế. Và đến đây thì chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.

0: Bây giờ là 2 giờ.
1: Ký ức về một vai diễn đẹp ngày xưa có phải là áp lực của đường đi hôm nay và ngày mai hay không? Câu chuyện sẽ được kể hôm nay cùng Studio Chính hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ ở trong Studio Chính sẽ rất là cần thời gian để chuẩn bị cho kịch bản. Nhưng lần này thì không, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Trai.
2: Diễn viên Ngọc Trai xuất thân từ đội kịch Tuổi Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái nôi nghệ thuật đã giúp anh bộc lộ năng khiếu và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Tên tuổi của anh thật sự bùng nổ và trở thành một phần ký ức khó quên của bao thế hệ qua vai diễn Quý Ròm Lém Lĩnh trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Suốt hơn 20 năm làm nghề, Ngọc Trai vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC, lồng tiếng, cũng như không ngại thử thách bản thân trong nhiều dự án mới.
3: Dạ, Ngọc Trai xin được mến chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Ngọc Trai. Thì Studio H9 luôn luôn bắt đầu bằng một gói câu hỏi nhanh, 5 câu. Nhiệm vụ của em là trả lời từng câu và thử tìm hiểu xem là năm câu này nó sẽ dẫn tới chủ đề gì của lần gặp gỡ này.
3: Dạ chơi thôi chứ sao giờ.
1: Rồi, câu số 1.
3: Dạ.
1: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi nào, tác phẩm gì đầu tiên?
3: Wow. Còn sau, trong tác phẩm Ông Già và Vườn Táo hay là Vườn Cây gì đó.
1: Để em không phải con sâu hả?
3: Dạ đúng là con sâu. Trời em xuất hiện nhiều lắm anh. Là khúc chuẩn bị chạy lên credit đó. Là em nhảy ra.
1: Wow.
3: Rồi sau đó là ông lão thấy mấy con sâu nó dễ thương quá. Ông lão cầm cái xà beng đập sao. Em hết già.
1: Lúc đó mấy tuổi?
3: Em nhớ ông làm mà lúc đó em tầm cỡ 8 tuổi.
1: À, câu số 2. Ba từ muốn nói về Kính Vạn Hoa ngày xưa.
3: Kỷ niệm đẹp, dấu ấn là biết ơn.
1: Thực ra mình nghe ba từ này mình cũng có thể hiểu được và không cần phải hỏi thêm. Bởi vì rõ ràng là nếu không có Kính Vạn Hoa thì chắc là Ngọc Trang cũng đã khác rồi.
3: Dạ, người ta chỉ biết con sâu thôi.
1: Rồi, câu số 3. Những công việc đã đi qua.
3: Em là diễn viên nè, em là MC nè, dancer nè, diễn viên lồng tiếng nè. Em đã từng đi làm trợ lý luôn.
1: Trợ lý cho ai?
3: Em được nhờ đi thôi.
1: À, coi như cũng có làm đi.
3: Dạ, là cũng làm.
1: Là 5 công việc tất cả.
3: Dạ, đúng.
1: Wow, cũng nhiều đó chứ.
3: Dạ, nhưng mà là em bị cái là em nhảy hơi nhiều.
1: Là mỗi một cái công việc đó là nhảy tiếp.
3: Dạ đúng.
1: Nhảy liên tục luôn.
3: Thì trong cái khoảng thời gian đó là em đã không biết là mình thực sự giỏi về cái gì.
1: À.
3: Em còn có nhiều thứ để khám phá quá. Nhưng mà khi mà đi một vòng rồi xong đấy là thôi mình nên làm cái gì để mà mình hiểu rõ về nó nhé.
1: Ok, đi tiếp nhé. Những công việc đang hướng tới.
3: Em sẽ tập trung nhiều hơn vào cái mảng truyền cảm hứng và giảng dạy.
1: Cũng là một mảng mới đúng không?
3: Dạ.
1: Nhưng mà nó phù hợp với lứa tuổi á.
3: Dạ đúng rồi, em nghĩ là bây giờ là em cũng đứng tuổi lắm rồi. Nhìn cái mặt trẻ vậy thôi chứ tâm hồn già cỗi.
1: Đang định nói với mọi người là cái điều không biết gọi là may mắn hay là điểm khó của Ngọc Trai là Ngọc Trai nhìn rất là trẻ.
3: Dạ cứ may đi, coi như là trên mặt mình collagen vẫn còn.
1: Tất cả những con người sống ở trên cái cuộc đời này đều được muốn như em. Dù tuổi tác có chồng chất thì gương mặt vẫn trẻ.
3: Sao anh dùng cái từ chồng chất nghe nó nặng nề, nó giống như xếp Lego lên á.
1: Không phải thì mình phải nói vậy mới thấy được là cái chuyện đó nó rất là căng thẳng nhưng mà mình vẫn trẻ.
3: Thôi em cho dùng là tổ đại đi anh.
1: Đó. Dạ. Rồi câu cuối cùng, tác phẩm điện ảnh mới nhất.
3: Tác phẩm là Trùm Sò.
1: Như vậy thì hôm nay là mình đã có 5 câu rồi đó.
3: Ôi lẹ.
1: Gói 5 câu thôi. Là một cái người sâu chuỗi được 5 câu trả lời này thì Ngọc Trai nghĩ chủ đề của tuần này là gì?
3: Nó kiểu giống như là sự nhận thức của bản thân ở thời điểm hiện tại á. Là sau một cái chuỗi nó đi qua rất là dài rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình thật sự mong muốn là mình làm cái gì.
1: Thì đương nhiên cái đó là giống như là đoạn kết của câu chuyện. Lúc nào người ta cũng sẽ hỏi là sau một khoảng thời gian đi qua cái này cái kia, bị cuộc đời quăng lên quật xuống, thì giờ bạn muốn cái gì. Cái đó là câu cuối rồi, bây giờ mới bắt đầu chương trình thôi. Chưa hỏi câu cuối được. Bây giờ anh nghĩ là anh phải bật mí liền. Chủ đề của tuần này là bóc vỏ. Anh đang ví von Ngọc Trai như một củ hành.
3: Hay quá.
1: Và mỗi một giai đoạn thì em bóc một lớp vỏ ra để lúc này em còn tươi hết á. Em không phải là một người được trộm vía trẻ lâu, mà chẳng qua là bởi vì em bóc vỏ thôi.
3: Đúng ta.
1: Mày thấy tao chưa?
3: Ê kinh á, thiệt, da gà da ốc nổi lên trơn trọi nè.
1: Ừ. Nhưng mà cái câu chuyện bóc vỏ của củ hành nó cũng có nhiều thứ lắm. Mà cái thứ người ta hay nghĩ tới nhất đó là chính là kiểu gì cũng chảy nước mắt.
3: Dạ.
1: Giờ mình thử ha, mình quay trở lại với cái chuyện là nếu như mình xem cái hành trình đi vào nghề rồi hoạt động nghề, thay đổi nghề và đi tiếp với những cái tương lai của mình đó, giống như mình bóc vỏ, thì Ngọc Trai có một điểm rất là giống những cái diễn viên thành danh từ sớm. Đó chính là hình như cái điều mong chờ dành cho em nó vẫn ở phía trước, chứ nó vẫn chưa diễn ra. Cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy là đó là diễn viên trẻ Ngọc Trai, vì người ta vẫn chờ mong anh ta ở phía trước. Vậy thì đó có phải là một cái được hay là một cái mất của em?
3: Đầu tiên nghĩ nó phải là được. Tại vì một người diễn viên mà có một cái vai diễn mà tới tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến thì đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng mà em may mắn em có được điều đó từ rất sớm. Mà bởi vì có nó sớm quá cho nên em không có mường tượng được cái sức nặng của nó như thế nào. Em bị bỏ quên mình. Đó là lý do tại sao mà là em nhảy liên tục. Em vẫn muốn thử sức, chứ em không muốn đào sâu vào cái gì hết trơn. Rồi cuối cùng cái em cứ đi, rồi không có điểm tới. Tới một cái thời điểm mà em mới nhìn lại là thật ra là mình đang muốn gì đây ta. Mặc dù bước ra ngoài đường thì ai cũng gọi mình Ngọc Trai, Quý Ròm, mình vui vì cái điều đó lắm, nhưng mà sâu bên trong em tự nhiên có một cái gì đó nó hơi bị chạnh lòng này. Không lẽ chỉ tới đó à ta. Em nghĩ đây là một cái tâm lý chung của những bạn mà như em. Rồi tới một thời điểm thì em lại cảm thấy là như anh Ví Von, cái Củ Hành, bây giờ mình cần bóc gì nữa đây ta, hay là mình cần để yên.
1: Thiệt ra trên thế giới cũng có những trường hợp giống em á. Em có nhớ ở nhà một mình không?
3: Dạ nhớ.
1: Cái anh đó anh cũng có một vai duyệt thôi. Sau đó không phải

0: anh không hoạt động nữa, anh vẫn có những vai rất hay nha. Anh vẫn còn nhớ là ngay sau đó thì Macaulay Culkin đã có tiếp những vai diễn rất hay và lật hoàn toàn hình ảnh của cái đứa bé ngây thơ lém lỉnh kia. Vì cái vai diễn sau đó của anh làm anh bị ấn tượng rất là mạnh, đó là một cái thằng bé cực kỳ độc ác trong một cái vỏ ngoài thiên thần. Nhưng tiếc là không ai nhớ hết. Mặc dù nó rất nổi bật nhưng không ai nhớ hết. Và vì những cú cố gắng hết sức để thay đổi nhưng không được công nhận bằng cái đầu tiên mà anh ta trượt dài trong sự nghiệp của mình và anh ta biến mất. Ngọc Trai thì khác ở chỗ em không trượt dài trên cú ngã đó, em vẫn đi tiếp. Nhưng có điều em giống những cái nhân vật khác xung quanh trong câu chuyện này là ở chỗ hình như nỗi ám ảnh về sự rực rỡ cũ nó làm em không thể theo đuổi cái điều mới đến tận cùng được. Bởi vì em sẽ luôn nghĩ rằng là cái kia mình chỉ có cố gắng chút xíu thôi mà nó đã thành công rồi, còn này mình mất nhiều công sức quá chắc nó không hợp.
1: Wow, anh nói được cái điều mà em nghĩ rằng là bản thân em không dám nhìn nhận nó luôn á. Nhưng mà em lại nhìn ở một cái khía cạnh khác nữa. Cái thời điểm đó lại là cái thời điểm em bị cô đơn rất nhiều. Em không có một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Giả sử ở cái thời điểm đó có một người có thể hiểu em và hướng em đi những cái con đường nào mà là nó cảm thấy phù hợp với em á, em nghĩ là em sẽ khác.
0: Ai cũng sẽ cần có một ai đó để mà nhiều khi chỉ là để lắng nghe thôi, hoặc là ít nhất là nhìn góc nhìn khác giùm mình. Bởi vì lúc đó mình chỉ có thể nhìn đúng một con đường mà mình đang đi thôi. Vậy thì chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Anh nghĩ rằng là cuộc đời em nó cũng có những cái điểm tươi sáng khác biệt, thú vị hơn người khác. Và cái sự gập ghềnh này nó cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó thì mình chưa biết. Hôm nay thì Tùng xin được phép vẽ Ngọc Trai theo đúng cái cách nhìn của Tùng chứ không theo tuyến tính, nghĩa là không đi từ nhỏ tới lớn. Đầu tiên, lĩnh vực mà anh thích em nhất đó là lồng tiếng. Bởi vì em đã lồng tiếng được cho một trong những cái nhân vật mà anh nghĩ là khó, vai của anh Lương Mạnh Hải. Nó làm cho anh bất ngờ tới cái mức độ anh nói ồ tại sao nó có thể hợp đến như vậy. Có nghĩa là cái gương mặt đó với cái giọng đó là
2: vậy?
0: Phải là một.
3: Con đi học mẹ.
2: Con đi học mà tại sao không sách vở mà xe con đâu?
3: Con đi taxi, sách vở con để nhà thầy mà.
2: Trưa giờ ăn cơm nha con.
3: Mẹ, con học tới khuya luôn. Mẹ khổ nấu nha.
0: Tại sao em đến với công việc này và em đã có những cái điều thú vị gì với công việc của một người lồng tiếng?
1: Em đúng nghĩa luôn là nghề chọn em. Cũng đang sinh hoạt bình thường vậy nè. Rồi sau đó là có hai chị em. Em nhớ hoài luôn, hai chị tên Trinh. Trinh lớn, Trinh nhỏ, tụi em hay gọi trong đội kịch là như vậy. Hai chị mới nói với em là có một cái cuốn phim kiểu như sách kể chuyện ngày xưa anh. Về thánh giống. Đang cần tìm vai chính, em có muốn thử không? Thì lúc đó em còn nhỏ mà kêu em làm gì em làm đó thôi. Chứ em cũng không biết lồng tiếng là gì hết trơn. Vai diễn đầu tiên của em là thánh giống. Em nhớ hoài luôn. Là làm từ 2 giờ chiều tới 9 giờ tối. Mà em nói có 4 câu à. Tới cái câu cuối cùng là để quyết định là cho em đi về hay không á, em nói không được. Tại vì cái lúc đó là cười anh. Rồi xong cái bay lên trời á, em hết hơi. Em mệt quá rồi em cười không nổi, em cứ ha ha. Nổi cái cửa đó thông rồi chắc cũng mất gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó may mắn quá, trời thương rồi tổ độ, em bắt đầu làm được. Và sau đó là chấp nhận rồi, xong.
0: Tức là từ bé là em đã làm lồng tiếng rồi.
1: Dạ, thì cái thời điểm đó là cái thời em được thử sức với lồng tiếng. Em nhớ cái lúc đó là cách xê đầu tiên của em là 125.000. Thời điểm đó đối với em là nó lớn lắm anh. Em có thể sống được mấy tháng luôn á.
0: Trời đất ơi, mấy tháng là lớn lắm á. Nó phải là 120.000 là bằng 12 triệu mấy.
1: Tại vì hồi xưa em đâu có xài gì nhiều đâu. Đi vô trường em ăn vặt thôi. Về okay, nhà là có cơm rồi. Nhà rồi. Em cũng không có đi chơi, em chỉ đi chơi điện tử thôi. Thì vô giờ tiếng có 2.000 anh. Em vô em mạnh miệng lắm, chơi nhiều tin nhiều.
0: Wow.
1: Nhưng mà thường thì em sẽ canh tới đúng tiếng em hơi nghỉ.
0: Cái việc đó đi cùng với em, sau đó anh biết được rằng là ngay cả việc đọc TVC em cũng xịn nữa.
1: Dạ.
0: Chính ra là em bào cái giọng em cũng hơi được quá ha.
1: Trầy trật lắm á, để làm được cái điều đó. Thật ra là ở mỗi cái khía cạnh của việc lồng tiếng á, nó đều khác nhau hết. Lồng tiếng phim khác, TVC khác, đọc lời bình khác. Thậm chí là mấy cái documentary là nó khác luôn. Và mỗi cái em lại may mắn tiếp. Em học lắm không mà. Trong lúc mà em đang làm cái này, giờ em nghỉ, phòng kế bên đang làm cái kia. Xong cái em chạy vào đó, ý này vui với ta. Xong cái em bị dính anh. Em cứ ngồi, em nghe người ta làm. Rồi sau đó là người ta có sai cái gì thì mình để ý cái này, để ý cái kia. Rồi lúc mà người ta làm xong rồi ra em có hỏi thì dạ cái này thì làm có khó không hay là sao đó em cần để ý gì không. Cho nên là em học từ các anh chị xung quanh em rất là nhiều.
0: Anh thật ra anh cũng bị gọi là bị cuốn hút bởi cái việc dùng giọng nói á. Tại vì anh cũng đã từng đi lồng phim hoạt hình. Mình tưởng là chỉ là diễn xuất bằng giọng nói, thật ra mình bẹo hình bẹo dạng để mình ra
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Đó
1: chứ đâu thể nào mà mình ngồi chỗ đâu. Bản thân em khi mà lồng là em đứng không à. Chỉ có đứng em mới cảm giác được hết tất cả mọi thứ đó. Em muốn làm gì làm, bẹo hình bẹo dạng sau đó nó rất là thoải
0: mái. Hay mà sống được nhiều thứ nhân vật.

0: hơn. Tuy nhiên á, là vì em xuất thân từ một diễn viên mà lại là một cái diễn viên phim được mọi người biết đến và yêu quý á, thì thật ra em có bao giờ em chạnh lòng không khi mà em phải đứng đằng sau cái gương mặt của một người khác?
1: Dạ không, nói văn hóa xíu là nó hóa thân, nhưng mà thật ra là mình đang bắt chước một cái nhân vật nào đó.

0: À, để nói nhiều mà người ta không có chán vai diễn đó thì em cũng phải bỏ khá là nhiều tâm tư để em tìm hiểu về cái nhân vật đó. Chứ không thể nào mà là cầm kịch bản dở ra, rồi nhân vật này ba mấy tuổi, 40 tuổi, rồi cá tính gì đó, nhào vô làm đi. Dạ không được. Cho nên là sẽ có những cái trường hợp là nhiều khi là cũng nhân vật đó, cũng diễn viên đó, là chỉ có em lòng được thôi. Còn những người khác vào vẫn lòng được đó. Nhưng mà nhiều khi khán giả đã quen với lại cái chất giọng đó, gắn vào khuôn mặt đó rồi, thì người ta lại bắt đầu không có cảm giác được những cái giọng khác.
1: Thiệt ra nha, cái sự hấp dẫn của một con người, đặc biệt là người đàn ông á, nó đến rất là lớn từ giọng nói. Và người đàn ông đó hoàn toàn có thể mất tới hơn 50% giá trị của sự hấp dẫn chỉ vì cái giọng. Cái giọng nó góp một phần rất là lớn vào cái việc hình thành cái tình yêu, cái sự quý mến của mọi người dành cho nhân vật đó. Và bóc một lớp vỏ nè, qua lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực dẫn chương trình. Câu hỏi nó không phải là bắt đầu từ khi nào, làm cái gì, vân vân. Câu hỏi là hình như là với lĩnh vực này, cái sự chờ mong của anh dành cho em nó vẫn chưa tới. Nhìn Ngọc Trai ngay từ những ngày tháng còn trẻ thì nghĩ rằng là chừng 5 năm nữa thôi thì bạn ấy sẽ bước lên đến đỉnh khoảng chừng tầng thứ 8 của cái tòa nhà tên là dẫn chương trình. Nhưng bạn vẫn đi rất là cao, nhưng bạn đâu đó khoảng tầng 6, tầng 7 thôi, chứ tầng 8 bạn chưa tới. Và mình chờ hoài mình không thấy thì mình cũng đặt câu hỏi. Thì cái câu trả lời của anh nó hơi khó tính. Hình như cái sự lém lỉnh của cậu bé Ngọc Trai á, nó không biến mất, nó làm cho cái phần điềm đạm của cái người đàn ông Ngọc Trai không xuất hiện.
0: Nó đúng anh, và em chấp nhận cái điều đó. Tới tận bây giờ không phải là em đang cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn nha, mà em đang cố gắng sống đúng với lại cái nhận thức của mình ở thời điểm hiện tại. Tại vì mình cũng đã có gia đình, có con rồi, bây giờ cứ lóc chóc vậy hoài ở đâu có được. Thêm một cái nữa, em không thật sự nghiêm túc với nó. Em không biết là em đã bắt đầu cái công việc dẫn chương trình này là như thế nào luôn anh. Em cũng không có nhớ được là chương trình đầu tiên em dẫn là nó tên gì luôn á. Tại vì là mọi thứ nó quá tự nhiên. Mà chính cái điều đó nó lại khiến cho em cứ đi vòng vòng biết à. Em không có một cái mục tiêu nhất định, em không có một cái hình tượng đi, một cái hình mẫu. Em muốn được như người ta như vậy nè, mà em còn muốn em phải là hình mẫu để người ta bắt chước theo. Cái bản tính của em nó kỳ cục lắm à. Cứ cái chuyện gì mà không vừa ý em bật liền luôn. Em không thích, em không làm. Làm vậy không phải là em, thôi chọn người khác đi. Chắc có lẽ đó là một trong những cái mà khiến cho tất cả mọi người dần dần á, người ta đẩy em ra xa mà em không biết. Và nhiều khi là em happy với cái điều đó luôn. Thôi vậy được rồi, cần chi cố gắng nữa, có gì thì mình tìm cái khác. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ là có cái để lo rồi, có những thứ mà nó hiện trước mắt rồi kìa, hàng tháng nó tới đó, mình không chạy được.
1: Ở lĩnh vực tiếp theo nhé, sau khi dẫn chương trình thì bây giờ tới đúng cái lĩnh vực của Ngọc Trai rồi, đó là diễn viên. Thì với lĩnh vực của diễn viên thì Tùng muốn nhắc lại quý khán thính giả về một anh Ngọc Trai rất đặc biệt trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Tại sao lại nhắc lại bộ phim này? Ngọc Trai không nằm trong nhóm nhân vật chính, nhưng Ngọc Trai tạo được dấu ấn rất mạnh. Điều đó chứng tỏ là em là một người có năng lực và có sức bật rất tốt.
0: Đó là một trong những cái bộ phim mà là em cảm thấy là khi mà quay á, đã lắm, nó vui lắm. Em lỡ tạo mối quan hệ tốt với lại mấy chị bếp quá, mấy chị thương em. Cho nên thay vì á, là cho 2 cục gà, mấy chị cho 4 cục. Mà nhiều khi em thấy trời ơi, ngon miệng quá, em xin thêm 2 cục. Và cứ thế trong vòng 3 ngày, lúc mà quay cận em xong cái chị Vân, chị Chữ: "Mày làm cái gì vậy? Sao cái mặt mày bự quá vậy? Trời ơi trời." Nguyên một đám, trời ơi, toàn tướng tá quánh, ai ấy, mặt nhìn đẹp trai lắm kìa, mà lên em nhìn như hề vậy đó. Cứ mỗi lần em quánh xong bâu một cái rồi nhìn, tự nhiên mọi người cười hết. Ủa mắc cái gì đâu mắc cười ta đó. Không, nhìn mặt mày mắc cười quá. Tại vì nó bị bự anh.
1: Tự nhiên em nhắc tới đây cái anh nhớ một cái phim nữa là em cũng xuất hiện không có nhiều lắm nhưng mà cũng mắc cười lắm. Là cái phim gì mà em với Hình Tâm,
0: Em Chưa 18, cái vai đó nó cũng trời ơi đất khởi lắm. Thì lúc mà là lên quay á, đâu kịch bản đâu anh, là chỉ có một cái gì đó nó rất là sơ khởi. À, nhân vật lặn giày, nó có mặt ở đây là bởi diện giày nè, lời thoại chưa có. Giờ sao ta? Thì may mắn ở một cái chỗ là chắc là bởi vì như vậy á, cho nên là cái cách nhã thoại của tụi em trong cái tác phẩm đó đó, nó đời lắm.
1: Và lần bóc vỏ nó gần nhất được mang tên là Chùm Sò. Cơ duyên đến với bộ phim này như thế nào và bộ phim này có điểm gì thú vị?
0: Em thấy cuộc đời của em nó thú vị lắm kìa. Đang chơi với con rồi xong cái tự nhiên bạn Hiếu làm ở trong bộ phim Chùm Sò: "Anh trai ơi, sắp tới anh rảnh không? Đi quay phim với em đi." Thì chưa có kịch bản, chưa có gì hết rồi tự nhiên kêu quay phim nè. Không, em đảm bảo cái vai này là nó hợp với anh. Đọc một phát một là thấy anh liền. Tại nó hề lắm đó. Nữa hả? Em muốn từ chối. Nhưng mà khi em bắt đầu gặp gỡ mọi người, đọc cái kịch bản tổng thể thì em thấy nó không chỉ đơn thuần là hài, mà trong nhân vật này là nó còn chiều sâu tâm lý nữa. Ok, để anh thử coi sao. Rồi mọi chuyện là nó cứ thế thôi anh. đọc kịch bản đâu, hầm hầm nó tầm được 1 tuần rồi sau đó là đi quay luôn.
1: Thật sự là anh bị bất ngờ kiểu, ủa, nó xong luôn rồi hả?
0: Dạ đúng không? Đó, vừa quay xong xong cái, ủa chiếu luôn rồi.

0: Ôi hả?
1: À, rất lẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tiếp một cái lớp vỏ mới, đó chính là sẽ bật mí cho quý vị được biết rằng là gần đây thì Tùng có gặp Ngọc Trai trong một cái lớp về phương pháp sư phạm, và đó là điều Tùng rất là bất ngờ. Là bởi vì áp lực cuộc sống hay là bởi vì chúng ta lại gặp nhau đúng một cái đoạn rất khác biệt của Ngọc Trai?
0: Nó là sự kết hợp cả hai. Có thể nói là em đang bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì em nghĩ rằng là em ok, em vẫn làm những cái công việc hiện tại bây giờ em đang làm thôi, nhưng mà mình đang bắt đầu ở một cái khía cạnh mới mà mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm được.
1: Vậy thì Ngọc Trai cũng đã tiếp tục bóc vỏ, tiếp tục đi tiếp. Nhưng có một điểm nó rất là liên quan tới Củ Hành mà mọi người không thể nào quên được và không thể nào không công nhận được, là cho dù bóc tới đâu thì ngay
0: nó
1: từ đầu nó đã như vậy rồi.
0: Nó vẫn cay mà anh.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Nó nồng ngay từ đầu rồi.
0: Dạ.
1: Có nghĩa là cái cá tính của nó rất mạnh, và việc bóc vỏ chẳng qua là để cho nó được tươi mãi với thời điểm của nó thôi. Thì anh nhìn thấy ở em cái điều đó, em vẫn tươi mãi với thời điểm của em. Chỉ có điều là làm sao để mỗi lần bóc vỏ thì mình phải bỏ được những cái phần héo. Thì đó mới chính là cái điều hay nhất của Ngọc Trai. Thì đó là vấn đề mà anh muốn bày ra ngày hôm nay cùng với Ngọc Trai trong một khoảng thời gian rất là ngắn của chương trình này. Để hy vọng là khán giả sẽ được gặp em ở những cái hình mẫu tiếp theo mà em cống hiến.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần 2 của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị. Phần tiếp theo này ở trong phiên bản năm thứ 8 được gọi là The Game ha, một trò chơi nho nhỏ dành cho khách mời, hay nói đúng hơn là thử thách của chương trình. Và thử thách của Ngọc Trai thì liên quan tới diễn xuất. Và bây giờ nhiệm vụ em rất đơn giản, em mở ra đúng lĩnh vực nào thì em diễn cái đó thôi.
0: Thể hiện khả năng giả giọng cho 3 kiểu nhân vật khác nhau. Ba ơi, con muốn mua đồ chơi, ba mua cho con đi.
1: À, ra nha, ra là một cái đứa bé nó nhõng nhẽo, nũng nịu một chút.
0: Dạ, thằng con em đó. À. em cứ lấy ở ngoài em đem vô thôi à. Tại sao em lại nói vậy với anh vậy? Mình có thể nói chuyện với nhau đàng hoàng mà. Từ xưa tới giờ anh có bao giờ xưng mày tao với em không? Vậy thì tại sao mỗi lúc em nóng giận lên á thì em xưng mày tao với anh vậy?
1: Nhìn đôi mắt đáng sợ nha. Đi tiếp nè.
0: Ê, cái đồng hồ của bà. Trời ơi. Ê, bà muốn nhiêu vậy? Ê, cái màu này dịu nha. Trời ơi. Ê, bà mang cái đồng hồ này dịu. Được. Nó không có bị hường phấn. Nó rất là ok luôn, chịu. Ê, hôm nào tôi đi event đâu đó, hay là có cọng tươi đâu đó, bà cho tôi mượn đi. Cho tôi mượn đây nè, có gì tôi bao bà trà sữa. Ok không?
1: Trời ơi, cái này cũng có nghiên cứu nè.
0: Lại
1: ok, tiếp đi.
0: Thương mại đồ này nọ đó. Kính vạn hoa. Mày nói cho tao biết nha Lâm, cái này là hình thang hay là hình bình hành?
1: Hình bình hành.
0: Trời ơi, con vậy á mà cũng lộn nữa. Chỉ từ sáng tới giờ rồi, cái đầu mày chứa vậy hả? Cái đầu mày chứa vậy hả? Đi học mà xịt keo như xịt tóc là sao? Mày đặt chải chải vuốt vuốt lên nữa, tính đẹp trai thầy á? Vết bụng đồ, nhung đồ, giày tây đồ, thấy tao không? Quần tây màu đen, áo màu trắng, học sinh gương mẫu. Vậy mà bực bội à?
1: Quý ròm chỗ nào?
0: Nhiều khi này không phải quý ròm mà. Không, thật ra nó cũng hơi khó. Đối với em á, kính mạng hoa là mỗi phân đoạn nó đều đặc biệt, mà phải có đúng người bạn diễn đó.
1: Ừ.
0: Em mới có thể thể hiện trọn vẹn được.
1: Anh cũng có cảm giác đó. Thôi kệ đi, qua cái mới đi.
0: Tới đó đi, anh em cũng được mấy cái rồi nha.
1: Ai biết đâu.
0: Kịch thiếu nhi.
1: Đó,
0: tác phẩm mà phải gọi là đầu tiên trong cuộc đời của em, đúng không?
1: À.
0: Như em đã nói từ lúc đầu.
1: À.
0: Là gì hả? Cho em đoạn nhạc đi anh.
1: Hôm sau.
0: Dạ, cái khúc này thì anh cứ gắn nhạc cho em nha.
1: Ok.
0: Cái mặt phải vô hồn nha.
1: À.
0: Anh làm ông lão đi em.
1: Anh nguyên cái xẻng đập cái
0: đúng rồi.
1: Bốp. Trời, cái vai hay quá, vai xuất sắc. Xứng đáng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất của khu vườn. Dạ, tỉnh dậy đi con sao?
0: Không, tại vì cái lúc này em nằm tới 15 phút lận anh.
1: Sao vậy?
0: Tại vì chạy chữ á.
1: À. Ủa, ngày xưa để vậy luôn hả?
0: Dạ đúng rồi, kịch ngày xưa mà. Cái lúc mà là vừa mới hết là mình không có được đứng dậy.
1: À.
0: Là mình vẫn phải vô vai. Em nằm thấy cái sàn mát quá, em ngủ luôn nào đâu hay đâu. Đó, kiểu vậy.
1: Cuối cùng,
0: vai diễn mới nhất, chắc là em xin phép thoại lại cái câu mà ở trên trailer đi. Xì hơi mà cũng đẹp nữa. Cua đẹp. Còn hến Thư ảnh nè.

0: Dạ nó chậm vậy đó.
1: Không, nhưng mà nhìn vui mẹ, nhìn dễ thương.
0: Dạ.
1: Và như vậy là quý vị cũng đã đi qua cùng với chúng tôi liên quan tới những thử thách liên quan tới Ngọc Trai. Và hy vọng là nó cũng sẽ mang đến một ít niềm vui cho quý vị khi theo dõi chương trình này. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Kỷ niệm 50 năm đổi tên từ Sài Gòn Gia Đình thành thành phố Hồ Chí Minh là một dịp để tất cả các nghệ sĩ khi đến với studio H9 hẹn cuối tuần kể về một kỷ niệm hoặc là nói đến một cái tâm tình nào đó mình dành cho thành phố mang tên Bác. Là em thì em sẽ nói gì về thành phố này?
0: Có lẽ là mọi thứ nó đang phát triển nhanh quá. Em dần ít nghe những tiếng rao. Người ta có thể rao một câu. Người ta thu âm lại. Rồi người ta để cái loa đó. Nó cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy suốt 2-3 tiếng. Em lại bắt đầu nhớ về những cái tiếng rao hồi xưa. Trong xóm em hồi nhỏ có một bà cụ hay gánh hàng rong. Cứ chiều tối nào cái bà cũng gánh ngang qua nhà em chạy ra bằng hai cái trứng. Mà để biết được bà tới á, dễ vô cùng. Ăn hột gì lộn không? Từ đầu ngõ mà cuối ngõ đã nghe rồi. Mà nó rất là êm tai anh, nó đã lắm. Và cái hay của tiếng rao là mỗi ngành nghề là rao cũng cùng con câu à, nhưng mà nghe nó rõ ràng. Ví dụ mà có anh bán dao kéo đồ này nọ, dao kéo bà con ơi, dao kéo đi. Và em ước gì luôn á, có một cái khu vực nào đó có thể bảo tồn được những cái tiếng rao này không? Nhưng mà chắc nó sẽ hơi khó.
1: Một trong những yếu tố phát triển mà chúng ta nhìn về cái phía liên quan tới cực dương á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó chính là sự tiến bộ. Và ở phía cực âm đó chính là hơi thở đang mất dần đi ở đô thị. Và anh nghĩ rằng là cả hai góc nhìn đều cần thiết. Góc nhìn thứ nhất để giúp cho thành phố càng ngày càng đi lên, và góc nhìn thứ hai sẽ giúp cho đời sống càng ngày càng rõ nét hơn. Và anh nghĩ rằng là cũng cảm ơn em, là bởi vì chỉ một cái gợi nhắc thôi cũng đủ cho mọi người thấy được rằng là 50 năm phát triển của một thành phố mang tên một vị là lãnh tụ lớn cũng cần có cái hơi thở. Không phải giá trị nào của quá khứ cũng là cũ, mà đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống mềm dịu hơn. Hôm nay anh thấy là một góc nhìn em đưa ra rất là hay, là mỗi một tiếng rao nó sẽ có một giá trị riêng.
0: Dạ.
1: Hy vọng là đến một lúc nào đó thì nó cũng được sống lại ở một đoạn nào đó của cuộc sống. Bởi vì anh tin rằng những giá trị đẹp nó sẽ còn nguyên ở đâu đó, chỉ là chúng ta đặt để vào những vị trí khác nhau thôi. Giống như cách mình nhìn về Ngọc Trai ngày hôm nay vậy, đúng không? Đó là một cái củ hành, giá trị từ đầu đến cuối nó giữ nguyên, chỉ là bóc vỏ và bóc vỏ. Mình đặt vị trí khác đi thì mọi thứ nó sẽ khác đi. Bây giờ đã đến lúc mà Ngọc Trai sẽ tặng một món quà âm nhạc cho quý vị khán giả.
0: Dạ, bây giờ sẽ là một món quà nho nhỏ. Xin mời quý khán thính giả sẽ lắng nghe ca khúc Đón Ánh Mặt Trời, cũng là OST của bộ phim Kính Vạn Hoa.
1: Kính Vạn Hoa, xin mời tất cả chúng ta cùng sống lại một thời rất đẹp cùng với Ngọc Trai.
0: Em hát luôn nha.
1: Gan quá, thôi để tao mở.
0: Hát luôn đi.
1: Thôi dừng lại mọi người.
0: Em hát đi.
1: Cắt máy.
0: Đang ổn lắm.
1: Được.
0: Hôm nay giọng ổn. Giọng ổn. Được mà.
1: Chạy đi. Quay kết đi mọi người. Ngăn chặn nó lại đi.
0: Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.
1: Hey. Phần kết là phần này nha.
0: Dài một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hát dẹp đi. Hey. Nghe lại
1: chữ chạy
0: nào,
1: lên nãy giờ rồi.
0: Kìa bạn thân ơi.
1: Chữ chạy lên rồi.
0: Hay nó được cười. Thì bây giờ là đang chạy chữ mà đúng không?
1: Rồi hết rồi.
0: U la la la. U la la la. U la la la. U la la la. Nào cùng xem.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Nào cùng xoay.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

Mùa hè không quên là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 255 do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe trích phát lại những tiết mục hay trong chương trình này nha. Thưa quý vị thính giả, mùa hè dường như có vẻ là thiệt thòi hơn, bởi vì trong mắt các nhà thơ, các nhạc sĩ thì lại kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ và những thảm lá rụng vàng đầy thơ mộng như mùa thu. Không có sự sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi tươi mới của mùa xuân. Và mùa hè cũng không thể có cái buốt giá tê tái đến hắt hiu, dễ dâng tràn cảm xúc như mùa đông. Nhưng mà thật ra, mùa hè vẫn có những nét đẹp rất riêng, tạo nên những xúc cảm nồng nàn riêng biệt. Đó là một mùa đặc biệt của một thời cấp sách, khi hàng phượng vĩ trổ ngàn hoa cháy rực để đón chào tiếng ca ngân vào hạ. Cũng là lúc nói lời tạm biệt một thời thơ mộng, gom nhớ, gói thương suốt cả mùa hè.

0: vị thính giả vừa thưởng thức tiết mục Tình Thơ, Con Đường Đến Trường, nhạc của nhạc sĩ Quốc An và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, lời vọng cổ của tác giả Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân, Ngọc Diễm và Tuyết Nhung, đã vẽ lên những ký ức khó quên về một thời hoa niên với trái tim hồng nuôi dưỡng biết bao ước mơ hoài bão. Đó là mùa hè của tuổi học trò, nơi có màu áo trắng tinh khôi, có hàng phượng đỏ nghiêng mình trong nắng, có tiếng ve râm ran, ngân dài thêm những lưu luyến chẳng muốn rời xa. Và nhớ lắm những lời dạy dỗ ân cần, cả sự trách phạt của thầy cô không chỉ luyện cho ta nét chữ, mà còn rèn cho ta nết người. Và có lẽ trong tâm hồn mỗi chúng ta đều dành một chỗ ngăn nắp cho những mùa hè không thể nào quên. Liên tục chương trình xin mời quý vị đến với tiết mục gồm các ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng, Hạ Thương, Tuổi Học Trò, nhạc của các nhạc sĩ Thanh Sơn, Lê Dinh, Hàng Châu, Minh Kỳ, Dạ Cầm, lời vọng cổ tác giả Lâm Hữu Tặng với giọng ca của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Tuấn Thanh.
1: Bạn Ngân, bạn Hằng.
2: Dạ.
1: Rất vui khi gặp lại các bạn. Ủa, còn bạn Thanh đâu? Giờ này sao chưa thấy bạn Thanh tới?
2: Anh không nhớ anh Thanh sao? Lúc mà còn học chung trường đó, lúc nào ổng cũng chậm hơn ta hết.
1: Bởi vậy cho nên mới đặt ổng là Thanh Rùa đó phải không?
2: Đúng là Thanh Rùa.
3: Thôi để em ra em đón ảnh. Em sợ khi, em đi lạc đó.
1: Có khi nào ổng quên đường tới đây không? Em đón ổng coi. Thiệt tình á, cái ông này á, rề rề rùa rùa không à.
2: Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Từ ngày chúng ta từ giã mái trường, từ giã thời áo trắng, vậy đó mà em cứ ngỡ như là mới hôm qua còn cấp sách đến trường.
1: Bởi vậy, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nó là hằn sâu trong tâm trí của mỗi con người. Bởi vậy cho nên mình phải cố gắng giữ liên lạc, và mình hẹn hò nhau, hội họp nhau cứ mỗi mùa hoa phượng đến.
2: Dạ.

0: rồi.
1: Thôi anh Tâm.
2: Chào các bạn.
3: Tới được kìa.
2: Xin lỗi rồi nha em. Các bạn. Các bạn chờ lâu lắm phải không?
3: Chờ lâu có lộn được không?
2: Là gì đi mình để quên trong lớp học sáng nay mình nay là cuốn lưu bút của mùa hạ năm nào.
3: Tại quên cuốn sách này mà tới trễ đây nè.
2: Đây nè bạn coi nè, đầy đủ những cái dòng chữ của các bạn hết trơn thấy chưa?
3: Trời giờ lấy đó phải không?
2: Bao giờ
1: có chữ của em đó phải không?
2: Đúng rồi, đầy đủ các bạn à.
3: Cuốn lưu bút này quý lắm đó nha.
2: Quý đó.
3: Giữ mấy, được tới giờ này là hay
2: mấy,
3: lắm đó.
2: Mấy chục năm rồi đó.
3: ngồi coi lại coi. Coi trong này có bài của tôi không?
2: Có, đủ hết mà.
3: Có bài lưu bút của bạn Ngân nữa nè.
2: Có.
3: Có bài của bạn Hằng nữa nè.
2: Đúng rồi.
3: Quý quá. Thôi bây giờ các bạn ở đây ngồi chờ tôi chút xíu, tôi vô chuẩn bị một vài món xong rồi cái tới giờ cái mình vô mình khai mạc nha.
1: Rồi. Để em vô phụ tiếp anh.
3: Rồi, các bạn ngồi chờ chút xíu nha.
1: Ngồi chờ nha.
2: Đặc biệt nhất đó là có những dòng chữ của em.

0: phải. Nay mình đã về đây và hội họp cùng nhau đúng mỗi rồi. Mùa hoa phượng nở đúng các bạn
1: đúng giá.
0: Các bạn thấy vui không?
2: Vui quá.
0: Các bạn ở bên trong cũng nhắc nhở chúng ta rất là nhiều và các bạn ấy vui lắm. Nào là chuẩn bị đàn rồi chuẩn bị micro.

0: và liên tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu phẩm rất là dễ thương, Thứ Ba Học Trò. Tác giả Tô Thiên Kiều, biểu diễn nghệ sĩ Tú Bảo Trí, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nghệ sĩ Kim Luận, nghệ sĩ Diễm Kiều và nghệ sĩ Thúy Loan.
1: Coi có tin gì hay không? À, tin này được nè. Giá vàng tiếp tục tăng, giá xăng tiếp tục giảm. Ở này được. Giá vàng tăng kệ nó ảnh hưởng gì tôi đâu. Giá xăng giảm là được nè. Để coi còn gì khác không? Hấp dẫn không? À này hấp dẫn nè, đây gì đây? Phong trào sinh viên trong mùa hè đã được diễn ra sôi nổi. Các sinh viên hưởng ứng tích cực các hoạt động cải tạo vệ sinh môi trường do nhà trường phát động. Một số tạo thành nhóm riêng tình nguyện đi làm những việc hữu ích trong mùa hè. Hay quá, sinh viên giờ là phải vậy chứ, phải năng nổ hoạt động hữu ích rồi vậy mới tốt chứ. Quá tốt rồi. Cái này giờ là quá tốt rồi. Cái tin này là được nè. Tốt quá, sinh viên là phải vậy, phải tốt vậy chứ. Tốt, đúng rồi. Tốt quá tốt.
2: Cái gì tốt? Cảm ơn ông nha.
1: Gì? Tôi nói cái này tốt nè.
2: Thì ông khen tôi.
1: Đâu có, tôi nói cái này tốt, cái này view tốt.
2: Hả?
1: Cái này view tốt nè.
2: Vậy hả?
1: Đẹp lắm.
2: Vậy mà tôi tưởng khen tôi tốt chứ.
3: Trời ơi, đúng rồi, cái chỗ này tốt nè, chứ còn cái chỗ kia bãi rác mà quá đẹp cái gì. Qua đây đi. Ý vậy mà làm nha không? Rồi, 2 3. Quay.
2: Rồi.
3: 2 3. Lao động. Quá mệt.
2: Mệt. Quá xấu.
3: Ủa, sao xấu?
2: Phía sau xấu quá.
1: Ha.
3: Trời đất ơi.
1: Để tôi. Gì vậy?
3: Thì tôi đi qua bển, tôi kêu ông đi qua chỗ khác chứ gì nữa.
1: Thôi bự, mà nóng tánh lắm. Khác là hư bộ cứ đường hết bây giờ. Để tôi.
4: Bây giờ là 3 giờ.
1: Dạ.
2: Hả?
1: Con chào ông.
2: Chào con. Gì? Báo nè, báo mới nè. Có tin này hay lắm nha, tin nóng hổi. Vừa thổi vừa coi. Coi đi con.
1: Ông báo giấy không?
2: Báo giấy. Ủa báo giấy có gì vui nó cười hay không? Báo giấy vui hả? Cười hả?
3: Trời ơi. Trời ơi. Ông ơi, bây giờ thời hiện đại. Ai mà còn mua mấy cái tờ báo giấy vậy nữa?
5: Chỉ cần điện thoại mà thôi.
3: Đúng rồi.
5: Muốn gì?

0: mà.
1: Thôi, chuyện ai nấy làm đi. Thôi đừng có quan tâm nha. Bây giờ mình ông chụp cho tôi nha.
2: Anh không được.
1: Cái gì?
2: Phải có cái bàn. Không có cái bàn quay không được.
1: Đúng rồi. Cái bàn. Vậy giờ sao?
2: Để tôi.
0: Dạ ông.
3: Gì nữa cậu?
0: Dạ. Ai thích báo gì thì mình đọc báo đó phải không ông?
3: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà con muốn nhờ một chuyện được không ông?
3: Ở chuyện gì? Có chuyện gì cậu?
0: Dạ. Dạ tụi con á là sinh viên.
3: Ồ.
0: Dạ. Đang tham gia hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường của thành phố. Dạ.
3: Ủa vậy sao?
0: Dạ.
3: Sinh viên á.
0: Dạ.
3: Hưởng ứng phong trào vệ sinh thành phố ha.
0: Dạ.
3: Trời ơi, nói thiệt nha, tôi quý sinh viên lắm. Bây giờ bắt cô các cậu muốn cần tôi giúp gì tôi giúp liền. Nhiệt tình luôn.
0: Chị em cho con mượn cái bàn đi.
3: Cái gì?
0: Dạ.
3: Mượn cái bàn. Lên mạng mượn đi. Nói giỡn vậy thôi chứ mượn cái bàn ăn thua gì mượn tôi còn được mà. Cho mượn nè. Lấy cái bàn ha. Rồi từ từ rồi. Lấy cái bàn tôi để qua đây
4: thôi.
3: Không có gì đâu. Thôi kệ. Cũng vui nha. Vui là được chung tay với lại sinh viên làm những cái điều tốt đẹp trong cái mùa hè. Bởi vậy khi mà
0: Ủa?
3: Gì vậy? Ủa? Nói vậy mượn cái bàn tôi là để
1: tụi con để trái cây bánh trái lên để ngồi ăn á. Ông biết sao không? Sáng tụi con đi lẹ quá cái quên đeo cái miếng trải rồi. Dạ.
3: Ủa, nói vậy là
1: con mượn đỡ
3: là tụi con đi dã ngoại chứ không phải là đi hưởng ứng phong trào hả?
4: Dạ đúng rồi, thì tụi con đi dã ngoại con hưởng phong trào đó.
3: Ủa hưởng phong trào mà sao cái này
1: thôi ông đừng quan tâm. Thôi vô vô vô
3: việc tụi con làm đi. Cái này dằn bụng để làm đó phải không?
1: Dạ.
3: Được rồi, tụi con năng nổ vậy là tốt đó. Giờ ủa mình vợ mình làm đâu? Mình làm ở đây hay là ở đây?
1: Dạ ở đây.
3: Dạ đúng rồi, ở đây.
1: Ở đây.
3: Dạ. Ở đây đâu có rác đâu, mình dọn dẹp.
1: Chút tụi con xả. Đúng rồi. Thôi. Ông đừng có quan tâm cái chuyện tụi con ha.
3: Ừ, vậy thôi chờ ông chút nè, ông về ông lấy đồ cái ra phụ với mấy đứa luôn nha.
1: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Cho tụi này ngộ người ta. Nó tự xả rồi tự xử luôn hả?
1: Khoan.
3: Gì?
1: Bây giờ dẹt cái bàn xúc chút xíu nữa đi.
3: Dẹt
1: xuống.
3: Dẹp
1: rồi. Hai người dẹt xuống.
4: Kéo xuống.
1: Xong rồi tiến lên. Hai người tiến lên đây.
4: Tiến lên.
0: Rồi.
1: Bây giờ tôi hỏi mấy ông nè.
4: Sao?
1: Trước khi mà mình xả rác xong mình hốt lên. Thì làm vệ sinh môi trường là làm gì?
0: Quét rác.
1: Làm gì nữa?
0: Hốt rác.
1: Làm cái gì nữa?
0: Dục rác.
1: Đó. Bây giờ coi cái đầu tôi nè. Thấy không?
4: Đâu thấy gì đâu.
0: Đầu bà bị sao vậy?
1: Trời ơi. Đây là bộ óc của nhà sáng tạo nội dung.
0: Dữ.
1: Trời. Tôi nói thiệt cho mấy ông nghe nghe.
4: Sao?
1: Chỉ cần mấy động tác đơn giản đó thôi, tôi sẽ biến tấu thành một bài nhảy.
0: Trời ơi, quá dữ luôn.
4: Trời ghê
0: làm
4: vậy?
0: Thử chơi.
1: Bây giờ, khoan. Sao? Bây giờ tôi nói cho hai ông nghe nè. Hai ông tập trung thật là kỹ. Tôi làm như thế nào là làm y như vậy. Ba đứa mình làm đều nhau, quăng lên người ta mới coi, hiểu không? Giờ đứng rác dẹt của hai bên đây. 2, 3. Quét. Lụm. Hốt. Dục. Đó.
0: Có lý.
3: Dễ.
0: Quay liền.
4: Rồi.
1: Bây giờ ông quay đi.
4: Rồi. Chạy chút.
1: Trời ơi. Nãy giờ là tao phải chuẩn bị máy móc đồ nữa. Thiệt cái chứ khờ khạo gì đâu à. Rồi chưa?
4: Rồi. Rồi bây giờ nha.
1: Đứng gần đó mới quay được. Nội. Rồi.
4: Dạ.
3: Nha.
1: 2, 3.
4: Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
4: 2, 3.
1: Quét.
4: Khoan.
3: Ô, sao vậy? Xin lỗi.
1: Gì vậy?
3: Mình quên bấm.
0: Chắc tôi bóp
1: quên vãi giờ á. Trời ơi, thiệt tình á, cuộc đời tôi là tôi nói thiệt luôn nha. Sai lầm lớn nhất của tôi là để cho ông đi quay phim đó. Trời ơi, quay phim người ta phải nhanh nhẹn đồ lên quay phim gì mà khù khờ. Trời ơi.
4: Thẳng từ từ.
1: Dạ, tôi nói cho ông nghe một lần nữa. Thấy cái trán tôi không? Hai chữ tập trung. Làm ơn làm phước tập trung giùm tôi. Được chưa?
4: Được.
1: Một lần một thôi đó.
4: Rồi. Gái, đồ hùng dữ thấy ghê.
0: Rồi lẹ đi.
4: Rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
4: Bắt đầu nha. 3, 2, 1, action.
0: Xong chưa, nhảy chưa?
4: Bà làm gì vậy?
0: Con rác nè.
3: Mấy đứa là tính tap vào nhau chơi beat carbon hả?
1: Dạ. Sao con?
3: Làm gì vậy? Làm gì quăng dục tùm lum vậy?
1: Tụi con quay quay content.
3: Dạ, dạ. Quay content hả?
1: Dạ.
3: Còn cái chổi này sao?
5: Cây chổi có chủ đề.
3: Ủa chủ đề gì mấy đứa?
5: Dạ,

0: hết mình. Ui à, con muốn ông làm gì hôm nay? Làm gì đây?
1: Dạ, bây giờ là ông cầm

0: ông cứ quét.
1: Dạ.
0: À vậy ha.
2: À rồi.
0: Tụi con ghi hình rồi ghép nhạc coi như là thành công.
1: Dạ.
3: Hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa giờ mấy đứa tụi con là đào cái chánh đứng ở bên đó gần cái máy để quay đúng không?
1: Dạ.
3: Ông là đào phụ.
1: Hả?

0: quên kép phụ ông đứng bên này ha. Dạ. Rồi, rồi được rồi rồi rồi ông, muốn làm gì mình bắt đầu làm đi con.
1: Ông giúp giùm tụi con
0: rồi,
1: nha.
0: Rồi, rồi quét ha, ông quét ha.
2: Rồi rồi.
1: Nè nè,
3: sao?
1: Đừng có để cái góc này nữa. Cầm cái máy lên, ông cầm cái máy lên.
0: Tôi có trong
1: người. Khỏi nhảy đi, ông nhảy xấu lắm. Cầm cái máy lên đi. Quay nè. Nhớ là cái canh cái khung này nghe. Có cái chổi á nghe. Cái khung đó đó.
0: Rồi nha.
1: Rồi.
0: Bây giờ nha, quay nha.
1: Rồi.
0: Rồi rồi. Rồi. 1 2 3 action. Ông ơi, ngưng. Ông ơi.
4: Hả?
0: Cái khung hình ông ra khỏi khung hình rồi.
4: Ủa, quét
0: mình bên đây
4: quét,
0: nè.
4: Quét theo nhạc đó, quét theo nhạc.
1: Dạ, ông ơi ông thấy cái máy không?
0: Thấy.
1: Người ta đang quay hình ông đó. Ủa? Ông đi qua đây sao mà người ta quay được lọ khỏi khung hình rồi.
0: À.
1: Ủa, ông làm ơn làm phước.
0: Ông quay.
1: Ông quét ở đây thôi. Đừng di chuyển qua đây nha.
0: À, có nghĩa là giờ mình quét đây thôi không con?
1: Dạ.
0: Chứ không có được quét đó ha.
1: Dạ.
0: Rồi, ông xin lỗi
1: ông giúp tụi con
0: nha. Rồi, nhớ, quét đây thôi.
1: Làm lại đi, làm lại.
4: Rồi
1: đi.
4: Bây giờ làm lại phải không?
1: Làm lại đi.
4: Rồi. Bây giờ nha.
1: Tôi chuẩn bị rồi đó.
4: Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
4: Bắt đầu. 3 2 1 action.
1: Quét.
0: Trời ơi, tôi muốn chổi luôn.
1: Quét.
0: Chổi.
4: Ông ơi.
0: Chổi luôn, muốn
4: chổi. Ông ơi, sao ra khỏi khung hình hoài vậy?
1: Hả? Ông ơi. Ông làm ơn làm phước. Ông giúp giùm tụi con đi, tụi con nói rồi. Ông đừng có đi qua đây. Lọt mắt khung hình tụi con quay không có được.
0: Không phải con, mình quét rác, mình quét đây sạch. Mình quét chỗ khác, quét hoài chỗ, tao nói mình điên á.
1: Tôi sắp điên tới nơi rồi nè.
4: Tôi cũng vậy nè.
1: Tôi sắp điên rồi, nói nghe nè.
4: Cái gì?
1: Kiếm chỗ khác quay đi. Ở đây là từ sáng tới chiều chưa có một video nào đăng lên hết á.
4: Phải rồi, đi.
0: Thôi mình đi.
4: Đi chỗ khác, đi. Dọn dẹp.
1: Lấy đồ đi nè. Thiệt
0: mà thôi tôi
1: cái bọc máy đâu vậy tôi coi
0: ông ấy mình làm lại đi có gì ông làm đàng hoàng cho được không ông hứa luôn ông đứng chỗ không đi đâu luôn á ông làm tượng luôn cho
4: đi mấy đứa
0: hả làm chứ mình đi thiệt ha ở lại cho vui chứ rốt cuộc
4: đấy
0: đi.
4: Đứng lại
0: mấy đứa không được đi. Ông quên, không có này sao hù nó được.
4: Bước qua đây.
0: Mấy đứa nghĩ sao vậy? Hả? Lúc đầu mấy đứa nói tới đây làm cái gì? Làm thế nào? Làm sao? Mà tại sao bây giờ? Mấy đứa làm sao? Làm thế nào? Và làm gì vậy?
5: Ông ơi.
0: Hả?
5: Sao con thấy ông làm lố quá vậy?
0: Tao có ý mà.
4: Trời,
0: ý tôi muốn hỏi là mấy đứa đó hồi nãy nói với ông là tới đây để làm cái gì?
1: Tụi con hưởng ứng phong trào sinh viên.
0: Là hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi nãy giờ mấy đứa tới làm gì? Nãy giờ lo vệ sinh hay là lo đi quay phim?
1: Dạ cả hai. Trời quay phim làm vệ sinh nè.
0: Trời ơi mấy đứa nói vậy mà nghe được hả? Mấy đứa thấy là nãy giờ ông giúp mấy đứa rất là nhiệt tình không? Vậy mà cuối cùng là cũng chẳng chịu làm mà cứ đứng nó làm đã vậy còn nói là sinh viên đi phong trào nhiệt tình hay là chỉ quay phim tung lên khoe mẹ làm thất vọng vô cùng à.
6: Cái này là hiện đại bây giờ
0: đại sao
6: làm gì mình cũng phải đăng lên thì người ta mới biết là mình đi phong trào.
0: Không vậy hả
5: ông ơi, có mấy ai thật tình mà đi vứt rác, chỉ khi quay hình á người ta làm bổ mà thôi.
0: À,
1: thật tình á là ông không biết thì thôi, để cho tụi con đi chứ cản ngăn làm gì.
0: Không phải cản ngăn nhưng mà ý là để cho tụi con hiểu là làm phải làm cho ra trò chứ đâu phải làm mình dựa vô cái này làm cái khác là sao.
1: Thôi đi.
0: Nói vậy mà cô thôi thiệt tình thua mấy đứa.
4: Mẹ
5: cô.
4: Mẹ tôi kìa.
7: Dạ, xong chưa? Mẹ hôm nay mẹ cũng xong việc sớm cho nên mẹ ghé đây để chở mấy đứa đi chơi.
4: Mẹ
7: xong chưa?
4: Từ sáng giờ tụi con quay quá trời luôn mẹ. Mệt cũng chết luôn mẹ.
7: Sao
4: lát nữa mẹ dắt tụi con đi uống trà sữa cho mẹ.
7: Trời ơi, cái chuyện trà sữa là chuyện nhỏ, mẹ sẽ đãi tụi con đi ăn buffet.
4: Đi nhanh đi. Cô ơi, nhưng mà chưa có đi được.
7: Ủa sao vậy?
4: Tại vì tụi con chưa có quay xong.
7: Ủa tại sao?
4: Dạ tại
7: dạ.
4: Mẹ cầm mẹ ơi, từ sáng tới giờ á nè tụi con quay quá trời luôn nè mẹ. Nè mẹ coi nè quá ơi. Không phải lộn, đưa mình đây. Dạ mẹ nè đó, mẹ thấy không? Đó tụi con quay quá trời clip luôn nè đó.
5: Dạ.
4: Mà còn tới cái chỗ này nè, gặp ông già đó đó, chẳng những ông không cho tụi con quay mà ông còn làm khó dễ tụi con nữa đó mẹ.
5: Dạ.
7: Cái gì? Ông làm khó dễ hả?
5: Dạ.

0: rồi.
1: Ủa sao tại sao ông này kỳ vậy? Thôi, tụi con đứng đây đi, để mẹ qua mẹ nói chuyện với ông chút. Trời đất ơi, cái gì mà tụi nhỏ quay mà làm khó dễ. Nè ông kia, ra. Tụi nhỏ ra.
2: Tôi thật sự là

0: nói chuyện được phải không? Ông khó chịu con không nói chuyện được phải không? Đó, thấy chưa, con nói rồi mà. Nãy giờ ông làm khó làm dễ tụi con quá
1: thôi,
0: trời luôn á.
1: Tụi con im đi. Để con... mẹ nói chuyện. Dạ. Dạ em chào thầy. Thầy không nhận ra em hả?
2: Cô là...
1: Dạ em là Dung. Em học khóa 10 đó, thầy nhớ không?
2: Tôi nhớ rồi. Cô là Quỳnh Thị Thu Dung.
1: Dạ đúng rồi.
2: Học khóa 10 chung với Trọng Phúc phải không?
1: Dạ đúng ạ.
2: Tôi nhớ rồi.
1: Tụi con.
0: Dạ.
3: Dạ.
1: Nghe mẹ giới thiệu nè. Đây là thầy của mẹ, ngày xưa đã giảng dạy cho mẹ đó.
2: Không, giờ tôi đã nghỉ hưu lâu rồi cô ơi.
1: Ừ. Mà tại sao vậy? Tại sao tụi con làm cái chuyện như thế nào mà để cho thầy phải nóng giận như vậy? Đi qua đây.
0: Dạ.
1: Qua đây nói cho mẹ nghe.
0: Dạ tụi con.
1: Cái chuyện gì?
0: Dạ.
1: Cái chuyện gì mà làm cho thầy giận vậy? Chuyện
2: dạ.
1: gì?

0: Tuấn.
1: Dạ.
0: Qua đây mẹ biểu. Qua đây.
1: Dạ mẹ.
0: Chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Chuyện gì?

như người khác, đâu có ảnh hưởng gì

Thank you.

0: Dạ.
1: Dạ. Tụi con xin lỗi ông.
0: Con xin lỗi ông.
2: Con xin lỗi ông.
3: Dạ. Thôi được rồi. Nếu mà các em biết lỗi vậy là tốt. Thôi lát nữa đi về trường làm bản kiểm điểm.
4: Hả? À, trời.
3: Ồ, quên xin lỗi. Giờ tôi không còn dạy nữa mà tại nghề nghiệp. Mặc dù tôi không còn giảng dạy trực tiếp nữa, nhưng mà tôi là nhà giáo, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình. Có nghĩa là khi mà học trò mình phạm sai lầm đó, ngoài cái việc xử phạt ra, tôi phải tận tình hướng dẫn để cho các em hiểu được cái bài học của mình.
4: Dạ, dạ, dạ. Ý của thầy là sao ạ?
3: Có nghĩa là giờ thôi dẹp ba cái quay content rồi đi. Bây giờ là ba thế hệ thầy trò chúng ta đó, là mình làm sao cố gắng dọn dẹp sạch rác ở cái khu công viên này rồi mình mới được về. Đồng ý không?
2: Dạ, đồng ý.
4: Dạ, đồng ý. Hả? Khu công viên này đâu có rác đâu mà dọn.
3: Dạ, ai nói hết rác?
2: Dạ.
3: Ở đây hết rồi, bên kia còn kìa. Theo tôi.
5: Trong dòng chảy một chiều của thời gian, ai cũng từng lưu giữ những kỷ niệm còn mãi vẹn nguyên trong ký ức. Và những kỷ niệm ấy luôn là người bạn thân thiết, đồng hành cùng chúng ta qua những tháng năm tuổi thơ đến khi trưởng thành. Đặc biệt là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng, gợi cho ta cảm giác ngọt ngào. Những dòng mực tím nghiêng nghiêng yên ả nằm trên những trang giấy học trò, những cánh phượng rơi được ép vào trang vở, hay quyển lưu bút với bao nhiêu thành viên trong lớp, là chứa đựng bấy nhiêu nét chữ đông đầy cảm xúc lúc chia xa. Nó dắt ta trở về với một thời vụn dại mà suốt cuộc đời về sau không dễ gì tìm lại được. Trở về nơi ta được khóc, ta được cười với những cảm xúc chân thật và vẹn nguyên nhất trong cuộc đời. Mời quý vị cùng đến với tiết mục gồm các ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh và Ba Tháng Tả Từ, nhạc của tác giả Thanh Sơn, lời vọng cổ của Song Nguyễn, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và ca sĩ Thùy Trang.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc kỳ 255 trong chủ đề Mùa Hè Không Quên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin được nhắc lại, chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.
1: Dũ Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng đã được công bố. Trong đó thì chỉ trong một buổi tối thôi thì có thể thấy ví dụ như là Sơn Tùng MTP cũng đã công bố vào ngày 28 tháng 5 sẽ quay trở lại với lại một cái MV. Rồi Nú Phước Thịnh thì có một cái EP vào đầu tháng 6 và Coming Soon tức là sắp sửa quay trở lại cũng là album của Grady. Thì chưa kể nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này, đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Diệu Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên Rừng Xuống Biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang feat Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình Yêu Màu Nắng. Em

0: Tiếp tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hạ Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân tộc.
1: Thăng Long ngàn năm rung bay, Hạ Long non nước sưng bầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam hòa yêu hòa yêu, núi sông Việt Nam muôn ngàn năm.
0: Mambo, một trong bốn thành viên của nhóm Gớt Nang, cũng vừa mới cho ra mắt album đầu tay Kẻ Phản Diện gồm 11 ca khúc.
2: Cách mọi người

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao.

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái vơ AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và Diệu Minh xin được nhắc lại, để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

Đây là bài hát mở màn cho album mới của đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Dụ Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình dằn xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và

hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát anh bên này em bên nớ vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập vã mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên rừng xuống biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên rừng xuống biển thì Đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì Đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, Đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng. Cho nên Lên rừng xuống biển cũng như là concept mà Sơn Tinh Thủy Tinh á, nó không phải là cái việc là Đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thực sự là một cái phong cách thế mạnh của Đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai, đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với lại những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Gutnang như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí, mà tinh thần và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop, đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước, thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Cacao cùng với phần lời do ca sĩ kim nhạc sĩ Pay chấp bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dụ Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

không trở lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ. Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

Một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single, và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version nè, hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Dù mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nhé.

Drum chính thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ. Từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

0: Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Treatment Thiều Bảo Trâm Kun Kid. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.
1: Chương trình Nông Thôn Ngày Mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông Thôn Ngày Mới phát trên sóng VOH của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường, mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thật sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin và một năm mưa thuận gió hòa.

Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để dùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.

0: Tiếp theo, mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
1: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
2: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.
1: Trời đất ơi, vậy là xóm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
2: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý nên bà con mình giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
1: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
2: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
1: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được vay vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
2: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
1: Đúng rồi, được xã giới thiệu vay vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
2: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
1: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
2: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi, điều phối kỹ lắm.
1: Hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
2: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
1: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
2: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
1: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi trơn á.
2: Bởi vậy mới nói, xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
1: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết từ ghiền luôn á.
2: Đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
1: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Trưa nhớ ghé nhà tôi canh chua cá rô nghe.
2: Vậy hen. Này nè, có bông súng không đó?
1: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
3: Thưa quý thính giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia

0: cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh; thứ năm, xử lý khi có dịch; thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh; thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thứ chín, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương. Ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý thính giả, Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi

0: xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
2: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Và tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi, mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một cái sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam, đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hecta, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
3: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, với quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi. Tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU. Và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
4: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui và đặc biệt là Bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.

0: Tâm và Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nắng nóng gay gắt diễn biến cả tuần và nó gây rất là khó chịu cho người dân của chúng ta. Và cuối tuần thì bà con thấy cũng hạ nhiệt chút xíu và bắt đầu có những cái cơn mưa rất hạt. Tuy nhiên mưa vẫn chưa đều và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nó khá là phức tạp nha bà con ha. Do đó bà con ta cũng phải chủ động đề phòng trong việc chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp để nghe những thông tin thời tiết trong tuần tới đây sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý và bà con cần phải lưu ý gì ạ. Xin chào Thạc sĩ.
2: Chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, thì bà con thấy là thời tiết nắng nóng thì cũng có xu hướng giảm dần chút xíu và mưa thì cũng bắt đầu dặn đều đều hơn. Do đó thì bà con cũng an tâm để mà trong việc chăm sóc cây trồng. Và đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng như là Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái lưu ý thêm với bà con ta.
2: Về mực nước ở triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tuần tới thì lại là xuống dần theo cái kỳ triều cường, và ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, Đồng Nai thì cũng sẽ tiếp tục xuống, cho nên là ở cái khu vực trũng thấp ven sông thì bà con có thể là yên tâm không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái độ mặn nó có cái xu hướng giảm và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì cũng có xu hướng sẽ giảm hơn so với tuần trước. Tuy nhiên thì đối với cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này là cái mưa nó vẫn chưa đều, có nơi thì cũng mưa nhiều nhưng mà có nơi thì chỉ có 1-2 cơn mưa, và cái xâm nhập mặn thì nó sẽ cũng vẫn còn ở cái mức cao. Do đó thì bà con nông dân cũng phải lưu ý kiểm tra cái độ mặn trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây trồng.
1: Dạ, yeah. Về tình hình cái mực nước thì bà con cũng an tâm, thời điểm này thì không cao bà con ha. Nhưng mà đối với cái xâm nhập mặn thì bà con phải quan tâm, bởi vì nó vẫn còn cái tình hình xâm nhập mặn do cái mưa ta chưa đều thì nó vẫn chưa đẩy cái nước mặn ra ngoài biển ha bà con. Do đó thì khi mà sử dụng cái nguồn nước tưới cho cây trồng thì bà con cần phải sử dụng cái đồ đo độ mặn để chúng ta coi xác định cái độ mặn nó như thế nào rồi chúng ta lấy nước để tưới cho cây. Và đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì tình hình mưa thì nó sẽ có đều hơn hay không, nắng nóng sẽ giảm như thế nào thì Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Những cái ngày cuối tuần thì đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái gió mùa Tây Nam lại có cái xu hướng sẽ giảm và đổi hướng. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó lại có cái xu hướng đã gián đoạn. Mưa là không nhiều nhưng mà đến những ngày đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cường độ cũng sẽ gia tăng, chi phối thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, cho nên là mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa trên cái diện rộng nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có cái mưa to. Những cái cơn mưa này thì luôn kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét hay là gió giật mạnh, lốc xoáy thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với cái xác suất mưa trong cái thời kỳ này là từ 50-80%. Lượng mưa thì có thể là sẽ dao động ở cái mức là từ 30-80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa là gần như là trong ngày, còn ban ngày thì có lúc cũng sẽ giảm mưa và trời nắng. Và cái nắng nóng ở trên cái khu vực gần như là sẽ thu hẹp lại rất là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực thì sẽ phổ biến ở mức là từ 31-34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23-27 độ trên toàn cái khu vực.
1: Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ Chủ nhật đến đầu tuần tới thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cơn mưa nó đều hơn, xác suất mưa nó rộng hơn ha bà con ha, với lượng mưa nó cũng lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ an tâm. Lúc đó thì các vùng ven biển thì còn nếu mà canh nước mưa nhiều đều rồi thì chúng ta xuống giống cho cái vụ lúa hè thu sắp tới. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì tình hình thời tiết trên các vùng biển sẽ có diễn biến ra sao, Thạc sĩ có vài cái lưu ý thêm cho bà con ngư dân chúng ta.
2: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cái vùng biển phía Nam thì đối với cái khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong những cái ngày đầu có gió Tây Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 3.

0: cấp 4. Riêng cái ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 thì gió chuyển hướng và cái cường độ thì duy trì với cái cường độ ổn định, và những ngày còn lại thì cái gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và cái cường độ thì cũng sẽ gia tăng ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những cái ngày đầu là cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Và từ ngày 21 tháng 5 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng ở cái khu vực này là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Và bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý là cái thời kỳ này gió mùa Tây Nam thì cũng chưa đều, đôi khi nó sẽ gia tăng cái cường độ kèm theo những cái cơn mưa dông ở cái khu vực vùng biển, thì có gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy, cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông. Bên cạnh đó là cái gió mùa Tây Nam thì có thể là tăng giảm đột xuất, vì vậy thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết biển để mà chúng ta có cái chuyến biển cho nó thật sự là an toàn.
1: Dạ, đó là những thông tin thời tiết biển mà bà con ngư dân đi biển cần phải quan tâm để sao cho chúng ta có một chuyến biển nó thành công, an toàn cho cái tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Và với những cái chia sẻ về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì cái trời thì oi bức và vẫn còn trong những cái ngày đầu, sau đó thì cái mưa nó nhiều, trên là cái nhiệt độ ngày đêm thì cũng còn khá là cao, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh mà có liên quan đến đường hô hấp sẽ gia tăng. Ngoài ra thì cái khu vực Nam Bộ sẽ đi vào cái mùa mưa, thì mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy, thì bà con chúng ta đi làm đồng cũng như là đi lại trên đường thì bà con cũng nhớ khi mà mưa dông xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn ở trên các cái loại cây trồng trong cái thời kỳ này thì những cái vụ lúa mà hè thu trong cái giai đoạn trậu chín thì cái mưa nhiều kèm theo cái gió giật mạnh có thể là sẽ gây cho cái cây dễ ngã đổ, thì bà con cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái bệnh có cái xu hướng sẽ gia tăng như là rầy nâu, sâu cuốn lá, cũng như là đặc biệt là ốc bưu vàng, và nhất là cái thời kỳ mà bà con chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu muộn thì bà con cũng nên tranh thủ cũng như là gieo xạ cho đến đầu tháng 6 là kết thúc cái vụ, hay là chúng ta phải theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống đồng loạt né rầy. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải lưu ý là những cái cơn mưa nhiều thì có thể là làm nước không có thoát kịp sẽ gây ngập, ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái sự lên của cây giống mà khi chúng ta mới vừa gieo xạ, thì bà con phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trên cái đồng ruộng của mình.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đã có những thông tin thời tiết cũng như là có những lưu ý cho bà con ta. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình đạt được kết quả rất là tốt. Và với những cái tình hình mà thời tiết hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa, và thời tiết vẫn còn có những cái đợt nắng nóng hoặc là những cái hiện tượng là chênh lệch cái nhiệt độ ngày và đêm, rồi mưa nắng nó thất thường thế này, thì bà con ta cần phải theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, hoặc là bà con chủ động hơn trong quá trình mình sản xuất của mình để mình làm sao mình thay đổi dần cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm hóa học độc hại bằng những dòng hữu cơ để chúng ta bảo vệ môi trường sống, không có bị ảnh hưởng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp thế này. Nắng nóng thời gian qua bà con cũng thấy rất là oi bức, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của bà con chúng ta. Vì vậy mà bà con chúng ta hãy làm sao chúng ta sản xuất cho nó sạch hơn, và bà con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc và hoặc là kết bạn Zalo rồi qua kênh YouTube của anh Tâm để theo dõi những cái thông tin thời tiết hay những cái mô hình sản xuất nông nghiệp. Rồi còn nhớ số điện thoại 2038 343 1053 hoặc là 0903 769942, thì anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bà con chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết kỳ này. Cảm ơn thạc sĩ.

0: Chào ông Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng. Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân, những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp, chính là lực lượng xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ nhất sau một năm triển khai là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, nâng tầm doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ, khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm, và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt ra vì những lý do thực sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật. Thành phố Hồ Chí Minh đang đánh thức những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm qua thông qua tháo gỡ các dự án tồn động. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh mà còn tạo thêm nguồn cung, kích thích đầu tư xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố. Sau cuộc tổng rà soát quy mô lớn theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, hơn 800 dự án đã được tháo gỡ hoặc hoàn tất pháp lý, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và đưa 17.000 hecta đất trở lại thị trường. Đây là một trong những chiến dịch giải phóng nguồn lực lớn nhất của thành phố. Đặc biệt, Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc hội mới ban hành, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố tiếp tục phân loại, sớm xử lý các dự án tồn động. Khu đất Tứ Giác Bến Thành rộng hơn 8.600 m², sở hữu 4 mặt tiền đắc địa giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án đã được tái khởi động vào tháng 3 năm nay với tên gọi One Central Sài Gòn. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được tháo gỡ, kết nối trực tiếp ga trung tâm Metro, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực đất vàng tại khu vực trung tâm. Khi hoàn thành, khu đất Tứ Giác này sẽ xác lập vị thế là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam, không chỉ hồi sinh một biểu tượng kiến trúc đối diện chợ Bến Thành, siêu dự án này còn được kỳ vọng là mắt xích chiến lược để khơi thông nguồn lực vàng, tạo xung lực bứt phá cho kinh tế thành phố trong kỷ nguyên mới. Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều mảo vùng trồng xuất khẩu, trong đó chuối là mặt hàng nổi bật. Thời gian qua, mặt hàng này có thị trường đầu ra ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chuối già Nam Mỹ xuất khẩu, như đất đỏ Ba Gian và đất xám phù hợp cho trồng chuối, khí hậu ổn định, ít chịu ảnh hưởng của bão lớn. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông và logistics cũng tạo lợi thế đáng kể cho hoạt động xuất khẩu nông sản. Hiện khu vực này có những vùng trồng chuối phục vụ xuất khẩu tại các xã Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Phường Tam Long, v.v. với tổng diện tích hơn 600 hectare. Thời gian tới, khu vực này được định hướng tiếp tục mở rộng mảng vùng trồng xuất khẩu, tăng diện tích sản xuất đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP để mạnh ứng dụng nông nghiệp số và tự động hóa trong sản xuất. Song song đó, các địa bàn trọng điểm trồng chuối xuất khẩu cũng hướng tới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm thông qua chế biến sâu. Tại hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết bưởi và chanh là hai loại cây ăn trái có nhiều lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Hiện diện tích bưởi cả nước đạt khoảng 106.000 hectare, sản lượng hơn 1 triệu tấn một năm, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều giống đặc sản như bưởi da xanh, bưởi năm roi đã được thị trường quốc tế biết đến. Trong khi đó, diện tích chanh cả nước hiện đạt hơn 44.000 hectare, sản lượng gần 700.000 tấn một năm, tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc là kết quả của nhiều năm đàm phán kỹ thuật giữa cơ quan chuyên môn hai nước. Đây là bước tiến quan trọng trong mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch cho trái cây Việt Nam, đồng thời thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ký kết nghị định thư mới là bước khởi đầu. Để duy trì thị trường xuất khẩu bền vững, các vùng trồng cần tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, quản lý dịch hại tổng hợp, giám sát sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký sản xuất và bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn, với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ, trong đó có nhiều dự án công nghệ cao. Để đạt được kết quả này, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ thế bị động sang chủ động trong thu hút đầu tư. Mới đây trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 1,23 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào hạ tầng số. Trong đó nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đó là dự án Evolution DC của Mỹ, phục vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Kế đến là tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô Star Mason của Singapore, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing. Bên cạnh đó, có nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án, xây dựng thêm nhà máy. Đó là tập đoàn TTI của Đức đầu tư thêm 81 triệu đô la Mỹ xây thêm nhà máy Jetsonic Tools Việt Nam, sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp IoT, bản mạch v.v. Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh, thành lập trung tâm thí nghiệm R&D. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng Made in Việt Nam.

0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đã đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố Hồ Chí Minh và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thạnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
1: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
0: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
2: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
0: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
3: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.

Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Nguyên Dinh,

0: rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
1: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng của được thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó, thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

0: Thị trường và doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Kết nối, phát triển.

0: Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Thực tế cho thấy nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà ở cả các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay được mùa mất giá vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến, tiện lợi có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, HCM SME, Văn Gia nhận định.
1: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Bởi vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm, cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng, và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
0: Đây cũng là lý do nhiều viện trường, doanh nghiệp công nghệ trong nước bắt đầu đầu tư mạnh cho các giải pháp chế biến sâu nông sản, từ công nghệ sản xuất gạo dầu tinh bột kháng, cơm ăn liền prebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như vỏ trái cây, bở mía hay rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả cho thấy công nghệ chế biến sâu thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn sản xuất.
2: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
0: Tiến sĩ Đặng Văn Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công Thương cho hay, điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước đã hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu, công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong bảo trì, vận hành.
3: Phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
0: Đây là khẳng định của thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thiết bị thực phẩm Pháp Việt, đơn vị đang sở hữu hơn 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản Việt. Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu tiếp, thì mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp là hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần thương mại hóa rộng rãi. Nếu doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công Thương cho rằng,
4: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế. Trừ những doanh nghiệp lớn, họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường? Chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
0: Đặc biệt, Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như động lực phát triển quốc gia. Với nông nghiệp, điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu mà còn tạo cơ chế để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công Thương cho biết thêm,
4: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Đó là mình theo cái hướng là một cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu sẽ khó tạo ra đột phá cho nông nghiệp Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi công nghệ bắt đầu đi vào từ nhà máy, hợp tác xã và vùng nguyên liệu, đó cũng là lúc nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch. Kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2016 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khi nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
6: Ở phương cấp độ địa phương thì tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về tái xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mỗi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
7: Công cụ ESS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với việc tính toán bằng sử dụng công cụ này

0: thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua 22 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Jamborsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của tập đoàn Amazon Mỹ. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Mỹ.
1: Khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện. Trong đó,

0: tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam.
1: Chuyển sang thông tin khác, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi hội kiến với Đại tướng Sergei Kuhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu. Cùng tham gia có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nga đạt được nhiều kết quả, nổi bật như hợp tác quân binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga.
1: Phát biểu tại cuộc hội kiến, Đại tướng Sergei Kuhugetovich Shoigu khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Nga.
0: Trong những năm gần đây, nhu cầu trường lớp tại các khu dân cư đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng gia

0: tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư cơ sở vật chất giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nâng cao chất lượng dạy học. Với sự quan tâm của thành phố và chính quyền địa phương, nhiều công trình trường học mới đã và đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ năm học mới.
1: Tại phường Bình Hưng Hòa, từ một khu đất thuộc dự án di dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa trước đây, nay đã hình thành nên một ngôi trường tiểu học khang trang hiện đại, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, không chỉ mang đến môi trường học tập đầy đủ tiện nghi

0: trong thực tiễn được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật đô thị đặc biệt tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào hôm qua, 22 tháng 5, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phong.
1: Dự thảo luật đô thị đặc biệt đang được xây dựng gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các cơ chế phân quyền, phân cấp, tổ chức bộ máy, quản lý đầu tư, tài chính, quy hoạch đô thị và phát triển các mô hình kinh tế mới. Thành phố kỳ vọng dự luật sẽ tạo nền tảng thể chế vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tham gia ý kiến tại hội thảo, tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đề xuất những vấn đề mang tính phân quyền nên được ưu tiên lựa chọn đưa vào luật đô thị đặc biệt.
2: Những vấn đề gì mang tính phân quyền mà không nằm trong phạm trù an ninh quốc gia, đối ngoại

0: hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo tinh thần định hướng của chính phủ và nhóm vấn đề liên quan tới bảo đảm trật tự an toàn đô thị. Và nhóm vấn đề thứ tư mà dự thảo luật có đặt ra để chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu, đó chính là vấn đề liên kết vùng, phát triển không gian đô thị.
1: Dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt đang được các cơ quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, đồng thời kế thừa quá trình tổng kết thực tiễn

Vicamed về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố. Năm 2025, tập đoàn Vicamed đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội. Năm 2026 sẽ xây thêm 40.000 căn. Tổng cộng, tập đoàn dự kiến xây được hơn 50.000 căn trên tổng số chỉ tiêu là 199.400 căn nhà ở xã hội, đạt 29,3% con số mà thành phố Hồ Chí Minh hướng đến. Đại diện các sở ngành cũng nêu ra nhiều vấn đề khó khăn là điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nhà ở xã hội như là quỹ đất, kinh phí, vấn đề pháp lý. Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị, đóng góp của các bên

mang về chiến thắng 1-0 cho Đồng Nai trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 20 giải hạng nhất 2025-2026. Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai củng cố vững chắc ngôi đầu bảng giải hạng nhất với 8 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh dù đá nhiều hơn một trận. Cánh cửa thăng hạng đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Chiều hôm qua, theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Manchester City xác nhận chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola sau khi mùa giải 2025-2026.

0: ít phút thư giãn với âm nhạc để mở đầu cho chương trình sáng nay. Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc với thành phần khoảng 10% ethanol sinh học và 90% xăng truyền thống. Loại nhiên liệu này được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch xanh trong giao thông. Mở đầu chương trình Sài Gòn buổi sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe một chia sẻ đầu ngày với những thông tin xăng E10 và lộ trình xanh hóa nhiên liệu tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây không chỉ là sự thay đổi về chủng loại xăng trên thị trường, mà còn là bước đi nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng trong lĩnh vực giao thông. Theo quy định tại thông tư 50/2025, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Về bản chất thì E10 là loại xăng sinh học được phối trộn giữa khoảng 10% ethanol sinh học và 90% xăng truyền thống. Ethanol là nhiên liệu tái tạo có thể được sản xuất từ các nguồn sinh khối như là ngô, mía, sắn hoặc là một số phụ phẩm nông nghiệp. Việc bổ sung ethanol vào xăng khoáng được xem là một trong những giải pháp giúp tăng tỷ lệ nhiên liệu tái tạo trong tiêu dùng năng lượng. Một trong những điểm đáng chú ý của ethanol là có chỉ số octan cao, qua đó thì giúp tăng khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Đây cũng là lý do mà ethanol thường được sử dụng như một thành phần phối trộn trong xăng tại nhiều quốc gia, vừa góp phần cải thiện chất lượng nhiên liệu và cũng vừa hỗ trợ mục tiêu giảm ô nhiễm không khí.
1: Ở góc độ môi trường, xăng E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải trong hoạt động giao thông, nhất là khi ethanol được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo và quy trình phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả giảm phát thải còn phụ

0: thuộc vào nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất và toàn bộ vòng đời của nhiên liệu, thay vì chỉ tính riêng ở khâu sử dụng.
1: Để đảm bảo lộ trình triển khai thì Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, nhắc nhở các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như là bồn bể, trụ bơm, hệ thống nhận diện chủng loại nhiên liệu, đồng thời không để xảy ra tình trạng chậm chuyển đổi hoặc là gián đoạn nguồn cung. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, thì lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại, găm hàng, tự ý ngừng bán hoặc là ghi nhãn mập mờ tại vòi bơm.
0: Việc đưa xăng E10 vào sử dụng trên toàn quốc vì vậy được nhìn nhận là bước chuyển quan trọng trong chính sách nhiên liệu tại Việt Nam. Không chỉ hướng tới mục tiêu môi trường, xăng sinh học còn mở thêm dư địa cho phát triển vùng nguyên liệu, tận dụng nông sản trong nước và từng bước hình thành thói quen sử dụng nhiên liệu có thành phần tái tạo trong đời sống hàng ngày.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình Sài Gòn buổi sáng hôm nay, mời quý vị đến với nội dung vấn đề thời sự. Thưa quý vị, du lịch đang trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tái định hình bản sắc đô thị trong bối cảnh cạnh tranh du lịch giữa các thành phố lớn châu Á. Đến với nội dung vấn đề thời sự hôm nay, mời quý vị nghe bài ghi nhận của Đức Toàn Minh Khôi, Trung tâm tin tức HTV với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh định hình du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
1: Thưa quý vị, theo định hướng quy hoạch mới, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị với quy mô kinh tế lớn vào năm 2050, mà còn đặt tham vọng phát triển đô thị bằng văn hóa, du lịch và không gian biển trong tầm nhìn dài hạn. Trong đó, du lịch biển và kinh tế ven sông được xác định là những trụ cột chiến lược mới. Bà Quỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Nó vẫn giữ vững cái bản sắc đô thị trung tâm và chúng ta có những cái khu phức hợp nghỉ dưỡng kế bên, và cái điều tiên quyết là cái hạ tầng kết nối đồng bộ, thì như vậy là chúng ta rất là dễ dàng để có thể du khách sáng sớm thì là ở Thành phố Hồ Chí Minh lõi trung tâm để tham quan về các cái điểm văn hóa đặc sắc, nhưng mà chiều lại là đã dự sự kiện lớn ở tại Cần Giờ.
1: Bên cạnh lợi thế về du lịch đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh còn được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng như du lịch đường sông, lễ hội ánh sáng, nghệ thuật đương đại, công nghiệp sáng tạo và các hoạt động kinh tế đêm và các hành trình khám phá ký ức đô thị Nam Bộ. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
3: Điều quan trọng nhất của cái sản phẩm du lịch nội đô hiện nay á, tức là những cái sản phẩm du lịch vào buổi tối và những cái sản phẩm du lịch mới á, nó đang dần được hình thành với những cái nguồn cảm hứng vô tận của nhiều người yêu mến. Và tất cả những cái câu chuyện mà trong cái sản phẩm du lịch của nội đô thì chúng tôi nghĩ đó là cái vấn đề kết nối và liên kết để xây dựng thành những cái câu chuyện mà chúng tôi tạm gọi là kết nối theo tuyến, theo điểm và theo vùng. Thì trong đó điểm đường vùng du lịch là cái mà du lịch nội đô có thể làm rất là sáng trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng mở ra cơ hội để ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đa dạng các loại hình như du lịch đô thị, du lịch di sản, du lịch sông nước, du lịch biển, du lịch sinh thái và kinh tế đêm trong không gian liên kết vùng. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy hoạch phát triển thành phố đặt con người vào trung tâm với định hướng nâng cao chất lượng sống, mở rộng không gian công cộng, phát triển giao thông công cộng và xây dựng môi trường sống an toàn, hiện đại.
4: Để đạt được cái mục tiêu này thì nó cũng cần cái hài hòa của rất là nhiều các ngành khác nhau. Và du lịch thì cũng xác định là một cái ngành mà xuất khẩu tại chỗ thôi. Thì ngoài cái phát triển sản phẩm nó cũng phải đi kèm với lại cái phát triển bền vững nữa. Thì cái điều này nó sẽ là một cái động lực rất là tốt cho cái việc mà thúc đẩy chung của nền kinh tế thành phố.
1: Theo định hướng đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới. Đây không chỉ là bài toán tăng trưởng kinh tế hay phát triển hạ tầng, mà còn là yêu cầu giữ gìn bản sắc và hồn đô thị trong quá trình phát triển thành siêu đô thị toàn cầu.
0: Quý vị vừa nghe bài ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh định hình du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI năm 2025 do VC

0: ECI công bố. Kết quả phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo, quy mô thị trường và sức bật của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại thành phố. Và tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Câu chuyện thị trường với nội dung Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân.
1: Câu chuyện thị trường.
2: Thưa quý vị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của năm 2025, BCI 2025. Đáng chú ý, sau 21 năm triển khai BCI, lần đầu tiên VCCI công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân với 23 chỉ tiêu đo lường sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Trong lần đầu công bố, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm. Theo các chuyên gia thì nếu BCI phản ánh chất lượng đầu vào, thể chế thì chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân tức là PPI đo hiệu quả đầu ra của thị trường thể hiện khả năng doanh nghiệp tồn tại, sinh lời và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc cho biết trong quý 1 năm 2026, đơn hàng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ nhờ đầu tư công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân

0: công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các phần mềm và huấn luyện đội ngũ kỹ thuật đáp ứng được tất cả mấy yêu cầu khó khăn của từ phía khách hàng.
1: Theo báo cáo của VCCI, khảo sát được thực hiện với hơn 4.100 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại 34 tỉnh thành phố, gồm 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 1.000 hộ kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu chỉ số PPI nhờ quy mô thị trường lớn cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển. Dù dẫn đầu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nằm trong nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Nguyễn Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho rằng:
2: Năng lực cạnh tranh hiện tại ở mức khá. Mức khá ở đây thì có lý do. Thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn, cơ cấu nền kinh tế chiếm đâu đó gần 30% cả nước. Như vậy để có một chỉ số cải thiện thì chúng ta phải cải thiện rất nhiều chỉ số. Lãnh đạo thành phố và các đơn vị quản lý nhà nước thì cũng phải nhanh chóng là cải thiện cái việc điều hành làm sao tích cực hơn, hiệu quả hơn, lại rộng khắp hơn và nhanh hơn.
1: Nhiều doanh nghiệp cho rằng thành phố cần đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng suất lao động được xem là yếu tố then chốt để khu vực kinh tế tư nhân tăng tốc trong thời gian tới. Theo VCCI, ba khó khăn lớn của doanh nghiệp hiện nay gồm thị trường đầu ra, khả năng tiếp cận vốn và mức độ minh bạch của chính sách. Các chuyên gia kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân hướng tới mục tiêu khu vực này đóng góp từ 55% đến 60% GDP trong thời gian tới.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, Phương Thảo sẽ tổng hợp những nội dung nổi bật trên các tờ nhật báo cũng như các báo online sáng nay. Xin được mời Phương Thảo.
5: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.
1: Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5, đọc báo cùng Sài Gòn buổi sáng điểm qua một số nội dung sau đây. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026. Mục tiêu ấy sẽ khả thi nếu trong ngắn hạn cả nước đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông các dự án tư nhân trọng điểm, thúc đẩy xuất khẩu, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tận dụng các cơ hội tăng năng suất ngắn hạn trong sản xuất dịch vụ logistics. Trong trung dài hạn, phải đẩy nhanh chuyển dịch từ mở rộng theo chiều rộng với quy mô tích lũy vốn, lao động sang chiều sâu với quy mô dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là Việt Nam thực thi đồng bộ 3 trụ cột chiến lược, bao gồm tập trung các ngành ưu tiên giá trị cao, mạng lưới hành lang kinh tế tích hợp và sử dụng các đòn bẩy đột phá về vốn, nhân tài, thể chế hạ tầng. Sự chuyển đổi về động lực và mô hình tăng trưởng là giải pháp để đạt được mục tiêu kỳ tích này. Việc tiến hành chuyển đổi này đã và đang được tham chiếu từ nhiều mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo ở khu vực lẫn toàn cầu. Tính trên tổng thể nền kinh tế, trong từng ưu thế, đặc điểm tương đồng và quan trọng, tính khả thi cao, năng lực thực thi có đủ. Điển hình như là hướng đến nền sản xuất tiên tiến và công nghiệp thông minh thì cần phải đảm bảo tỷ trọng là 25% GDP chuyển từ lắp ráp sang sản xuất giá trị cao. Và để tìm hiểu sâu hơn về nội dung này, quý vị có thể tìm đọc bài Chuyển đổi mô hình tăng trưởng là mệnh lệnh trên Sài Gòn Giải Phóng. Một vấn đề khác đó chính là về lĩnh vực bất động sản. Một nghịch lý không mới của thị trường bất động sản Việt Nam là càng nhiều khu đô thị được xây dựng thì giá nhà lại càng tăng, trong khi cơ hội sở hữu nhà ở của phần lớn người dân ngày một khó khăn hơn. Với một bộ phận tham gia thị trường, nhà ở dường như trở thành công cụ đầu tư nhiều hơn là để ở. Giữa bối cảnh đó, nếu có một khu đô thị mà trong đó một nửa số lượng nhà ở là nhà ở an sinh, tức là gồm nhà ở xã hội, nhà tái định cư hay là nhà công vụ, nửa còn lại là nhà ở thương mại với mức giá được kiểm soát ở mức phù hợp, việc đầu cơ bị hạn chế và lướt sóng gần như không còn nhiều dư địa, thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là một ý tưởng mang màu sắc viễn tưởng. Thế nhưng câu chuyện đó dần được hiện thực hóa

0: tại Hà Nội thông qua dự thảo đề án xây dựng mô hình khu đô thị đa mục tiêu đang được thành phố xem xét. Đây là một đề án mới, thậm chí là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và nhìn ở góc độ pháp lý và thị trường thì điều này đã thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển bất động sản. Bởi trong suốt nhiều năm qua thì phần lớn các dự án đô thị được vận hành theo cơ chế thị trường. Nhà ở xã hội thường chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, đó là 20% tổng diện tích đất trong dự án. Nhưng với khu đô thị đa mục tiêu thì vai trò nhà ở an sinh được đặt ở vị trí trung tâm. Như vậy thì quý vị có thể tìm hiểu thêm nội dung này ở trên báo Dân Trí, bài với tựa đề là Đô thị đa mục tiêu kéo giá nhà về giá trị để ở. Thưa quý vị, ba sàn thương mại điện tử là Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt điều chỉnh tăng phí đối với nhiều ngành hàng trong tháng 5. Và động thái này khiến cho không ít người bán hàng online lo ngại về chi phí bị đội lên. Có người mua hàng online thì sẽ lo lắng là về giá nó sẽ không còn rẻ như trước nữa. Không chỉ là người bán chịu áp lực mà người mua cũng sẽ là bên chịu tác động khi mà giá hàng hóa tăng lên. Với nhiều người bán hiện nay thì bài toán lớn nhất không còn là làm sao để bán được nhiều hàng mà làm sao vẫn có lợi nhuận sau khi trừ đi toàn bộ chi phí. Thay vì là chấp nhận tăng giá bán rồi là phụ thuộc vào những cái nền tảng của các sàn thì nhiều chủ shop cho biết là bắt đầu chuyển kênh bán hoặc là xây dựng hệ thống khách hàng riêng. Tuy nhiên trong bối cảnh lượng khách chủ yếu là vẫn đến từ các sàn thì nhiều shop cũng cho rằng họ gần như là không có nhiều lựa chọn. Và theo nhiều chuyên gia thì thời kỳ của các sàn thương mại điện tử mạnh tay trợ giá hút người dùng đã đi qua và hiện nay các nền tảng bắt đầu bước vào giai đoạn tối ưu doanh thu và thu hồi vốn đầu tư. Điều này đồng nghĩa là chi phí vận hành cũng sẽ được phân bổ dần sang người bán và cuối cùng phản ánh vào giá sản phẩm mà người tiêu dùng phải trả. Và quý vị có thể tìm hiểu bài này thông qua bài viết là Hết thời mua hàng giá rẻ trên sàn thương mại điện tử trên Thanh Niên Online.
1: Vừa rồi là nội dung điểm báo từ Phương Thảo và các thông tin thể thao đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn tại xứ Kim Chi bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026. Tại đây, tuyển Việt Nam sẽ có một số trận thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ tại Hàn Quốc. Ở chuyến tập huấn tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến hành sàng lọc lực lượng và hoàn thiện bộ khung tối ưu cho hai giải đấu sắp tới ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Tuyển đầu Nguyễn Công Phượng đã tỏa sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, mang về chiến thắng 1-0 cho Đồng Nai trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu thứ 20 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026. Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai cũng cố vững chắc ngôi đầu bảng hạng nhất với 8 điểm nhiều hơn đội bóng xếp thứ hai là Bắc Ninh, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận và cánh cửa thăng hạng đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Chiều qua theo giờ Việt Nam thì huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức công bố danh sách hội quân của đội tuyển Anh nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026. Theo đó, một loạt những ngôi sao đáng chú ý đã bị gạch tên như là Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold hay Harry Maguire. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh như là Kip White, Adam Quarten, Lee Whitehall, Luke Shaw hay là Saros Powell cũng phải ngồi nhà. Cũng trong danh sách này thì những ngôi sao hàng đầu như Eze, Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice hay Jude Bellingham đều có mặt. Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng với Croatia, Ghana và Panama. Tuyển Anh sẽ thi đấu trận đấu ra quân gặp Croatia vào ngày 18 tháng 6. Chiều qua theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Manchester City xác nhận chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola sau mùa giải 2025-2026 khép lại. Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City từ năm 2016, giúp câu lạc bộ đoạt 20 danh hiệu gồm 6 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 cúp liên đoàn, 3 siêu cúp nước Anh và 1 Champions League cùng 1 siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Pep Guardiola sẽ chỉ đạo trận cuối cùng khi Manchester City gặp Aston Villa ở vòng đấu thứ 38 giải bóng đá Ngoại hạng Anh trên sân nhà Etihad vào ngày 24 tháng 5. Manchester City được cho là đã đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Enzo Maresca theo hợp đồng 3 năm để ông kế nhiệm Pep Guardiola từ mùa giải 2026-2027. Cũng trong chiều qua, thì câu lạc bộ Manchester United đã bổ nhiệm Michel Carrick làm huấn luyện viên trưởng đến năm 2028. Trước đó, thì Michel Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United từ tháng 1 năm 2026. Kể từ đó đến nay, ông giúp Quỷ Đỏ thành Manchester giành 11 chiến thắng sau 16 trận, đồng thời đưa đội bóng trở lại Champions League vào mùa giải tới. FIFA đang cân nhắc bước đi gây chấn động khi tiếp tục nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên đến 64 đội. FIFA vấp phải không ít chỉ trích với các ý kiến cho rằng việc mở rộng quy mô lên 64 đội là phi lý và làm giảm chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận. Nếu được thông qua, năm 2030 sẽ là lần mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong lịch sử World Cup hiện đại, sau khi giải đấu tăng lên 48 đội từ năm 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là ủng hộ mạnh mẽ triết lý toàn cầu hóa bóng đá. Còn World Cup không chỉ là giải đấu đỉnh cao mà còn là ngày hội của mỗi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng đang trong giai đoạn xem xét và chưa có quyết định cuối cùng. Cơ cấu chính thức của World Cup 2030 dự kiến chỉ được chốt vào cuối tháng 7 năm 2026 sau nhiều cuộc thảo luận giữa các liên đoàn thành viên. Quý vị thân mến, cho rồi là phần tin thể thao. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và khép lại chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin văn hóa, văn nghệ, giải trí cuối tuần.
0: Bây giờ là thời gian của bản tin giải trí. Thưa quý vị, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đang triển khai sáng kiến về danh sách đen, trong đó người nổi tiếng vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử sẽ bị gắn nhãn để cảnh báo các nhãn hàng. Và tại hội nghị phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số vào sáng qua 22 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử cho biết, cục đang triển khai sáng kiến về danh sách đen nhằm có chế tài xử lý đối với những người nổi tiếng, KOL, những người có sức ảnh hưởng dẫn đầu xu hướng vi phạm pháp luật để nhãn hàng cân nhắc hạn chế hợp tác. Và về sáng kiến lập danh sách đen thì Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử cho biết, khi có những nghệ sĩ KOL vướng sai phạm vi phạm pháp luật thì Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử sẽ kết hợp cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn thảo luận thống nhất và có thông tin gửi đến các hiệp hội, doanh nghiệp nhãn hàng. Từ đó, cơ quan chức năng khuyến nghị cân nhắc hợp tác với những nghệ sĩ này trong một thời gian nhất định. Theo Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và danh sách đen trên Cổng Thông tin Nhà sáng tạo nội dung Việt Nam không mang tính bắt buộc mà thực hiện trên tinh thần tự nguyện, cam kết thực hiện, do đó quyết định vẫn thuộc về các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Sau nhiều dấu ấn âm nhạc và điện ảnh thì rapper Pháo đã gây chú ý khi mà xác nhận tham dự Miss Grand Việt Nam 2026. Mới đây thì ban tổ chức cuộc thi này đã gây chú ý khi mà công bố rapper Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, ghi danh sách tại cuộc thi năm nay. Nữ nghệ sĩ cũng xác nhận quyết định dự thi nhan sắc của mình và thông tin này khiến cho nhiều khán giả bất ngờ bởi trước nay thì Pháo chủ yếu là hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc và cô hiện thì cũng là một trong những rapper Gen Z được sự yêu mến của cộng đồng mạng cũng như là đông đảo khán giả trẻ. Và chia sẻ về quyết định tham gia đấu trường nhan sắc thì Pháo cũng cho biết là mình quyết định tham gia Miss Grand Việt Nam 2026 để sau này không phải tiếc nuối hay tự hỏi là vì sao mình không thử sớm hơn. Thưa quý vị, chuyển sang thông tin về bộ phim Thỏ ơi. Sau khi gần chạm mốc là 450 tỷ đồng tại phòng vé Việt, thì Thỏ ơi của Trấn Thành tiếp tục hành trình chinh phục các phòng vé quốc tế. Ở thị trường quốc tế, thì bộ phim này đã vượt 1 triệu đô la Mỹ doanh thu sau gần tuần đầu tiên ra mắt tại Bắc Mỹ và một số nước ở châu Âu như là Anh, Pháp, Đức, Scotland, Na Uy, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay là Slovakia. Và đến ngày hôm qua thì theo chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân, tác phẩm tiếp tục có mặt tại Đài Loan, Nhật và Thụy Điển. Hiện tại thì Thỏ ơi đứng thứ 56 trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu. Và điểm đáng chú ý là bộ phim này không chỉ phát hành theo kiểu là chiếu cho kiều bào, mà đang thử mở rộng sang nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Thỏ ơi có tên quốc tế là Bunny do Trấn Thành Town, Galaxy Studio và HK Film sản xuất, 3388 Films phát hành quốc tế. Doanh thu quốc tế hơn 1 triệu đô la Mỹ là một tín hiệu tốt, nhưng mà chưa phải là một cơn sốt ở thị trường toàn cầu. Và so với doanh thu nội địa gần 450 tỷ thì nguồn thu nước ngoài hiện vẫn đóng vai trò chỉ là bổ sung thôi, giúp mở rộng độ nhận diện thương hiệu của Trấn Thành nhiều hơn là thay đổi cán cân doanh thu. Và cuối cùng chúng tôi cung cấp cho quý vị một thông tin về triển lãm từ thiện Xuôi dòng sông Thu 2026 do quỹ Gieo nhà gặt nhà tổ chức vừa khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền gây quỹ là gần 450 triệu đồng. Từ một triển lãm thiện nguyện thì câu chuyện rộng hơn của thị trường mỹ thuật Việt Nam lại được gợi mở chính là sự phân hóa mạnh giữa các vùng miền. Nhiều năm qua thì thị trường mỹ thuật Việt Nam vận hành theo cấu trúc hai cực, tập trung ở hai đầu tàu kinh tế văn hóa là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội thì có lợi thế về chiều sâu học thuật, lực lượng lượng sưu tập truyền thống hay là mạng lưới bảo tàng cũng như là gallery cũng hình thành từ sớm. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh năng động hơn về giao dịch, có tầng lớp doanh nhân trẻ sẵn sàng tiếp cận nghệ thuật như một nhu cầu thụ hưởng hoặc là đầu tư dài hạn. Đại diện của quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà cho biết, qua 10 năm tổ chức thì xuôi dòng

Sông Thu đã trở thành một hoạt động mỹ thuật từ thiện có uy tín, tập hợp được nhiều họa sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, hoạt động chỉ được tổ chức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự là cũng chưa thể mở rộng ra các địa phương khác.

0: Và đó là những tin tức nổi bật của chương trình Sài Gòn buổi sáng mà chúng tôi chuyển đến quý vị. Đến đây thì thời lượng cũng đã khép lại. Phương Thảo, Công Phán cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, Du Ký.
2: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với chuyên mục Dấu chân người thành phố. Thưa quý vị, ẩn mình giữa khu chợ thủ nhộn nhịp của thủ Dầu Một, nhà cổ Trần Công Vàng giống như một khoảng lặng của thời gian. Con đường dẫn vào ngôi nhà không quá rộng, nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng thấp, cảm giác như mọi âm thanh phố thị phía ngoài bỗng chậm lại. Với nhiều người yêu thích khám phá văn hóa, đây không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là nơi để chạm vào ký ức của vùng đất xưa hơn trăm năm tuổi. Nhà cổ Trần Công Vàng nằm tại số 21 Ngô Tùng Châu, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xem là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi với tuổi đời hơn trăm năm, đang có người ở. Ngôi nhà do ông Trần Văn Long xây dựng từ năm 1889 đến năm 1892, trên khu đất rộng 1.333 m², diện tích nhà hơn 500 m², kiến trúc theo kiểu chữ đinh, đặc trưng của nhà truyền thống Việt Nam thế kỷ 19. Sau khi được công nhận di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật năm 1993, ngôi nhà được trùng tu lại với quy mô lớn vào năm 2005. Quá trình trùng tu, kết cấu toàn bộ ngôi nhà được các thợ lành nghề người Huế tháo ra, nâng nền lên 40 cm, sau đó lắp lại nguyên bản ban đầu. Nhà được lợp 3 lớp ngói âm dương, trong đó lớp cũ dưới cùng được che khít bởi 2 lớp mới phía trên. Các mặt của ngôi nhà lối ra vào được xây dựng rất thấp, hai cửa sổ phía trước vẫn còn giữ nguyên những tấm phiên bên ngoài. Cửa bên trong móc lên trần, đây là kiến trúc đặc trưng của nhà cổ Việt Nam nhiều thế kỷ trước. Nhà cổ này có kết cấu 5 gian 2 trái, các thanh xà, cột, tấm gỗ đều được đục mộng, lắp ghép lại với nhau, không dùng đinh nhưng rất chắc chắn. 48 cây cột gỗ được lắp thành 6 hàng giữ toàn bộ, khung từ trước ra sau nhà. Hàng ngàn chi tiết lớn nhỏ khác nhau bằng các loại gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, lắp ghép thành các không gian sinh hoạt, thờ tự theo lối cổ truyền. Ngoài giá trị kiến trúc nghệ thuật, ngôi nhà với việc đề cao việc thờ cúng tổ tiên, có lối trang trí nội thất các bao lam, cửa vòng, liễn đối, hoành phi bằng chữ Hán, mang đậm triết lý nho giáo, thể hiện tinh thần đạo đức, lễ nghĩa, truyền thống dân tộc. Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn nhà xưa, nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào một bộ phim cổ trang Nam Bộ. Những bộ bàn ghế khảm trai, các bức ảnh chân dung gia tộc treo trang trọng trên tường hay những câu đối chữ Hán cũ kỹ đều để lại câu chuyện về một gia đình danh giá từng gắn bó với lịch sử vùng đất Bình Dương. Mỗi năm, nhà cổ đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan chiêm ngưỡng nét cổ xưa của ngôi nhà cổ. Anh Trần Thanh Quý, du khách ghé đến nhà cổ, bày tỏ cảm xúc.
2: Đối với tôi thì tới đây là một trải nghiệm mới. Hoàn toàn mới, nó đem lại những cảm giác có thể là quay về những ngày xưa, ngày của các ông bà ta sống. Hồi xưa các ông bà ta xây dựng cái nhà cổ kính đẹp với phong cách cổ điển như thế này thì rất là kỳ cụ và cực kỳ khó trong thời gian đó.
0: Bà Trần Thị Ánh Tuyết là chủ nhân hiện tại của ngôi nhà cổ, người cháu đời thứ năm thuộc hệ phái ông Trần Văn Long, thường gọi vui với cái tên là tiểu thư họ Trần. Sau khi cha là bác sĩ nha khoa Trần Công Vàng mất, chị Tuyết thừa kế ngôi nhà. Nữ gia chủ cho biết cụ Trần Văn Long thuộc thế hệ thứ năm của dòng họ Trần Công, danh gia vọng tộc nổi tiếng ở đất Bình Dương. Ông tổ của bà Tuyết là nhóm người gắn kết

0: lịch sử của vùng đất này với đội đóng thuyền thời Chu Nguyễn. Sau một thời gian chuyển sang nghề buôn bán gỗ, việc xây dựng ngôi nhà này với hai nhà gỗ khác có phần dễ dàng hơn. Theo tư liệu, bà Tuyết chia sẻ thêm.
1: Hồi xưa, theo cái thời đó thì ông bà tham gia trong cái đội quân đóng thuyền, quan nhất thuyền thời Nguyễn. Thì sau đó thì cái thời quan thuyền đó thì không phải là thuyền chiến, mà là những cái thuyền đóng để mà mình cũng canh giữ sông nước ở gần đây thôi, rồi buôn bán. Rồi sau này những cái việc đó thì ngày càng nó bị thu hẹp lại, tại vì không còn nhu cầu nữa, thì bắt đầu chuyển qua những đóng thuyền, đóng tàu, kinh doanh về miền trên. Thì theo cái thời gian, những cái chuỗi lịch sử và cái đời sống kinh tế, thì bắt đầu các ông buôn bán gỗ thành lập những cái xưởng cưa, những cái trại mộc, thì lựa những cái gỗ tốt nhất để mà xây dựng nhà. Đó, cho nên sau hơn 130 năm thì ngôi nhà tôi vẫn còn rất là tốt. Và cái ngôi nhà được xây dựng vào năm 1889 đến năm 1892 thì hoàn thành. Thì cái số thợ lúc đó thì trường mỹ thuật Đông Dương, trường mỹ thuật ở Bình Dương mình là chưa có được xây dựng thành lập. Nhưng mà thợ thì tôi nghe nói là thợ mời bên ngoài vào và nuôi ăn ở đây 3 năm để mà làm hoàn thành ngôi nhà. Thì do cái phương tiện điều kiện lúc đó là điện chưa có, cho nên nó hoàn toàn là bằng thủ công. Và cái đặc biệt của cái những cái ngôi nhà ở Bình Dương ở Thủ Dầu Một này của họ Trần là ở đây gồm có 3 căn nhà, là bằng nhà hình chữ đinh, là chữ đinh nghịch, chữ đinh thuận cũng có. Thì ở đây là 3 ngôi nhà là của 3 anh em nhà họ Trần để xây dựng nên cái ngôi nhà. Thì cái mô típ nhà cũng giống như nhau. Thì bên ông thứ cái người mà xây dựng nhà thì của tôi thứ sáu là ông Trần Văn Long, ông thứ hai là ông Trần Văn Miên, và ông thứ tám là ông Trần Văn Lâm, là ba anh em ruột của dòng họ Trần để mà cất lên ngôi nhà. Thì cái mô típ nhà cũng giống nhau. Thì ở trong cái ngôi nhà thì ngoài cái cột kèo thì có những cái đặc biệt đó là cái nhà được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1993 thì là do những cái chạm trổ điêu khắc thì khá tinh vi, hoa văn mà những cái nghệ nhân hồi xưa, những ông bà hồi xưa đã kỳ công để tạo dựng ra. Và những cái tác phẩm nghệ thuật này thì đời nay thì có thể là hơi bị khó.
2: Gia đình tôi được công nhận là di tích lịch sử thì cũng là một cái điều vinh dự cho gia đình. Thì tôi cũng mong muốn là qua đó thì mình phát huy được cái nổi bật, những cái điểm du lịch của tỉnh nhà.
0: Thưa quý vị, phần trang trí nội thất của ngôi nhà cũng rất phong phú và đa dạng. Ngoài những câu đối được treo nhiều trong nhà, một số đồ trang trí bằng gỗ gớm khác cũng được sắp đặt đẹp mắt. Những đồ nội thất với nhiều bộ bàn ghế cổ trong ngôi nhà được các thế hệ của gia đình sử dụng, gìn giữ nguyên vẹn qua hàng trăm năm. Căn nhà cổ là địa điểm hiếm thấy khi vừa là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật, vừa là nơi thờ tự, sinh sống của một gia đình. Không chỉ là một di tích kiến trúc nghệ thuật, ngôi nhà còn lưu giữ tinh thần văn hóa của người Việt xưa. Sự coi trọng cội nguồn, đạo hiếu và nền nếp gia phong. Với du khách, chuyến ghé thăm nơi này không đơn thuần là hành trình ngắm nhìn một căn nhà cổ đẹp, mà còn là dịp để hiểu thêm về cách ông bà ngày trước sống, gìn giữ gia đình và truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Rời khỏi căn nhà cổ giữa lòng phố thị, nhiều người mang theo cảm giác bâng khuâng khó tả. Bởi giữa cuộc sống hiện đại đầy vội vã, vẫn còn có những nơi lặng lẽ giữ lại hồn xưa của một vùng đất để người hôm nay biết trân trọng hơn những giá trị của quá khứ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz vào lúc 6:30 thứ bảy hàng tuần.

0: thành phố. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố. Chương trình kỳ này chúng ta cùng trò chuyện với thính giả Thùy Liên với hơn 20 năm học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng nghe chị chia sẻ về những kỷ niệm gắn bó với nơi này. Xin chào chị Thùy Liên. Chị có thể chia sẻ câu chuyện mà mình đến với thành phố Hồ Chí Minh nó bắt đầu như thế nào ạ?
1: Chị là từ Lâm Đồng lên Sài Gòn học và làm việc. Bây giờ cái thời gian mà chị ở thành phố Hồ Chí Minh nó dài hơn ở Lâm Đồng rồi. Ở Lâm Đồng là 18 năm, lên đây thì cũng 21 năm. Nên nhiều khi thấy chị giống người Hồ Chí Minh hơn là người Lâm Đồng. Và mỗi lần chị về Lâm Đồng thì chị nghỉ ngơi, nhưng mà chị rất nhớ Sài Gòn. Bởi vì nó có sự năng động và cởi mở mà chị rất thích. Chị đi nhiều vùng rồi nha, có vùng đó nghỉ dưỡng hay là chơi chơi chút được thôi, chứ mà để mình thực sự là mình thì phải về Sài Gòn. Nó rất là năng động, có nhiều cái cơ hội để cho mình vùng vẫy, và có nhiều cái thách thức để mình được vấp ngã, được thất bại, để mình đau, mình trưởng thành. Thì đối với chị, Hồ Chí Minh là một cái nơi gì đó mà nó rất là đa dạng, phức tạp, nhưng mà rất là có nhiều cái hướng rộng mở cho cái tương lai của mình, nó không bị đóng lại. Thì đó là cái điều mà chị rất thích ở Sài Gòn. Chị rất là muốn tiếp tục sống và cống hiến cho cái thành phố này. Và chị thấy, không biết chị có chủ quan không, chứ những gì mà được thành công ở thành phố này nó dễ nhân rộng chỗ khác lắm. Cho nên là mình rất là muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cái tinh thần là một cái thành phố tiên phong về cả đổi mới sáng tạo lẫn những cái ý tưởng mà nó tái thiết đất nước á, nó nên được ở đây và sau đó nhân rộng. Thì đó là cái cảm nhận của chị. Còn về con người thì rất là tuyệt vời. Mặc dù nó có những cái vấn đề, những cái thì thành phố nào mà chả có. Tuy nhiên á, chị thấy dạo này theo dõi trên mạng xã hội á, cái thái độ của cộng đồng dân Hồ Chí Minh khi nhìn vào những cái vấn đề xã hội nó khá là cởi mở và có cái sự bao dung và nhiều khía cạnh nha. Nó rất là đa chiều luôn, và ở đó một cái góc độ rất là đồng cảm và thấy bản thân mình học được điều gì trong đó. Có thể đó là văn hóa Sài Gòn chẳng hạn, nhưng mà hay là chị bị cái vòng tròn chị nó quá nhỏ nên chị bị chủ quan, nhưng mà chị rất là thích điều này.
0: Nơi này để lại cho chị một cái thử thách, một cái vấp ngã nào đó trong cái hành trình công việc sự nghiệp của chị chưa?
1: Toàn bộ vấp ngã của chị đều ở Sài Gòn, và cũng toàn bộ những bàn tay chì ra cho chị đứng lên cũng ở Sài Gòn. Thực ra Sài Gòn nó mang lại một cái sự vận động liên tục, nó không có dừng lại. Và trong cái vận động liên tục đó thì đương nhiên cái cũ nó phải mất đi và cái mới nó tới. Cái cũ vấp đi thì mình gọi đó là thất bại, vấp ngã. Mà nếu không có lần đó thì sao có cái mới được. Cho nên là chị thấy thành phố mình tiếp tục là một cái sự năng động, cởi mở, tiếp nhận tất cả những cái gì mới mẻ trên thế giới về và tiếp thu, chiêm nghiệm, rồi sáng tạo ra cái mới gì đó. Chị thích cái rất là thích cái năng lượng này. Mình mong nó tiếp tục phát huy chứ đừng có đóng nó lại thành một cái khung nào đó.
0: Có nhiều người bỏ phố về quê, họ rất là thích thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà họ không trụ được với nơi này mà họ phải bỏ phố về quê. Thì xung quanh bạn bè của chị thì cái điều này chị thấy nó diễn ra ra sao?
1: Nó cũng có đó nha. Hồi trước chị cũng có định kiến lắm, chị kêu đó là một sự thất bại, trốn tránh. Nhưng mà sau này thì chị nhìn thấy nó một đó khía cạnh khác. Là cuộc đời của mỗi người á, nó có những cái khúc ngoặt và những cái giai đoạn lên xuống rất là khác nhau. Và đôi khi mình cần có một cái sự chữa lành hay là nghỉ dưỡng thương á, thì môi trường nó phải an hòa một chút. Đó, thì mình lúc đó mình có tạm xa cái sự náo nhiệt ở đây để mình về mình trú ẩn một cái nơi nào đó để bảo vệ cái thân tâm của mình. Cái vấn đề ở đây không phải là mình nên bỏ hay không nên bỏ, mà mình biết rằng cái việc mình về đó là nó vì cái gì, cái mục đích nó có sáng rõ trong mình hay không. Và mình đừng có một cái kết luận tôi sẽ bỏ luôn Sài Gòn và tôi về quê, hoặc là đừng kết luận là tôi sẽ mãi ở Sài Gòn. Chị nghĩ mình đừng có nên đóng khung mình vào một cái gì cả. Cứ lắng nghe bản thân, và đến lúc mình rời khỏi Sài Gòn để mình trú ẩn thì mình đi. Và những lúc mình thấy mình hồi phục rồi muốn quay về thì mình về. Mình đừng có tiếc nuối là bao nhiêu năm Sài Gòn bỏ đi uổng quá, hoặc là bây giờ tới kia rồi bây giờ quay lại nó nhục ghê, thì đừng có đem những cái đó ra. Hãy lấy bản thân mình làm cái kim chỉ nam cho mọi quyết định đi ở của mình.
0: Để có thể chia sẻ nhiều hơn cảm xúc của mình, tình cảm của mình dành cho thành phố này thì chị sẽ nói điều gì ạ?
1: Chị yêu cái sự trưởng thành của mình với Sài Gòn á, một thành phố có sự trưởng thành á. Ai mà không quan tâm đến sự trưởng thành là sẽ không chịu nổi Sài Gòn đâu. Đối với chị, thành đó là một thành phố có sự trưởng thành.
0: Cảm ơn chị Thùy Liên với câu chuyện ngắn ngày hôm nay. Chúng ta cùng cảm nhận và gửi gắm niềm tin, tình cảm của mình đối với thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng trên tần số VOH AM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện ngắn cùng thính giả chương trình chia sẻ tình cảm của mình dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp nối mạch cảm xúc này, chương trình mời quý vị nghe chia sẻ của thính giả Lan Anh gửi những dòng thư cảm nhận về thành phố. Chúng ta cùng nghe ngay sau đây nha. Có những thành phố người ta chỉ ghé qua vài lần rồi quên, nhưng cũng có những nơi chỉ cần đặt chân đến tự nhiên thấy mình muốn ở lại thật lâu.

Với tôi, một người con tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố Hồ Chí Minh học tập, thành phố này chính là nơi như thế. Còn nhớ cách đây 15 năm, ngày đầu tiên tôi bước xuống bến xe miền Đông, điều khiến tôi choáng ngợp không chỉ là dòng người đông đúc hay những con đường nối dài không dứt, mà là nhịp sống quá khác với quê nhà. Ở quê tôi, 9 giờ tối đã nghe tiếng cửa đóng then cài, còn ở đây thành phố dường như chưa bao giờ ngủ. Đèn đường sáng rực, xe cộ vẫn nối nhau qua từng ngã tư, quán xá còn đông người trò chuyện đến khuya. Tôi từng nghĩ mình sẽ sợ sự đông đúc ấy, nhưng rồi chính sự tất bật của thành phố là khiến tôi có cảm giác mình đang sống thật sự. Mỗi sáng chạy xe qua những tuyến đường lớn, nhìn dòng người hối hả đi làm, nhìn những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng, tôi thấy trong lòng có một nguồn năng lượng rất lạ. Thành phố này khiến người ta muốn cố gắng nhiều hơn. Ấn tượng nhất với tôi là sự phát triển của đô thị, những cây cầu lớn, những tuyến metro đang chạy trên cao, những khu đô thị hiện đại mọc lên giữa lòng thành phố. Tất cả tạo nên một diện mạo rất năng động. Có lần đứng dưới chân một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, tôi bất giác nghĩ rằng, không biết bao nhiêu giấc mơ đã bắt đầu từ nơi này. Thành phố giống như một cánh cửa lớn, nơi ai cũng có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng điều khiến tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là những công trình hiện đại mà còn là con người ở nơi đây. Người thành phố sống nhanh nhưng không hề lạnh lùng như tôi từng tưởng. Những ngày đầu đi học, tôi từng loay hoay giữa những con đường xa lạ, nhiều lần được người lạ nhiệt tình chỉ đường. Có hôm xe chết máy giữa trời mưa, một chú sửa xe gần đó giúp tôi sửa rồi chỉ lấy tiền rất ít. Những điều nhỏ thôi nhưng đủ để một đứa xa quê như tôi thấy lòng mình ấm lại. Thành phố này cũng dạy tôi nhiều bài học về sự tự lập. Từ một người quen được gia đình chăm sóc, tôi học cách tự đi chợ, tự nấu ăn, tự cân đối chi tiêu và tự vượt qua những ngày nhớ nhà. Có những tối tan học muộn, chạy xe qua những con đường rực sáng ánh đèn, tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, cuộc sống ở đây không phải lúc nào nó cũng dễ dàng cả. Thành phố đông đúc, kẹt xe, áp lực học tập và mưu sinh đôi khi khiến người ta mệt mỏi. Nhưng cũng chính nơi này cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người, học thêm nhiều điều và dám mơ những giấc mơ lớn hơn. Sau nhiều năm sống và học tập tại đây, tôi nhận ra rằng điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở những tòa nhà cao bao nhiêu tầng hay những con đường rộng đến đâu. Điều đặc biệt là thành phố luôn mở lòng với những người trẻ từ khắp nơi đến lập nghiệp, học tập và bắt đầu hành trình của riêng mình. Với tôi, thành phố này không còn là nơi đi học xa nhà nữa. Nó đã trở thành một phần thanh xuân của tôi, nơi lưu giữ những ngày tháng tuổi trẻ đầy bỡ ngỡ, nhiều áp lực nhưng cũng thật nhiều hy vọng

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình vào ngày Chủ nhật ở tần số VOHFM 87.7 MHz vào lúc 9 giờ và VOHFM 95.6 MHz vào lúc 14 giờ Chủ nhật quý vị nha. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chương mục Mẹo vặt đó đây.
1: Chương mục Mẹo vặt đó đây.
0: Thưa quý vị, chuyên mục Mẹo vặt đó đây kỳ này chúng ta cùng đến với nội dung du lịch hè, cẩn trọng với những cú lừa online. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao, cũng là lúc nhiều người tranh thủ săn vé rẻ, đặt phòng đẹp để có chuyến đi trọn vẹn. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện của việc đặt dịch vụ online, không ít du khách đã rơi vào cảnh mất tiền oan vì bị lừa đảo qua mạng. Chỉ một chút chủ quan khi chuyển khoản hay tin vào quảng cáo giá siêu hời, kỳ nghỉ mong chờ có thể trở thành trải nghiệm đầy mệt mỏi. Vào mùa cao

0: điểm, điều đầu tiên cần lưu ý là nên đặt vé máy bay, tàu xe và phòng lưu trú sớm. Việc đặt cận ngày thường khiến giá tăng mạnh, lựa chọn đẹp cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, đặt sớm không đồng nghĩa với việc vội vàng. Người dùng cần dành thời gian kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán, nhất là với những nơi quảng cáo mức giá thấp bất thường. Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là giả mạo fanpage khách sạn, homestay hoặc đại lý du lịch. Những trang này thường sử dụng hình ảnh đẹp, lượt theo dõi cao, thậm chí sao chép toàn bộ nội dung từ fanpage thật để tạo lòng tin. Sau khi khách chuyển cọc, đối tượng sẽ chặn liên lạc hoặc viện đủ lý do để kéo dài thời gian rồi biến mất. Vì vậy, khi đặt phòng online nên ưu tiên các nền tảng uy tín hoặc website chính thức của khách sạn hãng bay. Nếu giao dịch qua mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ dấu hiệu xác thực, lịch sử hoạt động và đánh giá từ khách hàng trước đó. Thưa quý vị, một kinh nghiệm quan trọng khác được nhiều người chia sẻ là không nên chuyển khoản toàn bộ ngay từ đầu khi chưa xác minh rõ thông tin. Nếu được yêu cầu đặt cọc, hãy yêu cầu xác nhận bằng văn bản, hóa đơn hoặc email đầy đủ. Những nơi liên tục thúc ép chuyển tiền nhanh với lý do sắp hết phòng, giữ ưu đãi trong vài phút thường dễ khiến người mua mất bình tĩnh và đưa ra quyết định vội vàng. Ngoài ra, du khách cũng cần cảnh giác với các đường link lạ gửi qua tin nhắn hoặc email. Không ít trường hợp bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng chỉ vì bấm vào website giả mạo có giao diện giống hệt trang đặt vé thật. Và trước khi thanh toán thì quý vị nên kiểm tra kỹ địa chỉ website, tránh đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các đường link không rõ nguồn gốc. Khi mà quý vị săn vé rẻ, nhiều người thường chỉ quan tâm đến giá mà quên đọc kỹ điều kiện đi kèm. Sẽ có những vé không được đổi trả, phụ thu hành lý cao hoặc thời gian bay không thuận tiện. Và tương tự, một số phòng lưu trú đăng hình ảnh lung linh nhưng mà thực tế lại khác xa quảng cáo. Hãy đọc kỹ đánh giá từ khách đã từng trải nghiệm sẽ giúp chúng ta hạn chế rủi ro và có cái nhìn thực tế hơn trước khi quyết định quý vị nha. Và bên cạnh việc bảo vệ tài chính thì du khách cũng nên lưu lại toàn bộ thông tin giao dịch như hóa đơn, mã đặt chỗ, nội dung chuyển khoản và tin nhắn xác nhận. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nếu xảy ra tranh chấp hoặc cần hỗ trợ từ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ. Và chia sẻ thêm về điều này, ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Khách lẻ Bến Thành Tourist cũng đưa ra một số khuyến cáo ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
1: Chúng ta thấy rằng là trước bất kỳ mỗi cái mùa cao điểm du lịch nào ở trong năm á, thì báo chí hay là ở trên mạng xã hội cũng đưa rất là nhiều cái tin là có các công ty du lịch hay là một số cái cá nhân họ đăng thông tin về việc bán tour giá rẻ với một cái mức giá rẻ rất là hấp dẫn để thu hút du khách, rồi sau khi nhận tiền của du khách xong thì công ty hoặc là cá nhân đó biến mất và khách hàng không liên lạc được, thì nó diễn ra rất là nhiều luôn. Thì cái này thì các du khách cũng cần phải thận trọng khi mà lựa chọn một cái đơn vị du lịch uy tín. Thì cũng có rất nhiều cái cách mà để du khách có thể lựa chọn một cái sản phẩm hay một cái nhà cung cấp du lịch nào uy tín. Thứ nhất là về thương hiệu. Mình phải lựa chọn một công ty nào có thương hiệu uy tín ở trên thị trường và được nhiều khách hàng đánh giá tốt. Thông thường thì các công ty du lịch uy tín thì đa phần có địa chỉ giao dịch rõ ràng, có website chính thống, có trang fanpage chính thống. Đó là những cái đầu tiên, cái việc mà mình tiếp cận với thương hiệu công ty. Về giá cả đó, mình cũng phải đặc biệt chú trọng, là bởi vì trong cái thời buổi cạnh tranh này đó, thì tất cả các công ty du lịch ai cũng mong muốn là có một cái sản phẩm chất lượng tốt với giá cả hợp lý dành cho khách hàng. Tuy nhiên thì giá cả nó phải hợp lý với chất lượng tour. Các công ty du lịch uy tín trên thị trường hiện nay thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có một cái trường hợp là tour chất lượng tốt, tour 5 sao mà giá rẻ bất ngờ, là gần như là không có, bởi vì luôn luôn thì chất lượng nó sẽ đi đôi với lại giá thành. Nên là có một cái đơn vị tổ chức, một cá nhân nào mà chào bán một cái tour mà nó quá chênh lệch so với giá trung bình ở trên thị trường á, thì mình cũng cần phải xem xét lại rằng là cái cá nhân đó hay cái tổ chức đó có thật sự uy tín hay không. Nên là mình cũng phải cân nhắc trong cái việc lựa chọn giá, không phải cái nào giá rẻ cũng là tốt. Và một cái thứ ba nữa là khi mà mình đã tìm được một công ty du lịch uy tín, mình đã tìm một cái sản phẩm ưng ý rồi, thì mình cũng cần phải thêm một cái phần nữa, đó là ở cái phía cuối chương trình tour thì thường là sẽ có một cái mục là bao gồm hay không bao gồm. Thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ xem là cái giá tour đó nó đã bao gồm những cái dịch vụ gì, có bao gồm tất cả những cái điểm tham quan, những cái trải nghiệm ở trong hành trình hay chưa, để mình có một cái nhìn đó khách quan hơn giữa cái tour của các công ty với nhau. Tại vì có một số công ty sẽ bao gồm tất cả các chi phí, nhưng mà cũng có một số trường hợp là các công ty để thu hút khách hàng thì họ sẽ đưa những cái điểm tham quan hay những cái bữa ăn thành một cái optional để cho du khách có thể chi trả sau. Thì đó cũng là một trong những cái tiêu chí để mình có thể cân nhắc, xem xét kỹ để lựa chọn. Về chương trình tour cũng vậy, mình phải xem xét rằng là cái lịch trình nó có hợp lý hay không, lịch trình đó nó có mang lại những cái trải nghiệm giống như mình mong muốn hay không. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà quý báu cũng như là kinh nghiệm rất là tốt để cho du khách có thể lựa chọn được một cái sản phẩm du lịch, một cái hành trình nó đúng như ý mình mà mang lại những cái cho mình những cái trải nghiệm thật là đáng lưu tâm.
0: Thưa quý vị, du lịch là để nghỉ ngơi và tận hưởng, vì thế sự cẩn trọng ngay từ khâu đặt vé, đặt phòng sẽ giúp chuyến đi an toàn và trọn vẹn hơn. Và trong thời đại mọi thứ đều có thể thực hiện chỉ bằng vài cú chạm điện thoại, sự tỉnh táo vẫn là quan trọng nhất để tránh những cú lừa tinh vi trên không gian mạng quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kế tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình vào lúc 9:30 thứ Bảy hàng tuần trên làn sóng VOHM 92.5 MHz quý vị nha. Còn bây giờ Hà Diễm và những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ Bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là cái chuyện đó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng, tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz

0: vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay. Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
2: Bây giờ là 7 giờ.
3: Trao gửi niềm tin.
0: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đề an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiểu phẩm Quán vỉa hè chuẩn an toàn, có phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Nam Hiệp ngay sau đây.
2: Ôi bảy, phải bảy không con? Vô quán của sáu đi. Mày sao lặng biệt tâm lâu quá vậy con?
3: Sáu ơi, con giờ là Tony Trần nha. Bảy gì mà bảy? Nhìn con từ đầu tới chân coi, còn quê mùa ở chỗ nào không? Vậy mà cứ bảy hoài à.
2: Thì bởi tao mới ngờ ngợ đó. Ủa, mà bay đi đâu lâu quá mới ghé quán tao vậy?
3: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas mấy tháng, ngào du cho đã, mới về nè sáu.
2: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
3: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
2: Mày đặt xạo xạo không à? Ai không biết cái tánh của mày, sôi từng cọng rau, tia từng cây muỗng, đôi đũa quán tao à.
3: Sao cứ nói như vậy? Mà đói bụng quá sáu ơi, từ từ con kể cho sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng cái coi nè.
2: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
3: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha sáu.
2: Có ngay. Rồi, phở danh bất hư truyền của nhà sáu tụi đây. Có ngay. Ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
3: Ồ dữ ta, nay nhìn sáu lạ lạ, con không có quen. Đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen. Nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu. Rồi tập về đồ các kiểu nữa nè. Trời ơi quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ. Nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
2: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
3: Nay con chấm sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì sáu cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
2: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
3: Quá ok luôn á sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt, đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái, kìa gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá, vậy là ok rồi đó. Chứ